Superlim och silvertejp, Molly Sandén. Mm. Ledtråd nummer ett är alltså ute på vift redan. Och det var ju On and On and On tillsammans med ABBA. På det här har ni gissat lite olika saker. Sören gissar på strömbrytare. David gissar på sill eller fisk. Mm. Och sen har Björn skickat in gammelnytt. Nej, det är det inte. Det är någonting annat vi söker och andra ledtråden kommer om en liten stund.

0: Ja, den satt som en smäck, den där Smells Like Teen Spirit, Nirvana. Ja, ni, nu är det alltså dags för den andra ledtråden av tre. Och ja, det känns som att det är lite svårstartat, jag fattar. En ledtråd är kanske lite för lite för att börja gissa. Så vi gör så här, vi kör en liten repris på hur ledtråd nummer ett lät. Och sen kommer den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

Den första är alltid gratis. Inte den sista ledtråden. Jag vet inte varför jag fick en sån hänga på det. Det är den andra ledtråden i nattjakten. Så 2 av 3 har vi nu på bordet. Den första är alltid gratis med Veronica Maggio och On and On med ABBA. Ja, det är de jag kan ge er just nu. Men klura lite grann och så återkommer du. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad tror du att det är för någonting vi letar efter?

Rocketman, Elton John, ja. Nattjakten har gått in i, ja, vi är inne på station 2, ledtråd 2. On and on med ABBA, och sen den första är alltid gratis tillsammans med Veronica Maggio. Och ja, vi får väl se hur det blir med den här nattjakten. Det kanske är lite klurigare. Therese gissar på, kan det vara försäljare eller telefonförsäljare? Mikael gissar på kyssar. Och sen så skriver Gunnar så här. Hej Isabel, on and on på. Jag gissar på fågel. Ja, superbra gissat Gunnar, men faktiskt inte det vi söker i natt. Ja, strax så kommer den tredje ledtråden presenteras, då kanske det blir lite lättare.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blev lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Ja, det här kanske var en nattjakt som var lite i det svåraste laget. Jag vet inte. Jag har ännu inte sett något svar som ska vara det rätta. Men det gör ju i och för sig lite roligt också att det kommer in förslag på vad det kan vara. Bara att inte är det rätta. Therese skriver, gissa på försäljare eller telefonförsäljare. Lars och Britt-Marie skriver Benny Andersson. David gissar på abonnemang. Stefan kan svaret vara Apollo 11, den första bemannade raketen till månen. Aha. Rockbjörnen. Ja. Abbas den första. Shah Persien. Ja, väldigt bra gissningar här, men det är ju inte det tyvärr. Vi lyssnar på de första två ledtrådarna och sen kommer den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, precis. Där har vi den tredje ledtråden i nattjakten. Black Velvet, Alana Miles. Och håller jag tummarna att det är någon som får en sån här glödlampa ovanför huvudet och kommer på, ja, det skulle ju kunna vara det här. Ni har ju skickat in massa svar, men inte det rätta svaret, så jag hoppas att någon kommer fram till det. Först On and On and On med ABBA. Sen Den första är alltid gratis, Veronica Maggio. Och så Black Velvet med Alana Miles. Klura lite, återkom vaken snabbla sverigesradio.se. Mejlen är till, sms skickas till 722 50. Börja med vaken.

0: I can't get enough med Cassiopeia. Ja, det är nattjaktstime här i vaken. Och det är tre ledtrådar som har presenterats. Men jag tänkte att vi skulle kunna ta dem igen. Eller sammans i en resumé.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, där hade vi dem allesammans, on and on and on med ABBA. Sen, den första är alltid gratis med Veronica Maggio. Och sist ut då, Black Velvet med Alana Miles. Mm, ni gissar på så bra här. Stefan, ring, ring. Han skriver, ring, ring. Det var väl ABBAs första album på svart vinyl? Ja, jättebra gissat. Marie skriver roulette. Ridågardiner på teaterscen. Kristoffer gissar nattvakt. Eller sammetsgardiner. Elinor, hon skriver in, ja, men det måste ju vara gammal kärlek rostar aldrig. Ja, alltså ni gissar ju jättebra. Det är ju tyvärr inte det vi letar efter. Jag vet inte riktigt. Vi får nog köra en liten... kanske, möjligtvis är det någon nu som får någon veckaklocka här. Jag vet inte. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sedan ett mellanslag. Och, ja, hör av dig om du har någon tanke på vad det är för något som vi letar efter.

Pump Up The Jam med Technotronic. Jag blir alltid så full i skratt när jag hör den här låten, bara för att den påminner mig om Kunk on Earth, en helt otrolig serie med en brittisk skådespelerska som åker runt och intervjuar och ställer massa knäppa frågor, och ja, då brukar den här låten spelas ofta. Jag sitter här och tittar i inkorgen. Jag blir lite så nervös, för att nej, det har faktiskt inte kommit in något rätt svar. Stefan gissar teater eller biograf. Whisky skriver någon. Robert skriver godnatt Isabel. Det enda jag kommer på som gissning, det är beroende. Alltså, ja... Nej, jag vet inte om det. Nej, det kanske inte bränns alls. Vad vet jag? Johan Johansson skriver, skulle det kunna vara Black Week eller Black Friday? Nej, det är det inte heller. Och Sören skriver, men skulle det kunna vara svärta, andfågel eller Elvis Presley? Ja, alltså det skulle det väl kunna, men det är inte det. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra med den här nattjakten. Ja, vet ni vad jag känner? Den får liksom bara puttra på. Jag kommer upprepa den här nattjakten lite då och då, så får vi väl se om det är någon som kammar hem det. Annars så får jag väl säga rätt svar när Ponti har kommit. Om inte någon av er annars har hittat det, så tror jag vi gör.

This party started med Pink och jag känner mig bara så här, panik. Vi har inte ett rätt svar i veckans sista nattjakt. Det känns ju supertråkigt, men så är det. Nej, ni skickar in jättemånga öl eller vin, svart kaviar, Ida sommarvisa, men nej, ingenting av det är det. Ja, det här kommer lösa sig, det vet jag. Men inte lika snabbt som du brukar göra. Vi hörs.

0: I Just Might med Bruno Mars här i Vaken. Där klockan tickar mot 3, dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Intresset för att semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret fortsätter att växa. En av dem som turister där är Bruce van der A från Nederländerna. Han lockades dit av filmer på Kungsleden.
4: I saw a lot of videos of the Kungsleden and I think it's less busy than the south of Europe.
5: Ja, allt fler vill semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret. Det är både svenska och utländska turister som söker sig till STFs turiststationer och fjällstugor. STFs försäljningschef Ulrika Nordgren.
6: Ja, men generellt så har vi ett bra bokningsläge i stora delar av fjällen för sommaren. Vi har en uppåtgående trend, det har vi.
5: Även skidanläggningsbolaget Skistar har ett förhöjt bokningstryck på fjällboenden jämfört med förra året. Stefan Sjöstrand som är vd säger att det framförallt handlar om inhemska turister.
7: Vi ser också att väldigt många gäster väljer att boka sent, alltså nära in på ankomst.
3: Reporter här Jakob Eriksson i samarbete med P4 Västerbotten. Amerikanska militären har för 12:e natten i rad genomfört attacker mot södra Iran. Och Iran har skickat drönare bland annat mot Kuwait och stoppat 3 tankfartyg i Hormuzsundet. Samtidigt har Iranstödda Houthi-rebeller i Yemen attackerat 2 saudiägda tankfartyg i Röda havet. Fartyg som Houthierna menar har brutit mot en sjöblockad som de utlyst. Trump-administrationen i USA överväger militära insatser i Mali mot en al-Qaida-kopplad grupp i landet. Det uppger Washington Post med hänvisning till amerikanska tjänstemän. Enligt tidningen råder det dock oenighet inom administrationen och inget beslut är ännu fattat. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för nyhetsuppdateringen Daniel och hej till dig som lyssnar. Klockan den har blivit 3:02, det är torsdag den 23 juli. Och nattjakten, men skoja min doja, vad svårt det var. Jag tycker ni är superduktiga som har gissat. Jag tänker att vi sätter den lite på paus, men... ledtrådarna är ju de samma som innan. On and on med ABBA. Den första är alltid gratis med Veronica Maggio. Och sen Black Velvet var sista ledtråden ut. Så känner man att man får en snilleblixt, hör av er. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Jag som håller dig i sällskap, jag heter Isabel Berglund och du som är med, välkommen hit till en natt med Sveriges Radio. Sista timmen med mig, sen kommer Ponti.

Shoreline med broder Daniel här i Vaken, där vi har en lineup musikmässigt som är utan dess like. Det är liksom legendar på legendar på legendar som spelas, och det har vi musikredaktör Kent Norberg att tacka för. Nästa låt, den är legendaren som lämnade oss alldeles för tidigt, måste jag säga, Bonnie Tyler. Hon gick ju bort här för någon vecka sedan. Den walesiska sångerskan som blev 75 år gammal. Och en natt så lyssnar vi på den låt som jag är helt övertygad om kommer att sjungas i många, många decennier framöver.

0: Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler. Ja, det är fortfarande en... pågår fortfarande gissningar här med nattjakten. Anita och Rolf skriver in narkotika, narkotikamissbruk. Alexandra, drinkar, Dancing Queen. Jag kommer, Black Velvet... Ja, nej, Black Velvet var ju ledtråden. Det är inte det rätta svaret, men ja, det, verkligen. Stefan skriver, jag lägger till bara kaviar. Jag har nu slut på gissningar. Ja, det förstår jag. Stefan och alla ni andra, ni har varit jätteduktiga som har gissat så mycket. Jag tänker jag ska göra resumén en gång till och... så kanske jag skickar med en liten extra ledtråd så får vi väl se om någon tar hem det. Annars lovar jag när Ponti kommer in med morgonrapporten så kommer jag att ge rätt svar. Så vi är inte oroliga. Vi kommer att presentera lösning på detta. Men jag vågar inte säga det först utan jag hoppas att någon där ute kommer att... hitta rätt svar. Ja, här är resumen i alla fall.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, där hade vi allesammans och ja, On and On med ABBA. Sen hörde vi den första Alltid gratis med Veronica Maggio. Och så sist då Black Velvet. Inte för att det var nära så, men jag tyckte Gunnars gissning på och på och på. Och så gissade han påfågel. Nej, det är inte påfågel, men jag tycker ändå att det bränns på något vis. Mm. Mer än så säger jag inte. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Och ja, lycka till. Stort och varmt lycka till. Om vi inte har löst det till kvart i, då lovar jag att jag berättar vad det är vi har letat efter.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det är Nemo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

You Can Call Me Al med Paul Simon. Ja, samtidigt som nattjakten puttrar på här så tänkte jag att vi skulle rikta blicken mot veckans artist, Måneskin. Jag är inne här på deras Reddit-sida som fortfarande är aktiv. Bara för 19 dagar sedan så var det en person som la upp en frågepoll. Vem lyssnar du på? Bara Måneskin eller Måneskin och Solo Damiano, eller Måneskin och Solo Thomas, Måneskin Solo Victoria, alla fyra eller en kombination av dessa fyra? Och på ledande plats så folk har röstat flest gånger på bara Måneskin, men sen ligger det faktiskt i topp Måneskin och Solo Damiano. När jag försökte kolla igår och hitta någon motsvarighet till vilka Måneskin skulle kunna vara motsvarigheten artistmässigt, då har jag ju sagt Gresula hela tiden, och det tycker jag fortfarande är sant. Jag håller fortfarande fast vid det, att Gresula och Måneskin är väldigt lika, kanske framförallt då i looken. De Måneskin känns ju kanske lite rockigare, men ändå. Men sen så slog det mig att det finns ju faktiskt en artist som är häpnadsväckande lik, även om det är generationer långt fram, och det är Iggy Pop, som faktiskt gjorde ett samarbete med Måneskin. Och så här lät det då.

0: your slave. I want to be your master.
1: I wanna be your slave, Måneskin och Iggy Pop, ett samarbete som drog igång, eller vad säger man, 2021. De presenterade det här samarbetet i sina sociala medier där man kunde se ett Zoom-samtal, och så skymtade Iggy Pop där. Med helt barbringa som, ja, man kan ju ändå se att Iggy Pop har inspirerat bandet, för tittar man på bilden här så har både basisten och huvudsångaren, de är barbröstade. Nästan alla är barbröstade, alla utom Victoria då, som, ja, men hon är lite urringning. Ja, så låter det när en rockikon möter andra rockikoner som nu alltså är på paus. Och nu börjar jag nästan känna som alla fans ute att, men hallå, ska inte ni liksom bara dra ihop bandet igen och bara köra? Ja, det återstår att se. De är ju alla verksamma i sina solokarriärer. Men ja, de har ju i alla fall inte officiellt lagt ner. Det känns ju positivt.

0: bad guy med Billie Eilish, och det är liksom med lite så darrig hand som jag drar upp den här regeln. Men det här var, den satt långt, långt, långt inne. Men ibland så kanske det får bara vara så. Jag tycker ni har gjort ett strålande jobb allesammans. Och ni har liksom gissat på saker som, det var ju inte rätt sak idag. Men ni har gett oss jättemånga uppslag för andra nattjakter framöver. Det kom in massa fina svar. Och ja, jag hade önskat att jag kunde ringa upp allesammans, men det blev inte så. Det blev Monica som gav oss det rätta svaret i natt. Jag har lovat henne att överenskommelsen här är att Monica bara ska få säga det rätta svaret, och sen så har hon avbytt att vara med i radion. Det är väldigt cool, det är väldigt rock av henne. Så Monica, nu får du vara beredd här. Berätta för oss, vad var det rätta svaret?
1: Påtår.
0: Ja, vi tackar Monica det varmaste för att du har gett oss den här avslutande rätta svaret. Så glad. Du vill inte vara med, eller hur?
1: Nej.
0: Nu är du ju det ändå. Men hej.
1: Ja. Okej. Okay. Hej.
0: Men kan du inte berätta för oss, hur kom du fram till det här? Jag menar, det känns så... Alltså, gud vad vi kämpade.
1: Ja. Och sen var det första alltid gratis, och det är ju båthåren, och sen var det svart kaffe.
0: Ja, precis. Det var det. Jag vet inte, varför krånglades det, eller varför var det så svårt just i natt?
1: Jag liksom aldrig försöka tänka efter, men nu gjorde jag det.
0: Ja, alltså det gjorde du bra. Det gjorde du väldigt bra. Jag blev så till mig att jag fick in ett rätt svar, så jag hann knappt fråga. Men önskar du, för man vinner ju pris när man har svarat rätt i nattjakten. Vill du ha en kasse?
1: Kasse.
0: Du vill ha en kasse.
1: En tygkasse vill jag.
0: Ja, det ska du få. Du, vet du ska få tygkasse, sovmask. Säg mig, vad vill du ha för önskelåt? Det kan vi ta i pausen här.

0: Break Through the Ceiling med Liamo. Alltså Ponti,
1: vad är det som
0: händer? Jag tror inte du förstår hur vi har kämpat i den här studion. Alltså, jag tror inte du anar vilka liksom hårtester som har flugit i Studio 27.
1: Vi har nu kört nattjakten i flera timmar.
0: Nej, men alltså typ, det känns som det. Jag var verkligen så, jag bara, vi kommer ju göra så här att jag behöver liksom säga till lyssnarna att nej, vi fick inte in något rätt svar, tyvärr, och så ska jag presentera det rätta svaret med dig. Jag hade en tanke att jag skulle köra tre ledtrådar på dig och att du fick gissa.
1: Ja.
0: Ja. Men sen då, i elfte timmen, alltså i den sista dödsryckningen av nattjakten, så hör Monica av sig och berättar det rätta svaret, som är på tår, om vi nu har missat det. Jag tror att det är viktigt att vi drar igenom sen varför det var just på tår. Men hur som helst, Monica vill inte vara med i radio egentligen, men här, alltså här tvingade jag faktiskt henne. Jag var lite hård. Jag liksom fick henne att vara med.
1: Ja, vad bra. På tår alltså. Okej, så man går på fik och får sig en kaffe.
0: Ja, precis.
1: Så får man på tår. Ja, men vad spännande.
0: Ja. Nej, men jag kände att det var...
1: Förlåt,
0: det är det något som...
1: Ja, det är min vattenflaska som jag har kolsyrat vatten i.
0: Helt förlåt. Paff. Vad är det som låter? Jag undrade.
1: Förlåt alla där ute.
0: Jag undrar om det var min hjärna som började pysa ut. Men jag vill bara säga stort tack alla ni som hörde av er och ville hjälpa oss. Monica ville ju inte vara med, men hon kunde säga det rätta svaret och så var hon med lite grann. Jag tyckte att du var helt magisk, Monica. Du var superduktig. Och sen då efter att när låten har dragit igång, då kan hon ju berätta att det var ju hennes födelsedag idag också. Ja. Så det blev ju helt rätt vinnare. Hon kommer att få tygkasse, ögonmask och önskelåt.
2: Du är korkar som smäller under eldarnas sken.

0: Vad duktig du är på att slå in saker, Isabel.
1: Nej, men tack!
0: Du håller på att förbereda ett... Vad är det du slår in där? Ja, det är nattjaktenpriser.
1: Ja, precis.
0: Men du gjorde det så noggrant. Det var väldigt fint.
1: Ja, men vad gullig du är. Ja, nej, men det är rätt ska vara rätt. Alla som har hjälpt oss i nattjakten ska få sina priser ordentligt. Det är 4 kassar som kommer skickas. Monica kommer få kasse, ögonmask och, här var hennes önskelåt, vi ses snart igen. Magnus Karlsson och David Richard. Men jag tycker det är viktigt om man är liksom den som har löst nattjakten. Att då blir det extra. Så är det bara. Särskilt när man är supermodig, egentligen inte vill vara med i radio. Tackar jag ändå. Blir påtvingad att säga det rätta svaret. Och dessutom fyller år.
0: Mm.
1: Ja. Hej!
0: Hej, god morgon!
1: God morgon! Välkommen in! Det känns som det är liksom lite så kaos i stämning i Studio 27. men så kan det väl få vara ibland.
0: Ja, härlig natt verkar du ha haft ändå. Mm. En minnesvärd natt. Jag kan inte komma på att jag någon gång har kört nattjakten och att inte någon har klarat det liksom i den timmen vi kör det.
1: Nej.
0: Så ja, snyggt. Påtår var alltså detta svaret till slut där.
1: Får jag bara säga vad den rätta, eller vad förklaringen var?
0: Ja,
1: för det tror jag jättemånga sitter och funderar på. Första ledtråden var on and on and on med ABBA.
0: Mm-hmm.
1: Sen kom den första är alltid gratis med Veronica Maggio. Och sen Black Velvet med Elena Miles. Och förklaringen är on kan översättas till på.
0: Uh-huh.
1: Samt att man tar en till och en till och en till. Det pågår kanske längre än kaffedrickandet.
0: Mm.
1: Mm. Den första påtåren brukar dock vara gratis.
0: Just det.
1: Och kaffe är svart.
0: Mm. Ja.
1: Ja. Svår.
0: Ja, men alltså jag vet ju att våra lyssnare, jag har gjort nattjakter som jag bara, det här är för svårt. Mm. Och sen så tar de det direkt
1: på
0: ändå.
1: På 2 sekunder. Ja. Jag vet, det är det. Så man är ju lite paff.
0: Ja.
1: Man är ju lite så tjuket att man bara, vad händer i världen? Nu.
0: Hon gjorde sitt bästa och grattis Monica.
1: Verkligen.

0: Tears will always win, Alicia Keys.
1: Ja.
0: Va?
1: Nej, jag bara tänker, ja, tears kommer tårar alltid vinna. Ja,
0: tears always win.
1: Oj, nu fick jag en tankeställare där.
0: Ja.
1: God morgon på er.
0: Hej.
1: Hej, jag tänkte gå igenom lite vad som händer idag här. Det är inte alls särskilt mycket i världen så som man kan ha koll på. Men här kommer en liten dagsbrock i alla fall. Venedigs filmfestival presenterar årets program vid en pressträff.
0: Åh, ja, kul!
1: Så om man gillar film så kan man hålla koll på det. Mm. Och andra antagningsbeskedet till högskolan och universitetet landar i berördas inkomst.
0: Nervöst.
1: Ja, så om man fick då det första, kanske blev reserv, hoppas nu på tur, då ska man kika in det idag.
0: Får jag skicka med om det är någon student där ute som sitter och lyssnar? Rejection is redirection.
1: Ja, tears always win.
0: Tears always win.
1: Ja, tänk att Beatles fick nej av skivbolaget Decca innan de skrev på för EMI och så vidare och så vidare. Ett nej kan också vara ett ja på sikt. Den amerikanska utrikesministern Marco Rubio träffar sin ryske motpart Sergej Lavrov i Manila, Filippinernas huvudstad. Mm. EUs miljöministrar håller ett informellt möte på Irland.
0: Mm-hmm.
1: Ett informellt möte. Ja. Mm. Och idag är det 15 år sedan Amy Winehouse gick bort.
0: Okay.
1: Ja, den 23 juli 2011. Och Emma har namnsdag.
0: Ja, men vilken dag vi går in i.
1: Och vilken härlig morgon vi ska ha nu.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här Ekot. Det finns inget gränsvärde för PFAS-kemikalien trifluoretiksyra, TFA, i dricksvatten. Men det borde det finnas, säger statsgeologen Joel Häggqvist på Sveriges geologiska undersökning, SGU.
3: I och med att vi hittar så pass mycket TFA i grundvatten och att halten också ser ut att öka över tid, så vore det vara väldigt bra om man fick fram dricksvattengränsvärden på europeisk eller svensk nivå vad gäller TFA.
4: TFA är inte en av de allra farligaste PFAS-kemikalierna, men den senaste tidens forskning har bland annat kunnat visa att TFA kan leda till fosterskador och minska fertiliteten. Men ett nytt gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid. På Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena säger handläggare Paulina Eriksson att man inväntar vägledning från EU.
5: Vi behöver mer kunskap för att kunna bättre veta vad vi ska göra åt problemet. Jag kan liksom inte just här och nu säga hur lång tid det tar.
4: Men vi pratar om år då.
5: Det brukar ta år att införa nya regler.
2: Reporter Mikael Funke. Den mänskligt drivna klimatförändringen har intensifierat torkan som varit i Europa i sommar. Det visar en ny studie, skriver nyhetsbyrån AFP. Forskarna bakom studien säger att det inte är mindre regn som är orsaken till torkan, utan att en allt varmare atmosfär torkar ut markerna. Så svensk herrfotboll för allsvenska Hammarby har gjort en rekordvärvning. Den dyraste hittills i allsvenskans historia. Det är 21-årige Amin Boudry som i vintras lämnade Gais för spel i USA och Los Angeles FC som nu kommer till Hammarby. Enligt uppgifter ligger prislappen på 37 miljoner kronor. Ekot med Daniel Wockner.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
6: Ja, god morgon på er. 4:02 är nu klockan och idag torsdag så får södra och östra Götaland samt östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Lokalt även någon skur. Nordvästra Götaland samt västra Svealand samt södra och mellersta Norrland får soligt väder. Över Norrbottens län först sol och på dagen mulnande västerifrån. Från 15 till drygt 20 grader i söder till 12 till 19 grader längst i norr. Lägre temperaturer i de norra fjällen. God morgon!

Bo Kaspers orkester sjunger Tonårsland. Här är bakom med P3 och P4. Jag, Pontus Andersson, sitter här nu och håller dig sällskap fram till klockan 6. Och apropå 6 så är klockan 4:06. Lät som jag skulle börja prata om något helt annat där. Men det ska vi inte göra, utan vi ska prata om bakning den här timmen, tänkte jag. För vi i natt här så har vi ett tema. En fråga som vi ställde till våra Facebook-följare och till er alla andra för den delen. Vad bakar du i sommar? Man kanske är ledig och har tid över. Det har varit lite ruggigt väder här nu de sista dagarna. Då kanske man har haft tid att vara mer inomhus. Och kanske har man då passat på att baka någonting. Och jag tittar här i vår inläggen som har kommit in här. God morgon, vakens hälsa Jin. Jag är världsmästare i att inte kunna baka. Det enda jag kan baka är smulpaj på havregryn. Det är lätt och enkelt, men inget annat. Stefan skriver, just nu sover jag och drömmer om små kakor som kallas drömmar. Just det, ja, men det är väl en kaka, ja. Jag såg att jag hade två påsar frysta blåbär, så kanske blåbärspaj eller muffins, skriver Annette. Ja, men det är ju gott. Det tycker du ska göra, Annette. Hör gärna av dig ifall du är uppe så här tidigt och du kanske jobbar på ett bageri, herregud, då är ju ugnen igång. Men om du har planer på att baka idag, eller om du har bakat någonting här de senaste dagarna eller någon gång här i sommar, så hör gärna av dig till Vaken, eller Baken som vi kallar programmet i natt. Vaken@sverigesradio.se, det är den vanliga mejlen i alla fall. Man kan också ringa in till programmet. 020 99 55 00 är telefonnumret. Eller så skickar man ett sms till 72250. Man skriver Vaken först, gör sen ett mellanslag, så hittar sms:et rätt. Så varmt välkomna till Baken med P3 och P4.

Filmen X, dina tankar är någon annanstans. Jag brukar inte baka så ofta, skriver Robert, men jag har faktiskt bakat egna hamburgerbröd under midsommaren i år. När jag har lust så bakar jag matbröd som jag kan ha till lunchen och som jag delar med mig av till nära och kära. Det var några år sedan som jag bakade som mest, men då bakade jag allt från baguetter till pepparkakor, allting från grunden. Tack så mycket för din kommentar, Robert. Ja, men det är härligt det där med att man kan dela med sig av sina bakverk. Jag själv har ju helt förlorat mig i fermenteringens underbara värld och håller väldigt mycket på nu och bakar bröd hemma. Jag har bakat mycket innan, men jag har verkligen fått en ny tändning just att arbeta med surdeg, för det hade jag inte hållit på med så mycket innan. Och det kändes krångligt, upplevde jag. Men det är det inte. Om man väl lägger manken till och lär sig och låter saker och ting få ta lite tid. Och det har jag gjort nu. Så igår var det, så hade jag faktiskt med mig en limpa till Isabel här som jag gav till henne. Hon blev väldigt glad. Så ja, det är en bra gå bort present också. Eller bara ge en present till någon man tycker om. Vilket skedde då i mitt fall. Hör gärna av er vad ni har bakat och kanske gett bort.

0: Hallå alla föräldrar! Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville, och det ville hon.
3: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
0: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.

0: Into the Great Wide Open med Tom Petty and the Heartbreakers, håller jag på att säga eftersom vi har ett baktema, men Heartbreakers heter faktiskt gruppen. Kul skämt. Jag fick ett skratt här från Rebecca från trafiken i alla fall. Det var roligt. Välkommen in i studion. God morgon på dig.
1: God morgon.
0: Hur ser trafikläget ut?
1: Ja, men det har varit en väldigt lugn natt. Och även nu under morgonen så ser det riktigt bra ut faktiskt. Inga större störningar just nu. Men ser du några problem där ute i trafiken, då får du gärna tipsa oss på Trafikredaktionen. Och det gör du ju på 020 999 444.

0: These Words med Natasha Bending Feel innan det, Ed Sheeran med Azizam. Här är Vaken med P3 och P4. Nu har jag Erik Porali med mig från Ekot. God morgon, Erik.
1: God morgon.
0: Det ska handla om en AI-skandal, kan man kalla det.
1: Ja, kanske. Det är, ja, som jag har försökt förstå detta i alla fall. Ja. Det är ju komplicerade grejer. OpenAI är det, som är det företaget som kanske är mest känt för sin chatbot, ChatGPT, som har hundratals miljoner användare. De håller ju på liksom att testa AI-modeller hela tiden. Och här för ett tag sedan så var det en av de här modellerna, eller deras agent som de kallar det, som är ett AI-system som kan agera självständigt efter att ha fått instruktioner från människor då. Den här agenten, den försökte man testa i en skyddad miljö. Mm-hmm. Men den lyckades att identifiera en sårbarhet i den här skyddade miljön och bryta sig ut.
0: Okej. Okay.
1: Och när den väl var ute då, så hackade den ett annat företag som heter Hugging Face. Och det här är ett av världens största plattformar för delning av AI-modeller. Och där lyckades den liksom komma åt vissa interna företagssystem. Och varför liksom hackade den in sig i Hugging Face då? Jo, det var ju för att den visste att där finns troligtvis svaren som jag behöver för att klara den här uppgiften. Mm-hmm. Som jag har fått.
0: Mm-hmm.
1: Det kallas den skyddade miljön kallas väl för sandlåda. Och Gina Neff, som är chef för Minderoo Center for Technology and Democracy vid Cambridge universitetet, hon sa i BBC Radio 4 att den här sandlådan då som OpenAI skapade, den kan inte ha varit tillräckligt säker. Men det är lite fascinerande om en AI-modell som fuskar, kan man säga, ja, på test genom att hacka sig ut ur sandlådan.
0: Glupskt.
1: Och sen liksom söka svar och så hitta liksom säkerhetsbrister och hackas in där med. Men nu var det så att Hugging Face lyckades faktiskt upptäcka det här i tid och stoppa OpenAI:s agent. Mm. Och sen så är det också en talesperson för regeringen i Storbritannien som säger till BBC, tror jag, att de nu analyserar det här beteendet som AI-systemet uppvisade vid den här händelsen och att man fortsätter sitt samarbete med OpenAI och andra aktörer för att stärka säkerhetsåtgärderna.
0: Mm. Ja, det är en ny verklighet vi lever i.
1: Verkligen.
0: Ja. Erik Porali från Ekot, stort tack för att du kom hit.

med på film, de här bilderna. Och det är roligt, det är väldigt så här enkel layout och det är väldigt lätt att följa med. Här har vi exempelvis en mörkbrun vetekaka. Beredning 30 minuter, jäsning 30 minuter, gräddning 15 minuter, mängd djupfrysning. Och sen så står det ett tydligt recept här. Smält smöret, tillsätt mjölken och ljumma blandningen. Så här läser man ju recept även idag. Men ja, det är kul bara att sitta och bläddra i gamla kokböcker. Och så. Och på vår Facebook-sida så har Mitja hört av sig. Och han har skickat in en bild också här på sina kreationer. Herregud vad duktig du är. Baskisk cheesecake har han gjort här. Till sin frus födelsedag. Istället för att, en vanlig födelsedagstårta. Det var till 40 pers. Ja, gå in på vår Facebook-sida här och kolla in Mitjas baskiska cheesecake. Ser väldigt smarrigt ut. Otroligt duktig. Han har även skickat in lite bilder också på sina bröd. Ingrid skriver, har nyss bakat en långpannekaka. Och med maräng och rödvinsbärstäcke. Så gott. Laddar för att åka på spelmansstämma i Anundsjön till helgen. Där jag ska lyssna på Våtmark och delta i visstuga, skriver Ingrid. Härlig helg. Ja, det börjar närma sig nu. Det är torsdag. Det är, bara, det är snart dags. Men vi kämpar på här de sista timmarna innan vi tar helg. vaken@sverigesradio.se. Mailadressen ifall du vill skicka in lite baktips eller dela med dig av vad du tycker om att baka. Vi kommer också ha en vakenflash om sisådär, vad blir det? Ja, 16:45 kommer den dra igång i alla fall. Så då kan man ju också skicka in bilder på någonting man har bakat nyligen kanske, eller nu på morgonen förslagsvis. Vi lyssnar på Aerosmith nu med låten I Don't Wanna Miss A Thing. Den drar igång här.

Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Här är Vaken med Petri och P4. Och en rolig grej som kom till mig här nyhetsmässigt igår kväll som jag kan läsa upp för er. Det är att VMs drömelva enligt fansen nu har offentliggjorts av FIFA. Supportrar runt om i världen har fått rösta fram turneringens bästa startelva. Det här är ju kul. Om man känner lite saknad för fotbolls-VM så kan man minnas tillbaka. Det här, så här ser då elvan ut då, startelvan, enligt fansen runt om i världen. Målvakt, Vosinha från Carp Verde. Försvarare, Pedro Porro, Spanien. Lisandro Martinez, Argentina. Dayo Upamecano från Frankrike. Och Cucurella, Spanien. Mittfältare, Rodri, Olise och Jude Bellingham. Det är en 4-3-3 vi jobbar här. Anfallare, Leo Messi, Erling Haaland och Mbappé. Kul! Värt att notera då att den 40-åriga succémålvakten Vosinha från Cap Verde får plats i laget. Han spelade ju en avgörande roll när landet tog sig till 16-delsfinal där det blev stryk, torsk mot Argentina. Ja, där har ni i alla fall en drömelva.

Noah Kahan och Julia Michaels, Hurt Somebody. Här är bakom med Peter och P4, 4:15 är klockan. Jag sitter här och kikar lite vad ni tycker om att baka där ute så här under sommaren. Therese tycker om att baka marängtårta och blåbärsmuffins. Och Elisabeth tycker om att baka Kristina-tårta. Jag vet inte riktigt vad det är för typ av tårta, men det är grädde och jordgubbar på i alla fall. Peter lagar matbröd i pizzaugnen och Anna-Karin håller sig till en klassisk sockerkaka.

Bohemian Like You, Dandy Warhols här i Vaken med P3 och P4. Vi har pratat lite bakning den här timmen. Vi har väl kanske nämnt surdeg. Jag håller själv på med surdeg ganska mycket just nu hemma. Jag håller på med en ny så kallad surdegstarter, eller en surdegstart då. Och då är det ju härliga bakterier man vill få till som ger en skjuts i jäsningen. Men det finns ju dåliga bakterier också, och det ska man hålla koll på lite nu. För idag, den 23, så brukar man säga att rötmånaden drar igång. Men det finns ju inget bestämt datum när en rötmånad drar igång, utan den har väl redan dragit igång. Man ska vara lite försiktig nu med maten och sådär. Så jag är inne och kikar här på Livsmedelsverkets hemsida för att få lite information. Och de tipsar om en grej här som jag tycker att jag vill förmedla, och det är ett viktigt verktyg som de kallar det, en kylväska, som man kan förvara maten i. Jag tänker, ifall du som lyssnar kanske ska ge dig ut på vägarna och åka iväg någonstans och sitta länge i bil, så kanske du stannar till någonstans och handlar till en liten middag, och så kan det vara bra att ha en kylväska med sig så att man håller temperaturen på maten så den inte blir dålig längs vägen, så att säga. Och sen så uppmanar också Livsmedelsverket att vi ska våga lita på våra sinnen. Titta, lukta och smaka på maten. Verkar den okej, så går den oftast bra att äta. Det känns lite vagt för sådana som mig som är oroliga själar. Men i alla fall en kylväska tipsar de om. Jag vet inte vad en kylväska kostar idag, jag äger ingen själv. Men det kanske inte är allt för dyrt, och det kan vara bra, kanske med en väl investering, den håller ju länge. Köper man sådana där frysta kylklampar också. Så vad är det mer de skriver här? Använd rena redskap, håll rent på arbetsbänken, diska knivar och skärbrädor noga när du har skurit rått kött och kyckling exempelvis. Genomstek alltid kyckling och köttfärs. Använd inte samma fat och redskap till den färdiggrillade maten som du använt till rått kött och kyckling. Ja, det är mycket sånt här. Kanske självklarheter för många där ute, men det kan vara väl värt att påminna att rötmånaden nu är här. Så var lite försiktiga där ute, men det kommer gå jättebra. Ni är kloka, ni. G. Giles Band, låten Centerfold ska vi lyssna på nu. Ska alldeles strax också släppa på Ekot för en nyhetsuppdatering.

0: Giles Band, låten Centerfold från 1981. Den där låten låg faktiskt... Ja, vi måste lyssna på det också. Jag ska inte in och prata när det visslas. En Billboard 1 är det där faktiskt. 1982 i februari så gick den upp på första platsen på Billboard Hot 100. Baken med P3 och P4 fortsätter ända fram till klockan 6. Men nu är klockan 5 och det är dags för en nyhetsuppdatering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Även den här natten har amerikansk militär attackerat mål i Iran. Smällar ska ha hörts i flera städer och enligt statliga iranska medier har 2 människor dödats i en stad vid gränsen till Irak. Iran har samtidigt svarat med att attackera mål i Kuwait med drönare och säger sig också ha stoppat 3 fartyg från att passera genom Hormuzsundet. Intresset för att semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret fortsätter att växa. En av dem som lockats till fjällen är Bruce van der A från Nederländerna och han lockades dit av filmer på Kungsleden.
4: I saw a lot of videos of the Kungsleden and I think it's less busy than the south of Europe.
5: Ja, allt fler vill semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret. Det är både svenska och utländska turister som söker sig till STFs turiststationer och fjällstugor. STFs försäljningschef Ulrika Nordgren.
6: Men generellt så har vi ett bra bokningsläge i stora delar av fjällen för sommaren. Vi har en uppåtgående trend, det har vi.
5: Även skidanläggningsbolaget Skistar har ett förhöjt bokningstryck på fjällboenden jämfört med förra året. Stefan Sjöstrand som är vd säger att det framförallt handlar om inhemska turister.
7: Vi ser också att väldigt många gäster väljer att boka sent, alltså nära in på ankomst.
3: Och reporter här Jakob Eriksson i samarbete med P4 Västerbotten. På Sveriges geologiska undersökning så vill man se gränsvärden i dricksvatten för trifluoretiksyra, TFA, som har spridit sig till grundvattnet på många platser i Sverige. Gränsvärden finns för andra PFAS-ämnen men saknas helt när det gäller just TFA. På Livsmedelsverket uppger man att man vill invänta mer forskning och vägledning från EU. Det avslutar Ekot.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är Pontus Andersson som sitter här och önskar er alla en riktigt god morgon. Idag torsdag får södra och östra Götaland samt östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Lokalt även någon skur. Nordvästra Götaland, västra Svealand samt södra och mellersta Norrland får soligt väder. Över Norrbottens län först sol och på dagen mulnande västerifrån. Från 15 till drygt 20 grader i söder till 18 till 19 grader längst i norr. Lägre temperaturer i de norra fjälldelarna. God morgon på er.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Kimberly sjunger Eternity här i Vaken med P3 och P4. Vi har trafikredaktionen med oss den här morgonen som vanligt. Rebecka Björkholm finns där nu. God morgon, Rebecka. Där har vi där.
1: Ja.
0: Förlåt, jag drog upp fel regler. God morgon, Rebecka.
1: God morgon.
0: Hur ser trafikläget ut just nu?
1: Ja, men det ser bra ut på vägarna. Inga akuta störningar inrapporterade just nu. Och det är ju vi såklart jätteglada för att det inte är några olyckor som är aktuella i nuläget. Det är dock en del banarbeten som kan påverka trafiken, planerade sådana. Och jag fick just här att i Stockholm så har det förlängts det underhållsarbetet som är på tvärbanan mellan Stora Essingen och Sickla. Där blev man inte klara igår som planerat, och det här innebär att det är också idag inställt mellan Stora Essingen och Sickla då för tvärbanan, och att det istället är ersättningsbussar som gäller där. Ser du problem med trafiken, då får du gärna tipsa oss på trafikredaktionen. Vi finns ju alltid med dig 020 999 444.

Andreas Jonsson med Glorious här i Vaken med P3 och P4. 5:10 är klockan och om sisådär 5 minuter, eller ja, 5:15, då är det dags igen, hörni, för en solid vaken flash. Så det är bara att göra er förberedda. Ni kanske precis har dragit igång er arbetsdag, ni kanske är på väg till jobbet, eller ni kanske precis har vaknat och är på väg ut med hunden. Eller bara sitter och kelar med katten. Vad ni än gör så får ni hemskt gärna dela med er av detta. Jag kommer strax lägga upp en Facebook-post på vår Facebook-sida där du kan publicera din bild helt enkelt. Bob Marley and the Wailers först. Steer it up.

Bob Marley and the Wailers, Stir It Up. Och nu har jag lagt upp en bild på vår Facebook-sida, Vaken Flash, eller Baken Flash har jag skrivit här, lite rörigt kanske. Vad gör du just nu? För det är så att jag har lagt upp en bild på mig själv, väldigt suddig i ansiktet, men jag håller och läser en bakningsbok på bilden. Därför skrev jag Baken Flash, för vi har haft lite bakningstema här under natten för er nytillkomna tittare. Gå in på vår Facebook-sida nu, lämna en kommentar, publicera, lägga upp en bild. Så dela med er vad ni har för er den här torsdagsmorgonen, så ska jag presentera det här och gå igenom alla härliga bilder. Det var ju så trevligt vi hade det i tisdags, så låt oss göra det igen. In där och lägg upp bilder så får vi se vad ni har för er.

Ja, Taylor ville köra ända in i kaklet där. Taylor Swift var det, vi hörde The Fate of Ophelia. Och jag har fått in massa bilder här från er. Jätteroligt att ni är med och bidrar. Framförallt att ni lyssnar på oss. Anders har skickat in en bild på en ny ändhållplats. Ser ut att bli en strålande dag igen. Härligt, Anders. Robban, gör lite frukost innan jobbet. Jo, jag vet, jag kan, man, vad står det här? Jo, jag vet, den är liten, kan försvara med två ägg, äter jag till frukost på jobbet. Robban har bara lagt upp, vad är det där? Är det någon slags vatten och en liten knäckemacka? Ja. Ja, men så länge du blir mätt så. Jin sitter på bussen på väg till jobbet och tittar ut bak genom fönstret från Gustavsberg till Stockholm City. God morgon på dig, Jin. Tomkörning med bussen Ösmont till Södertälje, skriver Larry. Agnes sitter i sitt växthus med en kopp kaffe och konstaterar att det blir mycket söta och goda vindruvor i år. Och Jana har haft nattjobb, ligger och tar igen sig nu, snart hem. Och Maria träffar hästar på sin morgonpromenad. Östansjö, Matfors, 3 mil sydväst om Sundsvall. Gud, vilken magisk och harmonisk bild du skickar in här, Maria. Och Arne är precis nyvaken. Fortsätt gärna skicka in bilder så vi får se hur ni har det, vart ni nu än befinner er.

Holy Humber Stone to Love Somebody heter låten. 25 minuter över 5 är klockan. Jonas har skickat in en klassisk bild här som han alltid skickar in på flashen, och det är ju hans standardfrukost, va? Jonas i ett blåsigt Skellefte. Han har skickat in en kexchoklad och en Trocadero. Det är det Jonas trycker i sig så här dags. Härligt att ha dig med, Jonas. Susanne har skickat in en bild på Elvis the King som vanligt också. Underbart. Så att vi tittar till Elvis också. Ständigt bejakande katt. Betraktar sin omgivning som vanligt. Håkan på väg in till jobbet. Blir en rejäl runda i det fina vädret i Östersund. Innan kontoret väntar. Och Niklas hälsar god morgon från Jönköping på väg till jobbet. Idag blir det Eksjö och gamla L12. Och suga en trossbotten i de gamla kasenerna. Jag vet inte vad det betyder, Niklas, men det är säkert jätteroligt och ett roligt jobb. Jag blev lite tagen där. Kalle skriver: god morgon, sitter och väntar på första avgång med busslinje 634 på Blidö in till Norrtälje klockan 05.28. Och då är det strax avgång nu. Ha en fin torsdag, hälsar Kalle. Så är det någon som ska åka busslinje 634 från Glycksnäs till på Blidö då, till Norrtälje, så kommer ni hälsa på Kalle där i förarsätet. Underbart. Fortsätt gärna skicka in bilder hur ni har det denna torsdagsmorgon. Carl Henrik hälsar god morgon också. Underbart.

0: Nick Drake med Northern Sky här i Vaken med P3 och P4. Erik har skickat in en bild, han förbereder frukost. Anna, hon dricker frukost skulle man kunna säga på sin balkong. Utsikt av ett Göteborg som vaknar. Klockan är 5:30 nu hörni, det är dags för en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4. I Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att återkalla svenskt medborgarskap för gängledare till lagrådet. Men detta strax före valet. Det blir alltså nästa regering som måste slutföra processen om det ska bli någon ny lag. Migrationsministern Johan Forssell tror att det kanske inte blir någon sån lag om oppositionen vinner i september.
3: 3 av 4 partier röstade emot att ens införa den här möjligheten. Så hur de partierna ska kunna komma överens om att faktiskt då lägga fram en sån här proposition, det framstår ju som väldigt oklart i dagsläget.
4: I våras godkände riksdagen en grundlagsändring som gör det möjligt att frånta det svenska medborgarskapet från gängkriminella med dubbelt medborgarskap om de begår mycket grova brott. Nu väntar en andra omröstning efter valet. Det är ett krav när man ska ändra grundlagen. Men det behövs också en lag med reglerna för återkallelsen. Regeringen har nu filat fram lagförslaget med dessa regler och kommer att skicka det till lagrådet för granskning i slutet av augusti. Sen måste nästa regering ta över. Eftersom Vänsterpartiet är emot återkallelse och medborgarskap ställer sig Johan Forssell frågan om Socialdemokraterna vid en valseger och ett samregerande med Vänsterpartiet kommer att kunna fortsätta att driva frågan.
3: Den här propositionen om i vilka situationer man då ska kunna återkalla ett medborgarskap, den måste läggas fram som en proposition av en regering. Och i en regering fattar man ju kollektiva beslut, där har alla partier veto. Så där måste då de partierna som ingår i nästa regering, om det skulle vara på vänstersidan, de måste bli överens om detta. Annars så kommer det aldrig ens att nå riksdagen.
4: Bygger det här på att ni har en känsla av att ni kommer att förlora valet?
3: Nej, absolut inte. Men jag tycker det är centralt att väljarna får klara besked innan valet.
2: Migrationsministern Johan Forssell, reporter Ivan Garcia. Varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet har velat kommentera. I Stockholmsförorten Rinkeby har en man dött efter att ha fallit från en balkong till ett flerfamiljshus igår kväll. 2 personer som var i lägenheten som mannen föll från har gripits. Händelsen utreds som mord. För 12:e natten i rad har USA attackerat mål i Iran. Det har hörts explosioner från flera städer i Iran. Och Iran har svarat med att attackera mål i Kuwait med drönare. Så gäller det PFAS-kemikalien TFA som ju har hittats i grundvattnet på många håll. Det finns inga gränsvärden för den här kemikalien i dricksvatten idag, men det vill statsgeologen Joel Häggqvist vid SGU införa.
5: I och med att vi hittar så pass mycket TFA i grundvatten och att halten också ser ut att öka över tid, så vore det vara väldigt bra om man fick fram dricksvattengränsvärden på europeisk eller svensk nivå vad gäller TFA.
6: När SGU gjorde mätningen av grundvattnet på närmare 250 platser över hela Sverige hittades TFA i över 90% av fallen. TFA är inte en av de allra farligaste PFAS-kemikalierna, men den senaste tidens forskning har bland annat kunnat visa att TFA kan leda till fosterskador och minska fertiliteten. Och de högsta halterna hittades här, i Rövakulans naturreservat i Hörs kommun i Skåne. Och en av de troliga källorna till utsläppen är bekämpningsmedel från jordbruket. Och här kunde man mäta 2700 nanogram TFA per liter vatten. Det är 27 gånger högre än gränsvärdet för många andra PFAS-ämnen. Något gränsvärde för TFA finns alltså inte. Och även på andra platser mättes höga halter.
5: Ja, TFA förekommer i mycket högre halter då än alla andra PFAS.
6: Men ett gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid. På Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena säger handläggare Paulina Eriksson att man inväntar vägledning från EU.
7: Vi behöver mer kunskap för att kunna bättre veta vad vi ska göra åt problemet. Och jag kan liksom inte just här och nu säga hur lång tid det tar.
6: Men vi pratar om år då.
7: Det brukar ta år att införa nya regler.
2: Reporter Mikael Funke. Idag får södra och östra Götaland samt öst

fram vid en pressträff. Och andra antagningsbeskedet till högskolan och universitetet kommer nå er idag ifall ni inväntar dem. Den amerikanska utrikesministern Marco Rubio träffar den ryska motparten Sergej Lavrov i Manila i Filippinerna. EUs miljöministrar håller möte på Irland och idag har det gått 15 år sedan Amy Winehouse gick bort. Hon gick ju bort 23 juli 2011. Emma och Emmy har namnsdag idag. Stort grattis till er. Och idag är det också varmkorvens dag. Bara en sån sak. Varmt välkomna till Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Hoppas ni har det bra där ute. Och tack för alla flashbilder.

0: med låten Come Along här i Vaken med P3 och P4. Som sagt, stort tack för alla bilder som ni skickade in här till Vakens morgonflash här. Nina skriver, lite sen bild, utsikt från nya polishuset i Borås, från huset där jag städar, skriver Nina. Och Karin, hon dricker kaffe med sin hund Daisy. Gud vad söt lilla Daisy där. Ja, Daisy kanske undrar vem det är som sommarpratar senare idag. Klockan 1 drar ju det igång i P1, så vi lyssnar.
1: Sommar i P1.
2: Hej, jag heter Kajsa Ollongren. I mitt sommar ska jag berätta om samtalet mitt i natten den 24 februari 2022.

0: när jag som nybliven försvarsminister i Holland kastas in i ett krig i Europa. Och vad som behövs för att Ukraina ska vinna kriget.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: Paul McCartney tillsammans med Ringo Starr där i den självbiografiska Home to Us. Här i baken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Vi ska prata om badsäkerhet nu. För färgen på badkläder kan faktiskt spela större roll än många tror. Vid en drunkningsolycka så syns vissa färger tydligt under vattnet medan andra försvinner helt. Och nu delar Svenska Livräddningssällskapet med sig av sina tips för en säkrare sommar. God morgon säger jag nu till Anneli Andersson, utbildare på Svenska Livräddningssällskapet.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Hur stor skillnad kan färger på badkläder faktiskt vara om en olycka inträffar?
1: Det kan vara direkt avgörande för hur snabbt man kan hittas i vattnet.
0: Och vilka färger syns bäst? Och vilka bör man helst undvika?
1: Ja, de allra bästa färgerna det är ju neonfärger, alltså gult, orange, neongult och neonorange. Det som sen smälter in i omgivningen beroende på vad man är. Är du en pool så vitt och ljusblått syns inte i en pool. Och är du ute i sjö eller hav så har du ju det som är omkring dig, brunt, grönt. Mm. De skulle du helst undvika.
0: Men neonfärger nästan, alltså jag tänker sån färger som reflekterar, alltså som man brukar ha på sig när man är ute och springer exempelvis.
1: Ja, de är bra att ha.
0: Ni lyfter också vikten av uppsikt över barn, det är ju en självklarhet kan man ju tycka. Men vad är det vanligaste misstaget vuxna gör vid badplatser?
1: Att man plockar fram sin mobiltelefon. Och mobiltelefonen är ju definitivt inte det viktigaste vi har, utan det är våra barn. Det är det absolut mest värdefulla vi har. Så lägg bort telefonen och lägg tid på era barn. Var med era barn i sommar.
0: Det är det stora problemet att folk faktiskt zonar ut så att säga. De sitter och scrollar istället och tappar kollen.
1: Ja, man tappar kollen. Man tänker att jag ska bara, och det där jag ska bara, det är då det händer.
0: Mm. Det går ju fort.
1: Det kan också vara att man... Det går jättefort och man tänker att man ska bara skicka ett sms. Så det där smset kanske blir ett sms, två, tre, fyra. Man kanske kollar inlägg i de sociala medierna. Och då kan barnen vara borta. Det sker fort, jättefort.
0: Viktiga råd från Anneli Andersson som är utbildare på Svenska Livräddningssällskapet. Stort tack för att du kunde vara med oss den här morgonen och påminna oss om detta viktiga.
1: Ja, tack själv. Ha en fin dag och badvakta varandra.
0: Det ska vi göra. Tack så mycket.
2: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

0: Ja, det är en fin bit. Allt är vackra heter låten. Benjamin Ingrosso heter artisten. Hörrni, allt mer energidryck säljs i butik. Försäljningen av energidryck fortsätter att skjuta i höjden. Samtidigt, särskilt bland barn och unga då. Och på 10 år så har det här tredubblats. Det är Svenska Dagbladet som rapporterar det här. Energidrycker har vuxit ungefär 5 gånger snabbare än bryggerimarknaden är stort, skriver Anna-Karin Fondberg som är vd för Sveriges Bryggerier. 2024 så uppgav var tredje 17-åring att de dricker energidryck varje dag. 3 år tidigare var det bara en var tionde. Och sockret i de här dryckerna kan ju leda till saker. Och Manoush Etminan som är dietist och forskare på Livsmedelsverket varnar för kommande folkhälsoproblem om den här trenden fortsätter. Han säger till tidningen att sockret i dryckerna kan leda till mer övervikt och karies hos unga. Och koffeinet riskerar att störa deras sömn. Och jag och Isabel, vi har pratat lite om energidrycker här under natten. Och det är många lyssnare som har hört av sig som själva dricker det här varje dag. Ja, jag tycker man ser jämnt varje dag att folk går runt med det där. Så vi får kanske få ta ett större grepp i ämnet kanske nästa natt när Vaken är tillbaka igen. Jag, Pontus Andersson och Isabel finns ju här hos er då efter midnatt och håller er sällskap i 6 timmars direkt sen nattradio. Vi ska lyssna till Dolly Parton innan vi lämnar över till P3s musiksändningar och de lokala morgonprogrammen.
1: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
2: Undrar vad husmusen kan vara?
1: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
3: Det var en gång en gubbe som hette Petso.
1: Lyssna dig fram i barnradion i appen Sveriges Radio.
4: Hej du dåliga artiga lyssnare!
1: Och du, ha en härlig sommar!

0: Dolly Parton med 9 to 5. Vi är på vaken här, tackar för denna natt och lämnar över till musiken i P3. I P3 och i P4 drar de lokala morgonprogrammen igång. Hej på er alla kollegor där ute.
1: God morgon Västernorrland. Ursäkta, vilken morgon vi har framför oss. NHL-spelaren Adrian Kempe från Kramfors, övertidskungen i LA Kings och som vunnit interna poängligan 3 år i rad. Det är vår sommargäst idag. Efter klockan 8 hör du Adrian direkt från Los Angeles. Och mer Kramfors, för planerade reparationer av 2 broar har rört upp känslor i Nordingrå. Reporter Oskar Åström träffar en av dem som inte är toppen nöjd med det här brofixandet. Och så tävlar vi såklart i succétävlingen Känn ditt län. Och så ska vi se om vi kan lokalisera de här kostorna som är på rymmen i trakten kring Nordingrå. 2 kor rymde för ett gäng veckor sedan. Nu vill de gärna fortsätta vara på rymmen, verkar det som. De går nu också under namnen Thelma och Louise och har setts på lite olika platser. Bild finns på vår Facebook. Har du sett dem någonstans? Nu blir det Ekonyheter. Det är med Gustav och Söder.
2: Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att återkalla svenskt medborgarskap för gängledare till lagrådet strax före valet. Det blir alltså nästa regering som måste slutföra processen. Migrationsministern Johan Forssell är rädd att om det inte blir någon lag om oppositionen vinner i september.
3: 3 av 4 partier röstade emot att ens införa den här möjligheten. Så hur de partierna ska kunna komma överens om att faktiskt då lägga fram en sån här proposition, det framstår ju som väldigt oklart i dagsläget.
4: I våras godkände riksdagen en grundlagsändring som gör det möjligt att frånta det svenska medborgarskapet från gängkriminella med dubbelt medborgarskap om de begår mycket grova brott. Nu väntar en andra omröstning efter valet. Det är ett krav när man ska ändra grundlagen. Men det behövs också en lag med reglerna för återkallelsen. Regeringen har nu filat fram lagförslaget med dessa regler och kommer att skicka det till lagrådet för granskning i slutet av augusti. Sen måste nästa regering ta över. Eftersom Vänsterpartiet är emot återkallelse av medborgarskap ställer sig Johan Forssell frågan om Socialdemokraterna vid en valseger och ett samregerande med Vänsterpartiet kommer att kunna fortsätta att driva frågan.
3: Så där måste då de partierna som ingår i nästa regering, om det skulle vara på vänstersidan, de måste bli överens om detta. Annars så kommer det aldrig ens att nå riksdagen.
2: Och varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet vill kommentera, reporter Ivan Garcia. I Stockholmförorten Rinkeby har en man dött efter att ha fallit från en balkong till ett flerfamiljshus. 2 personer som var i lägenheten som mannen föll ifrån har gripits. USA har nu attackerat mål i Iran 12 dagar i sträck. Många av attackerna har varit riktade mot samhällsviktig infrastruktur i Iran, som broar, vägar och elnät. Shahram, som egentligen heter något annat, bor i hamnstaden Bandar Abbas, som har drabbats av återkommande bombanfall.
5: Alla lever under stress på grund av bombningarna. Och att den ekonomiska situationen bara blir sämre och sämre, säger Shahram som bor i Bandar Abbas i södra Iran. USAs senaste våg av attacker har i högre grad än tidigare riktat in sig mot samhällsviktig infrastruktur. Vägar, broar och elnät har slagits ut i vad USA beskriver som försök att minska Irans militära förmåga. Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål och allierade i regionen. Shahram berättar att även om det ännu inte råder brist på mat så stiger priserna i mycket snabb takt. Ekot har även varit i kontakt med Tahmine som är över 80 år och lever ensam i Bandar Abbas. Hon berättar hur hon har problem med njurarna och har svårt att få tag på mediciner. Särskilt insulin går inte att hitta. Det här är en katastrof, säger hon.
2: Shahram och Tahmines namn är utbytta och rösterna förvrängs för att skydda deras identitet. Reportrar var Peter Al-Fakir, Anaya Naseri och Shakila Edisada. USA och Saudiarabien har undertecknat ett avtal om samarbete i kärnenergifrågor. Länderna understryker att det handlar om civil kärnkraft, men kritiker oroas över att Saudiarabien kan få rätt att anrika uran med stöd av USA. Intresset för att semestra i den svenska fjällen under sommarhalvåret fortsätter att växa. Det märks hos Svenska turistföreningen där försäljningschef Ulrika Nordgren ser ett ökat tryck för tredje året i rad.
6: I saw a lot of videos of the Kungsleden and I think it's less busy than the south of Europe.
7: Ja, allt fler vill semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret. Det är både svenska och utländska turister som söker sig till STFs turiststationer och fjällstugor. STFs försäljningschef Ulrika Nordgren.
8: Men generellt så har vi ett bra bokningsläge i stora delar av fjällen för sommaren. Vi har en uppåtgående trend, det har vi.
7: Även skidanläggningsbolaget Skistar har ett förhöjt bokningstryck på fjällboenden jämfört med förra året. Stefan Sjöstrand som är vd säger att det framförallt handlar om inhemska turister.
9: Vi ser också att väldigt många gäster väljer att boka sent, alltså nära in på ankomst.
2: Reporter Jakob Eriksson, Ekonomiekot. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 6. I studion är det jag, Gustava Söder.
1: Tack så mycket Gustava. Niklas Axelsson heter jag, Linus Falk, morgonens meteorolog på SMHI som berättar om att idag blir det soligt med enstaka stackmoln mitt på dagen bara. Temperaturen stiger under dagen fram till ungefär 20 grader och vinden mest svag.

0: Push the button. Inte så mycket till knapptryckning, men dock så förflyttade jag upp en liten spak här, som på radiospråk heter regel. Och då hör vi också nyhetsredaktör Leopold Jämtin. God morgon, Leopold.
1: God morgon, Niklas.
0: Hur är läget?
1: Men det är bra, tack. Kul att du är här idag.
0: Tack.
1: Tycker jag.
0: Ja, kul att du är här också.
1: Ja, tack så mycket. Det visste jag att det skulle vara.
0: Ja, precis. Jo, nej, men jag och Per-Erik gjorde ett litet byte. Han ville köra lite eftermiddag under den enda veckan han sände radio den här sommaren. Så då frågade han mig och då tyckte jag att ja, absolut. Ja. Jag tycker om det där med att kliva på morgonen.
1: Ja.
0: Inte just när klockan ringer dock.
1: Nej.
0: Då är det inte kul.
1: Jag håller med.
0: Men när man väl är uppe njuter jag av det.
1: Framförallt när man får gå hem sen. Och få
0: det
1: en hel eftermiddag. Det är fantastiskt.
0: Ja, det är det. Du, nyheter har koll på. Valet närmar sig och i Örnsköldsvik. Då har skolmaten nu blivit en valfråga.
1: Ja, och för att ta reda på vad partierna tycker i frågan så har deras åsikter samlats i valkompassen. Och även om Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är överens om att skolmaten är viktig för att orka med en hel skoldag, så är de inte helt överens om vad som ska vara på menyn. Och så här svarar Vänsterpartiets Göran Wåhlstedt och Sverigedemokraten Jenny Voutinen på frågan om skollunchen alltid ska innehålla kött.
2: Det är inte viktigt, men det är viktigt att vi har en varierad matsedel.
3: Vi vill ju inte att köttet ska ersätta den vegetariska maten helt och hållet, utan vi vill att köttet ska finnas och det vegetariska alternativet ska bli just ett alternativ igen.
1: Och vill man jämföra sina åsikter mot partiernas så finns valkompassen att göra både i Sveriges Radios app och på webben.
0: Toppen ställen att besöka gör det, appen Sveriges Radio och sajten sverigesradio.se/Västernorrland.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Och vi har ju två kossor på rymmen. Inte vi har inte. Det är inte våra, det är inte Sveriges Radios, det är inte P4 Västernorrlands kossor, utan det är någon lantbrukare i Nordingrå-trakten med kossorna. Som jag förstår det, Oskar Åström, reporter. God morgon förresten.
1: God morgon, god morgon.
0: Som jag förstår det så rymde de här vid något oväder.
1: Ja, jag är lite, jag har dålig koll har jag på faktiskt hur det här har gått till.
0: Nej, men... jag läste det någonstans. Ja, ja. I någon sån här bya... Facebookgrupp.
1: Ja, de har ju varit borta väldigt länge i alla fall.
0: Ja, flera veckor. Sen slutet på juni som jag förstår det när jag försökt forska i det här. Och vi gjorde en liten wanted affisch och la på vår Facebook-sida. För det roliga är att de verkar också gå ner till en av de lokala badstränderna och ta sig ett svalkande dopp emellanåt. Jag vet inte om de simmar runt, men de har setts på stranden.
1: Ja, det har de gjort. Det har jag också sett ner där till Burviken i Mjällom och ta sig lite dopp. Och det är ju, verkar ju trevligt.
0: Men de är ju fångade på bild också. På den bilden vi har var ju en bild som vi fick av Jonas Fyring som hade lagt ut en, då ser man dem vandra där i strandkanten. Mm. Det ser väldigt harmoniska ut. De verkar inte vilja bli insamlade riktigt heller till sitt där de var då.
1: Nej, och förståeligt. De verkar ha det gött där ute.
0: Ja, jättehärligt. Men de som äger kossorna vill ju naturligtvis gärna att de kommer hem igen. Så är det så att du har sett dem, hjälp oss och markägarna att hitta, eller markägarna, koägarna, säger man så. Lantbrukare, säger man väl. Ja. Du kan vara med och kommentera på vår Facebook-sida. Eller så skickar du ett sms till 060-19-03-90. Jag tänkte vi ska ta och kolla vädret nu. Linus Falk, god morgon, god morgon.
2: God morgon.
0: Hur är läget?
2: Jo, tack. Det är bara fint.
0: Härligt att höra. Du är meteorolog på SMHI. Igår när vi pratade med er så sa ni att det kommer bli rätt soligt idag. Håller prognosen fortfarande, Linus?
2: Ja, det gör den. Det är en tillfällig högtrycksrygg här med en hel del sol under dagen. Det är enstaka stackmål som kan förekomma bara, och temperaturen stiger till omkring 20 grader och vi får en svag till möjligen vid kusten måttlig vind.
0: Tillfällig, sa du. Betyder det att det liksom är bara en liten kort stund vi får njuta av det här vädret?
2: Ja, så är det. Det är redan här under fredagen som molnigheten kommer öka, eller att det kommer vara mest molnigt, och dessutom har vi regnskurar som drar in under fredagen.
0: Mm-hmm. Ja, ja, men då passar vi på att njuta av en tillfällig högtrycksrygg och soligt väder idag då.
2: Ja, men det tycker jag.
0: Tack så mycket, Linus Falk, meteorolog på SMHI.
2: Tack.
3: P4 Västernorrland.
4: Sveriges Radio.

It's my life med Bon Jovi. Strax nyheter från Ekot här i P4 Västernorrland. Först lite Lady Gaga och Bruno Mars. Det här är Die With A Smile. God morgon, god morgon. Hoppas du har en fin torsdag morgon.

0: De stora skogsbränderna i sydvästra Frankrike har tvingat ytterligare 7000 personer att evakuera. Totalt 6 campinganläggningar och 1 bostadsområde har utrymt av franska myndigheter, som under natten beskrivit beslutet som en försiktighetsåtgärd. Bränderna hade sent igår ödelagt cirka 2000 hektar i ett område där totalt 12 000 personer nu fått evakuera. Borgmästaren i staden Temuac i centrala Mexiko har skjutits till döds, uppger lokala myndigheter. Han sköts i det lokala rådhuset. Nästan 100 borgmästare har mördats i Mexiko de senaste 20 åren enligt AFP. I Kongo-Kinshasa fortsätter Ebola-epidemin att kräva dödsoffer. Över 2500 personer har konstaterats smittade och av dem har över 1000 dött enligt Kongos regering. Detta sedan epidemins början i mitten av maj.
1: Gustava Söder med Ekonyheter här. Själv heter jag Niklas Axelsson. Du lyssnar till P4 Västernorrland. Kul att du är med oss. Strax lokala nyheter här i P4 Västernorrland tillsammans med Leopold Jämtin, vår nyhetsredaktör. Men innan det här är Lena Philipsson. Månsken i augusti. God morgon.

0: Månsken i augusti, Lena Philipsson här i P4 Västernorrland där klockan går mot 6:30. Det betyder att vi ska ta en liten koll på nyheterna här i P4 Västernorrland. Det är tillsammans med Leopold Jämtin. Valet närmar sig och partierna försöker skilja sig från varandra, Leopold.
1: Ja, och i Örnsköldsvik så har skolmaten blivit en valfråga. Hur mycket kött ska vara på menyn i skolan? När Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet svarat på frågan i den lokala valkompassen står man långt ifrån varandra. Men frågan är inte om det här egentligen är något som man är ganska överens om.
2: Maten är ju så otroligt viktig för att man ska göra ett bra resultat.
3: Att eleverna äter mat i skolan, det är ju bland det viktigaste för att de ska kunna prestera under skoldagen.
4: I valkompassen finns påståendet skollunchen ska alltid erbjuda kött. Där svarar Sverigedemokraterna att det är ett mycket bra förslag. Medan Vänsterpartiet däremot tycker att det är ett ganska dåligt förslag. Vänsterpartisten Göran Wåhlstedt vill ha närproducerat på menyn och alternativ till rött kött som baljväxter, kyckling och fisk.
2: Det viktiga med just maten är ju att det har bra kvalitet. Det är att eleverna är delaktiga i framtagandet av maten och att man ser det som en utbildning.
5: Är det viktigt att det inte är kött varje dag?
2: Det är inte viktigt, men det är viktigt att vi har en varierad matsedel.
4: Jenny Voitonen från Sverigedemokraterna menar att det allra viktigaste är att barnen blir mätta. Och menar också att det är viktigt att barnen inte blir försökskaniner i politikernas klimatpolitik.
3: För det första så handlar det om att vi tycker att barnen ska äta mat i skolan. Och vi har ju hört från elever och lärare att de gör inte det. Och att eleverna framförallt önskar mera kött i skolan. Vi vill ju inte att köttet ska ersätta den vegetariska maten helt och hållet. Utan vi vill att köttet ska finnas och det vegetariska alternativet ska bli just ett alternativ igen.
4: Men vad tycker eleverna? Max Edlund och Melker Karlsson Strömqvist ska börja årskurs 9 i Örnsköldsvik.
6: Kanske en vegetarisk, en till två vegetarisk per vecka och sen så resten kött typ.
7: Jag tycker det är viktigt att man blir mätt och så får man ju också kombinera nyttighet och att det är gott.
1: Och sist där hörde vi 15-årige Max Edlund från Örnsköldsvik. Reporter här var Jenny Johansson.
0: Vädret sitter och klurar på kanske och kan berätta att en tillfällig högtrycksrygg är inne över oss just nu. Ger oss soligt väder, enstaka stackmoln mitt på dagen bara. Temperatur runt 20 grader, vinden svag.

0: Wonderwall med Oasis. För 12:e natten i rad har amerikansk militär attackerat mål i Iran. Smällar ska ha hörts i flera städer och enligt statliga iranska medier har två människor dödats i en stad vid gränsen till Irak. Iran i sin tur har svarat med att attackera mål i Kuwait med drönare och säger sig också stoppa tre fartyg från att passera genom Hormuzsundet. Hög musik från bilar ger nästan varje sommar ett larm till polisen i vårt grannland Västerbotten och 93 personer har så långt i år fått böter. Enligt trafikpolisen bedöms misstänkt förargelseväckande beteende utifrån situationen, särskilt i lugna miljöer under natten. Och i slutet av juli, som vi är nu, då börjar den period som traditionellt brukar kallas för rötmånad. Enligt Livsmedelsverket så trivs bakterier och mögel bäst under varma och fuktiga sommardagar. Ellen Edgren, som är enhetschef på Livsmedelsverket, berättar att man ska undvika bröd, kött och vattniga grönsaker om de fått mögel. Bland de livsmedel där mögel kan skäras bort finns till exempel ost, citrusfrukter, äpplen och potatis. Och efter klockan 9 är Livsmedelsverket med oss här i P4 Västernorrland och berättar lite mer och lite mer ingående om det här med rötmånad. Kaching! Ja, det låter från Radiosporten nu när David Nyström ska få berätta om en rekordövergång. Och då handlar det om fotbollsallsvenskan.
1: Vi gör avspark hos fotbollsklubben Hammarby som slår på den stora trumman. Det har snackats länge. Nu är det helt klart.
2: En rekordvärvning i den här allsvenska fotbollen är ett faktum. För nu har Hammarby gjort klart med Amin Bodri i vad som blir allsvenskans dyraste spelaraffär. Bodri, som i vintras lämnade Gais för spel i USA och Los Angeles FC, vänder nu alltså hem till allsvenskan. Och enligt uppgifter ligger prislappen på 37 miljoner kronor, vilket gör att den offensiva mittfältaren blir den dyraste värvningen i allsvenskans historia.
1: Rapporterar Gustav Renke Skog, och det har varit ett par intensiva dagar, säger 21-åringen till klubbens hemsida.
3: Det var kaos. Jag flög hit. Sen jag tror vi vilar några timmar, sen har det varit show hela vägen bara. Nej, känslan är på topp, så nu är det bara att vänta tills supporterna är här och sen det är dags.
1: Dags kan det bli redan ikväll faktiskt. Övergången registrerades precis före midnatt, vilket gör Budri spelklar när Hammarby ikväll möter belgiska Anderlecht i kvalet till Europa League. Inför den matchen hör vi här tränaren Henrik Rydström.
4: Jag ser att Hammarby kan bli en klubb som verkligen konkurrerar på en europeisk nivå.
1: Du hör mer från Rydström i appen Sveriges Radio eller senare här under morgonen. Även Budris gamla klubb Gais spelar Europa-kval ikväll också. Men här och nu, då trycker vi på gasen.
5: Det blev en på olika sätt händelserik inhemsk speedway-kväll. Dackarna mot indianerna fick skjutas upp på grund av väderleken. Smederna lyckades få med sig bonuspoängen efter skiljehit borta mot vargarna. Rospiggarna borta slog bottenkonkurrenten Piraterna. Och efter en regntung kväll kunde regerande mästarna Västervik hemma slå Lejonen med 49-41. Lejonen kom till start utan världsstjärnan Bartosz Marszlik och gick även miste om bonuspoängen eftersom det för deras del endast blev seger med 4 poäng mot Västervik i första mötet.
1: Tack för den speedway-rapporten, Rickard Jansson, och vi hörs igen om en timme.
0: Mm-hmm, det gör vi det, och kan man inte vänta så finns ju alltid appen Sveriges Radio. Där finns Radiosporten dygnet runt när du vill. Till trafikredaktionen så nu, och som jag får en känsla av att det är rätt lugnt i trafiken, eller vad säger du, Daniel Bergholm?
6: Ja, men god morgon, och det är en betoning på god när det kommer till trafikläget än så länge i länet under morgonen. Jag har inga större inrapporterade störningar att berätta om, varken från Trafikverket eller på vår tipstelefon. Även i tågtrafiken rullar det på som det ska än så länge utan några större förseningar där. Om det skulle hända något som jag eller mina kollegor har missat, eller om det helt enkelt dyker upp något, då är det bara att tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Toppen nummer att memorisera. Kan man inte det, lägg in det i telefonboken på, vad är man brukar säga, speed dial, så du snabbt kan nå den.

när du ser något som du känner att det här vore ju bra om fler vet om. Musik i P4 Västernorrland nu. Det här är Dire Straits. Vi hör Money for Nothing. God morgon, god morgon.

0: Money for nothing med Dire Straits. Ja, vi dras ju alla med diverse plågor och problem i sommar. Till exempel, hur tusan orkar man vara ledig med familjen hela sommaren? Eller hur skyddar man sig bäst från myggel? Hur får jag bort sanden i alla skrymslen och vrår efter en hel dag på stranden? Vi har tagit hjälp av P4 Västernorrlands barnpanel som har alla svar. Och den här veckan så handlar det om hur man gör om man går vilse i skogen. Och det är reporter Ida Norin som ställer viktiga lyssnarfrågor till Ava och Stella, 9 år, från Sundsvall.
1: Hej, det är vi som är barnpanelen. Vi heter Nelly Alma.
2: Vi kommer svara på era frågor och vi kommer ge jättebra svar.
3: Man kanske tar sig ut i skogen för att plocka bär och svamp under sommaren. Eller så bara för att hänga där eller leka runt. Så här kommer en fråga som handlar om det. Hej, jag undrar hur man ska göra om man går vilse, Nelly.
1: Ja, på vägen, då vet man ju, kanske man känner igen. Då kan man ju bara liksom gå tillbaka och gå till någon plats man känner igen. Sen kan man ju hitta igen från det platsen. Eller så ställer man sig bara och kramar ett träd och bara är lugn och ropar på hjälp.
3: Okej, brukar du tro att det kommer någon då?
1: Jag tror det.
3: Alma, har du något tips?
4: Det kanske är bra om man har en telefon eller någonting så att man kan ringa och säga att man är vilse.
3: Om man inte skulle ha någon täckning på telefonen då, vad gör man då?
4: Det som Nelly sa.
3: Då kramar man ett träd, Nelly?
5: Jag skulle inte krama ett träd, men kanske det ropa på hjälp eller gå vägen som jag kom ifrån.
1: Jo, men det kanske är en stig som delar sig och så kanske det blir att man kommer inte ihåg vilken håll man kom ifrån. Så då är det bättre att bara gå till en plats man känner igen sig och sen bara fortsätta.
5: Men sen kommer man inte hitta dit då?
1: Men man går ju bara åt andra hållet, sen kommer man hitta dit. Men och så tänkte jag, om man inte har en telefon kan man ju ha en platta. Och så om man inte får någon täckning, då tänker jag att det kan vara bra typ att ta med sig någon som har täckning. Eller typ se till att man har täckning innan.
3: Men okej, okay, så en telefon eller en surfplatta.
1: Ja.
3: Men annat då? Vad kan vara bra att ha med sig ute i skogen, Alma?
4: Om man kampar typ. Man kan ju kampa i skogen. Då kan man ha typ så här ett tält, mat och så att man kan göra eld typ.
3: Om man inte har med sig det då? Om man är vilse och måste sova kvar i skogen, Nelly. Hur ska man tänka då?
1: Ja, det är ju bra om man packar lite innan, typ som något mellanmål eller någon mat, och så kanske någon typ filt som man kan ifall att man går vilse, man vet ju aldrig, och så kanske man behöver något att dricka för man vill ju inte bli så hungrig där och törstig.
3: Har ni gått vilse någon gång?
1: Inte direkt, alltså inte i skogen. Men en gång när jag var i lekparken i närheten, man går bara ut på vägen här och så in på till en lekpark. Då när jag skulle gå hem, då gick jag in på fel gata, så då trodde jag att jag gick vilse. Så gick jag ut och sen såg jag att jag var på fel gata.
3: Men hur hittade du hem då?
1: Det var för att jag gick ut och då såg jag att jag var på fel gata. Sen gick jag till min gata.
3: Vilken tur då, Alma. Har du gått vilse någon gång?
4: Ja, när jag var lite mindre, typ på affären, tror jag.
3: Men ni hittar ju tillbaka i alla fall, för nu sitter ni ju här.
4: Ja.
0: Det var en faslig tur det. Det var Nelly och Alma där, inte Stella och Eva som jag sa i början. Det verkar vara någon som har skrivit in fel namn här. Men Nelly och Alma var det som pratade om det där, hur man ska göra för att om man råkar hamna vilse när man är ute. Så krama ett träd, tyckte jag om. Det kan vara rätt mysigt.

0: Getting Girl, Megan Trainor. Har du sett kossorna i Nordingrå som är på rymmen? De har fått namnet av ortsbefolkningen Thelma och Louise för att de har varit ute och löpt fritt så pass länge nu. Det är ett par veckor minst. I slutet på juni är uppgiften som vi har lyckats leta oss fram till vad då de rymde ifrån sitt ordinarie boende, eller vad vi ska kalla det. Och nu har de sett sig om i Mjällom och Björnå bland annat. De ska också ha sett svalka sina ben i Buran där det finns en badplats. Där de också fångade på bild, och den bilden kan man spana in på vår Facebook-sida. Har du sett kossorna? Kanske kan hjälpa ägarna att få fatt på de här rymlingarna som inte verkar vara så sugna på flytta hem igen. Thelma och Louise alltså. Skriv till oss på vår Facebook-sida eller skicka ett sms till 060 1903 90.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.

0: Silverregn med Lisa Nilsson. Leopold Jämtin, du är nyhetsredaktör du, och om 52 dagar, en timme och fem minuter öppnar vallokalerna.
1: Det gör de om man hade tänkt rösta på valdagen. Man kan ju förtidsrösta i tre veckor innan, va?
0: Ja, det stämmer nog.
1: Men det är ju hur som helst fram till valdagen som partierna har på sig att skilja sig från varandra och övertyga väljarna om att rösta på dem.
0: Och i Örnsköldsvik, då har skolmaten gått och blivit en valfråga.
1: Det har det. Och där finns skillnader mellan partierna. På frågan i valkompassen om skollunchen alltid ska innehålla kött så tycker Vänsterpartiet att det är ett ganska dåligt förslag. Och Sverigedemokraterna tycker att det är ett mycket bra förslag. Och så här säger vänsterpartisten Göran Wåhlstedt och sverigedemokraten Jenny Voitinen.
2: Det är inte viktigt, men det är viktigt att vi har en varierad matsedel.
3: Vi vill ju inte att köttet ska ersätta den vegetariska maten helt och hållet, utan vi vill att köttet ska finnas och det vegetariska alternativet ska bli just ett alternativ igen.
0: Valkompass där, det var, ja alltså, den är valkompassen, vart finns den?
1: Den finns ju både i Sveriges Radios app och på Sveriges Radios hemsida.
0: Just det, så är det. Leopold, tack så mycket. Mer nyheter när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Miss Decibel med Medina du lyssnar till här i P4 Västernorrland. Klockan den är 7 alldeles strax, det är bara 10 sekunder kvar. Det betyder Ekot med Gustava Söder. Och Gustava börjar med att berätta om en nyhet om PFAS.
1: Vi fortsätter rapporteringen om PFAS-kemikalien TFA som hittats i grundvattnet. Idag finns inga gränsvärden för kemikalien i dricksvattnet, men det vill statsgeologen Joel Häggqvist vid SGU nu införa.
2: I och med att vi hittar så pass mycket TFA i grundvatten och att halten också ser ut att öka över tid, så vore det vara väldigt bra om man fick fram dricksvattengränsvärden på europeisk eller svensk nivå vad gäller TFA.
3: När SGU gjorde mätningen av grundvattnet på närmare 250 platser över hela Sverige hittades TFA i över 90% av fallen. TFA är inte en av de allra farligaste PFAS-kemikalierna, men den senaste tidens forskning har bland annat kunnat visa att TFA kan leda till fosterskador och minska fertiliteten. Men ett nytt gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid. På Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena säger handläggare Paulina Eriksson att man inväntar vägledning från EU.
4: Vi behöver mer kunskap för att kunna bättre veta vad vi ska göra åt problemet. Och jag kan liksom inte just här och nu säga hur lång tid det tar.
3: Men vi pratar om år då.
4: Det brukar ta år att införa nya regler.
1: Och reporter här var Mikael Funke. Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att kunna återkalla det svenska medborgarskapet för gängledare till lagrådet strax före valet. Det blir alltså nästa regering som måste slutföra processen om lagen ska bli verklighet. Migrationsministern Johan Forssell säger att han är rädd att det inte blir någon lag om oppositionen vinner i september.
5: 3 av 4 partier röstade emot att ens införa den här möjligheten. Så hur de partierna ska kunna komma överens om att faktiskt då lägga fram en sån här proposition, det framstår ju som väldigt oklart i dagsläget.
1: Varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet vill kommentera. De stora skogsbränderna i sydvästra Frankrike har tvingat ytterligare 7000 personer att evakuera. Bränderna har sedan igår ödelagt cirka 2000 hektar i området, där totalt 12 000 personer nu fått evakuera. För 12:e natten i rad har amerikansk militär attackerat mål i Iran. Smällar ska ha hörts i flera städer i Iran och enligt statliga medier har 2 människor dödats i de amerikanska attackerna i en stad vid gränsen till Irak. Iran har samtidigt svarat med att attackera mål i Kuwait med drönare och säger sig också ha stoppat 3 fartyg från att passera genom Hormuzsundet. USAs president Donald Trumps hot om 50-procentiga tullar på kanadensiska varor har satt ytterligare press på den redan frostiga relationen mellan länderna. Samtidigt överväger nu den kanadensiska regeringen sitt svar.
6: I find it very disturbing for it's causing divide more than cooperation. It's turning people against each other and it almost seems like intentional.
7: Jag tycker det är oerhört oroande. Det skapar splittring istället för samarbete och vänder folk emot varandra. Och det verkar ju nästan vara medvetet, säger Nancy Wagner från Ledoux, apropå det amerikanska hotet om nya tullar på en lång lista av kanadensiska varor. Och hon är långt ifrån ensam. Redan innan beskedet i måndags var andelen kanadensare som såg USA som en pålitlig samarbetspartner på rekordlåga nivåer. Resandet över gränsen har rasat och flera provinser har beslutat att ta bort amerikansk alkohol från butikernas hyllor. Och just alkoholbojkotten är ett av de skäl som USA angett för de nya tullarna. Och för premiärminister Mark Carney innebär det ett stort problem. Det är nämligen provinserna själva som har rätten att besluta i sådana frågor. Och åsikterna om hur den senaste tullkrisen ska hanteras skiljer sig dem emellan. Och i dagarna möter Carney provinsernas regeringschefer för att diskutera krisen.
1: Och reporter här var Patrik Holmström i Edmonton. Allt fler vill semestra i den svenska fjällen under sommarhalvåret. Och det märks hos Svenska turistföreningen STF, där föreningschefen Ulrika Nordgren ser ett ökat tryck för tredje året i rad.
8: Men generellt så har vi ett bra bokningsläge i stora delar av fjällen för sommaren. Vi har en uppåtgående trend, det har vi. Vi har en ökning både i juli, augusti och framförallt i september där vi ser den största ökningen med 12%.
1: Även skidanläggningsbolaget Skistar haft en förhöjt bokningstryck på fjällboenden jämfört med förra året. Och det sätter punkt för Ekot klockan 7 i studion Gustava Söder.
0: Tack så mycket Gustava. Niklas heter jag, Axelsson. Soligt väder får vi idag, enstaka stackbån bara mitt på dagen. Temperaturen stiger till omkring 20 grader och vinden blir svag idag. Hoppas du har en riktigt fin morgon.

0: Home Wrecker. Och hörni, efter klockan 8 då är det dags för en sommargäst här i P4 Västernorrland. Jag ser fram emot det lite extra mycket idag. Alla sommargäster har ju varit är ju otroligt trevliga att surra med. Men idag, när man tycker om hockey, så idag lite extra för min del. Kanske för flera av er. Vi kan väl lyssna lite grann ifrån den här personens, ska vi säga, karriär på andra sidan Atlanten.
1: And Rantanen checks Kempe. Puck comes out toward the line. Byfield in pursuit. Kempe with him. Byfield. Kempe. Score! Kempe again, the overtime hero.
2: Topic there. And now the Kings to center. Fiala. Then Kempe. Here they come. Fiala right in. Waits. Waits. A pass. Kempe with an empty net. He scores! And that's a winner! Kempe is third overtime winner this year. And now Doughty for Panarin. Quickly in for Kempe. Kempe winds up, shoots, and he scores! Kempe! Kings win! Goodbye, good night, game over!
0: Goodbye, good night, game over. Man kan inte säga något annat än att kommentatorerna i USA har en energi som... Ja, lite annorlunda än vad vi är vana vid kanske. Adrian Kempe, alltså sommargästen idag. Efter klockan 8 hörde honom direkt ifrån Los Angeles. Det är ju kväll där nu. De ligger 9 timmar efter oss redan. Så att när vi surrar så är klockan vid 23 idag. Så han sitter kanske och väntar på att det ska ringa någon gång så han får gå och lägga sig. Men efter klockan 8 så hörde Adrian Kempe. Han gjorde under förra säsongen 3 övertidsmål och blev the overtime hero, och dessutom så har han vunnit den interna poängligan i LA Kings som han spelar i 3 år i rad. Det och mycket mer ska vi prata med Adrian Kempe, hockeyspelaren från Kramfors, och det gör vi efter klockan 8. Missa inte det. Men hörni, en helt annan sak som är superviktig. Det är dags för en kvalfråga i succétävlingen Känn ditt län direkt efter Jubel och Naimis Dancing in the Moonlight.

0: Dancing in the Moonlight med Jubel och Naimi. Ja, det är dags för en kvalfråga i succétävlingen Känn ditt län som vi kör varje sommar. Blivit lite av en tradition här på P4 Västernorrland, och vid 7:45 då ska vi med oss två kombatanter som ska få tävla om ljuvliga P4 Västernorrlands priser och visa upp sina kunskaper om helt orimliga grejer inom Västernorrlands län. Det kan vara precis allt. Hur djup är en sjö? Hur högt är ett berg? Hur lång är Frida Karlssons längdskidstavar? Och så vidare. Och idag så har ju också Emma namnsdag. Men jag undrar, vilken Emma från Västernorrland är det vi hör i det här ljudklippet? Det är helt enkelt kvalfrågan nu till Känn ditt län för att du ska få chansen att vara med. När du tror du vet vilken Emma du är, det är du hör i det här ljudklippet, då ringer du 060 19 0390. 060 19 0390. Vilken Emma är det här?
1: Ja, alltså det har varit bara en knalltuff dag. Det har varit det är en stenhård bana, och så som vinden stod idag också gjorde det att det blev kanske ännu tuffare. Och det har, egentligen så har det varit kört ifrån start till mål, och det har varit massa attacker, och utan Sara och Emilia så hade det varit väldigt, väldigt svårt att genomföra det här.
0: Vilken Emma var det där som du hörde, alltså? En känd Emma från Västernorrland. Ring 060 19 0390. Den här är lite klurig, men tänker efter så tror jag nog faktiskt att du tar det. Ring 060 19 0390.

0: Goodbye Yellow Brick Road med ingen mindre än Elton John. Ja, det här var ju toksvårt det här i kvalfrågan idag. Jag tänker att vi kan köra ljudet igen. Kvalfråga till Kändit län, alltså du vill vara med och tävla i Kändit län. Det är så kul. Vi har Emma som har namnsdag idag. Det är mitt i fruntimmersveckan och det här är ju näst sista kvinnan under den här veckan, då, under de här namnsdagarna. Och vi frågar efter vilken Emma är det här som du hör i ljudklippet. Ring 060 19 0390 när du tror du veta.
1: Ja, alltså det har varit bara en knalltuff dag. Det har varit det är en stenhård bana och så som vinden stod idag också gjorde att det blev kanske ännu tuffare. Och då, egentligen så har det varit kört ifrån start till mål och det har varit massa attacker och utan Sara och Emilia så hade det varit väldigt, väldigt svårt att genomföra det här.
0: Mm. 060 19 0390 ringer du. Vem är det här? Emma heter hon i förnamn, men vad heter hon mer?
2: P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.

0: Muscle In med The Magnolia. The Magnolia, det är ju Albin Limeldau, hörde ni kanske. En karaktäristisk röst som man känner igen. Och så har vi också Arvid Nero som ingår bland annat i det bandet. De är fler än så också. Vi hade en kvalfråga till Känn ditt län-tävlingen idag. Det var en Emma som vi fick höra ett ljudklipp på. Min fråga var, vilken Emma är det vi hör? Det var lurigt den här gången. Jag ska avslöja vem som har det rätta svaret när vi kör igång tävlingen vid 7:45. Då är det dags för Känn ditt län just denna torsdag. Emma som har namnsdag idag, kan vi passa på att säga grattis till alla Emma som har namnsdag också. Jag stänger slussen nu, det ringer fortfarande lite grann. Stort tack till alla er som ringde och var med och visade engagemang. Jättekul att få lite röster runt omkring från länet. Också faktiskt pratat med en kille från Jämtlandstrakten som har lite bättre mottagning på P4 Västernorrland, så det blir de får lyssna på. Kul! 7:45 kör vi tävlingen.
1: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
2: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
3: Rädd?
2: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig, det är något jag måste jobba med liksom.
3: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
2: Ja. Ja.
4: Alltså, när vattnet forsar ut, då blir man alltså wow.
5: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.
4: Det var jättekult.
0: 10-13 hörde det här i P4.
6: Antalet ouppklarade mordfall i Stockholmsområdet är just nu det högsta hittills. Det skriver Svenska Dagbladet. Det finns 372 öppna mordutredningar i området och för 5 år sedan var det drygt 250. Ökningen förklaras bland annat med gängkonflikterna. USA och Saudiarabien har undertecknat ett avtal om samarbete i kärnenergifrågor. Länderna understryker att det handlar om civil kärnkraft, men kritiker oroas över att Saudiarabien kan få rätt att anrika uran med stöd av USA. Något som USA aldrig tillåtit ett annat land att göra tidigare. Situationen i Gaza beskrivs nu av FN och flera humanitära organisationer som en av världens allvarligaste humanitära kriser. FNs människorättsorgan larmar om att Israel återigen trappat upp attackerna mot Gaza och uppger att ett dussintal palestinier dödats under de senaste veckan.
0: Tack för nyheterna där. Mer nyheter när du vill i appen Sveriges Radio. Det här är Celine.

0: One Heart med Celine Dion. Och valrörelsen går mot sin slutspurt nu. Nu ska de ut och turnera runt alla partiledare och alla andra som är inblandade i hela den här valrörelsen. För i september, då är det dags för val. Och det här ska vi höra mer om nu när Leopold Jämtin, vår nyhetsredaktör, är här hos oss. För i Örnsköldsvik, Leopold, där har skolmaten blivit en valfråga.
1: Ja, och även om partierna är överens om att maten är viktig så skiljer de sig vad som ska vara på menyn. Hur mycket kött ska vara på menyn i skolan? När Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet svarat på frågan i den lokala valkompassen står man långt ifrån varandra. Men frågan är om inte det här är någonting som man egentligen är ganska överens om.
2: Maten är ju så otroligt viktig för att man ska göra ett bra resultat.
3: Att eleverna äter mat i skolan, det är ju bland det viktigaste för att de ska kunna prestera under skoldagen.
4: I valkompassen finns påståendet skollunchen ska alltid erbjuda kött. Där svarar Sverigedemokraterna att det är ett mycket bra förslag. Medan Vänsterpartiet däremot tycker att det är ett ganska dåligt förslag. Vänsterpartisten Göran Wåhlstedt vill ha närproducerat på menyn och alternativ till rött kött som baljväxter, kyckling och fisk.
2: Det viktiga med just maten är ju att det är av bra kvalitet. Det är att eleverna är delaktiga i framtagandet av maten och att man ser det som en utbildning.
5: Är det viktigt att det inte är kött varje dag?
2: Det är inte viktigt, men det är viktigt att vi har en varierad matsedel.
4: Jenny Voitonen från Sverigedemokraterna menar att det allra viktigaste är att barnen blir mätta. Och menar också att det är viktigt att barnen inte blir försökskaniner i politikernas klimatpolitik.
3: För det första så handlar det om att vi tycker att barnen ska äta mat i skolan. Och vi har ju hört från elever och lärare att de gör inte det. Och att eleverna framförallt önskar mera kött i skolan. Vi vill ju inte att köttet ska ersätta den vegetariska maten helt och hållet, utan vi vill att köttet ska finnas och det vegetariska alternativet ska bli just ett alternativ igen.
4: Men vad tycker eleverna? Max Edlund och Melker Karlsson Strömqvist ska börja årskurs 9 i Örnsköldsvik.
6: Kanske en till två vegetariskt per vecka och sen så resten kött typ.
7: Jag tycker det viktiga är att man blir mätt och så får man ju också kombinera nyttighet och att det är gott.
1: Och sist där hörde vi 15-årige Max Edlund från Örnsköldsvik och reporter var Jenny Johansson. Och vill man göra valkompassen så finns den i appen Sveriges Radio och på sverigesradio.se.
0: Vädret idag då. Vi får soligt väder idag med bara enstaka stackmoln mitt på dagen. Temperaturen den kliver upp till omkring 20 grader och vinden mest svag idag.

0: Lionel Richie med All Night Long. De stora skogsbränderna i sydvästra Frankrike har tvingat ytterligare 7000 personer att evakuera nu. Totalt 6 campinganläggningar och ett bostadsområde har utrymts av franska myndigheter som under natten beskrivit beslutet som en försiktighetsåtgärd. Bränderna hade sent under onsdagen ödelagt cirka 2000 hektar i området där totalt 12 personer nu fått evakueras. Och väldigt besvärligt i Frankrike alltså. Kajsa Ollongren är sommarpratare i P1 idag. Det är EUs särskilda representant för mänskliga rättigheter om hur Europa ska förbli säkert och fritt, ska hon prata. Tidigare försvarsminister, vice premiärminister och inrikesminister i Nederländerna. Och sedan 2025 är hon alltså EUs särskilda representant för mänskliga rättigheter, Kajsa Ollongren. Kan du lyssna på i appen Sveriges Radio? Det låter som ett väldigt intressant sommarprat, tycker jag. Och så har det ju snackats länge om rekordvärvningen, och nu är den klar. Nu ska det handla om fotboll. Det är dags för Radiosportens senaste nyheter om rekordvärvningen i Allsvenskan. Här är David Nyström.
1: Nu har tränaren Henrik Rydström och fotbollsklubben Hammarby fått det de ville. Amin Budri är klar för klubben.
2: Det är en spelare som har egenskaper som man gärna hade använt i en match som morgon. Så mycket kan jag säga.
1: Så lät Rydströms kryptiska svar på en pressträff igår. 12 timmar senare vid midnatt presenterades 21-åringen, och övergången från Los Angeles FC blir den dyraste värvningen i Allsvenskan någonsin. Så jag säger Budri själv till Hammarbys hemsida.
3: Det var kaos. Jag flög hit. Sen jag tror vi vila några timmar. Sen det har varit show hela vägen bara. Nej, känslan är på topp. Så nu är det bara att vänta tills supporterna är här och sen det är dags.
1: Och kanske spelar han redan ikväll. Övergången han precis i tid för att få Budri spelklar till Hammarbys Europa League-kval som inleds mot belgiska Anderlecht ikväll. Om en timme hör vi nyss nämnda Rydströms tankar inför matchen. Budri har ju ett förflutet i Gais och även de spelar Europa-kval ikväll också. Du hör båda de matcherna i Sportextra. Nu, Speedway.
4: Västervik fick revansch för tisdagens förlust med 4 poäng mot Lejonen i Gislaved. När de båda lagen drabbade samman på nytt i Speedway-ligan under onsdagskvällen vann de regerande mästarna med 49-41. Vi hör Västerviks lagledare Mikael Törnberg som redan har börjat tänka på slutspelet som närmar sig.
5: Jag tänker väldigt mycket på det, och det är liksom att försöka vara bäst när det gäller. Det går ju ut lite på det här. Det gäller att ta sig till slutspel och skapa sig så bra förutsättningar och sen få ihop laget och känna. Liksom, så att, har vi mycket tankar om det. Det är väl det mesta tiden är liksom.
4: Segern gav även Västervik bonuspoängen som tar dem förbi Lejonen och upp på en tredje plats i tabellen.
1: Konstaterar Charlie Andersson Lidberg. Fotboll igen. Spaniens lagkapten Rodri vann både VM-guld och utsågs till turneringens bästa spelare. Nu ska Manchester City-spelaren opereras för en ryggskada, och det är oklart hur länge han blir borta enligt The Athletic. Manchester City har premiär i Premier League om exakt en månad, den 23 augusti. Sporten, David Nyström.
0: Radiosporten hittar du mer av när du vill i appen Sveriges Radio. Nu så ska vi istället ta och kolla till trafiken lite grann i Västernorrland. Lite räckesarbeten. Daniel Bergholm har mer koll.
6: Ja, men det stämmer. Vi ska börja med att ta oss till E4 mellan Hudiksvall och Sundsvall. Men precis mellan Gnarp och Myre. Där har det under morgonen påbörjats ett mitträckesarbete som påverkar trafiken i båda riktningarna. Räkna med att kortare stopp och köbildning kan förekomma i samband med det här arbetet. Så räkna med längre körtid om du passerar där under dagen. Det här arbetet beräknas pågå till 15.00 i eftermiddag. I tågtrafiken har vi någon enstaka inställd avgång för norrtågen mellan Sundsvall och Duved på grund av ett banarbete. Och detta gäller då i båda riktningarna. Så om du ska ut och åka på den sträckan under morgonen här dagen, kolla upp en extra gång vad som gäller för just ditt tåg. Och såklart, om det skulle hända något mer ute på vägarna, tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Don't leave me this way med Kommunjars här i P4 Västernorrland, och vi är framme vid succétävlingen som vi väljer att kalla den Känn ditt län. Vi hade ju en kvalfråga, och genom den kvalfrågan som var ganska svår idag så fick vi till slut fram två stycken som ska vara med och tävla. Vi har Eva Dahlberg i Sundsvall. God morgon, Eva.
1: God morgon.
0: Och så har vi Åke Nilsson från Köpmanholmen, men du är i Junsele i stugan.
2: Jajamän, god morgon, god morgon.
0: God morgon, Åke. Vi kan väl börja med fråga då, Eva. Vem var det vi hörde där, den där Emman? Vilken Emma var det?
1: Johansson.
0: Precis, Emma Johansson, cyklist från Sollefteå. Kunde du det direkt, Eva?
1: Ja, det var väl nästan den enda som jag visste var från Västernorrland,
0: ja,
1: som hette Emma.
0: Ja. Och var det lika självklart för dig?
2: Ja, att det var Silver-Emma, men jag fick klura när jag kom på efternamnet.
0: Ja, för alltså, det är ju ett tag sedan hon var i ropet så där. Och så dessutom så blir man lite lätt lurad, eftersom hon har ju bott i Norge så länge, så hon har ju fått lite norskt liksom klang i sin dialekt så där.
2: Ja,
0: hörrni, vi ska väl inte vila på hanen, utan vi ska ju köra igång. Som ni kanske anar så är det Sollefteå som det ska handla om i Känn ditt län idag. Jag tänkte att för att avgöra vem som börjar tävla så kan vi singla slant. Nu hade inte jag någon slant, men då tänkte jag det måste väl finnas på internet någon typ av sån här slumpgenerator. Och det finns det faktiskt. Så Eva, vill du ha krona eller krave?
1: Vi tar väl krona då.
0: Krona, då blir det krave för dig, Åke.
2: Jajamän.
0: Då singlar vi. Nu låter ju inte det här sådär som en riktig slant låter, men den snurrar på för fullt just nu i alla fall, får vi se vad det blev. Det blev krona, det betyder att du får börja, Eva. Känns det bra?
1: Det känns bra,
0: Då kommer första frågan till dig här, och det går ju ut som att alltså, du får, ska svara om det är högre, mindre, längre, större, kortare och så vidare. Och så får ju då Åke, du får ju då chansen att svara mer eller mindre eller längre eller kortare och så vidare efter att Eva har svarat dem. Är ni med på reglerna så?
1: Ja.
2: Jajamän.
0: Bra. Sollefteå är känt för mycket, bland annat för sina nipor som är höga erosionsbranter av sand längs älvarna. Men hur höga kan dessa nipor bli enligt uppgifter från Länsstyrelsen, Eva? I meter då?
1: Jag gissar på 35.
0: 35 meter, då blir det för dig, åker högre eller lägre?
2: Ja, jag tror att hon är ganska nära, det där får inte lätt.
0: Nej.
2: 35 meter är högt.
0: Ja.
2: Ja, men jag säger ändå att de kan bli högre.
0: Du säger att de kan bli högre. Ja, det gör du faktiskt rätt i. Du har rätt i att Eva är nära också. För 50 meter höga kan de bli, men det är ju högre. Så det blir ju en pinne till dig, Åke. Fråga nummer två då, kommer till dig, Åke. Ett annat känt landmärke i Sollefteå är skulpturen Timmerflottaren som står på en pelare mitt i Ångermanälven. Man ser den ju när man kör över bron där. Frågan är om du vet hur hög den här skulpturen är. Alltså själva skulpturen då, inte hela pelaren. Den är inte medtagen i det måttet vi vill ha. Så hur hög är skulpturen, Åke?
2: Ja, hur hög är den? 13 meter.
0: 13 meter. Eva, är den lägre eller högre?
1: Oj. Jag gissar på lägre.
0: Det gör du rätt i, för den är 2,85. När jag fick test på det här, då svarade jag 10 meter. Men så tänkte jag efter sen att det är kanske en naturlig... Alltså det är ju ett människor som står där. Och det är väl kanske typ så höga som de är. Liksom, plus att det är någon pinne som sticker upp så här. Så när man tänkte efter så var det ju lite mer logiskt. 1-1 står det då. Olidligt spännande inför sista frågan och den avgörande sådan. Och den frågan kommer ju då till dig, Eva. Emma Johansson då. Hur lång är Emma Johansson, Eva?
1: Jag gissar på 1,73.
0: 1,73. Åke, är hon längre eller kortare än 1,73?
2: Alltså, det här är ju, ja, det var precis vad jag, exakt på centimeter vad jag hade tänkt att jag skulle ha gissat. Men då drar jag till och med att hon är lite kortare.
0: Ja, det gör du rätt i, och du vinner, Åke, från 1,67. Ni var ju jättenära, alltså du var ju supernära, Eva.
1: Ja.
0: Men det blir 2-1 till Åke.
1: Jajamän, jag gratulerar han.
0: Ja, stort grattis,
2: tackar,
0: Åke.
2: Tackar. Tack så mycket.
0: Hur har du det i stugan i Jönsele förresten, Åke? Är det fint där?
2: Ja, jo, men det är helt fantastiskt. Mm.
0: Du saknar inte Köpmanholmen då?
2: Inte på sommaren.
0: Nej, jag förstår.
2: När jag kan vara här.
0: Ja. Eva, vad gör du idag då?
1: Ja, jag är ledig. Jag är bara ledig helt enkelt.
0: Mm. Skönt.
1: Ingenting planerat idag. Det... Jag har varit ute och rest där i nästan en månad, så att nu är vi hemma ett tag.
0: Ja, då är det, kan det faktiskt vara riktigt, riktigt skönt. Hörrni, jag önskar er en riktigt fin dag. Tack för att ni var med oss. Och Åke, det kommer pris på posten till dig.
2: Tack så mycket.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.

0: Eternity med Kimberly lyssnar du till om du har P4 Västernorrland inrättat på din radio, eller kanske kör du via appen Sveriges Radio. Går ju bra att lyssna på oss live där också. Klockan 8 den 26 augusti då öppnar förtidsröstningen till höstens val till riksdag, region och kommun. Leopold Gentin, nyhetsredaktör. Det här vet du mer om.
1: Det gör jag. Och 3 veckor efter den 26 augusti så är det valdag och sista chansen att rösta. Och fram till dess så kommer ju partierna att försöka övertyga oss väljare om att man ska rösta på just dem. Och för att få lite klarhet så har partiernas åsikter i ett antal frågor samlats i valkompassen. Och i Örnsköldsvik så har skolmaten blivit en valfråga. Och även om partierna är ganska överens om att skolmaten är viktig för att orka med skoldagen, så har de olika åsikter om vad som ska vara på menyn. Och så här säger Göran Wåhlstedt från Vänsterpartiet och Sverigedemokraternas Jenny Voitinen.
2: Det är inte viktigt, men det är viktigt att vi har en varierad matsedel.
3: Vi vill ju inte att köttet ska ersätta den vegetariska maten helt och hållet, utan vi vill att köttet ska finnas och det vegetariska alternativet ska bli just ett alternativ igen.
1: Och om man vill jämföra sina åsikter mot partiernas så finns valkompassen att göra i Sveriges Radios app och på webben.

0: Summer of 69, otroligt klassisk sommarlåt det där har blivit. Brian Adams heter ju artisten och vi tävlade i Känn ditt län tidigare. Det blev Åke som vann den här, Åke från Köpmanholmen, men för stunden så var ni stugan i Junsele trakten. Tävlade mot Eva från Sundsvall. Jämn kamp, det var 1-1 inför sista frågan och det handlade om Sollefteå-kunskap den här gången. Nipornas höjd, ungefär 50 meter kan de bli, och så var det hur lång cyklist. Emma Johansson är 1,67 lång är hon. Och så hade vi en fråga till också nu. Kommer jag inte ihåg vilken det var. Jo, men det var ju just den där timmerflottaren, skulpturen som står i älven. Hur hög är den? Exklusive pelare. Den är 2 meter och 85 centimeter. Tänk vad man lär sig när man lyssnar på P4 Västernorrland ändå. Känn ditt län. Sen är det ju kanske, tror jag, många som är och tävlar som tycker att det är typ hopplöst svårt, för det är ju sådana grejer man inte kan veta. För då får man liksom bara dra till med någonting och inte vara så buska blyg, utan bara dra till med något. Tid för ekonyheter nu. Gustava Söder är det som har koll på nyheterna. Här är senaste nytt från Ekot.
1: Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att återkalla svenskt medborgarskap för gängledare till lagrådet strax före valet. Det blir alltså nästa regering som måste slutföra processen. Migrationsminister Johan Forssell är rädd att det inte blir någon lag om oppositionen vinner i september.
2: 3 av 4 partier röstade emot att ens införa den här möjligheten. Så hur de partierna ska kunna komma överens om att faktiskt då lägga fram en sån här proposition, det framstår ju som väldigt oklart i dagsläget.
3: I våras godkände riksdagen en grundlagsändring som gör det möjligt att frånta det svenska medborgarskapet från gängkriminella med dubbelt medborgarskap om de begår mycket grova brott. Nu väntar en andra omröstning efter valet. Det är ett krav när man ska ändra grundlagen. Men det behövs också en lag med reglerna för återkallelsen. Regeringen har nu filat fram lagförslaget med dessa regler och kommer att skicka det till lagrådet för granskning i slutet av augusti. Sen måste nästa regering ta över. Eftersom Vänsterpartiet är emot återkallelse av medborgarskap ställer sig Johan Forssell frågan om Socialdemokraterna vid en valseger och ett samregerande med Vänsterpartiet kommer att kunna fortsätta att driva frågan.
2: Så där måste då de partierna som ingår i nästa regering, om det skulle vara på vänstersidan, de måste bli överens om detta. Annars så kommer det aldrig ens att nå riksdagen.
1: Varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet vill kommentera. Reporter Ivan Garcia. Situationen i Gaza beskrivs av FN och flera humanitära organisationer som en av världens allvarligaste humanitära kriser. FNs människorättsorgan larmar om att Israel återigen trappat upp attackerna mot Gaza och uppger att ett dussintal palestinier dödats under den senaste veckan.
4: Trots diskussionerna om vapenvilan har inte mycket förändrats för människorna inne i Gaza, berättar Ahmed El-Mezeyen, som bor med sin fru och sina barn i området Al-Mawasi i Gaza. Vi hör på nyheterna, det finns projekt och planer för Gazas framtid, men vi har inte sett något i verkligheten, säger Ahmad. Det är fortfarande svårt att få tag på mat och den sanitära situationen är mycket svår, speciellt nu under sommarvärmen. Enligt Ahmad lever människor trångt på en begränsad del av Gazaremsan, medan stora områden är avspärrade eller kontrolleras av Israel. Han berättar att de inte vågar röra sig fritt för att inte bli attackerade eller beskjutna av israeliska soldater. FN och hjälporganisationer beskriver den humanitära situationen som fortsatt mycket svår. Hjälpen som kommer in når inte alla. Samtidigt fortsätter rapporter om nya attacker och civila dödsoffer i Gaza. Lorin Ibrahim, Erbil.
1: Tillbaka inrikes. PFAS-kemikalien TFA har hittats i grundvattnet och idag finns det inga gränsvärden för kemikalien i dricksvattnet. Men det vill statsgeologen Joel Häggqvist vid SGU nu införa.
5: I och med att vi hittar så pass mycket TFA i grundvatten och att halten också ser ut att öka över tid, så vore det vara väldigt bra om man fick fram dricksvattengränsvärden på europeisk eller svensk nivå vad gäller TFA.
6: TFA är inte en av de allra farligaste PFAS-kemikalierna, men den senaste tidens forskning har bland annat kunnat visa att TFA kan leda till fosterskador och minska fertiliteten. men ett nytt gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid. På Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena säger handläggare Paulina Eriksson att man inväntar vägledning från EU.
7: Vi behöver mer kunskap för att kunna bättre veta vad vi ska göra åt problemet. Och jag kan liksom inte just här och nu säga hur lång tid det tar.
6: Men vi pratar om år då.
7: Det brukar ta år att införa nya regler.
1: Reporter här var Mikael Funke. Och nu om detta. Ja, kor kan må bättre när det luktar gott. Det visar en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, rapporterar P4 Kristianstad. Forskare menar att både bättre stallventilationer och aromaterapi kan bidra till förbättrat mående. Och bakgrunden är att dofter som ammoniak kan stressa djuren. I studien fick korna själva undersöka en särskild dofthink med bland annat lavendel, mynta och apelsin. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 8 i studion Gustava Söder. Och för fler nyheter så kan du ladda ner våran app Sveriges Radio eller besök oss online på sverigesradio.se.
0: Tack Gustava. Niklas Axelsson heter jag. Vädret är soligt, enstaka stackmoln på dagen, temperatur runt 20 grader och vinden svag. Vi har en sommargäst som pockar på uppmärksamhet. NHL-spelaren från Kramfors, Adrian Kempe, hör du strax här i P4.

0: Shivers med Ed Sheeran hör du i P4 Västernorrland, där det är hög tid att prata med en sommargäst nu. Och idag ska vi faktiskt rätt långt bort. Vi ska hela vägen till Los Angeles, för där finns Adrian Kempe, hockeyspelare i LA Kings, uppväxt i Kramfors. Ja, det går inte att säga god morgon till dig, Adrian, men god kväll då.
1: Ja, exakt. God kväll. Det är lite senare borta än hemma i Sverige, men det får försöka hålla mig vaken lite till, så att det är inga problem.
0: Nej, vad skönt. Hur har du det i LA just nu?
1: Nej, men jättebra. Vi kom hit för, jag tror, 3 veckor sedan nu. Och ja, jag spenderade lite tid här och varit på lite kompisar, bröllop och lite sånt. Så att det har varit lite kortare sommar i Sverige i år, men vi trivs väldigt bra här borta. Så att det var skönt att komma tillbaka till ja, rutinerna lite grann också, kanske, som man säger, när man kommer tillbaka hit, och det är lite mer ja, fokus på hockeyn och lite sånt där.
0: Mm. Hur ser dagarna ut för en NHL-spelare när det är, vad ska man säga, off-season?
1: Ja, off-season, alltså just nu i den, i juli och augusti, så då blir det ändå ganska mycket träning måndag till fredag. Jag är väl borta, ja, jag kör väl typ en och en halv timme fys, och sen är jag väl på is ungefär en timme, och sen är jag klar för dagen. Så att det är inte så mycket mer än det, utan det är några timmar om dagen som jag lägger på träning, och sen är jag fri resten av dagen. Så att det är ganska skönt schema ändå.
0: Mm. Vi måste ta tag i det där med att göra mål. Du är överlägset bästa poänggöraren i Kings i år. Du har vunnit den interna poängligan 3 säsonger i rad. Dessutom är du the overtime hero, hörde jag. Vi ska lyssna lite grann här.
2: Kempe, score! Kempe again, the overtime hero!
3: A pass, Kempe with an empty net, he scores! And that's a winner! Kempe is third overtime winner this year! Kempe winds up, shoots, and he scores! Kempe! Kings win! Goodbye, good night, game over!
0: Game over. Hur kommer det sig att det blir så pass på just övertidsmål?
1: Jag vet faktiskt inte. Det har väl kanske lite med min spelstil att göra. Ja, jag är bra på skridskorna och sånt där, och ja, jag gör väl en del mål i 5-5 och sånt där också, så att jag får ju spela mycket när det blir 3-3, och det blir mycket lägen fram och tillbaka. Jag tror nu säsongen som vi hade, så tror jag vi slog rekord i NHL genom tiderna i övertidsmatcher, så att det hjälpte lite på den delen att göra lite mer mål. Men jag tror att det är bara någonting som jag tycker om. Jag tycker det är kul, det blir mer yta, det blir farliga chanser, och det är roligt när man får spela så att, och sen har det gått bra också när jag varit där ute, så det är väl därför coachen fortfarande slänger ut mig där i övertid.
0: Målskytt överlag känns ju lite som din superstyrka som hockeyspelare. Har det alltid varit så?
1: Nej, faktiskt inte. När jag var yngre var jag alltid lite mer passa än skjuta. Jag har alltid haft ett bra skott, men det tog mig typ tills jag hade spelat 3-4 år i NHL och fattat att jag behövde skjuta lite mer för att kunna göra mål. Men som sagt, när jag var yngre så var jag alltid passa först, och det var några år efter NHL som jag började skjuta mer, och sen började målen trilla in mer, och sen har jag bara fortsatt göra det och blivit en mer målskytt än en passningsspelare i alla fall i de senaste 5-6 åren. Så att, det är väl en av mina främsta styrkor just nu i alla fall, så att det är någonting såklart jättekul att göra mål, men det är någonting som jag tycker jag är bra på också.
0: Mm. När du lirade med landslaget till exempel under OS, så lossnade det inte riktigt. Nu var det inte specifikt bara för dig, utan det gick ju lite tungt då. Hur var det att vara med i OS-truppen och så får man inte till det sådär?
1: Nej, men det var jättekul. Det var ju jättebra erfarenhet för mig och jättemånga andra. Det är någonting som man har sett fram emot sedan man var liten, och kolla på OS när man växer upp och allt sånt här har ju varit en dröm att få uppleva, så det var ju skitkul att vara där. Och sen är det ju så pass tajt, det är så kort turnering, man har jag kommer inte ihåg hur många gruppspelsmatcher vi hade, och sen är det rakt in i slutspel, gick vi inte exakt som vi ville i gruppen, så att vi fick ju USA i kvarten, och det kan ju gå hur som helst, det gick till övertid. Hade vi vunnit den så hade det kunnat bli en helt annan saga liksom, men ja, det var väl som jag sa, en kort turnering, och det gäller att man hittar, alltså stämmet i laget och med sina kedjepolare snabbt som man kan. Och jag har sett många andra turneringar när jag varit med och spelat VM. Vissa VM-turneringar när man har varit med och vunnit så då stämmer allting. Och sen vissa andra turneringar när man kanske har bättre lag så ibland stämmer ingenting alls. Så att det är små marginaler, men det, ja, det var såklart jättetråkigt. Men jättebra erfarenhet och någonting som jag förhoppningsvis så... Någonting jag drömmer om att få göra igen. Liksom. Mm.
0: Ja, det är ju, vi har inte mycket tid på oss att spela ihop, utan det blir ju väldigt intensivt under en kort period. Men du, vi ska ju prata mer, men först lite musik. Du har en önskelåt, berätta varför.
1: Innan jag visste att jag var med så satt jag i bilen på en träning i morse och tänkte försöka hitta någon skön gammal svensk klassiker som jag gillar. Och det blev Grace med Ingen kan älska som vi. En låt som jag lyssnar väldigt mycket på fortfarande, som jag tycker aldrig jag blir uttråkad på. Så det ska bli kul.

0: Ingen kan älska som vi, Grace. Det här är ju också filmmusik, PS sista sommaren. Sommargästen Adrian Kempe, hockeyspelaren i LA Kings, önskelåt. Adrian som uppväxt i Kramfors och med oss nu. Du, apropå det där med Kramfors, när var du där senast, Adrian?
1: Vi var där faktiskt för några veckor sedan, eller kanske var en månad sedan nu ungefär. Vi åkte upp och hälsade på våra morfar som bodde uppe. Jag och min fru och min dotter, så att vi var dit några dagar och hade sett på han och lite vänner och sånt där runt omkring. Så att, det var kul. Jag försöker ta mig upp dit i alla fall en gång varje sommar när jag kommer hem och hälsa på. Ja, man får lite nostalgi och lite throwback när man kommer hem och åker in där igenom mycket gamla barndomsminnen liksom. Mm. Så att det är ändå kul.
0: När vi bokar in våra gäster över sommaren så skickas ni på ett formulär med lite frågor, och varav en av de frågorna är: vad skulle du jobba med om du inte gjorde det du gör nu då? Och då svarar du bilmekaniker. Varför då?
1: Nej, jag har suttit och funderat på den här frågan faktiskt ända sedan jag slutade skolan och blev hockeyproff, så satt jag alltid suttit och funderat på vad som hade hänt om jag inte blev hockeyproff. Så ja, det har väl blivit mycket tankar, men ja, bilar generellt är en hobby som jag har. Jag gillar bilar väldigt mycket, och då tänkte jag väl att ja, det är kanske en hobby som jag hade gillat att jobba med om jag inte var hockeyspelare. Så att, ja, det känns bara som att det kanske hade varit det jobbet jag hade haft då.
0: Ja. Ja, spännande. Det är svindlande att tänka sådär, vad man skulle gjort om man inte gjorde det man gör. Men ja, du började ju med hockeyn i Kramfors Alliansen, sen blev det Djurgården som junior en säsong innan du kom till Modo och spelade juniorhockey, och sen tog klivet till herrlaget. Där blev du då kvar sen tills du flyttade till USA, och sen har du varit trogen LA Kings sen dess, förutom alltså sen det blev klivet till NHL då. Varför har du, alltså det tror jag är 10 år va?
1: Ja, exakt. Jag tror jag kliver in på min 11:e säsong nu. Ja. Så det är ju väldigt länge.
0: Ja, det måste ju vara ovanligt länge. För man brukar ju som trade, alltså flytta och byta lite så här.
1: Jo, exakt. Nej, det är väl ganska ovanligt när man väl ser på det. Det är så här, när man kommer in så i laget sånt här, så kan ju hända mycket grejer, och antingen så funkar det och ibland så kan man bli tradad ändå, och ibland så funkar det inte, och då kan man, ja, skriva en kontrakt någon annanstans eller något sånt här. Men jag trivs jättebra alla mina år här. Laget har alltid varit nöjd med mig. De har alltid velat haft kvar mig. De har alltid trott på mig. Så att jag har aldrig velat byta lag, eller aldrig hört något snack om att det är någonting på gång heller. Så att, som sagt, jag trivs jättebra. Det är få förunnat att få vara i en sån här klubb så här länge. Så att förhoppningsvis så kan jag spela hela min karriär här. Det hade varit någonting som jag hade tyckt varit riktigt stort.
0: Mm, ni verkar ju trivas tillsammans, du och laget, uppenbarligen. Men du, LA då, jag vet ju också att du tycker om natur och så. Hur är det med den varan i LA?
1: Ja, nej, det är lite annorlunda än här med Sverige, det kan man lugnt säga. Ni åker hem på sommaren, så det blir ju liksom helt annat. Grannarna är inte 10 meter bort från en, utan det är kanske 100 meter bort, och det blir lite annat och lite lugnare kanske och skönare när man kommer hem på sommaren och tar det lugnt och fokus på lite annat sånt där. Men det är som sagt, jag trivs väldigt bra här borta, men kulturen och naturen och allt sånt där runt omkring är ju väldigt annorlunda än vad det kanske är, speciellt där jag kommer ifrån, men även där jag bor i Stockholm idag. Så att det är bra från båda sidor, men det är både skönt att komma tillbaka hit, och sen är det väldigt skönt när jag får komma hem på sommaren också.
0: Skönt med kontrasterna. Du ska ju ta runda av den här dagen strax. Och hur tänker du för nästa säsong? Har du mål och sånt och bilder över hur du vill att den ska bli?
1: Jag försöker, det är klart man har mål. Jag har ju, alltså, ju bättre man spelar än eller ju mer erfaren man blir, så det blir ju som att du får mer press på dig också, och den pressen kommer ju alltid finnas där nu, speciellt efter det kontraktet jag har skrivit och som både jag och laget har spelat under de senaste åren, så kommer det alltid finnas press. Men så jag sätter väl mina mål, men jag försöker göra dem ganska, alltså inte en match i taget, men jag försöker fokusera på en match i taget. Och sen går det inte som jag går, då får jag försöka ändra någonting. Och går det jättebra, då, ja, då spelar man bara på självförtroende för det mesta. Då tänker man inte så mycket, utan man går ut och kör. Och då funkar det mesta också. Så att målen, ja, de kommer väl lite så småningom under säsongen, vad man vill och hur det går och allt sånt där och hur det går för laget, men ingenting som jag jättemycket fokuserar på under sommaren.
0: Nej. Adrian, jättekul att du kunde vara med oss en stund. Önskar dig en riktigt fin kväll och en härlig säsong. Ha det så gott.
1: Ja, men tack så jättemycket.
0: Och ta hand om dig.
1: Ja, detsamma.

0: precis när Miriam Bryant kommer in måste vi bryta, för det är tid för Ekonyheter här i P4.
1: Antalet ouppklarade mordfall i Stockholmsområdet är just nu det högsta hittills, det skriver Svenska Dagbladet. Det finns nu 372 öppna mordutredningar i området och för 5 år sedan var det drygt 250. Ökningen förklaras bland annat med gängkonflikterna. Ukrainsk militär har genomfört drönarattacker mot flera ryska regioner under natten, rapporterar Kiev Independent. En stor brand ska ha brutit ut i ett av oljeraffinerierna i Ulyanovsk-regionen efter en av attackerna. Och tidigare under natten utsattes även den ryska staden Voronezh för en omfattande attack, enligt Kiev Independent. De stora skogsbränderna i sydvästra Frankrike har tvingat ytterligare 7000 personer att evakuera. Bränderna hade sent igår ödelagt cirka 2000 hektar i området, där totalt 12 000 personer nu fått evakuera.

0: Patrik Isaksson och Steja underbar. Det är tid för en koll på nyhetsläget tillsammans med Leopold Jämtin. Till hösten när val och partierna vill övertyga väljarna om att rösta på just dem.
1: Ja, och i Örnsköldsvik så har skolmaten blivit en valfråga. Hur mycket kött ska vara på menyn i skolan? När Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet svarar på frågan i den lokala valkompassen står man långt ifrån varandra. Men frågan är om inte det här är någonting som man egentligen är ganska överens om.
2: Maten är ju så otroligt viktig för att man ska göra ett bra resultat.
3: Att eleverna äter mat i skolan, det är ju bland det viktigaste för att de ska kunna prestera under skoldagen.
4: I valkompassen finns påståendet skollunchen ska alltid erbjuda kött. Där svarar Sverigedemokraterna att det är ett mycket bra förslag. Medan Vänsterpartiet däremot tycker att det är ett ganska dåligt förslag. Vänsterpartisten Göran Wåhlstedt vill ha närproducerat på menyn och alternativ till rött kött som baljväxter, kyckling och fisk.
2: Det viktiga med just maten är ju att det har bra kvalitet. Det är att eleverna är delaktiga i framtagandet av maten och att man ser det som en utbildning.
4: Är det viktigt att det inte är kött varje dag?
2: Det är inte viktigt, men det är viktigt att vi har en varierad matsedel.
4: Jenny Voitonen från Sverigedemokraterna menar att det allra viktigaste är att barnen blir mätta. Och menar också att det är viktigt att barnen inte blir försökskaniner i politikernas klimatpolitik.
3: För det första så handlar det om att vi tycker att barnen ska äta mat i skolan. Och vi har ju hört från elever och lärare att de gör inte det. Och att eleverna framförallt önskar mera kött i skolan. Vi vill ju inte att köttet ska ersätta den vegetariska maten helt och hållet. Utan vi vill att köttet ska finnas och det vegetariska alternativet ska bli just ett alternativ igen.
4: Men vad tycker eleverna? Max Edlund och Melker Karlsson Strömqvist ska börja årskurs 9 i Örnsköldsvik.
5: Kanske en vegetarisk, en till två vegetariskt per vecka och sen så resten kött typ.
6: Jag tycker det viktiga är att man blir mätt och så får man ju också kombinera nyttighet och att det är gott.
1: Och sista så hörde vi 15-årig Max Edlund från Örnsköldsvik och reporter var Jenny Johansson. Och vill man göra valkompassen så hittar man den i Sveriges Radio-appen och på hemsidan sverigesradio.se.
0: Vi har en solig torsdag idag, ganska enstaka, eller med bara ska jag säga enstaka stackmoln som kan dyka upp mitt på dagen. Temperaturen stiger omkring 20 grader och vinden den lugnar ner sig lite grann och blir mest svag idag.

0: Totalt 6 campinganläggningar och ett bostadsområde har utrymts av franska myndigheter som under natten beskrivit beslutet som en försiktighetsåtgärd. Bränderna hade sent under onsdagen ödelagt cirka 2000 hektar i området där totalt 12 000 personer nu fått evakueras.
1: Ja, men alltså, det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
2: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
3: Rädd?
2: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
3: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
2: Ja.
4: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man alltså wow.
5: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
4: Mm. Det är coolt.
0: Och han är obesegrad med Hammarby. Frågan är om sviten håller i sig mot belgiskt motstånd ikväll. Här är nu Radiosporten och David Nyström.
6: Vi börjar med fotboll, för ikväll kliver Hammarby in i Europa League-kvalet.
7: Stockholmsklubben ställs mot belgiska Anderlecht och Hammarbys nye tränare Henrik Rydström är fortsatt obesegrad sedan han anslöt till klubben tidigt i juni.
8: Det är ett dubbelmöte, det är 180 minuter. De har ju såklart haft försäsong, men vi har spelat fler tävlingsmatcher och det ska vi använda över 180 minuter. Men det krävs att vi löper mycket och vi pressar bra och vi flyttar bollen. Då kan vi använda oss av de bitarna.
6: Reporter Astrid Johansson, ett Hammarby som ikväll kanske använder sin rekordvärvning.
9: För nu har Hammarby gjort klart med Amin Boudry i vad som blir allsvenskans dyraste spelaraffär. Boudry, som i vintras lämnade Gais för spel i USA och Los Angeles FC, vänder nu alltså hem till allsvenskan. Och enligt uppgifter ligger prislappen på 37 miljoner kronor, vilket gör att den offensiva mittfältaren blir den dyraste värvningen i allsvenskans historia.
6: Rapporterar Gustav Renkeskog. Boudry registrerades precis innan midnatt och är spelklar till kvällens match mot Anderlecht. Avspark 19.00. Du hör matchen i Sportextra, där vi också följer Budrys tidigare klubb Gais. De möter Nordsjälland i kvalet till Conference League. Fotboll var temat, ja.
10: William Saliba tvingades bryta VM-semifinalen mellan Frankrike och Spanien efter blotta halvtimmen spelad. Nu visade sig att fransmannen ådragit sig en ryggskada och blir borta under en längre tid. Detta meddelar klubblaget Arsenal. Saliba behöver inte opereras men måste genomgå ett rehabiliteringsprogram som inleds omgående. Enligt franska L'Équipe kan backkuggen bli borta från spel under 4-5 månader framöver.
6: Reporter Adrian Alebo Andersson, även spanska lagkaptenen Rodri har ryggproblem och han måste opereras enligt The Athletic.
0: Och från Radiosporten så ska vi då vända blicken mot trafiksituationen i Västernorrland som är rätt god den här morgonen. Daniel Bergholm har koll på Sveriges Radios trafikredaktion.
11: Ja, men det är det. Men vi ska börja med att ta oss till E4 där vi har två stycken mitträckesarbeten som nyligen påbörjats och som beräknas pågå till 15.00 eftermiddag. Den ena är mellan Hudiksvall och Sundsvall, mer precis mellan Gnarp och Myre där det kan förekomma kortare stopp, och det andra är mellan Timrå och Härnösand, mer precis mellan Svarvarböle heter det, och Högsnäs, där trafiken kommer dirigeras med skyltar och lots. Arbetena kommer påverka i båda riktningarna, så om du passerar där under dagen, räkna med längre körtid i samband med det här då arbetsfordon alltså befinner sig på vägen. I tågtrafiken har vi några inställda avgångar för norrtågen mellan Sundsvall och Duved och Sundsvall och Östersund i båda riktningarna på grund av ett banarbete. Så om du ska åka den sträckan under förmiddagen, kolla upp en extra gång vad som gäller för just ditt tåg. Om det skulle hända något mer där ute på vägarna, tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Planerade reparationer av två broar, det har rört upp känslor i Nordingrå, då hamnar vi i Kramfors kommun. Och Trafikverket som utför arbetet kritiseras nämligen för bristen på framförhållning och kommunikation. Det här arbetet sätter igång vecka 32, kommer innebära att man leder om vägar fram till november-december. Och det här medför också ökad restid för många i området. Och en av de som drabbas det är Daniel Lundström från Vallen i Nordingrå och reporter Oskar Åström. Du träffar dem nu.
1: Det stämmer bra, och det är inte bara Daniel Lundström utan det är också Anders Nordin som jag har lyckats få tag på här som kom hit för att upplysa det här problemet. Vi står vid Nordingrå brandstationen, räddningstjänsten, Höga Kusten, Ådalen. Och det är precis som du säger, Niklas, det är två broar som ska repareras, en i Omne och en i Vännersta. Och det i sig är kanske inte ett problem, men du Daniel Lundström, du bor ju här på Vallen och jobbar där i Mjällom. Hur påverkar det här dig personligen?
2: Ja, men det kommer ju bli en omväg när jag ska till jobbet för det första, som innebär kanske, ja, jag med personbil behöver väl kanske en omväg på 10 minuter ungefär. Men jag gissar att med den tunga trafiken där så finns det ju risken att det kommer att bli stopp på vägarna, för de kommer ju inte kunna mötas där, så då kan det ju bli ännu längre tid än själva omledningsvägen. Och sen man är i räddningstjänsten så kommer det bli betydligt svårare att hinna i tid på våra larm.
1: Och Anders, kan inte du förklara, det är mycket svårare att hinna tid i larmen. Du pratade innan med mig om en inställelsetid. Kan du förklara lite?
3: Ja, precis. Vi är ju deltidsbrandmän utspridda då i hela Nordingrå. Och vi ska vara på stationen och iväg med brandbilarna från stationen inom 6 minuter från där vi är då, på jobbet, som i Daniels fall i Mjällom, eller i mitt fall hemifrån. Och det klarar vi. Hyfsat bra, normal asfaltväg och raka spåret. Men med den här omledningen så är det helt omöjligt. Och vi pratar inte liksom några minuter, utan det kanske är dubbla tiden eller tredubbla tiden eller fyrdubbla tiden beroende på hur det ser ut på de vägarna. Så det är helt orimligt, och det måste bli någon slags omtag på det här beslutet.
1: Ja, och i en skrivelse till Trafikverket som gör de här reparationerna då, så har företagarna i Kramfors, Kramfors kommun, det är också räddningstjänst och ambulanssjukvård, de är med och kritiserar det här bristen på framförhållning och kommunikation. Daniel, vad har du att säga om det?
2: Ja, men jag har sett skrivelsen och den såg ju jättebra ut, och jag hoppas verkligen att Trafikverket lyssnar på det där, och att de ska ju ha ett möte idag, så jag hoppas att de kommer fram till något bra beslut på det mötet idag.
1: Men för det är ju så att det är ju två stycken rätt slitna broar som ska repareras då. Är det inte bra att göra de här renoveringarna för trafiksäkerhet och kunna hålla en tyngre trafik?
2: Absolut att det är bra att det görs åtgärder på broarna, men det borde ju gå att fixa det på ett annat sätt med omledningsvägar och kanske en tillfällig bro på sidan om, så att det inte blir de här bekymren som kommer förmodligen uppstå.
1: Och Anders, hur skulle då Trafikverket ha agerat istället, tycker du?
3: Ja, i dialog med alla aktörer här i Nordingrå, räddningstjänsten framför allt, men alla företagare som också drabbas. Sen skulle man ju titta på de här omledningsvägarna. I fallet Omne, där finns det ju redan en väg som går att utnyttja. Skulle kosta ungefär 5-10 lastbilslass med bärmaterial för att färdigställa en sån lösning. Så det är inga pengar heller.
1: Och idag då, så här finns det ett möte planerat med Trafikverket, och då anledning av all den här kritiken som har kommit in. Vad är det ni hoppas på ska hända på det här mötet?
3: Ja, jag hoppas att det blir ett omtag på hela beslutet och att vi får tid att utreda de här enklare omledningsvägarna. Vad finns det för sådana möjligheter?
1: Och du har ju tagit med dig en karta här som du visade mig. Skulle du inte kunna förklara hur tanken är att ni skulle vilja att det förändras?
3: Ja, beroende på vilken trafik vi pratar om. Men vi från räddningstjänsten skulle definitivt enkelt kunna ta oss förbi en broreparation i Omne via en liten grusväg som går åt andra hållet, som redan har en provisorisk bro, eller den går, bäcken går genom en trumma där, så det är färdigt över bäcken där. Det enda man behöver göra då är att röja en påfart på den från andra hållet, och det skulle vara gjort på ett par dagar om man vill det.
1: Så säger alltså Anders Nordin, deltidsbrandman, och Daniel Lundström, också deltidsbrandman. Tack så mycket för att jag fick prata med er.
2: Tack, tack.
3: Tackar.

0: Dasha med Austin. En nyhetsuppdatering nu med Leopold Jemtin. 140 bärplockare från Thailand har kommit till Västernorrland.
1: Så är det, och det är en rejäl ökning från förra året då endast 89 bärplockare fick arbetstillstånd i hela landet. Och även om de jobbar hårt så säger bärplockarna att det är värt det. Och så här säger bärplockaren Salwat Kandev via tolk Alexander von Sense.
2: Man måste säga att det är ett hårt arbete, men de är förberedda, för de sa att ersättning som de får för det arbete de lägger ner här är väldigt hög.
0: Och en tonårspojke döms för barnpornografibrott och kränkande fotografering.
1: Ja, och enligt domen ska han alltså ha filmat medan han haft sex med en flicka utan att hon visste om det. Brotten ska ha skett på två olika platser i länet under slutet av förra året när båda två var under 18 år gamla. Och eftersom att pojken ska ha sparat filmerna som föreställer en minderårig person, så bedömer tingsrätten att det rör sig om barnpornografi. Han döms till ungdomsvård och ska följa ett ungdomskontrakt via socialtjänsten. Han ska också betala 20 000 kronor i skadestånd till flickan, och hans vårdnadshavare ska betala en del av det.
0: Nyheterna i sin helhet och mer till när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Home to us. Paul McCartney och Ringo Starr hörde här i P4 Västernorrland. Och det drar sig mot nyheter från Ekot nu. Gustav Söder är det som ger oss senaste nytt från Ekonyheterna.
1: Vi fortsätter rapporteringen om PFAS-kemikalien TFA som hittats i grundvattnet. Idag finns inga gränsvärden för kemikalien i dricksvattnet, men det vill statsgeologen Joel Häggqvist vid SGU nu införa.
2: I och med att vi hittar så pass mycket TFA i grundvatten och att halten också ser ut att öka över tid, så vore det vara väldigt bra om man fick fram dricksvattengränsvärden på europeisk eller svensk nivå vad gäller TFA.
3: TFA är inte en av de allra farligaste PFAS-kemikalierna, men den senaste tidens forskning har bland annat kunnat visa att TFA kan leda till fosterskador och minska fertiliteten. Men ett nytt gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid. På Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena säger handläggare Paulina Eriksson att man inväntar vägledning från EU.
4: Vi behöver mer kunskap för att kunna bättre veta vad vi ska göra åt problemet. Jag kan liksom inte just här och nu säga hur lång tid det tar.
3: Men vi pratar om år då.
4: Det brukar ta år att införa nya regler.
1: Reporter Mikael Funke. Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att kunna återkalla det svenska medborgarskapet för gängledare till lagrådet strax för valet. Och det blir alltså nästa regering som måste slutföra processen om lagen ska bli verklighet. Migrationsministern Johan Forssell säger att han är rädd att det inte blir någon lag om oppositionen vinner i september.
5: 3 av 4 partier röstade emot att ens införa den här möjligheten. Så hur de partierna ska kunna komma överens om att faktiskt då lägga fram en sån här proposition, det framstår ju som väldigt oklart i dagsläget.
1: Varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet vill kommentera. USA har nu attackerat mål i Iran 12 dagar i sträck och många av attackerna har varit riktade mot samhällsviktig infrastruktur i Iran som broar, vägar och elnät. Shahram, som egentligen heter något annat, bor i hamnstaden Bandar Abbas som har drabbats av återkommande bombanfall.
6: Alla lever under stress på grund av bombningarna och att den ekonomiska situationen bara blir sämre och sämre, säger Shahram som bor i Bandar Abbas i södra Iran. USAs senaste våg av attacker har i högre grad än tidigare riktat in sig mot samhällsviktig infrastruktur. Vägar, broar och elnät har slagits ut i vad USA beskriver som försök att minska Irans militära förmåga. Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål och allierade i regionen. Shahram berättar att även om det ännu inte råder brist på mat så stiger priserna i mycket snabb takt. Ekot har även varit i kontakt med Tahmine som är över 80 år och lever ensam i Bandar Abbas. Hon berättar hur hon har problem med njurarna och har svårt att få tag på mediciner. Särskilt insulin går inte att hitta. Det här är en katastrof, säger hon.
1: Shahrams och Tahmines namn är utbytta och rösterna har förvrängs för att skydda deras identiteter. Reportrar var Peter Al-Fakir, Hanneye Naseri och Shakila Edizada. Tillbaka till Sverige igen. Flera kulturverksamheter har ansökt om serveringstillstånd drygt en månad efter slopade matkrav vid alkoholservering. Och bland dem är det bland annat biografer. Christian Lindberg är ansvarig för mat och dryck på Filmstaden.
7: Många av våra gäster kanske startar och går till en bar eller en restaurang innan sitt besök hos oss. Och då har vi sett det som en naturlig del att vi också kan erbjuda våra gäster det.
8: Den 1 juni ändrades reglerna för serveringstillstånd av alkohol då kravet på ett eget kök och matservering togs bort. Filmstaden har haft serveringstillstånd på vissa biografer redan innan kraven ändrades. Men ansöker nu om tillstånd på flera biografer.
7: Och anledningen varför vi söker serveringstillstånd är att vi hela tiden jobbar med att utveckla biografupplevelsen för våra gäster och det finns en efterfrågan.
8: Vad finns det för risker med att ha alkoholservering? Jag tänker också lite på att folk kanske tänker att man ska vara tyst och lugn när man tittar på bio. Kan det riskeras om man tillåter alkohol?
7: Vår erfarenhet är att alkoholserveringen inte leder till mer stök eller ordningsbekymmer i salongerna, utan det är lugnt och sansat.
1: Reporter Ellen Cavallin från Kulturnytt. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 9 i studion. Jag, Gustava Söder. Fler nyheter på Sveriges Radios app.
0: Tack Gustava. Niklas Axelsson heter jag. Vädret är soligt, stackmoln under dagen, 20 grader och svag vind. Vi ska prata rötmånad med Livsmedelsverket alldeles strax här i P4.

0: Dance Monkey med Tones and I. Ja, rötmånaden är här från och med idag. Ellen Edgren är enhetschef på enheten för livsmedelshygien på Livsmedelsverket. Välkommen till oss, Ellen.
1: Hejsan, tack.
0: Alltså, nu tänker man att det här är något sånt här gammalt kanske. Är det skrock med rötmånad eller existerar det fortfarande? Är det ett problem fortfarande?
1: Ja, jag skulle inte säga att det är en skrock. Rötmånad är ju en gammal benämning på en period under sommaren när det är både varmt och fuktigt som gör att mat lättare blir dåligt. Och det förekommer ju även idag. Men för 100 år sedan när det kanske saknades kylskåp så kan jag tänka mig att problemet var betydligt större än vi har idag.
0: Nu har vi så himla många bra hjälpmedel för att hålla maten sval och så. Men vad ska vi tänka på nu då när vi är där i rötmånaden?
1: Ja, men framförallt att våga lita på våra sinnen. Titta, lukta och smaka på maten så att du ser att maten är okej.
0: Och det där brukar man ju, det försöker man ju göra i vanliga fall också. Men är det extra viktigt nu, tänker du?
1: Nej, det är det inte. Utan det går väl kanske lite fortare för bakterier att tillväxa under varmare perioder. Men det här är ju något som vi uppmanar alla att göra alla tider.
0: Finns det risk att maten blir dålig före bäst före datumet under rötmånaden?
1: Nej, inte om man förvarar den så som enligt beskrivningen på livsmedelsförpackning.
0: Nej, det är om man tar med sig den ut och inte har kylbag och lite sådana saker då, som liksom kan bli lite riskfyllt nu.
1: Ja, men exakt. Det är viktigt att man håller våra kylvaror kylda och även bär, frukt och grönsaker kan med fördel förvaras svalt, så håller de lite längre.
0: Jag tänker vid grillen då, för där kan man ju ha både kyckling och kött och allt möjligt blandat sådär. Finns några råd på hur man ska tänka där?
1: Ja, men när man lagar mat utomhus så är det ju bra att man har tillräckligt med rena redskap och att man håller hygienen även där. Och att man genomsteker den där kycklingen ordentligt, tänker jag. Så att man inte lägger tillbaka den genomstekta kycklingen på ett gammalt fat till exempel.
0: Nej, inte samma fat som man hade den råa kycklingen på och så vidare.
1: Precis.
0: Men det där med mögel då, mat kan ju få ytligt mögel på sig. Kan man skära bort det och äta sedan eller hänger det på vilken typ av mat det är?
1: Man kan skära bort särskilt på, vi har potatis, citrusfrukter, äpplen och hårdost. Där går det bra att skära bort mögelfläckar med minst 2 cm marginal. Och övriga livsmedel så rekommenderar vi att inte äta livsmedel som har möglat.
0: Och luktar det dåligt, ser det dåligt ut, smakar det dåligt, ät inte.
1: Precis.
0: Är det viktigaste rådet för livsmedelshantering?
1: Det skulle jag nog säga.
0: Ja. Toppen. Exakt. Ellen Edgren som jobbar på Livsmedelsverket på enheten för livsmedelshygien. Tack för att du var med oss.
1: Tack så mycket.
2: P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.

0: Här är dansar med Louise Danny Coltmore från Matfors, strax utanför Sundsvall, väster om Sundsvall. Hörrni, det är dags för uttagning av Hitta Hitten.
1: P4 presenterar Hitta Hitten.
0: Det är alltså en låt, du ska få lyssna på ett litet klipp och så ska du ge dig in i appen och svara där vad det är för låt. Så kan du vara med och tävla i sommar här i P4 efter klockan 10. Så här låter klippet idag. Och du tar dig nu till Sveriges radioappen, in där, finns på startsidan och så skickar du in svaret och i svaret behöver det stå artist eller låttitel plus vad du heter som tävlar, telefonnummer och ort på vart du befinner dig. Rätt svar i Hitta Hitten får vi efter ekonyheterna som kommer efter Norli och KKV som ska ge oss där jag hänger min hatt. God morgon! God morgon!

0: Där jag hänger min hatt med Norli och KKV. Har du varit inne och svarat på Hitta Hittenen i appen? Vi ska ju avslöja svaret på vilken låt det var alldeles strax efter ekonomiheterna som stundar. Och så sen har du då chansen. Det är lite som en kvalfråga i Kändisland där, fast då får du vara med i sommartid i P4 istället efter klockan 10 då det programmet drar igång. Jag heter Niklas Axelsson. Vi ska förflytta oss nu. Vi ska få veta allt som vi kan tänkas behöva veta. Det är dags för ekonomiheter på en minut. Det tillsammans med Gustava Söder.
1: En kvinna i 40-årsåldern har anhållits misstänkt för mord som ska begått i Kungsör igår. Hon greps i centrala Arboga. Åklagaren Fredrik Inblad säger till P4 Västmanland att han inte kan ange några omständigheter i nuläget. Inkassokraven fortsätter att sjunka. Första halvåret registrerades strax under 3,8 miljoner nya inkassokrav och det är en minskning med dryga 9% jämfört med samma period förra året enligt Svensk Inkasso. Och de flesta skulderna är under 5 000 kronor. Statistiken visar också att det är fler äldre som har skulder. Andelen över 55 år har ökat med över 30% på ett år. EU-länderna har enats om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland, rapporterar nyhetsbyrån AFP med och hänvisar till diplomater. Paketet är EUs 21:a mot Ryssland.
0: Tack där Gustava med nyheterna. Jaha, hitta hitten då. Nu kommer avslöjandet om du inte visste. Jag tycker det var lätt den här gången faktiskt. Det här är ju... Ja just det, Hotel California med Eagles, det går inte. Liksom inte missa. Lätt kvalfråga i Hitta Hitten idag, tycker jag. Hoppas det gick bra för dig och att du skickade in ditt svar så kanske du var med och tävla och få något gött pris. Vi lyssnar väl till vinnlåten då. Hotel California, Eagles. God morgon.

0: The Eagles låten i Hitta hitten också. Nu ska det bli nyheter med Leopold Jämtin. De utländska bärplockarna anlänt till länet Leopold.
1: Det har de, och även om det är ett hårt arbete tycker de att det är värt det. Runt 140 thailändska bärplockare har anlänt till Herrskog för att plocka bär i länets skogar. Det är några av de 950 i landet som beviljas arbetstillstånd av Migrationsverket. Och igår samlades alla för att få information.
2: Många av er har varit i Sverige och plockat bär innan.
3: Många bärplockare är thailändska bönder som kommer hit varje år för att plocka bär under lågsäsongen i Thailand.
4: Man måste säga att det är ett hårt arbete, men de är förberedda, för de sa att ersättning som de får för det arbete de lägger ner här är väldigt hög.
3: Enligt arbetsgivaren Nordlivs Produktion AB så blir dagsförtjänsten efter avdrag för skatt, resa, bostad och mat cirka 440 kronor. Det är enligt tolken Alexander Vonsensi mångdubbelt betalt jämfört med i Thailand.
4: De är ju här på en väldigt kort period, och då vill de passa på att jobba så mycket som möjligt för att åka hem med så mycket pengar som möjligt.
3: Tydligare regler med 8 timmars arbetsdag och 40 timmars arbetsvecka ska enligt Fredrik Reinholdsson, som är inköpschef på Nordlivs Produktion, vara en garant för att bärplockarna inte utnyttjas och får möjlighet till vila.
5: Det här är bra för branschen, och nu är det upp till bevis att det här kan funka.
3: Bärplockaren Salavut Kamde har plockat bär i Sverige i 12 år och tvekar inte på vad det jobbigaste är.
4: Det är att bära tillbaka bären som man har plockat ifrån skogen in till bilen. Det är det tyngsta arbetet.
1: Och sist där hörde vi Salavut Kamde som plockat bär i Sverige i 12 år. Och reporter i Herrskog var Ingrid Engstedt Edfast.
0: Det är en solig dag idag. Enstaka stackmoln bara mitt på dagen. Temperaturen den kryper upp mot cirka 20 grader. Vinden avtar och blir mest svag under dagen.

sol, vind och vatten med Teddy Gärdestad. Strax en uppdatering i sportens värld. Vi ska få radiosport här i P4 med första Ariana Grande. Hate that I made you love me.

0: Fullt fotbollsfokus nu i Radiosporten, det tillsammans med David Nyström.
1: Amin Budri, så heter Hammarbys rekordvärvning som enligt uppgifter kostade 37 miljoner kronor. I kväll kliver Hammarby in i Europa League-kvalet och här är Budris tankar om att få spela Europaspel.
2: Få mig att mäta med sig med resten av Europa, det har spelat till 100%. Sen det är kul att kunna få mäta sig med de här.
3: Nej, det kommer vara kul tror jag.
2: Det kommer vara kul, ett bra lag. Så nej, det kommer bli jobbigt för resten.
1: Säger han till klubbens hemsida. Mer om Budrivärvningen i appen Sveriges Radio. Här och nu över den relativt nya tränaren Henrik Rydström som ännu inte förlorat med sin nya klubb.
4: Det är ett dubbelmöte, det är 180 minuter. De har ju såklart haft försäsong, men vi har spelat fler tävlingsmatcher och det ska vi använda över 180 minuter. Men det krävs att vi löper mycket och vi pressar bra och vi flyttar bollen. Då kan vi använda oss av de bitarna.
1: Hammarby möter belgiska Anderlecht samtidigt som Göteborgslaget Gais möter Nordsjälland i kvalet till Conference League. Du hör matcherna såklart i Sport Extra ikväll. Mer fotboll.
5: William Saliba tvingades bryta VM-semifinalen mellan Frankrike och Spanien efter blotta halvtimmen spelad. Nu visade sig att fransmannen ådragit sig en ryggskada och blir borta under en längre tid. Detta meddelar klubblaget Arsenal. Saliba behöver inte opereras men måste genomgå ett rehabiliteringsprogram som inleds omgående. Enligt franska L'Équipe kan backkuggen bli borta från spel under 4-5 månader framöver. Samma tidning rapporterade i samband med Frankrikes uttåg ur VM att Salibas skadeproblematik ska rota sig i kronisk ryggsmärta.
1: Adrian Alebo Andersson reporter. Och på tal om ryggskador, den spanska lagkaptenen Rodri tvingas nu opereras för en ryggskada och det är oklart hur länge han blir borta enligt Athletic. Rodri som till vardags spelar i Manchester City och den där Premier League-säsongen, den är ungefär en månad bort.
0: Och vi ska kolla tillägget i trafiken och till vår hjälp då har vi Sveriges Radios eminenta trafikredaktion på plats, Daniel Bergholm, som har lite trafikarbete och lite tåg att berätta om.
6: Ja, men vi ska börja med att ta oss till E4 där vi har två mitträckesarbeten som beräknas pågå till 15 i eftermiddag. Den ena är mellan Hudiksvall och Sundsvall, mer precis mellan Gnarp och Myre där det kan förekomma kortare stopp, och det andra är mellan Timrå och Härnösand, mer precis mellan Svarvarböle och Högsnäs där trafiken kommer dirigeras med skyltar och lots. Arbetena kommer påverkas i båda riktningarna, så om du passerar där under dagen räkna med längre körtid i samband med det här då arbetsfordon befinner sig på vägen. I tågtrafiken har vi några inställda avgångar för norrtågen mellan Sundsvall och Duved i båda riktningarna och Östersund till Sundsvall på grund av ett banarbete. Så om du ska åka den sträckan här under förmiddagen, kolla en extra gång vad som gäller för just ditt tåg. Och om det skulle hända något mer ute på vägarna, tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone. Oskar Åström, reporter på P4 Västernorrland, har ju varit i Nordingrå med omnejd, pratat om de här brobyggena, som, eller om reparationerna av broar som ställer till det lite grann. Men vi har ju också en Facebook-tråd, vi har gjort liksom en så här wanted bild på två kossor som tydligen har varit på rymmen i några veckor nu. Du som har varit i trakterna, har du sett dem?
1: Ja, nej, tyvärr har jag inte sett kossorna. Jag har däremot pratat med några som var där, bland annat de här, den här Anders och Daniel där vi, som var deltidsbrandmän. Jag frågade dem om de hade sett kossorna och de sa att de har bara hört talas om det på Facebook, sett bilder, och det går liksom som ett rykte genom byn att de här kossorna är fortfarande lösa.
0: Jag älskar den bilden som vi fick av Jonas Fyring i området. De liksom, de går där alldeles nöjt och belåtna. Den ena går med fötterna eller klövarna i vattenkanten liksom på en badstrand. De ser ut att ha det väldigt härligt, får man ändå säga.
1: Ja, det gör de. Ja. Det är verkligen, de ser ut att ha det jättehärligt. Mm. Men jag kan ju tänka mig att ägaren kanske vill ha tillbaka dem snart.
0: Ja, det är väl en rimlig tanke.
1: De var borta ett tag. Ja. Hur länge är det egentligen?
0: Ja, någon gång i slutet på juni verkar det som, med den information vi har lyckats leta oss fram till. När det, och det har vi hittat då via publiceringar på olika Facebook-trådar och så. Nej, men de njuter av sin frihet helt enkelt. Och kanske inte, de har kanske blivit lite förvildade. Vill inte komma hem.
1: Nej,
0: de har sommarlov.
1: Ja, exakt. Jag vill inte bli mjölkad längre.
0: Nej, jag är nöjd nu. Vi har ju lagt ut en tråd då, som sagt, på vår Facebook-sida för att se om det är någon som har sett dem. Vi har inte fått några svar på den, men däremot så är det lite delningar och ganska många som har gjort tummen upp. Så man märker att det finns ett engagemang i det, men det är ingen som kan berätta att jag har sett dem. De var här nyss.
1: Nej, men kanske på låtsas det var bara. Vem vet? Mm. Ja, det är kanske bara redigerade bilder på kossor.
0: Apropå redigerade bilder, jag är inte någon stor fan av AI-producerat bildmaterial.
1: Nej,
0: men i morse när jag kom så tänkte jag, tänk om man kunde göra en sån riktig, du vet, amerikansk vilda västern inspirerad.
1: Ja, alltså efterlyst.
0: Wanted, dead or alive. Så jag bad AI, ställde frågan till AI. Hej, kan du hjälpa mig att göra en efterlyst affisch i klassisk västernstil på två kossor?
1: Ja.
0: Jag fick ett ganska roligt resultat tycker jag ändå. Då fick jag då efterlyst och sen så här, du vet, brunaktig med just den typen av typsnitt. Och så står det för stöld, oordning och olydnad. Och så är det bilder, och så bad jag ju då om bilder på två kossor. Och så är det då tecknad bild, alltid svartvitt, på två kossor med cowboyhatt och scarf. Och så står det kända som Thelma och Louise, betraktas så mycket farliga, inom parentes, särskilt när de är hungriga. Och så belöning, en P4 Västernorrlands keps vid information som leder till deras återfinnande.
1: Ja, det var bara kommentera.
0: Jag kanske ska lägga in den här i våran tråd.
1: Ja, det får du gärna göra. Det har varit roligt. Då kommer kommentarerna rusa in bara. Ja, alla kanske vill ha en P4-keps.
0: Ja, vi har inte några sådana riktiga vanliga P4-kepsar, men vi har ju sådana här vilse i Västernorrlandskepsar.
1: Ja, just det.
0: Får vi reda på och kan styrka den äktheten i informationen att det är någon som har lyckats lämna ett tips som har lett till att de har hittats, så lovar jag, det kommer fixas en P4 vilse i Västernorrlandskeps i sådana fall.
1: Bra, bra.
0: Ja, men jag slänger in den där AI-genererade, knasiga, wanted eller efterlysta affischen där.
1: Sen ja, gör
0: fart i det hela. Var är du nu någonstans, Oskar?
1: Just nu så sitter jag vid klippkanten vid Höga Kustenbron uppe på vid Högomsberget här. Det är vid Hotell Höga Kusten. Bredvid det sitter jag och blickar ut här över den fina utsikten, Ångermanälven som går här. Jättefint. Det är fortfarande väldigt soligt för mig. Molnen som jag hörde meteorologen prata om tidigare har inte kommit hit än.
0: Nej, det verkar inte bli så mycket. Lite stackmoln bara. Så
1: att, ja, men vad skönt.
0: Det var en tillfällig högtryck som är över oss nu. Sen ska det liksom försvinna bort mot och bytas ut mot regn istället. Så passa på att njut medan du kan.
1: Jag passar på att njuta. Jag gör det. Jag passar på att njuta.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: P4 dokumentär.
4: Jag blir blixt kär i honom.
5: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
6: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
5: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Vart är man i världen vänder med den svenska björnstammen? Är du nyfiken på den där AI-genererade affischen, så här efterlyst affisch när det gäller de kossorna som är på rymmen i Nordingrå trakten? Det är två stycken kossor där som man har sett på lite olika ställen. Jag är inte så himla förtjust i det där med AI, men jag tänkte att man kan väl leka lite grann, så jag bad då att göra en efterlyst affisch i klassisk vilda västern-stil. Och resultatet blev ändå rätt kul, måste jag erkänna. Det tar mig emot och erkänner att jag tycker att AI gjorde ett ganska bra jobb. Men vill du kika och bedöma den själv, så ligger den bland kommentarerna till vår publicering om kossorna på rymmen. Hitta den på vår Facebook-sida. Vi heter P4 Västernorrland, Sveriges Radio där.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.

0: Luca, oj, nu hade jag varit tyst för länge tydligen. Luca med Susanne Vega, vad du vill lyssna till här i P4 Västernorrland. Ja, den här morgonen börjar lida mot sitt slut, men inte riktigt än. Vi ska lyssna lite grann på sånt som händer i helgen först.
1: Hallå, Micke Cederberg här som vickar för Carolina Norén i Svensktoppen i sommar än en gång. Och i senaste listredovisningen då gick ju Molly Sandén och Miriam Bryant upp i topp på sin 15:e vecka. Och det var hela 4 nykomlingar och det bör ju vara ganska svårslaget i den här omgången. Men om vi hörs på söndag klockan 11 här i P4, ja då får du ju veta hur det har gått den här veckan.
0: Det får du minsann göra. Micke Cederberg där som vikarierar alltså för Carolina Norén när det handlar om Svensktoppen. Sommartid i P4 står för dörren. Radiodagen fortsätter ju naturligtvis även om vi är på P4 Västernorrland. Pausar för en liten stund. Men du hittar oss ju alltid precis när du vill i appen Sveriges Radio. Och våra nyheter hör du ju också varje halvslag. Och så sen så blir det en eftermiddag lite senare. Det tillsammans med Per-Erik Lindberg Karlsson den här eftermiddagen. Det som stundar nu här närmast det är Ekonyheter. Klockan blir 10 och Ekonyheterna nu de presenteras tillsammans med Leif Näslund. Och hoppas du får en fortsatt god torsdag. Ha det gött. Hej!
2: Och här är Ekot. Regeringen vill förbjuda så kallade PFAS-kemikalier i en rad produkter. Romina Pourmokhtari är klimat- och miljöminister.
3: Det här blir ju det mest omfattande nationella förbudet i världen mot PFAS-gifter i konsumentprodukter. Det tycker vi är ett viktigt steg att ta för att skydda folk och natur från de här gifterna och stänga kranen av det här flödet av PFAS-gifter i Sverige.
4: PFAS är kemikalier som bryts ner väldigt långsamt. De brukar kallas evighetskemikalier och ansamlas i naturen och människors kroppar. PFAS finns i tusentals varianter och används i kylmedel, impregneringsmedel, brandskum, smink, förpackningar och även i växtskyddsmedel. Låga halter av PFAS finns i både mark och vatten i hela Sverige. Cirka 3000 ton per år släpps ut enligt Kemikalieinspektionen. Det nya förbudet ska gälla bland annat kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte bekämpningsmedel för jordbruket.
3: Växtskyddsmedel regleras genom en förordning i EU och därför så kan vi inte förbjuda det nationellt.
4: Det nya svenska förbudet ska träda i kraft först 2028. Det förutsätter att nästa regering, som kan vara oppositionen, också vill ha ett förbud.
3: Jag är övertygad om att oppositionen inte kommer vara positiva till att sprida mer gifter, utan det här är ju någonting som alla partier faktiskt kan enas om i Sverige.
2: Sa klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, reporter Jonas Fredén. EU-länderna har enats om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland, rapporterar nyhetsbyrån AFP och hänvisar till diplomatkällor. Paketet är EUs 21:a sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Förra veckan misslyckades EU-ambassadörernas förhandlingar om sanktionspaketet och förhandlingarna fick då skjutas upp. När Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov träffade sin amerikanska motsvarighet Marco Rubio i den filippinska huvudstaden Manila idag varnade han USA för oacceptabla vapenleveranser till Ukraina. Lavrov fördömde vad han kallade en destabiliserande politik som förs av europeiska länder som syftar till att tillfoga Ryssland ett strategiskt nederlag. En kvinna i 40-årsåldern har anhållit misstänkt för mord som ska ha begåtts i Kungsör igår. Hon greps i centrala Arboga. Åklagare Fredrik Inblad säger till P4 Västmanland att han inte kan ange några omständigheter i nuläget. Inkassokraven fortsätter att sjunka. Första halvåret registrerades strax under 3,8 miljoner nya inkassokrav. Och det är en minskning med dryga 9% jämfört med samma period förra året enligt Svensk Inkasso. De flesta skulder är under 5 000 kronor. I studion Leif Näslund.
1: Alltså ser du att jag har ansträngt mig lite för att skapa sommarkänsla idag?
5: Mm, du har blommor och blader på skjortan.
1: Mm, vad har du gjort?
5: Raka motsatsen.
1: Men här har vi vårt glada reportergäng i sommartid idag.
6: jag skulle förklara motorveckan i Lycksele med tre ord hade det varit fart, ljud och gemenskap. Jag, Ingrid Lindgren, är på plats för att kolla in en av dagens aktiviteter, folkracet. Och jag är på en plats där det låter så här. Och jag heter Alva Stridsberg.
7: Första, andra, tredje. Idag är det klassisk utropsaktion på Gammelvara i Brönske i västra Värmland. Står här och känner doften av kära kolmilan och den lokala specialiteten nävgröt och fläsk. Och Anton Eriksson heter jag.
5: Ja, men vilken resa vi ska göra i sommarsverige idag. Alltså det där ljudet från Alva.
8: Ja, men det är sjukt skräckfilmsbetonat. Men vi säger det är bara glädje även därifrån.
5: Ja, det är det. Carolina och Malte är det som hänger med dig.

Då ska vi ta oss till E4 mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. Mer precis i höjd med Salusand i norrgående riktning mot Nordmaling. Där har vi fått information om ett lastbilsdäck som befinner sig på vägen, alltså i körfältet. Räkna med att det är trångt att passera där på platsen. Håll lite extra uppsikt och personal ska vara på väg för att ta bort det här lastbilsdäcket då på E4 mellan Örnsköldsvik och Nordmaling i höjd med Salusand.

0: Kan inte låta bli att sjunga med.
1: Det kan man inte. Juletider drar igång sommartider. Här är sommartid i P4. Och jag måste få börja med att be om ursäkt, backa svansen mellan benen och så vidare. Mm-hmm. Jag var lite oförskämd och kritiserade din klädstil, Carolina, för att det inte var somrig nog.
0: Nej.
1: Men nu upptäcker jag ju, trots att du har på dig någon form av helsvart tunika, mm-hmm, att du har ju en liten festlig knutband runt magen där.
0: Det är blomma.
1: Ja. Och det är ju somrigt.
0: Jag är somrigt, men svart är väl kanske inte den somrigaste färgen. Men det kan vara riktigt snyggt på sommaren, tycker jag.
1: Ja, men jag tycker du bär upp det där jättefint. Så jag backar tillbaka och säger vi representerar sommaren väl. Carolina Blad och Malte Nordlöf.
0: Du, så här på kvällarna, på somrarna, även när man jobbar, så vill man ju kanske hitta på lite grejer för att få den där semesterkänslan.
1: Ja, strandhäng eller bara umgås med kompisar.
0: Mm. Och igår gjorde jag det sistnämnda. En kompis hade bjudit in till lite häng i trädgården. Och då satt vi där i växthuset och kom in på en diskussion. Och jag upptäckte ganska snabbt att sällskapet delade upp sig lite i två läger.
1: Aha. Ja. Handlade det om köp potatissallad kontra egen jord?
0: Kunde ha gjort. Ja. Men det handlade om det här med att åka runt med husvagn, liksom kampa, eller att bo på hotell.
1: Aha. Mm. Och då gissar jag att du, med tanke på din lilla resa i Tyskland som alldeles nyss avslutats, tillhör campingfalangen.
0: Ja, men jag tycker att det är otroligt mysigt. Det är det mysigaste jag vet på sommaren, att dra ut med tältet. Och vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Och att man också kanske har vuxit upp med tält, vuxit upp med husvagn. Men sen hade vi då andra sidan som, nej, jag måste bo på hotell.
1: Vilken sida var starkast här i sällskapet?
0: Jag skulle säga campingsidan ändå.
1: Du vann?
0: Ja, precis. Men sen är det ju såklart beroende på destination.
1: Just det.
0: Vart man ska någonstans. Ja.
1: På vissa ställen är det camping som gäller. Ja. Städer,
0: kanske mer hotell.
1: Ja. Mm. Det roliga är att jag satt igår kväll och skulle planera min första semestervecka som kommer, ja, det är flera veckor kvar till dess. Men då kollade jag in lite på en Stockholms-trip och då blir det ju hotell, all in. Och, men nu när vi börjar prata om det så känner jag, nej men varför då? Bo på hotell i Stockholm kan man göra året runt.
0: Ja, det kan du.
1: Ja, däremot en mysig camping någonstans.
0: Eller en stuga. Finns ju på campingar också.
1: Verkligen.
0: En liten stuga.
1: Mm.
0: Ja, det kunde vara kul sätt att upptäcka Stockholm på.
1: Ja, exakt. Och så kan man ta båten in. Det är ju bra förbindelse.
0: Kommer ut i miljöer som du inte hade sett då, kanske, om du hade bott på hotell.
1: Ja, vi landar i det. Campingfalangen, vi är lite partiska och säga att campingfalangen just nu i alla fall.
0: Just nu
1: vinner.
0: Har vi en god känsla.
1: Ja. Så är det med det. Sommartid i P4-programmet där vi fångar sommarkänslan och de små sommarkonflikterna, men också ägnar oss åt tävling.
0: Mm, det gör vi. Vi får upp pulsen rejält ju när vi tar oss an den där snabba musiktävlingen Hitta hitten.
1: Mm, och nu har vi hamnat i en liten situation.
0: Vi har ju ett papper här.
1: Ja.
0: Jag har det bredvid mig. Det är lite kladdigt och kluddigt. Mm. Det står Hitta hitten och sen står det en herrans massa årtal.
1: Ja, och då ser vi lite en trend av de årtalen som folk har valt, de som har varit med och tävlat.
0: Ja, det är ju inte så mycket liksom äldre årtal.
1: Ja.
0: De går åt.
1: De äldre årtalen går åt. Mm. Det vi ser och upptäcker nu är att det verkar finnas en viss rädsla för modernitet.
0: 2000-tal.
1: 2000-tal.
0: Sent 2000-tal.
1: Det är lite läskigt tydligen.
0: Nutid.
1: Ja. Mm. Men jag tänker att så svårt behöver det inte vara att klara av att välja låtar som kommer från nutid.
0: Nej.
1: Nej.
0: De går ju, man hör ju dem.
1: Ja, exempelvis här i P4,
0: ja,
1: spelas de jättemycket.
0: Så att, ska du vara med och tävla Hitta hitten, var liksom inte rädd för musik som kommit på senare år.
1: Vi får se då om vi kan få dagens tävlande som är med om bara några minuter att välja 2026.
0: Ja, det är ena valet och det andra är 1968.
1: Mm. Oj, oj, det är ett vispan där.
0: Ett litet.
1: Ja, men det har vi lärt oss. Det spelar ingen roll när man är född. Man kan välja de där 60-talarna ändå.
0: Ja, väldigt intressant. Men som sagt, om några minuter får vi se hur det blir i dagens Hitta hitten.

0: Ella Langley med Shoes in Texas.
1: Och nu säger vi hej och hallå till Hilda Ahlqvist.
2: Hej!
1: Hej! Du ska vara med och tävla i vår musiktävling. Du finns i Värnamo, inte så långt ifrån studion i Jönköping där vi finns.
2: Nej, precis. Det stämmer.
0: Men du, Värnamo, där bor du inte alltid, va?
2: Nej, jag bor i Lund vanligtvis, men just nu är jag hemma och har lite semester och hälsar på mamma och pappa. Men
1: hur är det att komma hem så där?
2: Det är väldigt härligt. Jag trivs ju väldigt bra i Småland, så det är härligt att kunna få komma hem och se skogarna lite mer.
0: Men varför i hela friden har du då lämnat Småland och bor i Skåne?
2: Ja, men man behöver ju plugga också, och Jönköping kändes lite för nära, så då blev det Lund. Det är ändå hyfsat nära hem till Småland därifrån.
1: Och vad hittar du på då en dag som den här?
2: Ja, men idag så får det nog bli att hänga ute. Det är ju ganska gött väder. Igår plockade jag lite svamp ute i skogen och lite så.
1: Kom du hem med någon svamp då?
2: Ja, faktiskt lite, men inte så mycket.
1: Nej.
2: Det känns som det kan komma lite mer nu när det regnar.
1: Mm.
0: Hilda Ahlqvist från Värnamo som nu är hemma och hälsar på. Så när man hör dig prata då förstår man ju direkt att här har vi ju inte en skåning utan en smålänning. Hur viktigt är det för dig att inte slipa bort den här dialekten trots att du har flyttat?
2: Jag tänkte säga, jag har nog inget annat val än att behålla den. Jag har ändå bott i Lund nu i 4 år och den har ju inte försvunnit alls. Så den hänger med mig.
0: Det är lika bra grupp.
1: Ja. Och så blir den väl lite på bredare när man kommer hem.
2: Ja, men så blir det alltid.
1: Ja, så blir det.
0: Du, vi drar på dialekten och vi drar på geniknölarna. Vi kör igång tävling.
2: Yes.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
1: Och du känner igen konceptet, Hilda?
2: Jajamän.
1: Ja, låtklippen blir kortare och kortare. Poängen du kan hämta hem fler och fler.
0: Och då gäller det att välja ett årtal här nu då. Vi är ju lite bekymrade över att det finns en rädsla för modernitet här när tävlande ska vara med och välja. Idag har du upp till bevis nu då. 1968 eller 2026. Vad blir det, Hilda?
2: Ja, det blir 2026.
1: Yes! En som inte räds den nyare musiken. Hur känner du för musik från det här året?
2: Ja, jag vet inte hur bra koll jag har egentligen, men det kändes bättre än alternativet.
0: Ja, men då bara kör vi all in här. Ja. Och det går ju undan, du bara vrålar ut när du vet antingen artist eller låttitel. Ska vi ta och sätta igång då?
2: Ja.
0: Här kommer nu 10 sekunder värt en poäng. We'll be right back.

0: Nej.
1: Det där är Tyla featuring Sara Larsson, She Did It Again. Bättre lycka på 2 poäng.
0: Banga ganga.
1: Visst är det Eurovision-vinnaren Bangaranga med Dara. Och här kommer 3 poäng.
0: Superlimo Silvertejp.
1: Visst heter den så. Superlimo Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Det går bra nu. 4 poäng.
0: Smash into pieces.
1: Smash into pieces. Du smashar det här nu Hilda.
2: Snyggt.
1: Hollow heter låten. Här 5 poängen.
0: Bruno Mars.
1: Bruno Mars, I just might.
2: Amen, Hilda. Blev du lite skakig där i början?
0: Ja, men det kändes lite jobbigt när jag inte kunde första. Men nu känns det bra igen.
2: Alltså, nu är du ju på rull här. Alltså.
1: Vilket flow. Ja. Vi river på då. Här tar vi nu 6 poängen. Vad är det här? Jag vill inte stanna
0: kvar. New Kid.
1: Visst är det New Kid med Hurricane. Och här 7 poäng.
0: Thomas Stenström,
1: leva för alltid. Oj, oj, oj, 8 poängen.
0: Felicia,
1: My Hilda. System från Melodifestivalen. Och här då 9 poäng.
0: Medina,
1: Viva l'amour. Och nu sa. Oj, oj, oj. Men nu sitter hela Värnamo och lyssnar och känner att nu måste du ta 10 poängen här också, Hilda. Ingen press. Då kommer den. Den är bara 1 sekund lång. Här, vad är detta?
0: Iconic
1: med 18s. Jajabus.
2: Hilda.
1: Ja, men vad var det som hände här alltså?
2: Du missade 1 poäng.
0: Det var väl tur att den kom i början då.
2: Kammar hem 54 poäng. Jag skriver upp på tavlan.
1: Skriv upp på scoreboarden.
2: Hilda.
1: Nej, men alltså Hilda, nu kommer du kommer få gå Eriksgata och ta emot folkets hyllningar hemma i Värnamo idag.
0: Ja, det hoppas jag.
1: Verkligen. Värnamo kommun ordnat firande för Hilda Ahlqvist för att hon satte det här så snyggt.
2: Och Hilda, vad vill du säga till dem nu som räds de här senare årtalen?
0: Ja, men det är kul, man får bara testa.
1: Helt rätt.
0: Man känner ju igen mycket även om man kanske inte kan vad låten heter eller så. Så det, ja.
2: Du är vår ambassadör för att välja 2000-tal.
1: Och som tack och som premie så får du på posten...
2: Jag har den här, en tygkasse från Sommartid och en... badboll.
1: Vi skickar med en badboll också. Det ska du ha, Hilda. Du, stort lycka till med studier och livet och hälsa Värnamo.
2: Mm.
0: Tack så mycket, det ska jag.
2: Ha det gött.
0: Hej då.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Det där är Kalle Moraeus och Orsa Spelmän i Underbart.
1: Mm, och vi ska bege oss till Värmland. För där tänker jag att det ligger prylar på långa rader framför dig, Anton Eriksson, i Brunskog.
2: Ja, precis, i Brönske på...
1: Ja, det är så man säger.
2: Ja, Brönske, så säger vi infödda här. I västra Värmland, Arvika kommun, på Gammelvala, den gamla världen som pågår den här veckan. Och idag så är det alltså en sån här klassisk utropsaktion. Och som sagt, här på borden så ligger de uppradade alla grejer som ska gå i den här aktionen. Vi har så här klassiska Höganäs krus, Dala hästar finns det här, lite kopparpannor och så vidare. Går runt och kikar här.
1: Är det mycket folk som har tagit sig dit redan nu? Det börjar ju en visning klockan 11.
2: Ja, men det är mycket folk som är och tittar här och plockar upp saker och inspekterar för att sen se, ja, men ska vi ändå kanske bjuda på det här senare idag när det här drar igång. Mm. Jag ska se om jag själv blir sugen på någonting. Så
0: ja, men hur är det nu, Anton? Vad är det du saknar hemma vid som skulle kunna finnas på den här lösöresaktionen av gammalt snitt?
2: Ja, men här borta så har de en sån här klassisk grammofon. En vevgrammofon. Ingen trattgrammofon, men en vevgrammofon. Och jag tänker, Malte, den kanske egentligen skulle passa dig att spela alla dina stenkakor på.
0: Alltså, jag har redan tre och jag vet inte om jag får plats med så många fler. Det är en resegrammofon, antar jag, en svart låda, eller?
2: Ja, det stämmer.
0: Ja,
2: av Elit.
0: Oj. Ja, vilket märke. Vilka grejer.
1: Men du, Anton, du nämnde en grej där inledningsvis. Gammelvala. Vad är det?
2: Ja, men Gammelvala, det är den gamla världen på dialekt då. Så det är ju ett evenemang här i Brönske som har varit sedan 60-talet, början av 60-talet, 1963. Och då samlas ju ideella arbetare här och håller gamla hantverk vid liv, kan man säga. Det är det som är grundtanken. Så här finns en kolmila, de bränner kära, färgar garn, väver. Allt det här gamla hantverket. Och hit så kommer ju då besökare för att se det här. Och det kan ju vara under en sån här gammal vardagvecka upp mot en 30-35 tusen besökare.
0: Oj.
2: Så det här är ju ett jätteevenemang i Arvika kommun. För man ska ju komma ihåg att Arvika-festivalen, som vi kanske har en relation till, vi som är något yngre, som ju samlade massa gotare och syntare, hade kanske omkring 15-20 000 besökare under sin vecka.
0: Ingenting mot det som
2: det
0: händer nu.
2: Ingenting mot Gammelvala.
0: Gammelvala. Och du, en gång till bara, Anton Eriksson, också P4 Värmland. Vi säger Brunskog, det du säger?
2: Brönske.
0: Så ska det vara. Och du som lyssnar på Sommartid idag vill ha hjälp med värmländska uttal, då hör av dig i appen Sveriges Radio, så reder vi ut det tillsammans med Anton.
1: Ja, men det gör vi verkligen. Här i Sommartid i P4.

0: Nothing gonna stop us now, there är Starship.
1: Nej, inget stoppar oss heller här i sommartid i P4, där du också ju servas med lokala nyheter.
2: Och här är de lokala nyheterna i P4 Västernorrland. På Sundsvalls sjukhus pågår ett unikt arbete där lekterapin flyttar hem till barnen. Satsningen ska göra vården tryggare och en viktig del är även att ge stöd till barnens syskon.
3: Det är ingen som frågar hur syskonet mår och att de får bli sedda av oss. De får prata om sina känslor, om sin oro, sin ångest över vad som händer och att först och främst bara bli sedda.
4: Det säger Rickard Persson, lekterapeut. Syskon påverkas ofta när vården kretsar kring det sjuka syskonet. Anna Roth, barnsjuksköterska inom specialiserad sjukvård i hemmet, berättar hur stödet kan vara betydelsefullt för hela familjen.
5: Jag tänker speciellt på en familj när, när storebror liksom kommer springande ner och bara är helt alldeles lycklig liksom, för att Rickard kommer och ska visa hela rummet och sådär. Så det är jätteroligt att se. Och att det också känns fint för föräldrarna, tror jag, att syskonet också får lite egen kvalitetstid av sjukvården, eller vad man ska säga.
4: Syskon till svårt sjuka barn hamnar oftast i skymundan under vårdprocessen. Specialistundersköterska Jessica Holmqvist Kovanen betonar vikten av att uppmärksamma det friska syskonet.
6: Få ha ett bokat besök för mig och inte för mitt syskon som är sjuk. Att de alltid kommer för mitt syskon. Nu kommer vi faktiskt för dig.
2: Och sist där hör vi Jessica Holmqvist Koivunen, specialistundersköterska inom specialiserad sjukvård i hemmet. Och reporter var Erik Lindström. Vädret, idag blir det soligt med enstaka stackmoln mitt på dagen. Temperaturerna stiger till omkring 20 grader och det är svag vind. SMHI har utfärdat en varning för skogsbrand i den norra halvan av länet och varningen gäller hela dagen. Ikväll kvällssol, men molnigheten ökar västerifrån och i natt mest molnigt. Det var de lokala nyheterna i P4 Västernorrland. Jag heter Leopold Jämtin.
1: Vi är ute på dagens resa i sommar-Sverige i väldigt ljudliga miljöer. Rör vi oss den här förmiddagen?
0: Jag är väldigt sugen på...
1: Och jag är sugen på... Echo, echo, echo, echo.
0: Det finns något för alla. Sommartid i P4 med Carolina Blad, Malte Nordlöf och så ett glatt reportergäng idag.
1: Och som vanligt så ska vi ju också bada såklart.
0: Det tar vi lite senare här, men det kräver lite arbete från dig som lyssnar.
1: Det gör det ju. Vi vill ha in din temperatur i appen Sveriges Radio under fliken lokalt. Janne har hittat dit, men jag tror kanske inte att han badar idag.
0: Alltså inte?
1: Nej. Om man helt mist förståndet och tänkt sig bada i Storsjön Jämtland får man ta med en yxa för att hugga upp ett lämpligt hål i isen.
0: Alltså, är det så kallt i Storsjön? Nej.
1: Kan också vara bra att ha till hands för att svinga mot isbjörnarna.
0: Och för... Och mot Storsjö och djuret,
1: ja,
0: tänker jag.
1: Ja, exakt. Men jag undrar, hur kallt har han det där?
0: Ja, men nu blir jag nyfiken. För han har inte badat själv då?
1: Verkar ju inte sova.
0: Han bara står där och är lite
1: upprörd.
0: Men då måste vi bjuda in du som faktiskt känner att du har modet och finns där i Östersundstrakten.
1: Ja. Är det någon som badar i Storsjön då?
0: Ja, det är dags. Ja. Upp till bevis.
1: Utmaning.
0: Och så in med rapport från just denna sjö och alla andra, de som du var närmast dig. I appen Sveriges Radio, fliken lokalt högst upp, där under ser du oss.
1: Kanske man kammar hem den här tjusiga badtermometern.
0: Dagens
1: den är grön.
0: Den är faktiskt väldigt tjusig. Och dessutom så är den inte bara att den funkar med att temperatur med. Man skryter ju lite med att man är sommartidare.
1: Att man har badat i radio.
0: Verkligen. Här där vi också bjuder på den bästa sagovärlden av dem alla.
1: Och det är ju Astrid Lindgrens älskade berättelser som vi får ta del av genom barnradion. Karlsson på taket är det dags för.
7: Det här är barnradion.

0: där är en väldigt bra garderob att leka kurragömma i. Det gör vi, va? Jag lägger mig på hyllan igen och du gissar vad jag är.
1: Innan lillebror hann svara hade Karlsson försvunnit in i garderoben och lillebror hörde hur han klättrade för att komma upp på hyllan.
0: Leta nu!
1: Lillebror öppnade garderobstörren på en vid gavel och hittade utan större svårighet Karlsson på hyllan.
0: Åh fy vad du är elak! Du kan väl leta i sängen och bortom bordet och andra ställen först. Jag är inte med om du gör så där. Fy vad du är elak!
1: Just då ringde det på ytterdörren och strax efteråt ropade mamma utifrån tamburen. Lillebror, här kommer Christer och Gunilla!
0: De ska vi filura med! Stäng dörren om mig!
1: Lillebror stängde garderobsdörren och så fort han hade gjort det kom Gunilla och Christer. De bodde på samma gata och gick i samma klass i skolan som lillebror. Lillebror tyckte mycket om Gunilla. Han brukade ofta tala med sin mamma om hur fenomenalt gullig hon var. Han gillade Christer också och hade redan förlåtit honom den där bulan i pannan. Det hände rätt ofta att han slogs med Christer, men efteråt var de lika goda vänner igen. Det var förresten inte bara med Christer lillebror råkade i slagsmål. Han hade utkämpat vilda bataljer med nästan alla ungarna på gatan. Men Gunilla gav han sig inte på. Hur kommer det sig att du aldrig klår Gunilla, frågade hans mamma honom en gång.
2: Nej, hon är så fenomenalt gullig, så det behöver jag inte.
1: Men Gunilla kunde förstås retas ibland hon också. Igår när de gick hem från skolan hade lillebror berättat om Karlsson på taket och då hade Gunilla skrattat och sagt att Karlsson var en inbildning och ett påhitt. Och Christer hade hållit med henne så att lillebror hade blivit tvungen att lappa till honom och det var då Christer hade slängt den där stenen i skallen på lillebror. Men nu kom det här och Christer hade Joffa med sig. Och för Joffas skull glömde lillebror till och med bort Karlsson som låg på hyllan i garderoben. Hundar var det raraste som fanns på jorden, tyckte lillebror. Joffa hoppade och skällde och lillebror hängde om halsen på honom och klappade honom. Christer stod bredvid och så lugnt på. Han visste ju att Joffa var hans hund och ingen annan, så då kunde lillebror gott få klappa honom så mycket han ville. Just när lillebror klappade Joffa som bäst sa Gunilla med ett retsamt fnitter. Var har du din gamla Karlsson på taket då? Vi tänkte att han skulle vara här. Inte förrän då kom lillebror ihåg att Karlsson låg på hyllan i garderoben. Men eftersom han inte visste hur Karlsson hade tänkt sig att filura den här gången kunde han inte berätta det för Christer och Gunilla. Därför sa han bara:
2: Du säger ju att Karlsson på taket är en inbildning. Du sa igår att han bara var ett påhitt.
1: Ja, det är han väl också, sa Gunilla och skrattade så att de där groparna kom fram som hon hade i kinderna.
2: Tänk för att han inte är det.
1: Det är han ju, sa Christer.
2: Det är han ju inte.

0: Säga ett ord så skrattar han.
1: Kockalöka!
0: Kom det från garderoben. Jag ska öppna och se, sa Gunilla. Hon öppnade dörren och kikade in. Och Christer sprang fram och kikade han också. Först såg de ingenting annat än en massa kläder som hängde där. Men så hörde de ett fnissande uppifrån. Och när de tittade dit fick de se en liten tjock farbror som låg uppe på hyllan. Han låg bekvämt stöd på ena armbågen och dinglade lite med ett knubbigt ben. Och han hade glada blå ögon som lyste. Varken Gunilla eller Christer sa ett ord först. Det var bara Joffa som morrade. Men när Gunilla fick mål i mun sa hon: vem är det där?
2: Bara en liten inbildning,
0: sa den underliga figuren uppe på hyllan.
2: En liten inbildning som ligger och vilar sig. Kort sagt, ett påhitt.
0: Är det, stammade Christer.
2: Ett litet påhitt som ligger här och gal i all enkelhet. Just det,
0: sa den lilla farbror. Är det Karlsson på taket, viskade Gunilla.
2: Ja, vad tror du? Tror du att det är gamla fru Gustafsson i 92-an som har smygit sig in här och knytit sig ett slag?
0: Lillebror bara skrattade. Och Gunilla och Christer stod där och gapade och såg så dumma ut.
3: Nu tror jag att ni fixar ett teg.
0: Karlsson tog ett skutt ner från hyllan. Han gick fram till Gunilla och knep henne skälmskt i kinden.
2: Vad är det här för ett litet barnsligt påhitta?
0: Vi började, Christer.
2: Vad heter du mer än August?
0: Jag heter inte August, sa Christer.
2: Bra, fortsätt med det.
3: Karlsson, de heter Gunilla och Christer.
2: Ja, det är otroligt vad folk kan råka ut för. Men var inte ledsna för det, ni. Alla kan ju tyvärr inte heta Karlsson.
0: Han såg sig nyfiket omkring och fortsatte utan att hämta andan.
2: Jag känner mig upplagd för riktigt skoj. Kan vi inte slänga ut stolarna genom fönstret eller någonting?
0: Lillebror trodde inte att det skulle vara så bra och han var säker på att inte mamma eller pappa skulle tycka det heller.
2: Nej, är de gammalmodiga så är de gammalmodiga. Det är inget att göra åt. Då får vi hitta på något annat då. För skoj ska vi ha, för annars är jag inte med,
0: sa han och knep tjurigt ihop munnen.
3: Vi kan väl hitta på något annat?
0: Men Karlsson hade visst bestämt sig för att tjura.
2: Akta bara så att det flyger ifrån er.
0: Både lillebror och Christer och Gunilla förstod vilken olycka det skulle vara och de tiggde och bad Karlsson att han skulle stanna hos dem. Karlsson satt en stund och såg fortfarande ganska tjurig ut.
2: Det är inte säkert. Men kanske jag stannar om hon där klappar mig och säger snälla Karlsson,
0: sa han och pekade på Gunilla med sitt lilla tjocka pekfinger. Snälla Karlsson, stanna så vi kan hitta på lite skoj, sa hon.
2: Nåja, jag gör väl det då.
0: Och barnen drog en lättnadens suck. Men det var lite för tidigt. Lillebrors mamma och pappa brukade ibland ta sig en promenad om kvällarna och nu ropade mamma utifrån hallen. Adjö på ett slag, Christer och Gunilla får stanna till klockan 8 och då går du bums i säng, lillebror. Jag kommer in och säger godnatt sen. Och så hörde de tamburdörren smälla i.
2: Hon sa inte hur länge jag fick stanna. Jag är inte med om det ska vara så här orättvist.
3: Men du får stanna hur länge du vill.
0: Karlsson plutade ut med underläppen ändå mer.
2: Varför kan inte jag bli vägkörd klockan 8 som andra människor? Jag är inte med!
3: Jag ska be mamma att hon kör hem dig klockan 8. Vad tycker du vi ska hitta på för skoj?
0: Plötsligt var Karlssons dåliga humör som bortblåst.
2: Vi kan leka spöke och skrämma livet ur folk. Ni vet inte vad jag kan göra med bara ett litet lakan. Om jag hade 5 öre för varenda en jag skrämt ihjäl, då skulle jag kunna köpa mycket cola. Jag är världens bästa spöke.
0: Lillebror och Christer och Gunilla ville gärna leka spöke, men lillebror sa:
3: vi behöver väl inte skrämma så förskräckligt.
2: Lugn, bara lugn. Du behöver inte lära världens bästa spöke någonting om spökeri. Jag ska bara skrämma ihjäl dem lite grann. De kommer knappast att märka det.
0: Karlsson gick fram till lillebrors säng och ryckte upp överlakanet.
2: Det här kan nog bli en liten snygg spökkostym.

0: I lillebrors skrivbordslåda hittade han en svart färgkrita och med den målade han ut ett gruvligt spökansikte på lakanet. Sedan tog han lillebrors sax och klippte två hål för ögonen innan lillebror kunde hejda honom.
1: Lakan, det är en världslig sak! Och ett spöke måste kunna se!
0: Så kastade han lakanet över huvudet som en kåpa. Det var bara hans små knubbiga händer som stack ut på sidorna. Fastän barnen visste att det bara var Karlsson som var under lakanet, så blev de lite rädda ändå och Joffa satte i och skällde alldeles vilt. Inte blev det bättre när spöket startade sin motor och började flyga runt omkring taklampan med lakanet svajande hit och dit av farten. Det såg riktigt hemskt ut.
2: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket. Del 12 av Astrid Lindgren. I rollen som Lillebror hörde du Marlin Norstad. Och i rollen som Karlsson på taket, Erik Stern. I regi av Klara Fredén. Musik Ludvig Jansson och ljuddesign Miriam Berhan. Producent Madeleine Nilsson. En produktion av Munk Studios för Barnradion Sveriges Radio.
3: Du har lyssnat på Barnradion.
4: Kan du inte få nog av de där fantastiska sagorna, så finns de alltid tillgängliga i appen Sveriges Radio.
5: Ja, och har du inte tid med det, då kan du vänta till imorgon vid samma tid här i sommartid, så hör du ett färskt avsnitt av en Astrid Lindgren-saga. Carolina Blad.
4: Malte Nordlöf.
6: Så ska vi ta oss till E4 mellan Härnösand och Örnsköldsvik, mer precis då i höjd med Björnstugan, norrgående riktning mot Örnsköldsvik. Där har vi fått in samtal om en stillastående personbil som står i höger körfält och som står strax efter en kurva. Så räkna med att det kan komma snabbt in på där om du passerar och att det är trångt att passera på platsen. Alltså E4 mellan Härnösand och Örnsköldsvik i höjd med Björnstugan, en stillastående personbil i höger körfält.

Då ska vi ut med en snabb ändring där på E4. Men Härnösand och Örnsköldsvik så är det då i höjd med Kustladan, norrgående riktning mot Örnsköldsvik, som vi har en stillastående personbil som står i höger körfält och står dåligt till efter en kurva. Räkna med att det kan komma snabbt in på. Alltså E4, Härnösand och Örnsköldsvik i höjd med Kustladan då, stillastående personbil i höger körfält.

0: Dansa Kuduro med Don Omar och Lucenzo. Visst måste det här gå in i kategorin sommarhits från förr.
1: Ja, men det väcks man väl till minnes när man hör den. Absolut. Du, nu är det lite listen up fordonsfolk.
0: Ja, för har du någon typ av fordon, då är det tydligen i Västerbotten du ska vara just nu.
1: I Lycksele är det nu all in på amerikanare, veteranbilar, mopeder, motorcyklar. Hör här, vattenskotrar. Och idag då extra mycket folkrace.
0: Ja, det är motorveckan som är i full gång och Ingrid Lindgren på P4 Västerbotten. Alltså, kan du ens prata med allt det där brummandet runt dig?
2: Ja, alltså det är ju knappt så att jag hör mig själv när jag pratar. Jag hoppas ni som lyssnar kan fånga upp det här fantastiska ljudet. Och någon som faktiskt bidrar till det här är Anna Jakobssons dotter Elvira. Och jag har ju då Anna Jakobsson med mig här. Vad gör du och din dotter här på folkracet i Lycksele?
3: Ja, jag är här för att kolla på när hon kör.
2: Och vart kommer ni ifrån?
3: Vi kommer från Moskos eller Arvidsjaurs kommun.
2: Så ni har farit hit, det är en bit bort med andra ord. Hur reser ni runt i landet? Hur brukar ni göra på sommarna?
3: Vi är ju mest i Norrbotten och sen blir det en del tävlingar här i Västerbotten också.
2: Och förklara för mig och kanske någon av lyssnarna här, hur går ett folkrace till från start till slut?
3: Oj, ja men det är ju några kvalomgångar och så kör man ju i olika klasser. Det är både junior, dam och senior. Och varje heat är ju 3 varv. Och sen kör man ju då några kvalomgångar lite olika beroende på hur stor tävling är. I den här tävlingen är det 5 kvalomgångar och sen räknas det poäng. Och sen blir det finaler utifrån det, vilken poäng man har.
2: Och du berättade ju för mig här innan att ni har hållit på i 14 år, i 14 somrar. Vad är det som binder fast er?
3: Men det är gemenskapen med alla som man... Jag brukar säga att man tävlar med varandra. Sen man hjälps åt, det är härligt, det är glatt, det är kul med motorsport.
2: Och om vi tittar ut här över banan, vi har ju sett några krascher hit och dit. Är du inte orolig över din dotter?
3: Ja, ibland, men de har ganska mycket. De sitter ju väldigt fastspända, de har bra skyddsutrustning och sådär. Så att än har jag då inte varit med om några värre skador.
2: Nej men precis. Så berätta här, det finns väl, du får rätta mig om fel, det är någon ovanlig budgivning efter racet i slut. Hur går det till?
3: Ja, efteråt så är det ju anbud och då får man köpa som en lott eller vad man ska säga för 400 kronor och sen är det som en lottdragning och det gäller ju på alla bilar som har deltagit så man kan ju bli av med sin bil men ja, man får ju ändå en peng för den.
2: Och de här bilarna som vi kikar på, de är lite sönder. Hur gör man det? Liksom, jag tänker, jag har ju hört att bilarna går sönder efter ett kval till exempel kan gå sönder. Vad mekar man? Hur gör man?
3: Ja, mellan varje tävling så blir det ju ganska många timmar i garaget för att fixa till bilen igen.
2: Och då får jag önska både dig och framförallt Elvira då lycka till och i den här tävlingen.
1: Men alltså, va?
0: Jaha.
1: Ingrid, vad är det vi hör? De kan bli av med bilarna.
2: Ja men precis, jag känner ju så här, är det min bil så vill jag ha kvar den.
0: Ja. Men det är verkligen som en egen värld, den här folkrace-logiken som råder där i Lycksele. Men du, hur fort går det då skulle du säga när du står där in vid banan?
2: Ja, jag frågar ju Anna här innan för jag vill ha fakta från proffsen. Men den här banan som vi kikar över i Lycksele går inte jättefort. Kanske jag med mina ögon kanske 50-60 km i timmen. Men de ska ju gå upp mot 80 har jag hört. Så det är, ändå, det är inte bara.
1: Nej, verkligen inte. Och det får mullra på hos dig, Ingrid, i Lycksele på motorveckan. Vi kommer tillbaka till dig lite senare.
0: Åh, då vill vi ha ännu mer. Min

0: Där har vi Kid med en gammal vän.
1: Vi har fått ett helt magiskt meddelande in i appen Sveriges Radio.
0: Jaså?
1: Mm. Hej, underbara program. Min man och jag lyssnar gärna ofta. Vi hörde förra veckan om Vittergrottan i Östernoret i Åsele. Där är jag född.
0: Jaha.
1: Igår hörde vi om granatgruvan i Skönevad. Och det är mindre än en mil från där min man Bosse är född och uppväxt. Är inte det helt fantastiskt att ni valt just de två orterna? Fortsatt trevlig sommar, Bosse och Veronica. Det här är väl heller inga stora orter?
0: Nej, det är ju verkligen inte det. Det här är ganska små orter på väldigt olika delar av landet.
1: Ja, och där har sommartid dykt upp. Mm. Dyker upp överallt, gör vi.
0: Omvägar är det dit vi har tagit till de här platserna. Och samlade omvägar som vi har tagit till alla möjliga ställen runt om i landet kan du hitta i en liten bildsvep på Sveriges Radios P4s Instagramkonto högst upp där som en händelse. Mm.
1: Och dagens omväg, den ger eko ut i sommarsverige.
0: Lite spooky toner från Växjö.
1: Ja, det låter riktigt som en skräckfilm.
0: Ja. Mm. Vi får se hur läskigt det är. Mm. Det tar vi efter 11.

0: Amy Winehouse med Rehab.
1: Nu nyheter från Sverige och världen med Leif Näslund.
2: Skogsbränderna fortsätter att rasa i delar av Sydeuropa. Utanför Bordeaux evakuerades 10 000 personer igår och på Sicilien närmar sig bränderna utkanterna av Palermo. I Spanien brinner det i flera regioner utanför huvudstaden Madrid.
3: En polis bankar på grinden till en trädgård utanför Almorox, 8 mil sydväst om Madrid, och uppmanar de boende att evakuera. Tjockgul brandrök syns i bakgrunden på filmen från civilgardet. Det har startat flera nya skogsbränder i Spanien de senaste dagarna. Den mest omfattande pågår sedan en vecka på andra sidan Madrid i Guadalajara-provinsen. Det är en av de största skogsbränderna någonsin i Spanien. På Sicilien arbetar runt 6 000 brandmän och civilpersonal med att släcka bränder. Och nära Palermo har vägar spärrats av och evakueringar beordrats. Också i sydvästra Frankrike rasar nya bränder och fler än 10 000 personer evakuerades från sina hem igår kväll. Det brinner bland annat i Arcachon-regionen väster om Bordeaux. I Le Porche har man också evakuerat över 3 000 kampare. Samtidigt väntas åter temperaturer på uppemot 41 grader i delar av Frankrike de närmaste dagarna. Karin Arbsjö, Paris.
2: EU har efter veckor av förhandlingar till slut enats om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Paketet är EUs 21:a sedan landet inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina. EUs rådsordförande Antonio Costa skriver på X att sanktionerna riktar sig mot de sektorer som har störst påverkan. Energi, finansiella tjänster, krypto och handel. Paketet är dock betydligt försvagat jämfört med ursprungsförslaget, skriver nyhetssajten Euractiv efter beskedet. Regeringen vill förbjuda PFAS-kemikalier i flera olika produkter. PFAS samlas i naturen och kroppen och bryts ner mycket långsamt. Enligt regeringens förslag skulle förbjudas i bland annat kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte i bekämpningsmedel för jordbruket eftersom det regleras av EU. Förbudet ska börja gälla 2028. En man döms till 10 års fängelse och utvisning för mordförsök på sin 11-årige son. Det här rapporterar P4 Stockholm. Södertörns tingsrätt bedömer att mannen var en fara för pojkens liv. Pappan ska ha misshandlat sonen och försökt kastat ner honom från balkongen på 4:e våningen och låter sina hundar attackera honom. E22 mellan Lund och Hörby är avstängd i båda riktningarna efter att en bil kört in i mitträcket, rapporterar Sydsvenskan. När bilen är bärgad kommer norrgående körfält att öppnas, men södergående körfält är avstängt tills ikväll enligt Trafikverket. En person som befann sig i bilen har förts till sjukhus med ambulans. I studion, Leif Näslund.
0: Jag var på en sommarfest i helgen och har fortfarande kvar spår på hela kroppen.
1: Du har tatuerat dig?
0: Ja.
1: Överallt?
0: Ja, nu ska vi säga att det är gnuggisar. Så de börjar ju blekna, men de sitter orimligt länge ändå.
1: Ja, men kanske att det dyker upp någon äkta snart om allt det.
0: Vem vet? Carolina Blad och Malte Nordlöf, vi är med dig.
1: I sommartid i P4.

0: P4.
1: Och det vi ska hamna mitt i nu, det har ett sånt där nostalgiskt, romantiskt och somrigt skimmer över sig.
2: Ja, gott folk, man får över den. Man får över den. Nej men, snälla människor, baken är aldrig hemma hos er. Va? Jag får väl till minst en 50 öre, va?
3: Det är bjudet!
2: Jag har 50 öre, ja då går du bort till Emil i Katthult för 50 öre, fin brödspade.
0: Kanske finns det någon fin brödspade som hade fallit Emil i Lönneberga i smaken dit vi ska nu.
1: Mitt i uppladdningen för aktionen i Brunnskog, där finns Anton Eriksson, P4 Värmland. Anton, visningen av föremålen har precis dragit igång.
4: Ja, det stämmer, och auktionsutroparen här, Peter Andersson, han står i samtal här med någon som är lite intresserad av vad ser det ut som, vad är det vi tittar, jag får nästan själv, vad är det vi tittar på här?
5: Ja, här tittar vi på en salig blandning av olika fina antikviteter av alla de slag från två fina samlarhem. Så idag har vi en höjdare auktion här på Gammelvara.
4: Ja, och vad är just det här då, de här två tavlorna här som vi tittar på?
5: Det här är två sköldar med gamla kruthorn och krutpungar och hurtänger där de gjorde kulor till jakt, om man säger så. Så det finns till det mesta här idag.
4: Ja, och nu börjar ju folk att komma hit, och det är ganska tätt mellan borden här och med folk som går och tittar. Vad är de intresserade av?
5: Ja, idag är det många antiksamlare här och mycket gammalvara folk som tycker om antikviteter som är här och tittar nu fram. Min auktion börjar klockan 12.
4: Och det är från lite olika ställen, bland annat från Slorudsborg. Har vi lite grejer. Vad är Slorudsborg för någonting? För den som inte kan sin historia här i Brönske.
5: Ja, det är ett ställe här i Slorud som det heter då, som heter Slorudberg, där Fröding, Gustav Fröding bodde och hans Matilda. Och därifrån då har vi också en takkrona som är en liten höjdargrej idag. Han är inte signerad, men det sägs och påstås att den har Elis i Taser gjort. Så det är en liten udda föremål, fantastiskt fin takkrona i trä.
4: Och jag vet inte om ni vet det i studion vem Elis i Taser är, men kan man säga, det är en lokal profil här i Arvika kommun som vi är i. Var med i Erikssons möbelsnickeri, bror till skulptören Christian Eriksson, och ett känt original här i Arvika kommun som det går många historier om. Kan du bjuda på någon Elis i Taser historia?
5: Nej, historier så jag kan mycket som har fuskar, men det är bara att historier är jag väldigt dålig på, måste jag säga. Jag får heta på mig Johan, men historier är jag dålig på.
4: Ja, men du, nu är det ju mest auktioner på nätet, men när man kommer till en sån här utropsauktion då, som spekulant, vad ska man tänka på?
5: Ja, du ska tänka på att skaffa ett kundnummer, så bland annat så kan du betala alltihop när du har gjort det, och även gå granska föremålen, för det är ju det som en sån här auktion tycker jag är, att det ska inte bara vara en auktion, det ska vara en folkfest. Folk kommer och trivs och träffs och ja, helt enkelt. De träffar folk och finner fynd och betalar för mycket för en del och för lite för en del. Så är det på en sån här auktion, och det är väl det som är charmen med en levande auktion som jag tycker det är. För nätauktioner, det är ju, då kan man titta på en dataskärm och bjuda, och det går ju bra det också. Men visst är det roligare att se grejer i förbörjan och i verkligheten.
4: Och hur många grejer har vi här idag då?
5: Idag har vi nog ungefär 300 artiklar.
4: Och hur är du som auktionsutropare? Är du hård men rättvis?
5: Det kan man säga. Fort ska det gå. Det är min melodi. Jag ska inte sätta höll på tyrorna länge. De får välja farta och bjuser, och annars får de inte med sig. Så där får inte välja gå, så det blir tört. Det ska gå fort och snabbt och roligt.
4: Och hur låter det då?
5: Ja, då låter det att jag bjur, och här att inte de bjur så slår jag på billigt pris. Och är det som så att det är bara som så här att det måste bjus fort, annars får det bli uta.
4: Och då är det den här klassiska auktionsutropar, första?
5: Först, ja, här tar vi inte första, andra, tredje, förra hundra, och så slår jag om inte den är mer direkt. Det får gå fort, så det ska gå minst två utrop i timmen. Inte i timmen, menar jag, menar i minuten.
4: Så två utrop i minuten alltså. Det ska gå fort här på Gammelfaras auktion.
1: Alltså det är ju så stressigt. Jag har varit på auktion med klassiskt första, andra, tredje och blir stressad. Det är något helt annat.
0: Ännu högre tempo. Alltså Anton Eriksson, P4 Värmland, som också guidar oss. Dels bland gamla antikviteter som ska gå under klubbar idag i Brunnskog, Arvika kommun. Men också ger oss en hel del lokalhistoria om olika personer och original. Som jag blev lite lost. Den enda jag hade koll på var Gustaf Fröding.
1: Ja, jag med. Men fantastiskt att få höra om allt detta ifrån Värmland och Anton.

0: Det är lätt att tänka att Robert Broberg framförallt var en ordkonstnär. Mm. Men som vi märker här i vatten, stan är full av vatten, så var han också en väldigt duktig musiker och sångare. Han kunde ta krumsprång i låtarna och bjuda på musikaliska överraskningar som jag tycker han ska kräddas för.
1: Ja, absolut. Och underbart att den dyker upp här i spellistan i sommartid.
0: Mm-hmm. Där Carolina Blad och Malte Nordlöf är ditt sällskap. Det är ju sommar så länge det här programmet hörs i dina öron, och det görs det för fullt minsann nu. Men jag vill ändå kasta in lite sorg.
1: Okej. Nej, Malte.
0: Men
1: jag skojade igår när jag sa att du får prata om skärgårdsdoktorn igen, för nu har du gjort det. Det här är tredje dagen i rad.
0: Ja, jag vet, men jag kan inte låta bli. Och grejen är så här, jag ser om tv-serien Skärgårdsdoktorn som handlar om en just skärgårdsdoktor som åker runt med båt i skärgården på 90-talet. Jag har sett om den varje sommar i typ hela mitt liv. Och nu är jag inne i den perioden igen.
1: Aha.
0: Och framförallt har det varit glädje. När jag pratar om Skärgårdsdoktorn så är det ju min kärlek till den svenska sommaren som skildras och till livet som man får uppleva där ute i skärgården. Men nu kommer sorgen.
1: Jaha, har du sett klart? Är det slut på avsnitt?
0: Jag är inne på sista säsongen.
1: Åh nej.
0: Och visst, jag har typ 5-6 avsnitt kvar. Men jag vet att snart är det över för den här gången, och jag måste säga hej då till gamle skärgårdsdoktorn, till Samuel Frölers unga skärgårdsdoktor, till Vilma och till syster Berit och Sören.
1: Men ja, kan du liksom kan sprida ut det lite då?
0: Ja, problemet är ju att det är som beroendeframkallande. Så om man väl börjat kolla på skärgårdsdoktorn, då måste man se klart det.
1: Mm.
0: Men du, min sorg, den skulle kunna pareras på ett sätt, och det skulle kännas bättre inne i mig om du som lyssnar, och du Carolina, gjorde en grej för mig.
1: Tittade på skärgårdsdoktorn.
0: Mm.
1: Ja, du, jag tror kanske att du har jobbat upp lyssnarsiffrorna där i SVT-arkivet redan.
0: I sådana fall är jag jätteglad.
1: Men du, det finns ju fler serier om doktorer. Doktor Quinn.
0: Ja, och den här Flying Doctor. Flying Doctor, vad heter den på?
1: Australien.
0: Just det, doktorn kan komma.
1: Det finns, du får byta miljö bara. Från skärgård du, till något annat.
0: Det är lite som när man har en partner. Det känns som att man är otrogen. Jag vill inte vara otrogen mot skärgårdsdoktorn. Det är too soon.
1: Too
0: kanske
1: soon.
0: Om några veckor.
1: Ja, men vänta lite då. Låt det lägga sig lite. Sen är du redo igen, Malte.

Då tar vi två stycken trafikmeddelanden. Jag vänder mig till trafikanter först på sträckan E4 mellan, ja, det är mellan Ullånger och Docksta. Det kommer samtal, ska jag säga, om att det har stått en bil med haveri nu strax innan Docksta, riktning Skulebacken då, och riktning Bjästa. Anledningen till att jag sa att det var två stycken trafikmeddelanden, det var att jag fick precis rapporter om att räddningstjänst är på väg också. Så vi får återkomma och se om det är hur pass stora trafikstörningarna blir. För vi fick precis rapporter om stillastående fordon strax innan Docksta, och nu kommer också rapporter om att räddningstjänst är utlarmade. Så räkna med trafikstörningar från Ullånger norrut mot Docksta, Skulebacken. Fordonet står några kilometer innan Docksta norrgående färdriktning.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: En grym låt, men nu lämnar vi den och sticker ut och kringelikrokar oss på omvägen.
0: Ja, och idag så ska vi till någonting som inte alls låter särskilt speciellt, för det finns överallt. Ett sånt där torn som har med vatten att göra och som finns i nästan alla svenska städer.
1: Men det speciella med vattentornet i Växjö i Småland, det kan P4 Kronobergs Alva Stridsberg ge oss ett smakprov på.
2: Jajamensan! Och det här vattentornet i Växjö, det brukar kallas för ekotemplet. Och ja, det kanske man kan förstå varför. Men det är 28 meter högt, 35 meter i diameter och det rymmer 4500 kubikmeter med vatten. Och det annorlunda liksom ekot som uppstår här inne, det är på grund av att taket här, det är liksom kupolformat. Och det är själva vattenbehållarens botten. Och den som då ställer sig under det här taket och gör ljud ifrån sig, ja, den personen kan räkna med ett hejdundrandes eko. För ljudet, det studsar mer än 20 gånger mellan taket och personen. Och med mig här så har jag en sångerska, Nathalie Ström Liljedahl från Kallsvik. Och Nathalie, skulle inte du kunna testa och ta en ton här? Ja. Ja, ni hör ju. Och om vi går hit, hur låter ekot då? Ja. Åh, herregud. Men Nathalie, jag tänker att om en liten stund skulle inte vi kunna köra en hel sång i det här maffiga liksom ekot.
3: Absolut.
2: Ja. Yeah. Ja, otroligt spännande. Och under tiden som jag har varit här vid vattentornet, ja, då har det har varit både turister men också många barn, och då har det låtit så här.
0: Så Alva, det är ju lite som att du också är i en skräckfilm.
2: Ja! Nej, men det är helt otroligt. Och om man bara går, eller om det är en liten sten som rullar, så... Nej, men det låter så högt.
0: Men alltså, jag blir lite nyfiken. Vad säger sångerskan Nathalie som du har med dig om själva akustiken? Brukar hon gå dit och öva liksom i sin ensamhet, eller?
2: Brukar du vara här och öva ibland?
3: Nej, det har jag inte varit. Men ibland är det här lite att sjunga.
4: Med mycket ljud.
2: För jag tänker, kyrkor och sånt har ju också mycket akustik och sådär. Så har du sjungit mycket i kyrkor?
3: Ja, men det har jag.
2: Oh. Ja. Nej, vad spännande. Oh. Och när du sjunger i en kyrka... Kontra då det här vattentornet, det här ekotemplet. Vad skulle du säga är skillnaden då?
3: Ja, men det är ju ljudet, alltså ekot, hur det studsar. Det är ju unikt för det här stället.
2: Och om du ska välja att sjunga i kyrka eller under ekotemplet i Växjö, vad väljer du då?
3: Svårt att välja, båda har sin charm.
2: Ja, men det är ju tur att man kan välja båda, för hit kan ju alla gå och testa på det här häftiga ekot. Ja, herregud.
1: Och Alva, vi ska klargöra kanske också att du liksom är under vattentornet. Visst är det så?
2: Ja, ja, precis. Mm. Och om man tittar här uppe i taket, ja, då ser man ju att det verkligen är kupolformat. Och det är här då ekot studsar 20 gånger mellan taket och personen
1: som pratar. Kan vi räkna, Malte? Kan vi räkna?
0: Vi räknar då. Gör ett ordentligt utrop, vinkla bort micken från munnen och så räknar vi hur många gånger vi hör ljudet studsa. Alva, kör!
2: Yeah!
0: 18, 19, 20, 21, 22.
1: 22? Du, ja, jag kom inte riktigt så långt.
0: Ja, det gick så snabbt.
1: Det är någonstans där i närheten.
0: Men du Alva, bara så vi får liksom en bild av hur mycket eko det är. För nu har inte vi hört dig i någon annan miljö under sommartid idag än i det här superekot. Och du kliver ut några steg från den här kammaren och vattentornet.
2: Ja!
0: Hur låter du då när du stiger åt sidan?
2: Ja, om man bara liksom rör sig några meter, ja, men då hör man liksom min vanliga stämma igen.
1: Vad konstigt det lät. Vad konstigt det låter, ja. Alva.
0: Det är något som, ja. Det är något som fattas.
2: Mm. Ja, men jag tänker att om jag liksom springer in här igen, då kan ni känna er som hemma.
1: Alltså det är som lustiga huset eller något.
0: Ja, det är exakt så. Det är som att vara på Tivoli och dessutom en reporter som är som ett barn på nytt som springer runt som kalv på grönbete och njuter av det här studsande ljudet. Och vi måste landa i en sak. Vi tar det lite senare här efter halv.
1: Ja, men det gör vi. Alva Stridsberg finns kvar och ropar under vattentornet i Växjö.
0: Och det som ska redas ut är det värt en omväg?
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: P4.
5: Det här är P4.

0: seriöst. Helt seriöst med Kalifa här i Sommartid i P4.
1: Och just nu så tror jag att den liksom analytiska avdelningen på SVT Play sitter och liksom kliar sig i håret och undrar vad i hela friden pågår. Ja. Varför pikar skärgårdsdoktorn?
0: Den serie som har 25-30 år på nacken som helt plötsligt då, hoppas jag verkligen slår i taket, ja, nu på tittning.
1: Malte-effekten sprider sig i landet, för du tittar ju om den här varje sommar. Det har vi hört till leda i dagarna 3. Kristin har hört av sig. Ni är bäst, lyssnar varje dag. Vill bara tala om att vi tog fram ett avsnitt på skärgårdsdoktorn idag.
0: Nej, men
1: något har du gjort med Sommarsverige.
0: Kristin, det värmer mitt hjärta. Du, man kan tro att jag är supernörd och inte har något liv och bara sitter och kollar på skärgårdsdoktorn. Men, men det gör jag inte bara.
1: Nej.
0: Vet du vad jag också gör?
1: Nej.
0: Jo, jag letar efter riktigt, riktigt konstig musik. Som handlar om svenska orter.
1: Mm.
0: Jag vet inte om det var mycket bättre att outa det. Det är också ett stort intresse jag har. Men jag har igår, i natt, satt jag och sökte runt på internet och letade bland gamla skivor från 80-talet och hittade det som är dagens ortslåt.
1: Ja, spännande. Och du kommer ju inte avslöja vart vi ska redan nu.
0: Nej, det tar vi om en timme och 10 minuter ungefär.
1: Men du, vet du vad? Vi ska ju sticka ut i vårt avlånga land till våra 25 lokala nyhetsredaktioner.
2: Så är det nu. Nyheter här i P4 Västernorrland när klockan är 11:30. Polisen utreder en misstänkt grov misshandel som skett i Sundsvall i natt. Det var vid 12:30 som polisen larmade som en skadad man i en bostad i området Skönsmon. Mannen fördes till sjukhus. Vi har inga uppgifter om hur allvarligt skadad, men enligt polisen så är det skadebilden som gör att brottet betraktas som grovt. Ingen misstänkt gärningsman var kvar på platsen, men vid 6-tiden i morse så greps en man och som nu också har anhållits. Polisen har också spärrat av bostaden för teknisk undersökning och arbetar vidare med förhör av vittnen och inblandade. Båda de inblandade männen är i 45-årsåldern och ska ha varit bekanta med varann enligt polisen. På Sundsvalls sjukhus pågår ett unikt arbete där lekterapin flyttar hem till barnen. Och sen starten förra året så når man nu barn i hela länet. Satsningen ska göra vården tryggare och en viktig del är att också ge stöd till barnens syskon.
3: Det är ingen som frågar hur syskonet mår och att de får bli sedda av oss. De får prata om sina känslor, om sin oro, sin ångest över vad som händer och att först och främst bara bli sedda.
4: Det säger Rickard Persson, lekterapeut. Syskon påverkas ofta när vården kretsar kring det sjuka syskonet. Anna Roth, barnsjuksköterska inom specialiserad sjukvård i hemmet, berättar hur stödet kan vara betydelsefullt för hela familjen.
5: Jag tänker speciellt på en familj när, när storebror liksom kommer springande ner och bara är helt alldeles lycklig liksom, för att Rickard kommer och ska visa hela rummet och sådär. Så det är jätteroligt att se. Och att det också känns fint för föräldrarna, tror jag, att, så här, att syskonet också får lite egen kvalitetstid av sjukvården, eller vad man ska säga.
2: Reporter där, Erik Lindström, och jag i nyhetsstudion heter Karin Lycke.
1: Vi är ute på en omväg och snart ska det ske spännande saker under vattentornet i Växjö.
0: Vi ska sjunga tillsammans i 100% i eko. Vilken grej!
1: Ja.
0: Karina Blad och Malte Nolöv är med dig.
1: I Sommartid.

Två stycken trafikmeddelanden. Jag fick en uppdatering för en liten stund sedan från E4:an när det gäller olyckan då som har skett för er trafikanter som åker från Ullånger mot Skulebacken och Docksta. Det är ganska nära campingplatsen där som har skett en olycka, alltså innan Docksta baren norrgående färdriktning. Räddningstjänst på plats, en singelolycka är inrapporterad där. Vi har fått rapporter om en stillastående bil. Räddningstjänst blev också utlarmad, det var på plats för ungefär 8 minuter sedan. Så räkna med trafikstörningar för er trafikanter som passerar Ullånger och åker norrut mot Docksta. Och har ungefär sådär 5-6 kilometer kvar till Docksta, där är olycksplatsen och där är räddningstjänst på plats. Sen vänder vi blicken mot länsgränsen när det gäller då länsgränsen Västernorrland och Gävleborgs län. Det pågår ju ett vägarbete där. Det har varit stor risk för kö, har man flaggat för på några ställen där ner mot länsgränsen i närheten av Armsjön. Både innan Armsjön när man kommer från Sundsvall och precis efter länsgränsen ner mot Årskogen har uppstått köer till följd av vägarbeten där i området. Så räkna med trafikstörningar på E4:an alltså med anledning av mitträckesarbeten då, både strax innan Armsjön om man kommer från Sundsvall och strax efter länsgränsen ner mot Årskogen.

0: Dynamite med BTS i sommartid i P4.
1: Vi ställer in GPSen på Växjö. Dagens omväg går till vattentornet där. Och det låter väl inte så? Ja, vattentorn finns i de flesta städer.
0: Men här snackar vi ett speciellt vattentorn. Ett vattentorn som man knappt behöver beskriva. Man behöver bara höra vad som händer när man öppnar munnen. Så som Alva Stridsberg, reporter på P4 Kronoberg, har gjort och funnit total njutning i den senaste stunden.
2: Jajamensan. Och jag står ju här med sångerskan Nathalie Ström Liljedahl. Och du ska ju bjuda på lite sång. Så Nathalie, är du redo?
3: Ja.
2: Ekotemplet är ditt.

0: ganska bra ändå.
1: Men hur känner du kring din prestation och sådär? Vi alla är, jag är jätteröd. Herregud.
0: Ja, men det gick väl okej.
2: Det gick väl okej.
3: Men alltså, vi befinner oss nu under vattentornet med cisternen ovanför i centrala Växjö, Kronoberg, Småland. Alva Stridsberg, vi kan väl reda ut lite här nu huruvida det här är verkligen värt en omväg. Av din entusiasm och din totala eufori så kan jag nog gissa svaret.
1: Ja, jag tycker att det är jättevärt att ta en omväg så att man kan få skrika och skratta och bara få vara barn igen under det här underbara ekotemplet i Växjö. Nathalie, tycker du att det är värt en omväg? Om man är ute i Sverige och kör, tycker du att det är värt en omväg att komma hit till ekotemplet?
0: Ja, men det är en häftig upplevelse.
1: Ja, ni hörde vad hon sa.
4: Ja, men du, när man står där och skriker, finns det någon som liksom kan höra, störas kanske till och med? Eller?
1: Ja, det ligger ju hus här, bara liksom några, alltså ett tiotal meter från
3: vattentornet.
1: Och jag tänker att om det är, skulle någon ha fest här under eller bara liksom prata högt, då tror jag att det blir, ja, klager i, klager av.
3: Klagerantan ta. Ja, man får ta omvägen med respekt och kanske inte
4: absolut
3: stå där och sjunga för full hals mitt i natten.
4: Nej,
3: exempelvis.
4: Det låter väl rimligt.
3: Men värt en omväg, definitivt.
4: Mm. Jajamän, 5 av 5 vattentorn då, säger vi väl, Alva?
1: Ja, 100%!

0: I sommartid i P4, Agnes Love Songs.
1: Mm, och är det så att man jobbar på trafikredaktionen på Sveriges Radio, då håller man ju koll på fordon mest hela dagen.
0: Mm, men med tanke på att vi idag är på riktigt stor motorfest och blir lite nyfiken, det mest spejsade fordonet du åkt med, Annika Stenberg?
2: Oh, vilken bra fråga. Spejsigt fordon. Jag vet inte.
0: Du åker mest båt, va?
2: Mycket båt.
0: Ja.
2: Båt, spårvagn och så min gamla moppe. Men den har jag tyvärr inte kvar längre. Den var en kär gammal vän. Inte så spacey, men dåligt med det. Jag borde kasta mig ut i lite mer, jag vet inte, hybrider och grejer. Sådana här bussar som kan köra både på land och i vatten kanske. Den typen.
0: Jag tror inte du behöver skämmas. Jag menar, ditt båtåkande tror jag ligger över snittet för svenskan. Eller?
2: Ja, men jag hoppas det. Det är man mer båt åt folket helt enkelt. Alltså färger som andra kör, som man bara kan slappna av och luta sig tillbaka och sitta på utedäck med någonting svalkande.
1: Ja. Men du, vi är ju som sagt på motorfest i Lycksele idag. Det närmaste vi kommer någon form av vattentransportmedel där, det är faktiskt vattenskoter. Ja. Finns ju representerat. Mm. Men om man vill cruisa lite lugnt då i Lycksele, är det något att ha koll på när det gäller vägarna där?
2: Ja, i eftermiddag så blir det ju klassisk landsvägscruising där alla bilar är välkomna, så då blir det ju en hel del folk i och körning inne i Lycksele och runt omkring. Folkrace senare ikväll, som de beskriver då som instegsbilsporten till tyngre beroende. Well, jag har också hört att det blir rollatorrace där, så det går både fort och mindre fort liksom. På väg 360 förbi Älgträsk, när man kör där så är det beläggningsarbete, och då får man vänta lite för de har trafiklot som leder förbi arbetet, och det kommer att vara max 10 minuters väntetid. Och är du på Busjövägen väg 702 in mot Lycksele, då är det sänkt hastighet till 30 förbi ett kabelarbete i marken där. Men annars så ser det ut att rulla på bra den här motorveckan i Lycksele.
0: Om man då är sugen på att ägna sig åt någonting annat som inte heller dock är lugnt, har vi lärt oss, ropa in fynd på auktion i Värmland som reporter Anton gör i Brunskog idag. Vad är bra att veta där?
2: Ja, men är du på väg till exempel Gammelvala och Brunskog, kanske kör förbi Dalslånger mot Bengtsfors, då är det asfaltering på Stenebyvägen, och då får man vänta in följebil och tillfälliga trafikljus som styr trafiken där. Och sen ju närmare Arvika du kommer på väg 61, där är det ett stort arbete där man bygger om vägen till en mötesseparerad väg. Det är ju för att göra den säkrare, och just nu under arbetets gång så är det lite smalare än vanligt, och då kan bli stopp för sprängningsarbete, blir man stående en liten stund där. Så var lite extra beredd, alltså väg 61 då, mellan Eskebol och Lerbodatorp i båda riktningar.
1: Du, vi har en olycka också, och då är vi nere i Skåne.
2: Det är helt rätt. Det är på E22 mellan Lund och Hörby. Trafikplats Rolsberga 26 och Fogdarp 27. Däremellan är trafiken avstängd i båda riktningar. En personbil som har kört upp på mitträcket och kört ner 100 meter mitträcke. Så trafiken leds ju om via vägarna vid sidan om där. Men i och med just att det är så mycket skador på mitträcket så kommer det behövas kranbil för att lyfta bort räcket. Och därför kommer man inte kunna öppna vägen förrän framåt kvällen, tror man alltså. E22 just nu mellan Rolsberga och Fogdarp, alltså mellan Lund och Hörby i båda riktningar.
0: Om man kommer fram till en olycka eller något annat som har hänt i trafiken och så känner man så här, inte ska väl jag ringa trafikredaktionen? Det kan någon annan göra.
2: Nej.
0: Vad har du att säga då?
2: Ring bara ring. Slå en signal. Då är det ju 020 999 444.
0: Annika Stenberg på Sveriges Radios trafikredaktion.

0: mig.
1: Regn hos mig med Orup.
2: Så här låter det i Lycksele där det pågår folkrace. Ingrid Lindgren, P4 Västerbotten, finns på plats i detta mullrande motorljud. Just nu lite uppehåll i tävlingarna, men du står med någon som precis har kört runt banan.
3: Det stämmer. Det är lunchpaus och just nu är relativt tyst nere i depån, men ja, det kommer väl sen. Jag har och står här med Jenny Söderholm. Du tävlar i damklassen och har kört nu på förmiddagen i kval. Snart är det dags för fortsatt av tävlingen. Berätta, hur känns det att köra en folkracebil?
4: Det här är ju dag två. Vi körde ju även igår. Det är fantastiskt roligt. Alltså det är så sjukt roligt så det går inte. Du vet, man håller på en hobby, eller har en hobby, och så är man liksom en grusgrop och så får man sladda omkring och bara känna adrenalinet. Det kan inte bli så mycket mer bättre än så här.
3: Och vad hoppas du nu när du ska fortsätta dagen, vad hoppas du på?
4: Seger.
3: Seger, självklart. Det är väl ganska enkelt att svara på. Men ja, vi sitter på din jättefina bil här. Den är otroligt tilltycklad, kan man väl ändå få erkänna, rosa. Och vi har några mekare. Vad är det som har hänt? Den ser inte helt redo att köra än, eller?
4: Nej, men så här är det med folkracebilar också, att de är ju väldigt buckliga så. Nej, men det var i mitt förra hit så var det en startincident. Vi var ett gäng bilar som körde ihop och ruffades lite, så kylen verkar fått sig en smäll och det är en rem som har flygit och är slätt på bilen, är ihopknövlat och det. Så att mekanikerna jobbar för fullt och jag ska ut ganska snart i mitt sista hit innan det blir finaler och ligger rankad trea, så jag måste verkligen ta poäng nu. Så att de jobbar för fullt, men kylen ligger på motorn nu så att den är inte startredo ännu. Men vi hoppas det hinner.
3: Vi tror på dem. Ja. Vad skulle du... Hur ser en snygg folkracebil ut?
4: Oj, finns det en sån? Ja, men då måste jag säga min då. Den är rosa. Nej, men jag vet inte om det finns några snygga folkracebilar. De är oftast ganska bucklig och tilltycklad och så. Men just den här bilen som jag kör, jag brukar inte köra Peugeot. Min man hatar den här bilen och jag tycker det är svinroligt då att det går så pass bra som det gör. Nu ska jag inte jinxa någonting. Men en snygg folkracebil ska ju vara riktad och målad. Så det är väl det man kan enligt reglementet säga då.
3: Förklara, jag är lite så fundersam, det här med lottningen, hur går det till?
4: Ja, men man blir lottad in i olika hit kallas det för. Man är ju sex bilar i ett hit och då är det ett lottsystem då som lottar vilka man möter och vilket startspår man får. Så att det är liksom ett program som lottar in vilket hit du ska köra.
3: Och jag tänker då efter racet när man ska lägga anbud, hur går det till?
4: Ja, alltså varje bil är ju till salu och kostar 11 000 och det, så att det är ju fritt för dem. Har ju gjort nytt nu i reglementet att du måste ha tagit en folkracelicens för att lägga ett bud på en folkracebil. Förut var det vem som helst kunde göra, alltså en mormor eller farmor eller något. Men det har de ju tagit bort nu. Så att det kostar 400 kronor ett anbud. Som jag vill behålla den här bilen, då kan man bara lägga ett bud. Fast du kan lägga dem på flera antal bilar. Så jag kan bara lägga ett stödbud på min bil. Så det är så efter tävlingen är slut och alla bilar till salu. Det är lite nackdelen här om man nu vill behålla sin bil, men så är det.
3: Så du måste betala för att behålla din bil?
4: Ja, det kan man säga. Ett stödbud kostar 400 kronor, så vill jag behålla den där och lägga ett stöd, då kostar det mig 400 kronor. Och det går till klubben, så att det går till en bra sak.
3: Är det garanterat att du får kvar den då?
4: Nej, för det är ett lotteri. Det kan vara flera som är intresserade av min bil och sen drar de som en lottning då. Och då får man ju hoppas att de drar mitt namn.
3: Hur många bilar har du blivit av med genom åren?
4: Oj, gud, det är många. Alltså, jag har ju kört i 12 år så att det är ett gäng. Det är ju spelets regler, man vet att när man tävlar och man anmäler sig till en tävling, då är de till salu efter varje tävling. Men det är tråkigt om man hittar en bil som man gillar och så tappar man den. Det är ju nackdelen tycker jag. Men jag tappar många bilar, ja.
3: Ja, men du ska få springa iväg och vi håller tummarna för att mekanikerna fixar bilen. Jag vill se dig ute på banan sen. Lycka till, Jenny Söderholm.
4: Tack snälla.
1: Så hoppas vi att Jenny får behålla sin bil.
2: Ja, men alltså, det här låter ju helt sjukt.
5: Ja, ja.
2: Att bli av med det man liksom kör med.
5: Ja, verkligen. Nu är jag säker dock på att en del som lyssnar som är inne i folkracevärlden reagerar typ så här.
2: Men, det är inget konstigt.
5: Nej, men det är inget konstigt. Varför sitter ni och reagerar över det? Det är väl så det går till. Så har det alltid gått till. sluta tjafsa om det. Men låt oss vara lite hänförda, för man blir ju lite så här, vad är det som händer i den här lilla bubblan av folkracevärld? Visst, Ingrid?
2: Jag blir också så här, men gud, bilen är trasig på alla möjliga håll och kanter och hon ska åka och måste få poäng. Hur ska den gå ihop? Det är fascinerande med folkrace.
5: Ingrid Lindgren, P4 Västerbotten, hur många år dröjer det innan vi ser dig bakom ratten då?
3: Vad sa du?
5: Hur lång tid är det tills du själv ger dig in i folkrace-svängen?
3: Jaha, ja, med tanke på svaret så kanske några år kvar till, tror jag.

0: i Sommartid i P4. Här kommer nu lunchnyheter.
1: Skogsbränderna fortsätter att rasa i södra Europa. EU enas om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland och intresset för camping i Sverige ökar bland utländska turister. Klockan har blivit 12, här är Ekot. Men vi börjar med att regeringen vill förbjuda så kallade PFAS-kemikalier i en rad produkter. Romina Pourmokhtari är klimat- och miljöminister.
2: Det här blir ju det mest omfattande nationella förbudet i världen mot PFAS-gifter i konsumentprodukter. Det tycker vi är ett viktigt steg att ta för att skydda folk och natur från de här gifterna och stänga kranen av det här flödet av PFAS-gifter i Sverige.
3: PFAS är kemikalier som bryts ner väldigt långsamt. De brukar kallas evighetskemikalier och ansamlas i naturen och människors kroppar. PFAS finns i tusentals varianter och används i kylmedel, impregneringsmedel, brandskum, smink, förpackningar och även i växtskyddsmedel. Låga halter av PFAS finns i både mark och vatten i hela Sverige. Cirka 3000 ton per år släpps ut enligt Kemikalieinspektionen. Det nya förbudet ska gälla bland annat kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte bekämpningsmedel för jordbruket.
2: Växtskyddsmedel regleras genom en förordning i EU och därför så kan vi inte förbjuda det nationellt.
3: Det nya svenska förbudet ska träda i kraft först 2028. Det förutsätter att nästa regering, som kan vara oppositionen, också vill ha ett förbud.
2: Jag är övertygad om att oppositionen inte kommer vara positiva till att sprida mer gifter, utan det här är ju någonting som alla partier faktiskt kan enas om i Sverige.
1: Sa klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Reporter Jonas Fridén. Regeringen har beslutat att satsa 6,5 miljarder kronor på att bygga upp Bergslagens artilleriregemente A9 i Kristinehamn. Redan i december 2020 beslutade riksdagen om att återinrätta A9. Bygget av regementet kommer att pågå mellan 2027 och 2030 och fram till dess är verksamheten i tillfälliga lokaler. Skogsbränderna fortsätter att rasa i stora delar av Sydeuropa. Utanför Bordeaux evakuerades 10 000 personer igår. På Sicilien närmar sig bränderna utkanterna av Palermo och i Spanien brinner det i flera regioner utanför huvudstaden Madrid.
4: En polis bankar på grinden till en trädgård utanför Almorox, 8 mil sydväst om Madrid, och uppmanar de boende att evakuera. Tjock gul brandrök syns i bakgrunden på filmen från civilgardet. Det har startat flera nya skogsbränder i Spanien de senaste dagarna. Den mest omfattande pågår sedan en vecka på andra sidan Madrid i Guadalajara-provinsen. Det är en av de största skogsbränderna någonsin i Spanien. Det brinner i ett mycket glest befolkat område och flera spanska medier pekar på avfolkningen som en viktig orsak till skogsbränderna. När bränslet till bränderna ökar på grund av avflyttning och det blir torrare och torrare på grund av klimatförändringarna så ser vi en större sannolikhet för extrema bränder, säger skogsforskaren Victor Resco de Dios till mediecentret SMC. På Sicilien arbetar runt 6 000 brandmän och civilpersonal med att släcka bränder. Bränderna sprider sig snabbt på grund av starka vindar och nära Palermo har vägar spärrats av och evakueringar beordrats. En brandman har omkommit under släckningsarbetet. Också i sydvästra Frankrike rasar nya bränder och fler än 10 000 personer evakuerades från sina hem igår kväll. Det brinner bland annat i Arcachon-regionen väster om Bordeaux. I Le Porche har man också evakuerat över 3 000 kampare. Vi såg ett stort svart rökmoln sprida sig över himlen mitt på eftermiddagen, sa Julie Leonard, en Bordeaux-bo som hade kommit till området med sin familj till AFP. Samtidigt väntas åter temperaturer på uppemot 41 grader i delar av Frankrike de närmaste dagarna. Karin Arbsjö, Paris.
1: I Drammen i Norge har räddningstjänsten officiellt avslutat sin insats efter den förödande branden. Omkring 100 hus brann ner till grunden och 400 invånare fick evakueras. Det är fortfarande okänt vad som orsakade branden. Efter flera veckor av förhandlingar är det nu klart att EU enats om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Förslaget som nu godkänts av EU-ambassadörerna uppges vara kraftigt urvattnat eftersom flera länder argumenterat för undantag.
5: förhandlingarna om det här sanktionspaketet. Det 21:a i turordningen från EUs sida sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina har dragit ut på tiden. Flera länder har argumenterat för undantag för att skydda sina egna nationella intressen. Och det här förslaget som nu alltså godkänts av EU-ambassadörerna rapporteras vara betydligt försvagat jämfört med ursprungsförslaget. Nyhetsbyrån AFP rapporterar nu bland annat att Grekland fått ett års undantag för förbudet mot vidare transport av rysk gas. Det här innebär att grekiska rederier kommer få fortsätta frakta rysk gas till tredjeländer utanför EU. Det här sanktionspaketet riktar sig främst mot den ryska energisektorn med ett låst pristak på rysk olja. Men här finns även sanktioner mot Moskvas finans- och kryptosektor. Sanktionerna måste fortfarande formellt godkännas av EUs alla 27 medlemsstater. Samtidigt så kommer det också rapporter om att Ukraina fortsätter träffa ryska energi- och logistikanläggningar inne på ryskt territorium. En stor brand ska ha brutit ut i ett oljeraffinaderi i Ulyanovsk, dryga 800 kilometer öster om Ukrainas gräns efter en drönarattack.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogset. I Karlshamn har en person hittats död i sin lägenhet efter att inte haft kontakt med hemtjänsten på en månad. Nu gör kommunen en Lex Sara-anmälan av händelsen. Det här rapporterar P4 Blekinge. Den gäller allvarliga brister i hemtjänsten. Det var först efter att en granne slagit larm som upptäckten gjordes. En man döms till 10 års fängelse och utvisning för mordförsök på sin 11-årige son, rapporterar P4 Stockholm. Södertörns tingsrätt bedömer att mannen var en fara för pojkens liv. Pappan ska ha misshandlat sonen och försökt kasta ner honom från balkongen på 4:e våningen och låtit sina hundar attackera honom. Intresset för att campa i Sverige ökar bland utländska turister. Drygt 70% av medlemsföretagen i branschorganisationen Svensk Camping har i år ett bättre eller lika bra bokningsläge jämfört med rekordåret i fjol. En av gästerna på en campingplats söder om Stockholm är Thomas från Tyskland. Han säger att han lockas av tystnaden i Sverige och att det är mer avslappnat att köra bil här än i hemlandet.
6: It's more quiet than Germany. Even if you drive on the road, it's more relaxing to drive in Sweden than in Germany.
7: Det är bra fart inom den svenska campingnäringen. Enligt Martin Juhås, vd för branschorganisationen Svensk Camping, tas det emot ungefär 1 miljon gäster om året på svenska campingplatser.
8: Campingbranschen är ju rätt central för svensk turism under sommaren. Vi står för nästan hälften av alla turistövernattningar här i Sverige. Inte minst när det gäller de europeiska besökarna som kommer hit så är det en majoritet som bor på camping.
7: Ingela Lundqvist som är kommersiell chef på campingbolaget First Camp säger att utländska gäster lockas av att de svenska bränslepriserna är bland de lägsta i Europa.
9: Och sen även generellt sett så är det billigare att bo på campingar i Sverige mot nere på kontinenten.
7: Det är tyskarna som står för den största ökningen de senaste åren enligt Svensk Camping. Och det märks på campingplatsen en bit från E4 söder om Stockholm där tysken Felix parkerat. Precis som landsmannen Thomas lockas han av bilvägarna, men också av att campingplatserna är fina. Han ogillar nog inget med Sverige, säger han.
10: Good to drive, empty roads, nice camping places. I don't know if I dislike anything actually, so.
7: Fast jo, det finns en sak han ogillar, kommer han på. Att alkoholen är för dyr.
10: Alcohol is much more expensive than in Germany.
7: Även om tyskarna ökar mest är det alltjämt norrmännen som står för flest antal utländska campingnätter i Sverige. Anita Jakobsen och hennes make har bilat genom Sverige och nu nått fram till campingen utanför Stockholm.
11: Jag syns det är väldigt fint att vara här. Jag syns det är lika fint här som i Norge.
1: Reporter Jakob Eriksson. E22 mellan Lund och Hörby är avstängd i båda riktningarna efter att en bil kört in i mitträcket, rapporterar Sydsvenskan. När bilen är bärgad kommer norrgående körfält att öppnas, men södergående körfält är avstängt till ikväll enligt Trafikverket. En person som befann sig i bilen har fått föras till sjukhus med ambulans. Det var allt från Ekot klockan 12. Producent för den här sändningen var Ola Henriksson. Och i studion hörde du Leif Näslund.
0: Vet du Malte, det är så pirrigt och liksom stressigt. Och det är så mycket känslor när man går på auktion.
12: Ja men verkligen. Men det är någonting som krävs för att man ska vakna lite ur semesterdvalan.
0: Ja, verkligen. Mm, sommartid är det som du lyssnar på, Carolina Blad och Malte Nordlöf och auktionsutroparen i Värmland.
12: 50 kronor, det där måste upp alltså.
0: Ja, upp med priset nu. Vi är på auktion i Brunnskog den här förmiddagen.
12: Jag vet inte vad som säljs, men dyrare borde det bli.
0: Ja.

0: Nilsson, dina färger var blå.
1: Prylar i långa rader och så lite adrenalin, spänning och taktik. Att gå på auktion är ju en upplevelse med brett känsloregister. Och den har precis dragit igång i Gammelvala Brunnskog, Anton Eriksson, P4 Värmland. Vad är det som auktioneras ut i detta nu?
2: Ja, nu är det någon form av kakburk här som... Han försöker få upp priset på reaktionsutroparen Peter. 150 här, ja. 200. Ah, det går ju så otroligt snabbt. Och han är ju skoningslös om det är någon som är seg i budgivlighet. Och inget första, andra, tredje, utan det är bara slås direkt här. Alltså, så fort han har ett pris som han är nöjd med.
1: Hinner man med och reagera överhuvudtaget?
2: Jag hinner inte med, jag är jättestressad. Det är tur att jag inte har liksom gett mig in i en budgivning här än.
0: Men alltså, är 50 kronor snittpriset på det som säljs, eller?
2: Nej, det har gått för ett par tusenlappar här också, ska jag säga dig. Så att det är väldigt varierat. Men det är klart, några galgar som går här, ja, det är kanske 50 kronor. Men en fin glaskäpp förut, ja, men det gick iväg.
1: En faktiskt. Glaskäpp?
0: Wow.
2: Ja, en käpp i glas.
1: Men du Anton, det är också något som puttrar bredvid dig. Det låter som att det finns en båt med i sammanhanget eller något.
2: Ja, man kan ju tro det. Det är ju inte bara auktion här idag, utan det är även tändkulemotorns dag.
1: Såklart det är.
0: Vad skulle det annars vara på gång i Brunnskog?
1: I Gammelvala.
0: Jag känner i alla fall så här, att med den här hetsiga utropen och med motorerna som bullrar och grejer, vi måste svacka oss.
1: Det måste vi.
3: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
1: Och då är det så att vi har badande lyssnare långt utanför Sveriges gränser.
0: Ja, Stefan Di Omnia rapporterar 24 grader från Atlanten på Labadi Beach i Ghana.
1: Wow.
0: Den milsvida stranden är folktom på morgonen när Stefan tog sitt dopp.
1: Oj, oj, oj. Men här hemma i Sverige, där tar vi oss kanske flest dopp i sommar. Susie Gustafsson rapporterar in badtemperaturen i Östermarsfladen, 18,1 grader.
0: Och kollar man på kartan så hittar man Östermarsfladen på Nåtarö. Det är Stockholms skärgård, södra skärgården.
1: Bra att du reder ut. Stefan Sundblad som hörde av sig igår om att han simmar 200 meter varje dag i havet, men som glömde skriva vattentemperaturen, tar igen det idag. Meddelar då att det är 19 grader i vattnet i Årsta havsbad i Horsfjärden i Haninge kommun.
0: Och Helen håller till i Stångviken, Helen Lövenring, Krokoms kommun mitt i Jämtland. Hon har ingen exakt badtemperatur, men gissar att det är runt 16 grader i bästa fall. Inte mysigt. Jag badar inte. Nähe. Hälsar Helen.
1: Nähe. Men du, tur att vi har andra som badar och som gärna gör det också i direktsändning i sommartid.
0: Kristina Blad i Lekåsa. Vi snackar Skaraborgstrakten. Hallå där, Kristina.
4: Hallå, hallå.
1: Härligt att ha med en skaraborgare. Känns som jag är hemma nu, Kristina.
4: Självklart.
1: Du finns vid en sjö. Vad är det för liten pärla du håller till vid?
4: Det är våran lilla egen swimmingpool som heter Jämnesjön, som ligger i sydvästra Skaraborg.
1: Och då är vi någonstans i...
4: Herrljunga trakten kan vi säga.
1: Ja. Du, hur ser det ut? När du tittar dig runt omkring.
4: Ja, det är en liten vacker sjö som är skog runt om. Det finns två fina badplatser, en på den östra sidan och en på min sida, som jag säger, den är lite mindre på västra sidan.
0: En liten pärla beskriver du Jämnesjön
4: som. Ja, det är en liten pärla med en härlig vandringsled runt sjön som heter Kärringleden.
0: Men vill du då verkligen att fler ska upptäcka den? Vill du inte ha den för dig själv?
4: Ja, både och. Men jag delar gärna med mig, för den är så fantastisk skön att ha. Mm.
1: Du, en sån här liten sjö, hur är vattnet?
4: Det är ett brunt vatten.
0: Aha.
4: Mm. Ja, men det är rent och det är helt okej att bada i, definitivt alltså.
0: Hur många är ni nu som kommer plurra i det här bruna vattnet?
4: Det är 6 stycken.
1: Vilket
4: jag har fyra barnbarn och sen har min son, hustru och så jag.
0: Då gissar jag att det kommer vara lite olika badstilar, eller hur ni tar er i vattnet, eller?
4: Ja, jag tror att de kommer att hoppa och göra en dunderkulor alla fyra.
0: Underbart.
1: Ja, men vi är redo, va?
0: Vi är redo. Slå på högtalartelefonen.
4: Då slår jag på överlämna telefonen.
0: Det är bra. Då så ska vi nu få höra.
4: Nu.
0: Ja, då kör vi.
4: 1, 2, 3.
0: Japp.
4: 1, 2, 3.
0: Och där är de i.
1: Ja, det skulle jag tro.
0: När det var bomben som gjordes.
1: Ja.
0: Vi svarade.
1: Ja, det måste ha varit.
0: Ska vi se.
4: Jag hoppas att ni hörde.
0: Ja, då, vi hörde om inte minst jublet som uppstod. Alltså, det här glada gänget, hur många bad blir det en sån här dag?
4: Det kan bli många.
0: Ja.
4: Ja, det kan det absolut.
1: Och
4: idag höll den ju 22 grader, men det var underbart skönt.
1: 22 grader, är det en lagom temperatur för Kristina?
4: Jag kan nog bada när det svalar också.
0: Kristina Blad som badar i Jämnesjön och vi snackar Västra Götaland, Essunga kommun och trakterna runt omkring. Du får en fin grej på posten, Kristina.
1: Det får du. En termometer kommer skickad.
4: Ja, tackar vi jättemycket för.
1: Inte bara att det var kul att kontakta Skaraborg. Vilket fint efternamn du har, Kristina.
4: Ja, jag vet. Jag lyssnar på dig ganska ofta.

0: Där är Tears med Sabrina Carpenter.
1: Och vi har ju Ingrid Lindgren, P4 Västerbotten, som finns på motorvecka i Lycksele. En av de stora händelserna där den här torsdagen, det är folkrace.
2: Och det är många som engagerar sig i detta, det märks det. Det är många som också ger sig in i appen Sveriges Radio och vill kommentera det här med att man säljer bilarna efter loppet. Thomas skriver att bilarna är till salu, det är för att hålla kostnaderna nere. Annars skulle många kosta på och trimma och det skulle bli orimligt dyrt. Nu vet man ju att man kan bli av med bilen för 11 000 kronor.
1: Ja, det där har vi ju hört om, att man kan köpa sig någon form av lott och sen då lottas bilen ut.
2: Men just nu då, mitt i lunchtimmen, vad händer Ingrid där i Lycksele?
3: Ja, de hade en kort lunch på faktiskt bara 30 minuter, så vi är igång här igen. Och jag har dragit ut en Edwin här ur myllret, för vi tänkte köra en do's and don'ts på motorveckan. Jag tänker ställa några påståenden till dig och så får du som verkar väldigt rutinerad säga ja, det får man eller det får man inte. Så vi kör på första här. Du får fråga vad bilen kostade.
4: Absolut.
3: Absolut, varför utveckla?
4: Ja, men det tänkte jag generellt eller här på tävlingen bara.
3: Generellt?
4: Ja, men det tycker man får. Det är ju, det har ju som till också. Det är ju, ja.
3: Och nästa då, du får säga att ett fordon är fult.
4: Ja, det får man också faktiskt. Man får ha olika åsikter. En del är ju riktigt skabbiga, så att det är ju, ja.
3: Vågar du säga till den till personen ansikte mot ansikte eller pratar man lite bakom där i bilen?
4: Nej, men jag tror de som ställer upp med såna vet om det, så att det är ju som, ja, de vet om det, så det behöver man som inte säga heller. Så att...
3: Ligger det någon charm i att man har en ful bil?
4: Ja, men det är väl en charm i sig att det är en massa olika som är här och ställer upp. Och det är både gammalt och lite nytt och lite sådär. Det är de som har jävligt bra puts och de som inte har det. Så att, ja, men det är hela blandningen är ju jätterolig. Så att...
3: Då kör vi nästa här då. Du får köra ett extra varv runt stan bara för att bli sedd igen.
4: Ja, det får man ju också göra. Har man en fin bil, då tycker man ska visa upp den.
3: Så du kan köra runt hela natten?
4: Nej, det gäller ju att det är någon som är ute och kollar. Annars har man ju som inget för det, utan det gäller ju att visa upp grejerna. Så.
3: Nästa då. Du får skippa en dag på motorveckan för du är i situationstecken för bakis.
4: Nej, det går gränsen. Då ska man ta sig ut på alla härliga evenemang och arrangemang som är runt här i Lycksele, så att det tycker man ska.
3: Har du något fordon själv?
4: Ja, inte här.
3: Inte här? Men något hemma då? Liksom, har du någonting?
4: Ja, vi brukar vara här och köra på rallycrossen. Men i år då är det folkrace. Så att då får vi snällt vara hemma. Får jag titta på istället.
3: Och där återigen till fordon då. Du får komma till motorveckan i vilket fordon som helst. Nytt som gammalt och däremellan.
4: Ja, det får man ju. Men helst ska det väl vara lite gammalt. Det är väl det som lockar mest med den här veckan. Att det, ja.
3: Att det är åt det äldre hållet. Och sen sista då. Det är många som reser över land och rike för att komma hit. Då sista påståendet. Du får åka över land och rike för att åka på motorveckan i Lycksele.
4: Ja, självklart. Man ska ta sig hit. Det är en jättehärlig vecka och det är väldigt mycket som händer. Det är jättekul.
3: Vad är din favoritpunkt på veckan?
4: Ja, men jag skulle nog säga burnouten. Annars är det rallycrossen när den brukar vara. Men i år är det burnouten och folkrace, så att...
3: Ja, men då får du, har du så himla bra fortsatt i den här veckan.
0: Tusen tack. Edwin som ser fram emot burnout. Jag blev också sugen på det.
1: Burnout. Är det rivstart?
3: Jag tror tyvärr den kanske redan har varit.
0: Nej.
1: Men... Är man rivstartar på något vis eller vad handlar det om?
0: Jag vet inte, men Ingrid, du har blivit motorexpert. Vad gör man på en burnout, vet du det?
3: Ja, vissa frågor här igen. En sista fråga. Vad gör man på en burnout?
4: Ja, du spränger däck, gör en show så att det, ja. Ja, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
0: Jag är sålt!
3: Ja, plattan i mattan med andra ord.
0: En jävla show. Ja, fantastiskt.
1: Ja, det hade man ju velat uppleva.
0: Ingrid Lindgren, P4 Västerbotten på Motorveckan som är i full gång.
1: Det är den och vi finns ju på plats i sommartid i P4.

0: Katy Perry och Hot and Cold.
1: Det är så kul att få de här små sommarglimtarna från olika håll i Sverige här i sommartid. Mm. Till exempel sitter jag nu och funderar på vad det är som ropas ut på auktionen i Värmland.
0: Ja men gud, vi måste kolla in det om en stund. Det pågår.
2: 6.57.
0: Ja, vi tar och kollar nyheter först.
3: Mm. Mm, klockan är 12:30, dags för nyheter alltså här i P4 Västernorrland. Polisen utreder en misstänkt grov misshandel som skett i Sundsvall i natt. Det var vid 12:30 som polisen larmades om en skadad man i en bostad i området Skönsmån. Mannen fördes till sjukhus. Vi har inga uppgifter om hur allvarligt skadad. Men enligt polisen så är det skadebilden som gör att brottet betraktas som grovt. Ingen misstänkt gärningsman var då kvar på platsen, men vid 6-tiden i morse så greps en man och som nu också har anhållits. Polisen har också spärrat av bostaden för teknisk undersökning och arbetar vidare med förhör av vittnen och inblandade. Båda de inblandade männen är i 45-årsåldern och ska ha varit bekanta med varann enligt polisen. Korpbergets behandlingshem i Kramfors kommun får nya ägare, det här rapporterar tidningen Ångermanland. Det är i spåren av att två av behandlingshemmets ägare och en chef i vintras dömdes för vållande till annans död efter att 19-årige Melvin Sonne dött på hemmet, något som vi också rapporterat om här i P4. Och nu kliver alltså fem nya ägare in, varav en är hockeyprofilen Samuel Pålsson från Ånge. Och två av de andra ägarna har personlig koppling till Korpberget genom att de själva varit inlagda för drygt 15 år sedan. Och verksamhetschefen Christer Gustafsson Renlid säger till tidningen att det varit en kämpig tid, men att han tycker att de nya ägarna verkar seriösa och att det känns riktigt bra. Vädret idag det bjuder på mest soligt med enstaka stackmoln här mitt på dagen. Temperatur omkring 20 grader och det blåser en svag vind bara. Och kvällen den väntas också fortsätta bjuda på sol, men sen ökar molnigheten västerifrån. I natt blir det mest molnigt. Nyheterna med Karin Lycke.
0: Och så är det sommartid i P4 med Carolina och Malte.
1: Mm, och en auktionsutropare tar vi och kallar in snart också, va?
0: Ja, det behövs. Ja. Är det mig du ska auktionera bort eller?
1: Nej. <yeah.
0: laughs>
1: 50 kronor bjudet.
0: Alltså Peter skriver in, jag är tacksam för det Peter, men du har missat lite dagens badsvep och får bidra till det, för det har vi avklarat för en kvart sedan. Men jag kan vara snäll nu då och säga att det är sommarkärn utanför Sundsvall, cirka 25 grader.
1: 25? Oj, oj, oj.
0: Toppnotering. Yes, no.

0: Joakim Berg med Blindgångaren. Vad händer nu här, Carolina?
1: Jo, det ska jag berätta för dig. Det som trillar ner i skålen är kartnålar i färgglada färger.
0: Om du någonsin har lyssnat på Sommartid i P4 så vet du att vid den här tiden varje dag, då är det dags att placera ut en kartnål i ett speciellt syfte. Har du aldrig hört det innan, då kommer du begripa väldigt snart vad det här går ut på.
1: Jag har en vit kartnål i min hand. Mm. Vi ska spela en låt som du fick upp ögonen för i natt.
0: Ni hade sett klart, eller ja, ni hade sett tillräckligt med Skärgårdsdoktorn och kände att det var dags att gå och lägga sig. Då kunde jag ändå inte riktigt sluta ögonen, för jag kände att det finns någon ortslåt som behöver upptäckas i natt som speglar Sverige.
1: Det här är ditt kall.
0: Ja, det här är mitt kall, ja. Verkligen. Och jag hittade den, och den tar oss till...
1: Jag ska fram till kartan. Jag tar sikte på liksom nedre delen av vårt avlånga land.
0: Nedre regionerna.
1: Nedre regionerna.
0: Yep.
2: Jag ger mig fram här då.
0: Vi snackar Skåne.
2: Skåne och sen liksom Ystad är mitt riktmärke.
0: Ystad är riktmärket.
2: Sen norrut.
0: Norrut.
2: En liten bit.
0: Japp. Tryck dit.
2: Klarar,
0: det är ganska hård den masonitskivan.
2: Ja.
0: Sådär
2: stark,
0: ja.
2: Jag är stark i nitorna.
0: Var köpte du nålen?
1: Jag satte den på tomme lilla.
0: Mm-hmm. Och dit ska vi sticka med en låt som spelades in på, nu hör ni, som älskar blåsinstrument i groovy takt, hör ni, Saxpartyskiva nummer 13 från 1986. Vi snackar om
1: Ingmar Nordström.

0: Kom igen då, Tommelilla. Det är Tommelilla 65000 med Ingmar Nordströms orkester. Och som en bonus, det är knappt man hör det om man inte vet det, men kvinnan i telefon på andra sidan, det är den stora farsdrottningen.
1: Eva Rydberg.
0: Ja, ja. Det är.
1: Men du, en utmaning. Mm. Kom på ett rim till på hummer, slummer och nummer.
0: Det roliga är, det blev ju efter ett tag lite repetitivt sådär. Hur många rim finns det? Det är en utmaning att man kunde hitta så många, ja, som rimmade på nummer. Mm. Saxpartyskivorna är ju lite rariteter, ja, när man går på loppisar och sådär. Ja. Det finns totalt 18 stycken som kom ut mellan 74 och 91 med Ingmar Nordströms. Om jag fick syn på en sån på auktion, då skulle jag räcka handen direkt.
1: Ja, frågan är om det dyker upp någon sån på auktionen i Brunnskog. Anton Eriksson, P4 Värmland, du sitter på fjärde rad, bänkad. Vad pågår? Vad ropas ut?
2: Ja, men nu är det någon form av vas eller kruka här som håller på att ropas ut. Jag håller mig lite tyst så att han inte tror att jag är spekulant på det här. Men på det var en höga näskruka det där. Ja. Och precis framför mig här på rad 3 så sitter Katarina här. Och du ropade in något här alldeles nyss.
3: Ja, en mässinghink med en lock på. Jag har aldrig sett en sån förut. Vi har en del mässing hemma, så det var jättekul att få någonting som är lite speciellt.
2: Och blev det ett fynd, tycker du?
3: Ja, jag tycker det. 450. Det kanske är mycket, jag vet inte. Men för mig var det ett fynd.
2: Och det går snabbt det här också, när han ropar ut.
3: Ja, Peter är jätteduktig. Jag känner honom så många, många år tillbaka. Och han har varit väldigt duktig på att stycka kött. Men han älskar att prata och han är väldigt humoristisk och härlig. Så han passar bra som auktionist.
2: Och ni är ju spekulant på någon mer grej här, sa du. För du sa, om skrindan kommer då måste vi vara beredda.
3: Sen har vi ju ropat in tidigare ett sånt här riktigt stort kohorn med upphängnings emellan, så att den var lite kul. Och sen skrindan vill barnbarnen gärna ha. Och sen finns det lite annat som vi också kikar på. Det beror lite på priset.
2: Men brukar du sitta på såna här webbauktioner annars också?
3: Aldrig. Och jag har faktiskt inte varit på någon auktion på Gammelvara heller. Fast jag kommer härifrån men inte bor här nu, så har jag aldrig varit på auktionsdagar. Så det var första gången. Det är jättekul.
2: Första gången och ett så fint som finns som du ropar in här då?
3: Det blir troligen fler gånger.
2: Det är så? Du har fått blodad tand?
3: Ja, jag fick verkligen blodad tand.
2: Ja, men ska vi försöka vara lite tysta här, som sagt, så att han inte tror att vi vill ha just det här.
0: Vad är det som ropas ut just nu, Anton?
2: Ja, vad är det för någonting? Vad är det för någonting jag ropar ut nu? Ser du det?
3: Jag vet faktiskt inte. Jag ser inte vad det är.
0: Det är ju roligt att bara räcka upp handen och se vad man får också.
2: Och det här tror jag går för 50 kronor faktiskt.
1: Ja. Jag tänkte fråga dig, Anton. Det är typ 300 föremål som ska auktioneras ut. Hur går det? Liksom? Är det driv i publiken eller avvaktar man? Jag vet, Peter vill ju ha ett högt tempo.
2: Jag tycker det är ett driv i publiken. De dras ju med i hans tempo, vet du. Mm. De förstår att här måste man vara på hugget. Mm. Här kan man inte vara seg, utan här är det liksom snabbt upp med sina lappar där det står ett nummer på då, för att vara med i budgivningen.
0: Mm. Det här är ju en av flera grejer som händer just nu i Gammelvala, Brunnskog, Arvika kommun, och jag vet ju att du själv, Anton, du är Arvika pöjk liksom. Hur mycket får du höra ditt idiom och språk och snacka runt här nu mellan utropen?
2: Ja, men en hel del man träffar. Det är många gamla bekanta man träffar, och det är klart att man brer ju på kanske lite med den här västvärmländskan som börjar på att slätas ut när man bor i Karlstad.
1: Men det är underbart att få ta del av den i sommartid i P4, Anton.
2: Ja, helt underbart. Jag älskar det här. Och du, i Brunnskog.
1: Ja, där kom det. Det var det jag skulle fråga efter. Tack!
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.
4: Sveriges Radio.

0: Det där är Darin med Sommarland, och då sjunger han inte om det där som finns i Skaraborgstrakten, utan han menar väl mer på något filosofiskt plan, kan jag tänka mig, eller?
1: Så är det nog, Malte. Vilken förmiddag vi har haft.
0: Aktionen som pågår just nu i Brunskog, Värmland.
1: Ja, och där pågår inte bara aktion, vi hör ju också det där liksom motorljudet.
0: Ja, vad var det som pågick samtidigt där i Gammelvala?
1: Tändkulemotorns dag, såklart.
0: Såklart.
1: Ja.
0: Men vad många ljud vi har fått vara med om de senaste timmarna här i sommartid.
1: Lite mer muller från Lycksele.
0: Folkracebilar i fokus idag då det är stor motorvecka och alltså vilken otrolig stämning och gött folk det.
1: Ja, verkligen. Har man ett fordon då är man väldigt lyxare.
0: Mm. Och till fots, om man är i centrala Växjö, kan man promenera stilla och uppleva fantastisk stämning.

0: Man vill ju liksom inte gå in och prata här när Nathalie sjunger under vattentornet i Växjö.
1: Ja, för dagens omväg som vi har tagit här i sommartid måste vara den mest ljudliga vi har upplevt.
0: Otroligt häftigt.
1: Akustiken som bildas under det här välvda kupoltaket med alla tusentals liter vatten ovanför.
0: Och 20 gånger berättade ju Alva reporter att ljudet studsar från person och upp i det här väl

0: in i appen Sveriges Radio Play, lyssna om dagens avsnitt av Sommartid och spela fram till 11.40 var vi fick den här fina sången.
1: Ja, det är gåshud på armar. Du, vet du något annat som ger mig gåshud? Det är ju när vi får meddelanden in i appen Sveriges Radio.
0: Ja, men har vi fått det, menar du?
1: Ja, och vi körde ju badsvepet förut. Hade ju liksom med temperaturer från Ghana.
0: Ja.
1: Alltså, det är så långt bort.
0: Ja.
1: Ja. Nu har vi fått en hälsning från Kampala i Uganda.
0: Jaha.
1: Vi sitter och lyssnar på er här utanför Kampala i Uganda bland alla kaffebuskar.
0: Wow.
1: Fått ihop cirka 17 kilo kaffebär idag. Senare blir det ett dopp i Victoriasjön. Det hälsar Kristoffer.
0: Alltså, det här på riktigt gör att jag får lite svindel.
1: Ja.
0: Att man sitter just nu och lyssnar på oss.
1: I Uganda. Ja, det är helt otroligt. Vill du också höra av dig så finns vi ju i appen Sveriges Radio under sändning. Är du utanför sändning, då går du in på sajt och hittar kontaktväg.
0: Mm, högst något där, liten tipsa, hör av dig, ruta. Men du, jag ser en till kommentar.
1: Va?
0: Apropå...
1: Nej!
0: Jo!
1: Ah.
0: Jag får inte nog av skärgårdsdoktorn. Och det får inte svenska folket heller faktiskt. Marie skriver: hej Malte, du pratade om Skärgårdsdoktorn i gårdagens program. Igår började vi titta på serien. Tack för ett trevligt program. Hälsar Marie.
1: Alltså, är det så? Ska vi ringa kommunikationsavdelningen på SVT och fråga om de har noterat några konstigheter när det gäller tittarsiffrorna för Skärgårdsdoktorn?
0: Jag vet att du, Carolina, är lite trött på att jag tjatar om den här gamla tv-serien som har 30 år på nacken, som ju skildrar mycket av den svenska sommaren och sådär. Men uppenbarligen så finns det ett sug ute bland lyssnarna.
1: Verkligen, och det är nästan så att du har puttat över mig på den sidan också. Ska jag ta och kolla?
0: Ja, det tycker jag verkligen. Men inte imorgon klockan 10.03. Då ska du lyssna på Sommartid i P4.
1: Ja, det ska jag.
0: Du har inte glömt bort det? Att vi kör en fredagsupplaga också?
1: Det gör vi. Och det händer som vanligt mycket. Vi ska hänga på stadsfest där en fisk står i centrum.
0: Jaha.
1: Nipyran, eller Laxfestivalen som den kallades för. Och då är vi i Laxstan Sollefteå.
0: Och där hoppas vi få nörda in ordentligt på lax alltså. Sen ska vi på en alkoholfri och drogfri festival där man skaffar nya vänner, cosplayar och spelar spel tillsammans. Då hamnar vi i Linköping och Närcon.
1: Mm, en mötesplats för alla där då med nördiga intressen.
0: Och så gör vi en omväg till Skåne.
1: Mm. Till Lund, till Nasoteket. Det där, det är ju ett särskilt ställe som består av en samling gipsavgjutningar, och då är det av liksom särskilt förtjänta personers näsor.
0: Här kan vi snacka studentikos humor at its finest, verkligen. Mm. Tänk att få sin näsa i gips. Vilken dröm det hade varit.
1: Jag upptäckte när jag tittade i spegeln häromdagen, så sa jag till sambon: har jag en väldigt stor näsa?
0: Vad sa sambon?
1: Nej. Det var bara något som slog mig sådär. Jag har ju levt med den i 47 år. Men inte tänkt på det tidigare.
0: Det är väl roligt att även ens egen näsa kan överraska en lite med nya insikter om sin personlighet och så.
1: Ja.
0: Vi tar och rundar ihop dagens upplaga av Sommartid i P4 och vad ska vi säga om det då?
1: Vi ska väl säga att vi heter Carolina Blad och Malte Nordlöf och att dagens eminenta producent heter Karin Seldén.
0: Och vi hörs igen imorgon 10.03.
1: Hej då!

0: Hendrix med Golden, dags för nyheter från Sveriges Radio Finska. Idag tillsammans med Larry Honkanen.
1: Efter några år som präglas av nedskärningar står ISOFs språkcentrum finska numera på stadigare mark. ISOF, som står för Institutet för språk och folkminnen, är en statlig myndighet för språk och kultur i det flerspråkiga Sverige. Malin Ekman Aldén är ISOFs generaldirektör.
2: Vi tar ju nya tag nu och hoppas ju nu att det ska vara stabila förutsättningar framåt.
3: ISOF grundade Språkcentrum Finska 2022 på initiativ av den dåvarande regeringen. Men osäker finansiering ledde till att ISOF 2 år senare lade ner Språkcentrumet och sa upp sin personal. Förutsättningarna förändrades igen när regeringen i slutet av 2024 beslutade om Språkcentrumets fortsatta finansiering. Språkfrämjare Tuuliva Hovjak är den enda av Språkcentrum Finskas tidigare anställda som jobbar kvar.
4: Särskilt hösten 2024 var ganska utmanande. Vi försökte få så mycket som möjligt färdigt och samtidigt var det den här osäkerheten om Språkcentrum kommer att få fortsatt finansiering. Vad hände med allt vad vi har utvecklat och skapat?
3: Sedan årsskiftet har verksamheten blivit permanent. Inte bara Språkcentrum Finska utan även Språkcentrum Meänkieli Jiddisch och Romani Chib fortsätter sitt arbete. Det sker dock med mindre anslag från regeringen jämfört med tidigare. Det har bland annat lett till organisationsförändringar på Språkcentrum Finska. Tuuliva Hovjak igen.
4: Vi har ju språkfrämjare och språkvårdare i teamet nu, så har vi ju bra kompetens även idag och vi har bred kompetens. Vi har väldigt mycket viktig och bra arbete på gång.
1: Reporter Minna Pukule. Bara drygt 100 bärplockare har fått inresetillstånd till Finland i sommar, rapporterade finländska public service-bolaget Yle. Över 2000 bärplockare från Thailand ansökte om visum vid Finlands beskickning i Bangkok. Men utrikesministeriet avslog de flesta ansökningar på grund av risken för människohandel. De flesta av de godkända visumen gavs till plockare från Pohjola Foods. Enligt företaget så står de i år för bärplockarnas resor, försäkringar och visumkostnader. Och så kan vi berätta om en tabbe som Finlands kulturministerium gjorde häromdagen. I tisdags publicerade ministeriet ett pressmeddelande som berättade att en samling byggnadsverk av den finländska arkitekten Alvar Aalto hade erkänts som ett världsarv av UNESCO. Men det var fel. UNESCOs världsarvskommitté har ännu inte fattat beslut om Alvar Aaltos byggnadsverk. Ministeriet beklagade inträffade. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen. Moi moi.
5: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har, ja, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
6: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
7: Rädd?
6: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
7: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
6: Ja.
8: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man alltså wow.
9: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
8: Det var jättekult.
10: Kärnenergiavtalet mellan USA och Saudiarabien som undertecknades i natt väcker reaktioner. Vad innebär det i praktiken? Världens största orienteringsevenemang O-ringen pågår för fullt. Vi har styrt kompassen mot Göteborg där vår reporter befinner sig. Han är en av Sveriges främsta serietecknare och barnboksförfattare och i år är det 40 år sedan hans namn dök upp i tidningen för första gången. Johan Wandlo är dagens gäst i P4 Extra som börjar direkt efter era ekonyheter.
11: Techföretaget Google ska böta motsvarande nära 10 miljarder kronor till EU. Det handlar om två olika ärenden. Det ena gäller att Google enligt EU favoriserat egna tjänster på bekostnad av konkurrerande jämförelsetjänster. Det andra handlar om att apputvecklare nekas vissa möjligheter utanför Googles egen tjänst. Idag kom beskedet att regeringen vill förbjuda PFAS-kemikalier i flera olika produkter. Enligt förslaget ska det förbjudas i bland annat kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte i bekämpningsmedel för jordbruket eftersom det regleras av EU enligt miljöminister Romina Pourmokhtari. Det svenska förbudet ska börja gälla 2028. Martin Krag, chef för Rysslands och Eurasien-programmet vid Utrikespolitiska institutet, har avlidit, skriver UI i ett meddelande. Martin Krag var sommarvärd i P1 den 22 juni och där talade han bland annat om sin allvarliga cancersjukdom. Martin Krag blev 45 år. Det fortsätter att brinna i södra Europa, det rapporterar vår utsända.
12: Det har startat flera nya skogsbränder i Spanien de senaste dagarna. Den mest omfattande pågår sedan en vecka på andra sidan Madrid i Guadalajara-provinsen. Det är en av de största skogsbränderna någonsin i Spanien. Det brinner i ett mycket glest befolkat område och flera spanska medier pekar på avfolkningen som en viktig orsak till skogsbränderna. När bränslet till bränderna ökar på grund av avflyttning och det blir torrare och torrare på grund av klimatförändringarna,
11: rapporterade Karin Arbsjö. I Drammen i Norge har räddningstjänsten nu officiellt avslutat sin insats efter den förödande branden. Det är fortfarande okänt vad som orsakade den. Ekot, Marianne Haslov.
13: Sporten som börjar med ett norskt klagomål.
14: Norges fotbollsförbund riktar ett klagomål mot USAs president Donald Trump efter vad de anser vara olämplig inblandning i Folarin Balogun-fallet, det rapporterar The Times. Amerikanens avstängning hävdes under VM-slutspelet efter att USAs president Donald Trump bett FIFAs ordförande Gianni Infantino att se över avstängningen. Norska fotbollsförbundets ordförande Lise Klaveness kräver nu att Infantino ska erkänna att beslutet var ett misstag. Jag kommer inte låta det här sopas under mattan, säger hon till The Times.
13: Reporter Astrid Johansson.
15: Det är 36 år sedan Gais senast spelade i Europa-fotboll. Då hette lagets stjärnor Samir Bakao och Sören Järrelöv när laget slogs ut direkt av Torpedo Moskva. Idag väntar kval till Conference League mot danska Nordsjälland på Gamla Ullevi. Gais får dock klara sig utan den viktiga poängspelaren Rasmus Niklasson Petrovic som har en känning. Det här skriver klubben på sin hemsida.
13: Reporter Patrik Ljunggren, även Hammarby startar sitt Europa-äventyr ikväll. Sportextra ger er bägge matcher. Den tidigare svenska landslagsspelaren Loreta Kulhorsi är tillbaka i damallsvenskan. Anfallaren har skrivit på för AIK. Den internationella olympiska kommitténs rekommendation att välkomna ryska och belarusiska idrottare att tävla under egen flagg i OS 2028 väckte stor uppståndelse tidigare i juli. Nu riktar den ryska längdskidåkaren Alexander Bolchnov kritik mot FIS och Norge.
14: FIS gör som de vill. Jag ska inte klandra någon, men vi förstår att det är de skandinaviska länderna som sitter på bakbenen och håller tillbaka beslutet. De kommer driva på in i sista stund för att hindra ryssarna från att delta i internationella tävlingar. Ryssland är deras största konkurrent. Om vi prövar att ta bort det norska landslaget i 5 år kan vi se vad som händer, säger han.
13: Reporter Astrid Johansson, det var allt för sporten. I studion Tim Gashi.
16: Tack för det. Det är torsdag och jag och Karin Frick sitter redo för att ge er ett fullspäckat P4 Extra som bland annat kommer att handla om att kärnenergiavtalet mellan USA och Saudiarabien som undertecknades i natt väcker reaktioner. Vi tittar närmare på vad det innebär i praktiken. Världens största orienteringsevenemang O-ringen pågår för fullt. Vi har styrt kompassen mot Göteborg där vår reporter befinner sig. Och dagens gäst är Johan Vanlo som är en av Sveriges främsta serietecknare och barnboksförfattare. Nu aktuell med serieromanen Johan smakar på livet där han försöker leva ett mer spännande liv då han anser sig vara väldigt tråkig. Vi får väl se om han är så tråkig som han säger. Jag tvivlar på det. Det är lite senare, men först Natteravn med Rasmus Sebak.

0: Ja, i natt undertecknades ett kärnenergiavtal mellan USA och Saudiarabien som ska sträcka sig flera årtionden framåt och på sikt öppna upp för ett civilt kärnkraftsprogram i Saudiarabien. Samtidigt så menar kritiker att det här skulle kunna innebära att landet utvecklar kärnvapen i framtiden och en eventuell kapprustning i regionen. Alexander Attarudi, Mellanöstern-expert, vad går det här avtalet ut på?
1: Hej, ja, det är ju väldigt intressant avtal som kommer upp i elfte timmen. Det är ju precis som du sa, det är ett 30-årigt avtal mellan USA och Saudiarabien som gör det möjligt för saudierna att ha amerikansk teknologi, och amerikanska företag kommer att vara involverade i det här jättestora megaprojektet som troligtvis kommer att handla om miljarder US-dollar, även om vi inte vet detaljerna exakt hur mycket det här handlar om. Så det är ett stort avtal, och det finns ju rätt många frågetecken kring formatet och många andra detaljer kring anrikningen, kapaciteten och saudierna. Men självklart, det är något nytt, och det oroar naturligtvis väldigt många länder i regionen och kommer säkert följa den här utvecklingen väldigt noga.
0: Mm. Hur ser du på tajmingen? Varför kommer det här nu?
1: Ja, det är väl en av de här intressanta bitarna i just tajmingen. USA för nu ett krig i Mellanöstern, i Persiska viken, mot Iran, och det är femte månaden just nu när kriget pågår. En av de här konsekvenserna av kriget är ju att många länder i Gulfen, bland annat Saudiarabien som tidigare förlitade sig på USA, har börjat att titta lite grann på andra aktörer, till exempel på Kina eller andra. Ryssland kan också vara i bilden för att garantera säkerheten för Gulfen. Och det här är ju någonting som amerikanerna är medvetna om, och det här kan vara ett sätt att för USA att binda Saudiarabien långsiktigt med västvärlden, och inte minst med USA. Så att det är lite grann av de här tankarna som finns där. Men det kan också vara så att USA någonstans känner att man litar fullständigt på Saudiarabien. Man har kontrollmekanismer på plats. Man kommer ha en studie som pågår under 2 år för att se kapaciteten hos saudierna. Men det är onekligen intressant läge, intressant timing när USA försöker förhindra Iran att ha civil kärnkraft samtidigt som man skriver ett avtal med Saudiarabien.
0: Mm. Så det är kanske lite grann då vad USAs ambition med detta är. Vad är Saudiarabiens mål med detta?
1: Ja, alltså, vi ska komma ihåg att det här är inget nytt utifrån ett saudiskt perspektiv. De har försökt att få den här teknologin under ganska lång tid, nästan 20 års tid. Parallellt med att Iran försökte skaffa sig kärnteknologi med hjälp av Ryssland, så har Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, försökt att ha ungefär samma tillgång till samma teknologi och på det sättet också diversifiera sina ekonomier. Jag ska också komma ihåg att även under Bidens tid så fanns det diskussioner om att USA skulle tillhandahålla den här teknologin till Saudiarabien, men om Saudiarabien erkände Israel som ett självständigt land. Det blev inte av, och USA har traditionellt varit väldigt försiktiga med att sprida den här typen av teknologin eftersom man inte vet riktigt var den hamnar i framtiden. Så att det är lite paradoxalt att USA gör detta, och inte minst med tanke på att internationella energiorganet faktiskt inte är med en del av det här avtalet.
0: Mm. För kritiker menar ju att det här på sikt skulle kunna innebära att Saudiarabien utvecklar kärnvapen. Hur troligt är det, och vad skulle det innebära?
1: Alltså, det är ju en fråga som många diskuterar i regionen, inte minst flera länder, Gulfländerna, men också Israel naturligtvis. Att kommer Saudiarabien i framtiden, vi pratar om ganska lång tid framöver, ha kapacitet och förmågan att kunna utveckla kärnvapen? Vi är långt ifrån det. Det här är ett avtal som måste godkännas av amerikanska senaten med majoritet. Vi vet inte exakt vad som kommer att hända. Det finns röster i USA som är emot detta, och det finns också röster i regionen som är emot detta. Så även om vi har ett tentativt avtal på plats nu, så kan det rinna ganska mycket vatten under broarna under de närmaste 2-3 åren. Men kärnvapenfrågan oroar väldigt många människor, men vi är långt ifrån. Saudiarabien har inte kapaciteten att utveckla kärnvapen, inte i närmaste tiden i alla fall.
0: Mm. Avslutningsvis då, Alexander, om man nu landar det här avtalet fullt ut, hur kommer man omsätta det i praktiken, tror du?
1: Ja, det är också en väldigt intressant del av det här avtalet. Det ger ju Saudiarabien rätt att ha tillgång till civil kärnteknologi. Men samtidigt så måste man ju ha väldigt många rigorösa kontroller som mekanismer som finns på plats för att se till att anrikningen av uran från en viss civil grad till militär grad inte sker. Och det är därför det är oerhört viktigt att internationella energiorganet IAEA är med i det här så att man har mekanismer på plats för att omsätta det här i verkligheten. Och det ser vi inte just nu, vilket naturligtvis oroar väldigt många i regionen.
0: Mm. Många parametrar helt enkelt. Vi fortsätter givetvis att hålla koll på detta. Tack Alexander Attarodi, Mellanöstern-expert, för att du var med i P4 Extra.
1: Tack.

0: Stumbling in med Cyril. När vi nu ska prata om 15 000 personer som inte riktigt vet var de ska ta vägen. Eller ja, det har de nog ganska bra koll på i och för sig. Men så många är vad man har att vänta om man ska befinna sig i Göteborg idag. Där pågår nämligen just nu världens största orienteringstävling, O-ringen. Madeleine Blidberg, reporter på P4 Göteborg. Hur är det med ditt lokalsinne?
1: Ja, mitt lokalsinne är det nog ingen större fel på, men orienteras har jag inte gjort särskilt mycket sen jag lämnade grundskolan faktiskt. Nej. Men här vid O-ringens målgång, det är nedanför Björngårdsvillan i självaste Slottsskogen. Här är det alldeles fullt av människor och många har precis gått i mål. Och de ser väldigt trötta och svettiga ut här. Jag ska säga att Slottsskogen är ju känt för att vara en stor park i centrala Göteborg. Och hit brukar man gå för att promenera, ha picknick och spela brännboll eller se på konsert. Men idag står parken alltså för första gången i centrum för O-ringen. 15 000 orienterare springer upp och ner på gångar, stigar och i bergen. Och området är en tiondel så stort som ett normalt orienteringsområde i O-ringen. Vilket innebär att det är det minsta skogsområde som någonsin varit med i tävlingen. Nu har jag haffat Sara Larsson från Eksjö. Du kom inpustande här för cirka 30 sekunder sedan. Hur känns det?
2: Det känns bra att vara i mål. Det var varmt. Det var klurigt. Jag har varit ute 35 minuter på den här banan här.
1: Hur var det att springa just i Slottsskogen?
2: Intressant. Det var en kartskala som vi inte brukar använda. 1 på 5 000. Så man fick tänka till så man inte sprang för långt.
1: Sprang ni på varandra? Var det trångt?
2: Ja, det är jättemycket folk ute och på stigarna och de här små, små upptrampade stråken så är det trångt.
1: Ja. Vad tycker du om du jämför med som det brukar vara ute i skogen då?
2: Nej, men jag tycker det är intressant att man testar ett sånt här koncept. Och det är ju mycket sprint, alltså att man springer i stadsmiljö har ju kommit de senaste åren. Så frågan är vi på väg dit så att det kommer bli rena stadsorienteringar i O-ringen framöver? Men det här var nog ett litet sätt att smaka på det. Jätteintressant tycker jag. Kul.
1: Många har ju kommit hit för att titta och ni blir ju mycket mer synliga än vad ni är när ni är ute i skogen. Hur känns det?
2: Det är bra, jättebra att vi får visa upp oss och kan visa vår fina sport som man kan hålla på med hur länge som helst.
1: Hur gick det idag då?
2: Ja, jag har inte hunnit analysera det riktigt. Jag är rätt så nöjd. Jag har gjort några små krokar till några kontroller. Men jag får vara nöjd.
1: Du får gå och ta dig ett glas vatten här. Ja, så ska jag passa på att fråga Håkan Karlsson som är landslagschef för Svenska orienteringsförbundet. Varför lägger ni en dag i Slottsskogen?
3: Men det är ju för att komma mitt in i stan och testa det här konceptet. Det är ju häftigt att få bjuda på orientering i ett sånt här en park väldigt centralt. Så det är ett kul test och det verkar vara väldigt lyckat. Väldigt många nöjda deltagare så här långt.
1: Sara sa ju här alldeles nyss att hon kanske att det är så att det går allt emot att det blir den typen av sträckor i O-ringen framöver.
3: Ja, kanske det. Det skulle ju vara spännande. Det finns ju många stadsnära skogar så det är ett sätt att komma närmare allmänheten så. Visa upp orienteringen.
1: Men blir det inte ett stort slitage på naturen när 15 000 personer forsar fram på en så här liten yta?
3: Mindre än man tror faktiskt. Det är ganska kort efter ett O-ringen så har vi varit ute och kollat och det blir inte så mycket spår som man kan tänka sig. Inledningsvis blir det ju det ett tag men naturen klarar sig ganska bra ändå trots att det är många orienterade som springer fram.
1: Ser den här tävlingsdagen annorlunda ut än när det är ute i skogen?
3: Ja, men det är ju mycket trängre. Det är ju en mindre yta som du sa förut. Så det är mycket folk som springer kors och tvärs. Men det har gått väldigt bra.
1: Kortare sträckor?
3: Ja, det är en förkortad medeldistans kallas det. Så idag är det lite kortare banor än normalt med lite kortare segertider.
1: Men blir inte det jobbigare att hålla rätt på logistiken?
3: Jo, det är klart att när det är trångt och sådär så är det ju mycket för arrangörerna att sköta. Men de har gjort det väldigt, väldigt bra tycker jag.
1: Och det här är tävlingens fjärde dag. Ni har 2 dagar kvar. Vad händer mer?
3: Ja, precis. Nu är det etapp 4 och 5 kvar. Och då kommer det vara Svartmosse tror jag heter på Hisingen. 2 etapper kvar. Och imorgon är det dags för eliten igen. Så springa. Så det blir spännande att följa avslutningen.
1: Tack så mycket. Håkan Karlsson som alltså är landslagschef för Svenska orienteringsförbundet.
3: Tack. Har du fått det du vill ha eller?
0: Tack så mycket för det, Madeleine Blidberg, reporter på P4 Göteborg. Lite nytt upplägg av klassiska O-ringen alltså. 15 000 orienterare som rule the world, i alla fall i Göteborg. Precis som Tears for Fears. Everybody wants to rule the world.

0: Everybody wants to rule the world. Ja, så känner nog den här killen idag. För cirka 37 miljoner kronor kostade han tidigare Gais-spelaren Amin Boudry som nu är klar för Hammarby. Mittfältarens övergång blir därmed den dyraste någonsin i Allsvenskan. Närmast kommer Boudry från MLS-klubben Los Angeles FC dit han flyttade inför säsongen. Boudry kan göra sin debut för Bayern redan ikväll i Europa League-kvalmatchen mot Anderlecht. Då övergången registrerades just före midnatt.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.
1: Dessförinnan tiden läker alla sår med Fanny Avon. När nu klockan är 1:30, här är era lokala nyheter.
2: Klockan är 1:30, här är de lokala nyheterna i P4 Västernorrland. På Sundsvalls sjukhus pågår ett unikt arbete där lekterapin flyttar hem till barnen. Satsningen ska göra vården tryggare och en viktig del är att även ge stöd till barnens syskon.
3: Det är ingen som frågar hur syskonet mår och att de får bli sedda av oss. De får prata om sina känslor, om sin oro, sin ångest över vad som händer. Och att först och främst bara bli sedda.
4: Det säger Rickard Persson, lekterapeut. Syskon påverkas ofta när vården kretsar kring det sjuka syskonet. Anna Roth, barnsjuksköterska inom specialiserad sjukvård i hemmet, berättar hur stödet kan vara betydelsefullt för hela familjen.
5: Jag tänker speciellt på en familj när, när storebror liksom kommer springande ner och bara är helt alldeles lycklig liksom, för att Rickard kommer och ska visa hela rummet och sådär. Så det är jätteroligt att se. Och att det också känns fint för föräldrarna, tror jag, så här att syskonet också får lite egen kvalitetstid av sjukvården, eller vad man ska säga.
4: Syskon till svårt sjuka barn hamnar oftast i skymundan under vårdprocessen. Specialistundersköterska Jessica Holmqvist Sjönen betonar vikten av att uppmärksamma det friska syskonet.
6: Få ha ett bokat besök för mig och inte för mitt syskon som är sjuk. Att de alltid kommer för mitt syskon. Nu kommer vi faktiskt för dig.
2: Sa specialistundersköterskan Jessica Holmqvist Koivonen, reporter Erik Lindström. Korpbergets behandlingshem i Kramfors kommun får nya ägare, rapporterar tidningen Ångermanland. Det är spåren av att de två behandlingshemmets ägare och en chef i vintras dömdes för vållande till annans död efter att 19-årige Melvin Sonne dött på hemmet, något vi också rapporterat om här i P4. Nu kliver fem nya ägare in, varav en är hockeyprofilen Samuel Pålsson från Ånge, och två av de andra ägarna har personlig koppling till Korpberget genom att de själva varit inlagda där för drygt 15 år sedan. Verksamhetschefen Christer Gustafsson Renlid säger till tidningen att det har varit en kämpig tid, men han tycker att de nya ägarna verkar seriösa och att det känns riktigt bra. Vädret idag blir mest soligt med enstaka stackmoln mitt på dagen, temperaturer omkring 20 grader, svag vind. Kvällen väntas också bjuda på sol, men molnigheten ökar västerifrån och i natt mest molnigt.
0: Det här är P4.
7: Sveriges Radio.
1: Ja visst, och det här är P4 Extra med mig, Karin Frick, när vi nu ska ta hand om dagens gäst. Han är en av Sveriges främsta serietecknare och barnboksförfattare. Och i år så är det 40 år sedan hans namn dök upp i tidningen för första gången. Välkommen, Johan Wandlo från en studio i Göteborg.
8: Ja, hej, tack.
1: Hej.
8: 40 år, ja.
1: Ja, vad tänker du när du
8: hör det? Det hade jag inte ens räknat på själv, men visst.
1: Hade du inte det? Jo, det
8: Nej.
1: Hade du väl.
8: Ja, kanske.
1: Känns det länge?
8: Ja, det gör det.
1: Mm.
8: Ja, det gör det verkligen.
1: Och ändå är du så ung.
8: Ja, visst.
1: Men hur mår du då?
8: Jag mår toppen. Det är varmt. Jag är en stor människa och då känner man sig 100 kilo tyngre och en meter längre. Men det är jättebra.
1: Skiner solen på dig, Göteborg?
8: Solen skiner på mig, jag har fått kaffe. Ja. Så att jag mår jättebra.
1: Underbart. För visst är det så, du har åkt in till stan nu. För annars befinner du dig på sommarstället i Göteborgs skärgård, va?
8: Precis, Göteborgs norra skärgård. Mm. Där hänger jag på somrarna.
1: Vad är det bästa med det?
8: Det bästa med det är att jag är med familjen och livet sakta ner lite. Man kan gå runt vägen och träffa liksom planlöst och träffa kompisar. Och jag läser böcker och behöver inte tänka.
1: Det låter som en dröm.
8: Ja, det är det faktiskt.
1: Ja.
8: Men det var jättebra att jag åkte in till Göteborg för att göra det här, för då kan jag kolla posten och vattna blommorna också. Då.
1: Perfekt. Kanske du springer på lite oringen orienterare där också, som håller på och irra runt i Slottsskogen. Vi pratade just att ja, 15 000 var de. Men det ska vi inte prata om nu. Men du, visst, är det så att du växte upp ett stenkast därifrån på Hönö? Jag läste också i en intervju att du sa jag hatar ju det skitstället.
8: Ja, det är sant. Jag är född alltså, i Göteborgs norra skärgård. Så finns det en kommun som heter Öckerö kommun. Och då ingår en massa öar i den kommunen. Och en av de öarna är Hönö. Och den ön där jag brukar vara på nu på sommaren, det är Rörö. Den ligger liksom längst ut. Och ja, det var väl lite drastiskt uttryckt i själva verket. Så ja, en gång i tiden så hatade jag det skitstället och ville bara bort. Och ville träffa människor som var som jag, som gillade kultur och serier och sånt där. Men ju äldre jag blir, desto mer blir jag liksom nostalgisk för det där. Och någonstans så märker man att man blir en tönt när man blir äldre, så att man känner så här, åh, havet, vad det är härligt med havet.
1: Men är det inte ganska klassiskt när man växer upp så där, så tänker man att världen är så stor och man, det är bättre någon annanstans, och sen så kommer man sakta tillbaka igen?
8: Absolut, och jag menar, jag kommer inte så långt. Man åker i 45 minuter så är man inne i Göteborg. Och där stannar jag, så att
1: det är perfekt.
8: Mm. Det är precis lagom, bästa av två världar.
1: Ja, underbart. Vi ska titta in mer i din värld. Dagens P4-gäst är Johan Wanlå. Efter låten så ska vi prata om hur det kom sig att du började rita och teckna och varför du tecknar dig själv som kort när du själva verket är nästan 2 meter lång. Vad sägs om det?
8: Det låter jättebra.
1: Välkommen.

0: Harry Styles med American Girls när jag nu pratar med en av Sveriges mest framstående serietecknare som regelbundet publiceras i Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter och är dagens P4 extra gäst, nämligen Johan Wanlo. Innan musiken så pratade vi lite om vad du gör just nu, men jag tänkte vi skulle backa bandet Johan till där det någonstans ändå började en gång. Jag vet att ett av dina första minnen var när du satt och ritade. Berätta om det.
1: Ja, nej, men alltså man kan inte... Mina första minnen överhuvudtaget är att jag sitter och ritar på baksidan av gamla tapetbitar efter en renovering hemma. Mm. Då fanns det massa rullar över och så fyllde jag dem liggande. Jag vet inte om jag ens kunde gå då, utan jag bara ritade och ritade och ritade. Så på den vägen är det. Jag har alltid varit helt

0: Det finns en massa dynga där ute med mitt namn på. Men ja, så är det bara. Jag är ändå glad att det blev så.
1: Men skräp enligt dig då, för att uppenbarligen så gick de ju hem, annars hade ja, du inte fått fortsätta.
0: Ja, precis. Och som jag sa så fick man ju, det var ju ett ypperligt tillfälle att slipa sig. Mm. Att växa upp i publik på något sätt.
1: Men jag förstår att man kanske inte alltid är så nöjd med det som man har gjort när man ser tillbaka på det man gjorde när man var 14 år. Men när började du längs vägen bli nöjd med det som du skapade?
0: Jag började bli nöjd längs vägen kanske 10 år senare. I mitten på 90-talet. Då började jag hitta vad min humor var och jag blev kanske lite mer raffinerad och jag blev väl kanske lite bättre tecknare och sådär. Så att jag brukar säga att någonstans, om man hittar alla mina grejer så ska man hoppa över det som gjordes mellan 1986 och 1995 och sen blir det ju bättre.
1: Jag är inte säker på att alla håller med om det.
0: Okej.
1: Ja. Det är väl hela resan som är målet till alltså, slut
0: ändå. Det är ju så här att när man väl har gjort grejen och den är publicerad och den är ute så är det ju inte jag som råder över det längre.
1: Nej.
0: Och det får man ju helt enkelt bara acceptera.
1: Ja, men så är det. Jag vet att du sitter och ritar mycket och skriver på ditt kontor men sen har du också upptäckt att tåget är en bra plats för inspiration.
0: Ja, jag märkte det. Att det är ju två helt olika sorters kreativitet att skriva och rita. Rita, teckna, det kan jag göra var som helst. Sätt mig i en snödriva, så kan jag, det är inga problem. Men skriva är något annat och hitta på idéer är något annat. Och då har jag märkt att det bara idéerna kommer som popcorn när jag åker tåg. Jag pendlade mellan Göteborg och Trollhättan i en vecka. Och där kom jag på grejer som blir 2 böcker sen. Så att det är fantastiskt. Varje gång jag åker någonstans, om jag ska åka till Stockholm eller Karlstad eller någonting, så planerar jag in att nu ska jag hitta på skämt och få idéer till barnböcker.
1: Du får ge tips på hur man kommer på skämt sen. Vi kan ta det senare i programmet. Ja. Men varför skiljer det så mycket i vad du ritar och vad du skriver? Jag tänker liksom skapande som skapande, nej?
0: Ja, men det ena... Jag tror att det för mig är så här att tecknandet, det har jag alltid hållit på med. Det sitter i ryggmärgen, i reptilhjärnan. Jag kan gissa att när jag har demens om 100 år så kommer jag ändå sitta och rita. Mm. Så det är mycket lätt. Jag har en helt annan kontroll över det. Tänkandet är mer abstrakt. Jag måste ofta röra på mig för att komma på någonting. Det har hänt väldigt många gånger att jag har suttit i min stol i mitt kontor och tänkt, nu ska jag hitta på ett skämt till en serie som ska gå i DN på fredag. Och det går bara inte. Och så bara reser jag mig för att gå ut och hämta vatten eller någonting. Och då händer någonting.
1: Mm. Ja, vad skönt. Men du, det där som jag sa förut då, du förekommer ju själv ibland som figur i dina serier. Du är ju nästan 2 meter lång i verkligheten, men du tecknar dig själv som kort och rund. Varför det?
0: Jag är ju lång och rund, men det är bara för att det är roligt. Det är roligt att rita mig själv. Och ju äldre jag blir, desto kortare och rundare ritar jag mig själv. Och tjockare. För att det ser helt enkelt kul ut. Det är ett kul grepp och det är alltid lika roligt när jag träffar folk som har läst mina serier som blir liksom chockade och tittar upp emot mig. Men jag trodde du var mycket mindre. Nej, men det är en humortekniskt grepp bara.
1: Sen vet jag också att du är något av en rockälskare. Och du har ju fått önska en låt nu. Då blir det något helt annat.
0: Ja, fast det är inte så himla rockigt det här. Ja, men jag kände bara den här låten, den dyker upp när jag lyssnade på musik i flödet och så har jag lyssnat på den jättemycket det sista. Och jag tycker det är en somrig, vuxen känsla av segling och trivsel. Det är inte som vanliga sommarlåtar brukar vara som är liksom hej och hå, det är så roligt att bada. Utan det är mer stilla här.
1: Okej, då kör vi lite stilla då. Inte så mycket hej och hå, det är roligt att bada. Utan här kommer Crosby, Stills & Nash, Southern Cross. Jag pratar med Johan Wannlås.

0: Han är lite av en rockälskare, men när han fick önska låt så blev det betydligt lugnare toner i form av Crosby, Stills & Nash med Southern Cross. Jag pratar om en av Sveriges främsta serietecknare, Johan Wandlå, som är P4 Extra-gästen idag. Johan, den senaste tiden så har det pågått en diskussion om svenska serietecknares ekonomiska villkor. Hur ser du på den saken?
1: Jag ser på den... Alltså självklart så vill jag ju att helst att alla skulle få alla pengar. Mm. Men det är ju inte lätt att få en lön på det här och rita serier. Men samtidigt så känner jag att det är inte lätt att vara glasblåsare eller dansare eller trubadur heller. Så att jag lärde mig ganska tidigt att man får ju ett ligga i och kanske göra annat och hålla på rätt mycket, så jag kände väl att det finns väl ingen mänsklig rättighet att försörja sig på vad serietecknare.
0: Men det har ju varit
1: väldigt naturligtvis så tycker jag ju att ja, gärna.
0: Ja, jag förstår att man gärna gör det, och det har ju också varit väldigt vanligt. Jag menar, varenda barn läste ju serietidningar förut. Nu har ju det minskat i takt med att allting moderniseras, såklart.
1: Absolut. Mm. Ja, så är det. Så det känns ju som ens... man befinner sig på ett isflak som bara blir mindre och mindre. Men om man nu tänker sig att man är konstnär då, så finns ju möjligheterna, så är ju möjligheterna att nå ut mycket större nu. Man behöver inte gå till tryckeri och göra sitt lilla häfte och skicka och försöka sälja, utan... man har ett helt internet där ute som man kan lägga ut sina grejer på. Och dessutom så har det ju, i och med att serieformen är ju ganska knuten till periodiska skrifter, tidningar och sådär. Och när de försvinner, sakta men säkert, så har ju istället serie i form av böcker och grafiska romaner ökat och exploderat. Så att rent konstnärligt är det ju guldrush just nu. Mm.
0: Och en del av lösningen för dig har väl varit att göra barnböcker, va?
1: Absolut. Mm. Absolut. Jag sticker inte under stol med att anledningen till att jag började göra barnböcker, det var för att det var väl ett gott extra knäck som man kunde göra. Och sen är det också så här att barnböcker... Alltså det handlar ju om att man ritar och berättar. Det är ju vad serier är också. Mm. Så att skifta lite åt vänster och göra en barnbok istället känns inte så konstigt för mig. Och då kan man ju fläska på med alla de här grejerna som man vill berätta om. Monster och rymdskepp och sånt där.
0: Mm. Du har ju många strängar på din lyra, och för några veckor sedan så la du ut en satirisk serie om Sommar i P1 på Instagram. Och skrev: jag måste förlika mig med tanken att jag inte kommer att bli tillfrågad att sommarprata i år heller. Ja, men om du hade fått frågan, hade du tackat ja då?
1: Absolut. Mm.
0: Det är ett bra fönster för dig att säga det här nu.
1: Ja, nej, men F-skatt till sedel finnes. Sveriges Radio har säkert min mailadress.
0: Jag misstänker det. Bibi kanske eller lyssnar nu också, man vet aldrig. Men vad hade ditt potentiella sommarprat handlat om då?
1: Det hade väl handlat om, tror jag, knepiga personer från min uppväxt, hembygd. Uh-huh. Och lite sånt där.
0: Berätta, bara då knepiga. Det här vill man ju veta.
1: Nej, men det jag kommer ihåg, jag kommer tänka på en sak och jag ryste när jag kom ihåg den. Jag och min kompis Roger, vi brukade dels ligga på mage och äta glass rätt på vägen där bilarna körde.
0: Okej.
1: Okay. Det är helt vansinnigt.
0: Det här är inget av mig i dina barnböcker, hoppas jag.
1: Nej, verkligen inte.
0: Nej, det är bra.
1: Och det överlevde vi. Och sen när vi tyckte det var tråkigt så gick vi till en... han lever kanske inte, men en lokal knarkare och kastade sten på hans fönsterrutor. Men det här är 70-talet, så det är okej. Och då öppnade han fönstret och kastade såna här båtskrapor efter oss. Så att, lite sånt. Mm.
0: Vet inte om det var okej, även om det var på 70-talet.
1: Nej.
0: Men vi släpper det.
1: Det kanske är preskriberat i alla fall.
0: Ja, kanske.
1: Och vi var väldigt små.
0: Ja, men... Och nu då, nu kommer du med en ny serieroman i september som heter Johan smakar på livet.
1: Just det.
0: Där du gör allt för att bli mindre tråkig. Vad kan det vara exempel på?
1: Det kan vara att jag testar att begå ett brott.
0: Mycket kriminalitet för dig nu, känner jag.
1: Jag testar att köpa en båt. Jag testar att utsätta mig för fara. Jag går med i en kör. Allt för att jag upplever att jag kanske... Alltså jag själv tycker inte det. Jag tycker jag har det jättetrevligt oftast. Men att jag till synes kan leva ett ganska tråkigt liv. Jag som gillar att ligga på soffan och läsa och tupplura och sånt. Så att jag försöker göra mig själv intressantare genom att göra alla de här sakerna.
0: Så du förmedlar mycket som är roligt och mycket humor, men du tror att du upplevs ganska tråkig?
1: Ja, men ja, på riktigt så känns det som alla har gjort och rest och dykt efter liksom pärlor och jobbat som ställningsbyggare och turnerat mycket mer än vad jag har gjort. Och som sagt, det är ju ingenting som jag någonsin har känt att det är något problem för mig. Jag har läst massa böcker istället. Men jag tänkte att då kunde man försöka göra mig själv lite intressantare, i alla fall genom att utforska detta och se om jag blir intressantare om jag gör alla de här grejerna. Sen om jag verkligen har gjort alla de här grejerna eller om jag bara har gjort en serie om det, det låter jag vara osagt.
0: Vi får göra en uppföljning sen när boken har släppts och sådär. Men ja, det är ju så, du tar ju till mycket humor och satir i dina verk, och det gör du ju även nu när vi pratar. Alltså, vad grundar det sig i, tror du, från början?
1: Väldigt bra fråga. Jag vet inte riktigt. Jag tror väl att det är väl ett sätt att tänka, gissar jag. Att man tänker i humor, tror jag. Stephen King sa det en gång. Han sa att om han ser en bäck, då ser han ett monster som kommer upp ur den, för han är skräckförfattare. Någon som skriver västernromaner ser en häst kliva över den här bäcken. Och jag ser väl en stor rumpa, jag har ingen aning. Men man har ju olika sätt att möta livet på, och varför det har blivit så, det vet jag faktiskt inte. Men det är så det är.
0: Det är väl ett fint sätt att förhålla sig till livet på också, kanske. Att det är väldigt mycket elände där ute. Det kan ju vara ett sätt att göra det lite finare och lite roligare också, kanske.
1: Och släppa på trycket lite, ja. Det tror jag.
0: Jag tycker det låter underbart. Johan Vanloo, tack för att du var med i P4 Extra. Din serieroman Johan smakar på livet kommer i september. Då får vi se om du gör alla de där sakerna då, för att du ska upplevas lite roligare.
1: Det får ni se.
0: jag tyckte det var väldigt roligt att prata med dig i alla fall, och jag önskar dig en fin fortsättning på sommaren.
1: Detsamma. Tack för att du fick komma hit.
0: Tack, hej då.

0: Happyland med Amanda Jensen. Strax så ska det handla om att EU efter veckor av förhandlingar till slut har enats om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Och så ska vi prata om att unga killar kanske inte är den enklaste gruppen att få till ungdomsmottagningen. Men först, Ekot.
1: Som börjar med att EU bötfäller Google med närmare 10 miljarder svenska kronor för brott mot unionens digitala regler. Det handlar både om hur Googles egna tjänster syns i sökresultaten och om villkoren i appbutiken Google Play.
2: EU bötfäller Google med 890 miljoner euro, motsvarande nästan 10 miljarder svenska kronor. Bötesbeloppet kopplas till två separata ärenden. Det ena, där bötesbeloppet uppgår till 460 miljoner euro, handlar om att techjätten favoriserar egna tjänster som Google Flights och Google Hotels framför andra konkurrerande jämförelsetjänster vid sökningar. Den andra boten på 430 miljoner euro hänger samman med att apputvecklare har nekats vissa möjligheter utanför Googles egna tjänst Google Play. Där ska Google ha hindrat apputvecklare från att kostnadsfritt visa konsumenter erbjudanden utanför Googles egen appbutik. Beskedet kan öka spänningarna mellan EU och USA.
1: Reporter Stina Ollila. Martin Krag, seniorforskare hos Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet, UI, har avlidit efter en längre tids sjukdom. Det här skriver UI i ett pressmeddelande. Martin Krag blev känd för sina expertkunskaper när Ryssland invaderade Ukraina. Och den 22 juni var Krag sommarvärd i P1 och talade bland annat om när han fick besked om sin cancersjukdom.
3: Det har gått 3 dagar. 3 dagar sedan jag vaknade hemma och inte kom upp ur sängen. Jag var bokstavligt talat fastlimmad mot madrassen. Den där tröttheten som hade funnits där hela hösten. Det tog bara stopp.
1: Martin Krag blev 45 år. 2 män har dömts till långa fängelsestraff för att ha skjutit ihjäl en man i Eskilstuna för 2 år sedan och skottskadat en annan man. En av de åtalade döms till livstidsfängelse, den andra till 16 år. Totalt döms 6 personer i målet, 4 män och 2 kvinnor. I Karlshamn har en person hittats död i sin lägenhet efter att inte haft kontakt med hemtjänsten på 1 månad. Nu gör kommunen en Lex Sara-anmälan av händelsen, rapporterar P4 Blekinge. Det var först när en granne slagit larm som upptäckten gjordes. I Albanien har polisen använt tårgas och vattenkanoner mot demonstranter utanför parlamentet i huvudstaden Tirana nu under morgonen. Motståndet ökar mot ett turistprojekt med kopplingar till president Trumps dotter Ivanka och hennes man. Det var Ekot i studion, Leif Näslund.
0: P4 Extra med mig Karin Frick och jag är ert sällskap om ni så önskar fram till klockan 15. Där det bland annat ska handla om att EU efter veckor av förhandlingar till slut har enats om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Vad innebär det? Det ska vi reda ut. Unga killar kanske inte är den enklaste gruppen att få till ungdomsmottagningen, men via sociala medier så har barnmorskan Mia Boe i Ljungby gjort succé. Hör henne om en stund. Och Sven Ingvars firar 70 år och turnerar för fullt. Oscar Magnusson är sångaren som varit med nästan hela sitt liv. Fint att du lyssnar. Vi ska inleda med lite annan musik än Sven Ingvars. Här är Mauro Scocco, Allt just nu.

0: EU har efter veckor av förhandlingar till slut enats om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Paketet är det 21:a i raden sedan landet inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022. Med mig nu är Tryggve Ulriksen-Skogseth, utrikesreporter på Ekot. Välkommen hit till studion.
1: Tack, tack.
0: Du, förhandlingarna har ju dragit ut på tiden. Varför har de gjort det?
1: Ja, det tråkiga korta svaret där är eftersom de inte har kommit överens. Man har vetorätt, vilket betyder att även mindre EU-länder kan ställa sig på bakbenen och komma med krav. Man behöver inte släppa igenom det här om man inte är överens. Och det har lett till att en del frågor som har varit svåra för mindre medlemsländer har gjort att man inte har kommit överens och kunna slå i bordet med ett avtal för nu.
0: Mm. Och sanktionerna måste ju fortfarande godkännas formellt av 27 medlemsstater. Men hur skulle de i praktiken kunna slå mot Ryssland?
1: Ja, det är ju som du säger, alltså det här är det 21:a paketet som kommit sedan den fullskaliga invasionen. Det har varit en rad sådana initiativ från EU. Det man egentligen försöker göra med det här är att stänga de sista vägarna Ryssland har för att tjäna pengar egentligen. Man försöker slå mot den ryska energimarknaden. Man försöker slå mot finansinstitutionerna i Moskva för att täppa till luckorna som har lämnats kvar från tidigare sanktionspaket. Och det finns ju en hel del sådana, och det är det som har gjort att det har varit svårt för att till exempel Grekland, som har haft vetot här, där man har haft möjlighet till att man kan ju inte importera gas till EU-länderna, det får man inte göra enligt sanktionerna, men man har kunnat skeppa rysk gas till andra länder utanför EU. Och i det så finns det till exempel grekiska bolag som gör det och som har kunnat tjäna mycket pengar på det, och därför så har Grekland sagt nej till det här avtalet längre. Så det finns sådana hål egentligen, och det är det som har varit, för att använda ett bra svenskt begrepp, sticking pointen här, att länder som till exempel Grekland har vägrat gå med på det, och vad det verkar nu så har de ju fått tummen upp till att fortsätta med det här i ett år. Så även om det här paketet går ganska långt i att täppa till för flera av de här luckorna, så finns det ju sådana kvar också.
0: Jag tänker att det är ganska många som säkert tänker så här: okej, ett 21:a sanktionspaket och vi är fortfarande här. Kommer det räcka för att få det här kriget sluta?
1: Ja, såklart. Det beror på vad man menar med räcka. Men det är klart, det EU försöker göra är ju att så långt det går täppa till Rysslands förmåga att tjäna pengar. Man vill inte tillåta att Ryssland använder till exempel europeiska finansiella institutioner för att kunna öka sin krigskassa. Och det är ju EUs sätt att svara på invasionen i Ukraina. Man vill inte bidra direkt militärt inne på marken i Ukraina. Men det är ju helt avgörande för det ryska krigsmaskineriet att om man kan tjäna pengar för att bibehålla den här rätt överväldigande graden av material man skickar till Ukraina för att slå mot ukrainska mål. Så det är klart, det funkar ju i den utsträckning att det kapar det ryska finansiella maskineriet vid knäna och i en viss utsträckning lamslår den ryska ekonomin.
0: Mm. Du var inne lite på vad det här sanktionspaketet innebär. Tidigare sanktionspaket har ju fått kritik för att inte vara tillräckligt kraftfulla. Hur står sig det här i förhållande till tidigare, skulle du säga?
1: Ja, vi har ju en del att kika på, det är ju 21 stycken, men det är klart, de stora kom ju först 2022 när kriget började. Det var ju då man verkligen tog till med stora handskar och stängde till exempel ryssarnas tillgång till flera europeiska banksystem och så vidare. Sen dess så har det väl också kommit en del paket som väl bäst egentligen kan pekas på som signalpolitik, som kanske inte har varit innehållet så mycket konkret. Jag skulle säga att det här 21:a paketet ändå har en hel del punkter som kommer göra det svårare för en del ryska företag att verka. Listan är också ganska lång själva sanktionslistan är ganska lång. Det är, jag tror det är 218 punkter. Det är 32 nya ryska banker som inte alls kommer kunna samarbeta med motparter i Europa. Så det här innehåller ändå en hel del konkreta saker som kommer göra det svårare för ryssarna. Man är bland annat enat som ett pristak för rysk olja som också varit svårt att komma överens om i EU. Så här är det mer konkret än vad det har varit i vissa andra paket.
0: Mm. USAs utrikesminister Marco Rubio och hans ryska kollega Sergej Lavrov möttes idag i Manila. Vad har hittills kommit ut kring det mötet?
1: Ja, det har väl varit en ganska nedstämd ton, skulle jag säga. Både Lavrov och Rubio har pekat på att det finns en vilja att förhandla om fred i Ukraina, men att den bollen inte har rört sig alls. Man säger från amerikansk sida att man vill fortsätta vara en facilitator för fred i Ukraina. Man erbjuder sig att vara en medlare mellan Kiev och Moskva. Men man erkänner också från Rubios sida att man behöver nya idéer, att det där egentligen stort har kört fast. Att parterna står alldeles för långt ifrån varandra, att man ens kan mötas vid något förhandlingsbord. Man har inte definierat någonting som pekar på att man ens är nära någon form av avtal där både ryssarna och ukrainarna skulle kunna vara nöjda. Och det instämmer ju också Lavrov i, att man är, som man brukar säga från rysk sida, redo att mötas vid förhandlingsbordet. Men man låter föga optimistisk, för att uttrycka sig försiktigt.
0: Mm. Vi kan vara säkra på att fortsättning lär följa. Tack Tryggve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter på Ekot.

0: I Just Might med Bruno Mars. Ja, ni, för en liten stund sedan så nåddes vi av nyheten att Rysslands expertin Martin Krag har avlidit efter en längre tids sjukdom. Det skriver Utrikespolitiska institutet i ett pressmeddelande. Han gästade oss i P4 Extra förra hösten och berättade då om sin kamp mot cancern. Så här lät det när han pratade med min kollega Titti Schultz.
1: Jag har också fått ett fantastiskt bemötande inom sjukvården. Jag har mött liksom läkare och andra inom sjukvården som har liksom verkligen varit fantastiska. Och det har gjort att det faktiskt under omständigheterna har känts hanterbart och att jag kanske kan förhålla mig till min situation på ett mer sakligt sätt snarare än att det blir väldigt emotionellt kring det.
2: Ja, för jag tänkte just fråga hur rädsla och oro har påverkat dig i den här situationen, men det känns då som att du har hittat en balans där.
1: Ja, det tror jag. Man måste kanske försöka slå undan den typen av tankar och förhålla sig till det som man kan förhålla sig till, det som vi vet. Och det finns ingen anledning att oroa sig över sånt som man inte kan kontrollera, utan det är en dag i taget som gäller.
0: Så lät alltså förra hösten i P4 Extra när Martin Krag gästade Titti och berättade om cancern som alltså tog hans liv. Martin Krag blev 45 år gammal. Du kan lyssna på hela intervjun med honom i appen Sveriges Radio.

0: Unga killar kanske inte är den enklaste gruppen att få till ungdomsmottagningen, men via sociala medier så har barnmorskan Mia Boe i Ljungby gjort succé. Där pratar hon om allt från kroppens anatomi till onani och trång förhud. Och intresset från ungdomarna är stort. Nu är jag med Mia. Hej och välkommen till programmet.
1: Hej, tack.
0: Du Mia, det här klippet som har fått mest spridning, det handlar ju om trång förhud. Berätta.
1: Ja, det har ju fått enorm spridning. Just nu så tror jag uppe på 114 000 visningar. Så det är jättekul. Det trodde jag inte att jag skulle få just när jag pratade om detta. Men det var enorm respons.
0: Ja. Men varför började du prata om såna här frågor på sociala medier?
1: Det började egentligen i att jag var på en utbildning just om aktuellt inom preventivmedel. Jag jobbar ju på ungdomsmottagningen och då pratade de om sociala medier och vad som sprids framförallt på TikTok kring det här. Och då visade de ju klipp på vilken liksom felaktig information som sprids och att det finns inte många konton från vårdpersonal liksom som ger rätt information. Och det triggade mig till att vi skulle göra detta på jobbet. Men så blev det sommar och semester och vi sa att vi börjar till hösten. Men så tänkte jag att jag testar. Jag ger mig ut i det här och provar själv. Och det har ju gått ganska bra än så länge.
0: Mm, verkligen. Och den här gruppen då, unga killar. När du säger unga killar, vilket åldersspann pratar vi om?
1: Alltså de som har skrivit till mig, de är ju mellan liksom 13 till alltså uppemot 30 liksom. Mm. Men framförallt så är det ju folk som är runt 17 till 20.
0: Mm. Och den här gruppen med unga killar då, 17 till 20 om vi säger så, är svår att nå. Men att det har funkat via sociala medier just. Varför tror du att det är så?
1: Jag tror att det är del av en fördom om att ungdomsmottagningen bara handlar om preventivmedel och att killar inte har någon anledning att söka sig till ungdomsmottagningen. Det tror jag är en av problemen. Och sen tror jag dels också att det är just att killar inte är så bra att prata om problem, inte med varandra, inte med liksom andra vuxna eller så. Så de sitter oftast med problemen själva. Och då tror jag att när jag då började prata om såna här saker öppet på sociala medier så tror jag att det var många som liksom, oj, nej men gud, det här handlar ju om mig. Här kan jag ju prata om detta som jag inte vågar prata med någon annan om.
0: Mm. Och hur har responsen varit då, skulle du säga, när du träffar de här killarna?
1: Jättebra, verkligen. Alltså jag älskar ju att prata med ungdomar allmänt liksom, men det har varit jättekul att få prata mer med killar, för det är ju så att få dem att söka sig till ungdomsmottagningen. Men jag märker ju också hur lättare det ofta blir för dem när de kan skriva och liksom känna sig lite anonyma i det och att bli peppade till att man söker ungdomsmottagningen, vi vill hjälpa dig, och att de då får modet att faktiskt göra det.
0: Mm. Vad skulle du säga är de vanligaste frågorna som du får från killar?
1: De vanligaste handlar ju mycket om könsorganet. Liksom. Nu, eftersom det har varit så stor spridning kring just trång förhud, så har jag fått många frågor kring det. Om de problemen de har kan bero på trång förhud, hur liksom behandlingen ser ut och så, om de ska söka. Men också liksom, om är min kropp normal? Är jag normal som gör så här?
0: Mm. Och vad kan du svara till dem då?
1: Jag är ju alltid tydlig med att jag ger inga medicinska råd i DMs, utan jag ger allmänna råd och tips. Liksom. Men mycket så är det ju bara normalisera liksom det som är och att uppmuntra att söka till ungdomsmottagningen. Och jag känner ju att jag har fått jättefin respons. Liksom, att de uppskattar att jag svarar och att de känner sig liksom bekräftade i det och att det gör det lättare för dem att söka sig till ungdomsmottagningen.
0: Mm. Du var inne lite på vilka ämnen du tar upp, men i övrigt, vad finns det mer för ämnen som intresserar och som du tycker är viktiga att ta upp?
1: Jag försöker liksom lyfta det ganska brett just på mitt TikTok-konto. Liksom allt som har att handla om det som vi på ungdomsmottagningen pratar om. Så jag tar ju upp allt ifrån liksom trång förhud, och senast har jag också gjort en serie om till exempel endometrios och så. Så jag försöker ju vara ganska bred och sen liksom ner på nivå där det liksom behövs. Och jag märker ju en stor skillnad här i när jag pratar till killar och när jag pratar till tjejer.
0: Hur då?
1: Ja, men när jag pratat till killarna så har det varit väldigt mycket visningar, väldigt mycket liksom folk som återkommer och tittar, väldigt mycket kommentarer och sånt liksom, och lite med mer humor och så. Medan när jag gör video om problem för tjejer så är det, får jag mycket mer följare till exempel. Att killarna vågar inte riktigt följa mig, men jag ser ju att det är många som återkommer. Jag ser att liksom, de kommentera flera gånger och sparar och sånt. Så det är lite kul, och jag tror ju att det också handlar om hur skillnaden är i grupperna egentligen. Att tjejer är mer öppna och pratar om såna här saker. Man pratar om problem med mensen och mensvärk och sånt. Man pratar med vänner, man pratar med liksom sina föräldrar och så. Medan killar inte riktigt är lika öppna med det.
0: Mm. Men märker du att fler killar kommer till ungdomsmottagningen, eller är det för tidigt att säga?
1: Jag skulle säga att det är för tidigt att säga just nu. Vi får väl se. Och sen är det också, som att det är sociala medier, så får det ju en spridning överallt liksom. Att just nu så ser jag ju ingen skillnad här, men vi får väl se i framtiden om det blir en ändring i det.
0: Mm. Och det här är ju inte bra för killarna, tänker jag. Det är ju bra för tjejerna att killarna blir mer upplysta och vågar fråga också.
1: Precis, och det ser vi ju också jättemycket på ungdomsmottagningen, att speciellt när det gäller psykisk ohälsa, att killar håller väldigt mycket inom sig, och sen när de väl hamnar i en relation och känner sig trygg med någon annan, då börjar de öppna upp sig och våga prata om sina problem. Men då blir det ju också att de lastar över väldigt mycket på deras partner, som får bära väldigt mycket. Så det är många som, alltså tjejer också, som söker till oss och som inte vet hur de ska hjälpa sina pojkvänner och så.
0: Mm. Underbart initiativ. Fortsätt få killar att våga fråga och våga komma till ungdomsmottagningarna. Tack Mia Boe, barnmorska i Ljungby.
1: Tack.

0: Louis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber med Despacito. Efter era lokala nyheter så ska vi prata om svenska lantbrukare som får det svårare att få den yngre generationen att ta över.
1: Men nu alltså nyheter här i P4 Västernorrland 2:30. Regeringen sätter stopp för 2 vindkraftsparker i havet utanför Sundsvallskusten. Det är dels Eystersalt Offshore cirka 6 mil utanför Njurunda och Botnia Offshore Sigma cirka 10 mil öster om Sundsvall som nu stoppas. Det här rapporterar Sundsvalls tidning. Regeringen säger att anledningen är de sammanlagda konsekvenserna att de för försvaret är för stora. Utvecklingschefet på företaget Safir som står bakom planerna utanför Sundsvall tycker att motiveringen är konstig och säger till Sundsvalls tidning att de tidigare har fått positiva signaler från försvaret. I sommar så finns chans att testa streetbasket i Bredsand i Sundsvall genom ett projekt som genomförs av klubben KFUM. En av ledarna på plats är Jussi Dahlqvist.
2: Det har varit bra, det har varit många ungdomar som har kommit att spela på eftermiddagen och en härlig miljö och gemenskap.
3: Den andra ledaren på plats är Hannibal Berhan. Han säger att det är både tjejer och killar som testar att spela.
4: Om jag ska vara ärlig så är det mer tjejer som spelar av vad jag har sett.
3: Planen står kvar till 17 augusti och är ett initiativ av Svenska Basketförbundet och Skandia. Fredrik Mårtensson är ordförande i KFUM Basket som är ansvarig på plats. Och han tycker det är viktigt att unga rör på sig.
5: Det är många barn och ungdomar som inte är idrottare eller i rörelse, vilket vi gärna ser att de är. Det finns ju många basketkorgar i stan, men det är inte så många som spelar på dem.
3: En som testat att spela är Mohammed.
6: Avskrämt. Det var roligt, ärligt. Jag bara vill spela med mer folk.
1: Sist här alltså Mohammed som testat streetbasket, reporter Henrik Markstedt. Från och med idag den 23 juli så är Fagerviksfältet i Timrå kommun tillfälligt avstängt som hundrastgård. Det här kommer sedan gälla över hela vecka 31 och anledningen är att man ska förbereda för fotbollskuppen Mid-Nordic Cup som arrangeras mellan 31 juli och 2 augusti. Vädret idag, det blir mest soligt med enstaka stackmoln mitt på dagen, omkring 20 grader och svag vind. I kväll också sol, men sen ökar molnigheten västerifrån och i natt så väntas mest molnigt väder. Det var nyheterna, jag heter Karin Lycke.
7: Det här är P4.
8: Sveriges Radio.
0: Du lyssnar på P4 Extra som håller på med mig, Karin Frick, fram till klockan 15. Strax så ska vi prata om att svenska lantbrukare får allt svårare att få den yngre generationen att ta över gården. Men innan dess, Coldplay, här är Clocks.

0: Nu så ska det handla om att svenska lantbrukare får allt svårare att få den yngre generationen att ta över gården. Färsk statistik från Jordbruksverket visar att 3 av 4 lantbrukare mellan 60 och 80 år inte har någon efterträdare i sin verksamhet. En som trotsar statistiken är mjölkbonden Emma Widarsson i Hangelösa i Västergötland som står i kast med att ta över föräldrarnas gård. Välkommen till programmet, Emma.
1: Tack ska du ha.
0: Du är utbildad civilingenjör och hade först inte tänkt ta över familjegården, men nu så ska du göra det ändå. Varför bytte du spår?
1: Ja, nej men precis. Bra fråga. Jag tror mycket var väl att det kom i tiden. Det matchade väldigt bra både med att jag hann jobba 5 år som civilingenjör. Jag har bott i Göteborg och pluggat. Jag bodde i Stockholm och jobbade. Jag har varit utomlands. Jag har ändå haft en ganska lång tid på mig att bestämma mig. Jag var 34, 35, 36 när jag flyttade hem. Så det matchade väl lite med att jag kände att bo i storstan kanske inte var för mig. Jag hade gjort det. Att jobba på ett företag där andra bestämmer hur vardagen ska se ut kanske inte heller passade mig. Utan då, och samtidigt så var mamma och pappa, de började bli så pass gamla så de började prata om pension och de delarna. Så då var det ändå liksom ett, ja men en tanke att man kanske skulle flytta hem ändå. De pratade om att de ville kanske ändå att någon skulle ta över, att det skulle passa och så. Så det var mycket, mycket det, tror jag. Och även lite att jag funderar, vad är viktigt i livet och vad är viktigt för mig? Och det är ju en del att vårda det vi har, både mitt arv men även vårda jorden som vi har. Det här med klimatkris pratar man mycket om och naturen och de delarna. Då kände jag väl att jag kunde dra mitt strå till stacken genom att vårda den här delen av jordklotet som vi ändå har i våran förvaltning.
0: Känner man press från föräldrarna då att ta över gården?
1: Nej, egentligen inte. Mina föräldrar, vi är ju 3 syskon och ingen av oss har ju gått någon slags lantbruksutbildning eller liksom haft några tankar om att ta över hemma. Utan mina föräldrar har alltid varit väldigt tydliga med att ni får göra vad ni vill och gör det som ni tycker är kul. Gården, det löser sig. Men samtidigt så för min del så är det ju, och för mina syskon så är gården väldigt viktig. Det är ju det här vi växte upp, det är här farmor och farfar bodde. Vi bodde här samtidigt, alla generationer tänkte jag säga. Vi firar jul och nyjul här med alla släktingar eller med många kusiner. Så gården är ju en väldigt stor del av oss och min identitet och våran identitet. Så på det viset så är det ju viktigt. Men det är också något väldigt vackert med att kunna växa upp så här. Så samtidigt som man vill vårda det som mina föräldrar har skapat och ta hand om arvet här, så vill man ju också, jag skulle väldigt gärna vilja se framtida generationer få möjlighet till den uppväxten som jag hade. Så jag bor ju på gården, men bägge mina syskon bor ju bara 1 kilometer härifrån också. Så för deras del är ju gården också viktig på det viset.
0: Jag gissar att föräldrarna blev ganska glada också.
1: Ja, precis. Det är ju, de måste ha gjort någonting rätt när alla barn ändå väljer att komma hem efter sina diverse utsvävningar, tänkte jag säga.
0: Ja, verkligen. Men det är ju långt ifrån alla som tänker som ni gör. För, som jag sa förut, 3 av 4 lantbrukare mellan 60 och 80 år har inte någon efterträdare till sin

0: som sträcker sig över 2 säsonger gör att Kane får 8 miljoner dollar om året. Ungefär 155 miljoner svenska kronor totalt.
1: Sportextra ikväll från 19.00. Guys, Nordsjälland, Hammarby, Anderlecht här i P4.
2: Tack så mycket, Radiosporten. 155 miljoner. Ja, det är pengar det också. Här står man och jobbar för hälften. Det är ju inte klokt det här. Nu är trafiken med Daniel.
3: Vi ska börja i Sundsvall strax norr om Tivolibron i korsningen Norrmalmsgatan och Sjötunnsallén. Där har inträffat en singelolycka med en personbil. Räddningstjänsten är på plats sedan 10 minuter tillbaka, men räknar med att det kan vara trångt att passera där och risk för kö då under det här räddningsarbetet. I tågtrafiken är det just nu en försening på SJ snabbtåg mellan Stockholm och Umeå på uppemot en timme på grund av ett signalfel. Och det tåg som då exempelvis ska anlända till Sundsvall central strax före 17 ankommer nu 17:15. Så kolla en extra gång om du ska ut och resa här under eftermiddagen vad som gäller för just ditt tåg. Och om det skulle hända något mer ute på vägarna, tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Africa. Waka waka! This time for Africa, Shakira och Freshly Ground. Det var väl fotbolls-VM av 2010. Ni vet det fotbolls-VM som ljudmässigt fick en inramning av vovoselerna. Det var ju ett tag när man höll på att nästan slänga ut tvn. Det var ett himla skränande. Du, ni, vi ska ut och spana efter kossor strax, hörni. I Nordingrå, så häng med.
1: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
3: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville, och det ville hon.
4: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
1: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Du lyssnar till P4 Västernorrland i appen Sveriges Radio eller i din smarta högtalare. Vad vet jag? Välkommen ska du vara i alla fall. Per Karlsson heter jag. Med mig ute i Nordingrå har jag Sandra Nordlund. Och det är i Nordingrå det händer du, Sandra.
1: Det är ju verkligen det. Det är inte bara troll och musikal. Det är kossor på rymmen.
0: Ja, vi har ju följt det här... Dramat är väl att ta i, men det här intressanta fenomenet med två kossor som har varit på rymmen i flera veckor har jag förstått ute i Nordingrå. Kan du, om man inte begriper vad det här är, för kan du ge ett lite bakgrund till det här?
1: Ja, men först och främst, jag såg på en Facebookgrupp för några veckor sedan att det var någon som hade lagt upp en bild på två kossor som gick och strosade längs med en vacker strand och frågade, vems är det här? Och sen började dyka upp fler och fler bilder på de här kossorna och veckorna gick och de är fortfarande tydligen ute i det fria. Så jag ringde idag till ägarna. Jag fick liksom lite nys där vem som rör om dem, för de har ju varit haft fullt upp så att säga.
0: Och folk har ju haft jättemycket åsikter om det här alltså på sociala medier. Det kan man ju för sig gissa. Så det har ju rönt väldigt stor uppmärksamhet.
1: Ja, men det är det. Folk frågar ju vem är kossorna och vad händer med dem och då är det någon som rår om dem. Och... Mm. Så vi kan ju här på P4 Västernorrland berätta att det är kossor som någon rår om och ägarna vet om det och de jobbar febrilt med att kunna få tillbaka dem. Men tydligen är det inte helt lätt att fånga in kossor.
0: Nej.
1: De är ganska snabba och skygga. Jag pratade som sagt med ägaren tidigare idag och det liksom kommer runt 40-50 meters avstånd från och då springer de iväg. Och det här är ganska unga, två kvigor ska vi säga. Så det var första gången de skulle ut i hagen och de hoppade över. Och sen får de ner till vattnet och där har de hängt.
0: Men det är ju flera veckor, vad säger ägaren om, vad är nästa steg? Vad gör man, några aktiva försök att få tag i dem eller får de vara ute i det fria eller vad? Hur tänker
1: ägarna? Jo, men de har försökt lite med att, ska jag säga så att jag säger rätt här, sätta upp lite grindsystem. Ja. Och det är lite grann för att försöka vänja dem vid stängsel. Och sen har de satt upp saltstenar och mineralstenar för att locka dem. Men just nu, som bonden sa, det är väldigt kort om mat och vatten så att de har, så de klarar sig. Men när det börjar bli lite mer magert med gräs och så vidare kanske de söker sig till deras lockbeten.
0: Det var någon som skrev det liksom, att det verkar inte gå någon nöd på dem. De ser de här två bada väldigt ofta.
1: De verkar ha ett toppen sommarlov.
0: Och liksom för att göra det här riktigt roligt för oss, då har de naturligtvis blivit döpt till Thelma och Louise också.
1: Ja.
0: Så att vi får väl se...
1: Två kvinnor som slår sig fria.
0: Ja, och varför inte runda av den här rapporten? Vi får väl se hur det går då, men jag antar att de är under övervakning, Thelma och
1: de
0: Louise.
1: De är under övervakning, så att förhoppningsvis kommer de hem snart.
0: Vilket fantastiskt sommarlov de får, de där två tjejerna.
1: Ja, de har lite att berätta om sen när de kommer tillbaka till flocken.
0: Här är soundtracket för våra två kossor. The Ballad of Lucy Jordan från filmen Thelma och Louise. Tack länge, Sandra.
1: Tack.

0: Soundtracket från Thelma och Louise som vi spelar speciellt för våra två kossor som är på rymmen ute i Nordinggrå. Det är något bedålande gullet över hela det där. Karin Lycke, dags för en nyhetsuppdatering. En hockeystjärna och tidigare patienter är några av de nya ägarna till behandlingshem.
1: Ja, det är Korpbergets behandlingshem i Kramfors kommun som har fått nya ägare. Det här rapporterar då tidningen Ångermanland. Och det här är i spåren efter att då två av behandlingshemmets tidigare ägare och en chef i vintras dömdes för vållande till annans död efter händelsen kring när 19-årige Melvin Sonne då dog där på hemmet. Och det är något som vi också rapporterat om här i P4. Och totalt är det då fem nya ägare nu som kliver in. En är hockeyprofilen Samuel Pålsson från Ånge. Och sen då två av de andra ägarna har personlig koppling till Korpberget för att de själva varit inlagda för drygt 15 år sedan.
0: Och så hör vi om lekterapi som kommer hem till barnen och även hjälper syskon till väldigt sjuka barn.
1: Ja, det är lekterapin på Sundsvalls sjukhus som är del i ett unikt pilotprojekt där de då alltså kommer hem till barnen. Och sen starten förra året så når man nu barn i hela länet. Satsningen ska göra vården tryggare och en viktig del är då att man också ger stöd till syskonen som annars lätt hamnar i skymundan av det sjuka barnet. Vi hör Anna Roth, barnsjuksköterska här.
2: Jag tänker speciellt på en familj när storebror liksom kommer springande ner och bara är helt alldeles lycklig liksom, och ska visa hela rummet och sådär. Så det är jätteroligt att se. Och att det också känns fint för föräldrarna tror jag, att syskonet också får lite egen kvalitetstid av sjukvården eller vad man ska säga.
1: Barnsjuksköterskan Anna Roth där alltså.
0: Tack Karin!
3: Ja!

0: Det är Spice Girls som rundar av timmen. Nu är klockan 4, dags för Ekot.
1: Som börjar med att lastbilstillverkaren Scania ökade vinsten under andra kvartalet, bland annat till följd av kostnadseffektiviseringar. Dessutom ökade beställningarna av nya lastbilar ordentligt, säger vd Christian Levin.
2: Vi har en fantastisk orderingång, vilket borgar för ett bra andra halvår.
3: Det gör att för de som arbetar i fabrikerna så ser jobben trygga ut framöver. Och att fler beställer lastbilar har också gjort att Scania ökat produktionen i bland annat Sverige.
2: Vi har ju tagit gradvisa beslut om små ökningar och nästa kommer att komma in här efter sommaren. Och sen är det där ett månadsbeslut när man tittar på hur ser orderboken ut och hur bedömer vi totalmarknaderna.
1: Reporter Viktor Jensen. Rysslandskännaren och forskaren vid Utrikespolitiska institutet Martin Krag har avlidit efter en längre tids sjukdom. Martin Krag blev känd för sina expertkunskaper när Ryssland invaderade Ukraina. Och den 22 juni var Krag sommarvärd i P1 och talade bland annat om sin cancersjukdom.
4: Läkaren frågar om jag förstår. Jag tänker i efterhand att jag förstod precis det jag behövde förstå. Att jag hade drabbats av en mycket allvarlig sjukdom där chansen till överlevnad är låg. Broschyrer om bukspottkörtelcancer kunde jag läsa vid senare tillfälle.
1: Martin Krag blev 45 år. En tjeckisk arméhelikopter med 5 soldater ombord kraschade idag och minst en person omkom, uppger den tjeckiska militären enligt nyhetsbyrån AP. Olyckan inträffade runt middagstid vid en flygbas i den sydöstra delen av landet. Och Europeiska centralbanken lämnar sina styrräntor oförändrade. Därmed ligger den viktiga insättningsräntan kvar på 2,25%. Beskedet om oförändrade styrräntor låg i linje med förväntningarna enligt nyhetsbyrån Bloomberg. I studion Leif Näslund.
0: SMHI, de utlovar kvällssol, men molnigheten ökar västerifrån och natt så blir det mest molnigt. Mest molnigt blir det morgon också, men mitt på dagen kan solen kortvarigt visa sig. Den följs under eftermiddagen av lite skurar. Temperaturen imorgon 15-20 grader. Per Karlsson heter jag. God eftermiddag säger vi från Radiohuset i Sundsvall. Vi ska strax ta temperaturen inför valet i höst i Härnösand. Men först Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Välkommen!

0: Där sjunger hon titeln I Knew It, I Knew You med Taylor Swift. Under våren har våra reportrar åkt runt i länets kommuner för att ta reda på vilka frågor som är viktiga i just din kommun. Reporter Christer Sunesson, han åkte runt i Härnösand.
1: Vård, skola, mer arbetstillfällen och ett trivsammare centrum. Ja, det är några av frågorna som härnösandsborna vill se att kommunpolitikerna tar tag i efter valet i höst.
2: Roger Kalin, skola och omsorg. Ja, att få in lite mer svensk personal och att de får bättre utbildning på språk i de som ska jobba inom vården.
3: Conny Frånlund heter jag. Det är lite industriellt tror jag, få hit de företag och sådär.
4: Nya jobb?
3: Ja, nya jobb. Att det händer någonting.
5: Solbritt Omberg.
6: Ja, det är ju vård, omsorg. Lyssna på de som är ute i arbetsliv. Lyssna på dem. Ta till det de säger och gör någonting.
4: Vad heter du?
7: Ninja Rosenkilde Högström.
4: Vi är ju lite grann utanför tätorten nu. Är politikerna här någon gång?
7: Nej, det vet jag inte. Jag har inte sett dem.
8: Jag heter Sara Sundnordlinder. Ja, jag jobbar inom vården, så att vården och skola är väldigt viktigt.
4: Ja, vad heter du?
9: Eva Fällgren. Först och främst att invånarna som bor här ska trivas och bo kvar, och ungdomarna ska bo kvar här och inte bara flytta iväg så fort skolan är slut och så. Hela stan där ut till sist.
10: Isabel.
4: Hur gammal är du?
10: 15. Ja. Kanske jag börjar lägga ner lite pengar på affärer så man kan hitta på grejer här.
4: Ja. Saknas det?
10: Ja.
0: Det var några av alla frågor vår reporter Christer Sunesson fick när han pratade med folk runt omkring Härnösand. Om en stund får vi höra vad de ledande politikerna i Härnösand har för prioriteringar inför valet i september.

0: Det blir en dag på stranden. Jag vill bara gratulera du som hade chansen idag. Kanske lite i lä i och för sig, men mysigt ändå, hoppas jag. Thomas Ledin, en dag på stranden. Före låten här var vår reporter Christer Sunesson i Härnösand och fångade upp några frågor från väljare inför valet. Frågor som man sedan passar vidare till kommunstyrelsens ordförande i Härnösand, socialdemokraten Jonas Bergström, och den moderate oppositionsrådet Eva-Klara Wiklund. Och det kommer att bli vård, skola och skapande av nya arbetstillfällen som blir viktiga frågor inför valet i höst.
1: Vi går ju val som eget parti, och det viktiga för oss är ju att vi måste skapa fler jobb, för det är så vi finansierar vår välfärd. Vi ser att vi behöver bedriva en mer aktiv arbetsmarknadspolitik från kommunens sida, men också att vi behöver göra mer för att stötta och möjliggöra för våra företag att växa.
2: Från er Moderaterna då, Eva-Klara Wiklund, vad skiljer era förslag mot Socialdemokraterna så här konkret?
3: Vi måste ju skapa också samarbete med företagarna via skolan till exempel, via lärlingsplatser, via praktikplatser. Vi måste vara välkomnande när folk kommer hit och vill etablera sig. Ta hand om nya företag, se till att vi har detaljplaner som duger, så att vi är förberedda helt enkelt.
2: Men gå till ekonomin då, som har ju varit ett problem i kommunen den senaste mandatperioden, där man i perioder har gått med stora underskott. Vad konkret måste göras för att få rätt sida på ekonomin, Jonas?
1: Vi behöver spara pengar när det gäller styrning och ledning och administratörer och sådär. För vi vill ju värna välfärden och de som arbetar på golvet så mycket som möjligt. Vi måste bli bättre på att använda våra resurser på ett bättre sätt.
2: Nedskärningar?
1: Ja, absolut. Skär hellre ner på overheadkostnader som är kanske lite för stora än på golvet. Vi ser ju att skatteintäkterna viker, så vi måste anpassa oss efter det. Så det kommer att vara helt avgörande kommande mandatperiod.
2: Vad säger du då, Eva-Klara Wiklund? Vilka prioriteringar vill ni se från Moderaterna?
3: Det finns otroligt många prioriteringar som bör göras inom verksamheten. Där vi verkligen måste kolla på vad är det som prioriteras. Är det kärnverksamheten? Nej, det är inte alltid kärnverksamheten som prioriteras i den styrning vi har nu.
2: Om man ser på nedskärningar, ser ni redan nu vart man skulle kunna göra för prioriteringar där?
3: Vi har ett 1%-mål till exempel, kulturell utsmyckning. Där lägger vi mycket pengar. Det finns många mellanchefer som vi skulle kunna skapa bort. Vi ska skapa kraft och det till kärnverksamheterna med de pengar vi har. Det är det vi tillför.
2: En fråga som Bo Hallberg och Sara Nordlinder ställde i Älandsbro. De tog upp det här med äldrevården som de ser blir sämre och behöver liksom bli bättre. Då. Vad konkret vill ni från Socialdemokraterna göra för äldrevården om ni får majoritet i höst?
1: Ja, för det första så måste vi skapa bättre arbetsvillkor, bättre arbetsmiljö för de som jobbar. För det är de som står för kvaliteten. Vi menar att hemtjänsten framförallt kan bli mycket effektivare. Inte genom mer spring på golvet, men genom bättre styrning, planering.
2: Det har varit mycket kritik mot det här med delade turer. Hur ser ni på det de kommande åren?
1: Ja, vi har ju jobbat hårt för att få bort delade turer. Så där har vi gjort ett stort jobb.
2: Men kan du lova att det kommer bli bättre de kommande 4 åren om ni får fortsätta styra för både personalen och brukarna?
1: Absolut.
2: Vad säger du då, Eva-Klara? Vad skulle du vilja se göras åt äldrevården?
3: Ja, bland annat ta bort minutstyrningen. Vi kanske ska erbjuda lite körkort. Det ska definitivt synas i lönekuvertet när du gör någonting bra, när du vidareutvecklar ditt arbete.
2: Mera morötter?
3: Mera morötter, men sen måste vi få ta tag i sjukskrivningarna. Vi har otroligt hög sjukskrivning. Så vi måste helt enkelt bli en mycket, mycket bättre arbetsgivare.
2: Det blir allt fler äldre och unga tenderar att flytta från Härnösand. Vilka åtgärder vill ni se från Moderaternas håll om ni får majoritet i höst? Det här med få unga att stanna och få fler barnfamiljer att flytta hit.
3: Ja, ha bra skola, förskola, vara välkomnande stad. Vi vill ha bussar som går på söndagar, det är vad ungdomarna säger. Vi måste ju skapa mer puls.
2: Vad säger du då, Jonas Bergström, om att få fler unga och barnfamiljer att komma till och trivas Härnösand?
1: Ja, men det handlar ju om en bra skola, en bra förskola, en bra välfärd. Det är det allra viktigaste. Och det är det som är vårt ansvar också som kommun. Vi älskar Härnösand, vi tror på Härnösand och vi vill liksom stötta och jobba med alla de som också vill utveckla Härnösand.
2: Byta ämne här, för Eva Fellgren, hon nämnde det här med allmänna offentliga platser. Ibland inte ser så bra ut i Härnösand. Hur viktig är det, fråga för er politiker? Och vad ska ni göra åt det här att det ska se trevligt och välkomnande ut?
3: Det vi moderater tror på det är att vi dels måste vi flytta stenen, vi måste få till ett rakare torg, vi måste få in knallare, vi måste få in folk som vill stå där och sälja saker och ting.
2: Vad säger du då, Jonas? Hur viktigt är det här för er politiker, just det här, hur det ser ut då, i en stad eller i utkanten av Härnösand också, Älandsbro till exempel?
1: Det är jätteviktigt för det handlar om vår stads attraktivitet och stan behöver bli tryggare, fräschare, snyggare. Och nu så är det ju så att de pengarna vi får in i parkeringsavgifter ska vi använda till just det. Det är otroligt viktigt för vår stads attraktivitet att vi har ett levande centrum. Och där måste vi från kommunens sida göra mer men också kroka arm med både fastighetsägare och handel. Möjliggöra mer liv och rörelse i centrum.
2: Jag får tacka dig då, Jonas Bergström, kommunstyrelsens ordförande Härnösand. Och Eva-Klara Wiklund, oppositionsråd Härnösand.
3: Tack!
0: Och vi tackar reporter Christer Sunesson. Du tar del av mycket mer valmaterial här i appen Sveriges Radio. Gå in där du bara och så söker du rätt på det lokala valmaterialet från P4 Västernorrland. Här är Anna Stadling, värme, sol och vatten.

0: Anna Stadling, värme, sol och vatten. 25 minuter över fyra har klockan hunnit bli eftermiddagen. Den springer på, hörni. Nu, lyssna på det här.
1: Meter kvar. Frida Karlsson tar Sveriges första medalj i nästa olympiska spel där. Hon vinner skiathlon 2026 i Val di Fiemme. Och det kommer bli dubbelt svensk. För snart kommer också Ebba Andersson. Vilken dag, Anna Falk.
2: Ja, herregud. Frida Karlsson, som hon har åkt idag. Alltså den skidåkningen hon visar. Jag är så imponerad.
0: Ljud från Radiosporten. Vi minns de olympiska medaljerna i vintras från Frida Karlsson och även naturligtvis Ebba Anderssons silver och guld på 5 milen. Kommer ni ihåg det? Varför spelar jag upp det här gamla ljudet då så här mitt i juli? Jo, det är ju så att Nipyran går ju av stapeln den här veckan och ikväll, eller klockan 6 här redan, då kommer det hyllningar till OS-hjältarna Ebba, Frida och även Sebastian Samuelsson att ske då. Som nästan som brukligt är kan man säga i Sollefteå där man hyllar sina hjältar. Nipyran rullar ju vidare sen här med artist uppe både lördag och söndag. Men vill man vara med och fira de här OS-hjältarna då är det ikväll. Sen är det också så att det är inte bara Nipyran utan även Kovlandskalaset skjuter fart med start imorgon. Aktiviteter som även det hör sommaren till.

0: Madonna, Material Girl. Det är Stadsparken, stora scen där som Nipyrans aktiviteterna. Det stod inte helt jättetydligt när det gällde hyllningarna av OS-stjärnorna, men jag helt fräckt utgår från att det är där. Efter klockan 17 idag då ska vi få en direktrapport från Bergsåkers travbana och höra hur stämningen är. Det står ganska mycket negativt just nu när det gäller utvecklingen för svensk travsport med vikande omsättningssiffror och sviktande publiksiffror. Mer om det efter klockan 17. Nu blir det lokala nyheter med Karin Lycke.
1: Och Korpbergets behandlingshem i Kramfors kommun får nya ägare, det här rapporterar tidningen Ångermanland. Det är i spåren av att två av behandlingshemmets tidigare ägare och en chef i vintras dömdes för vållande till annans död efter att 19-årige Melvin Sonne dött på hemmet. Det här är något som vi också rapporterat om här i P4. Och nu kliver alltså fem nya ägare in, varav en är hockeyprofilen Samuel Paulsson från Ånge, och två av de andra ägarna har personlig koppling till Korpberget genom att de själva varit inlagda för drygt 15 år sedan. Verksamhetschefen Christer Gustafsson Renlid säger till tidningen att det har varit en kämpig tid, men att han tycker att de nya ägarna verkar seriösa och att det känns riktigt bra. I sommar finns chans att testa streetbasket i Bredsand i Sundsvall genom ett projekt där idrotten flyttar ut till där barn och unga redan finns och bidrar till rörelse och gemenskap på sommarlovet. En av ledarna på plats är Jussi Dahlqvist.
2: Det har varit bra. Det har varit många ungdomar som har kommit att spela på eftermiddagen och en härlig miljö och gemenskap.
3: Den andra ledaren på plats är Hannibal Berhan. Han säger att det är både tjejer och killar som testar att spela.
4: Om jag ska vara ärlig så är det mer tjejer som spelar, av vad jag har sett.
3: Planen står kvar till 17 augusti och är ett initiativ av Svenska Basketförbundet och Skandia. Fredrik Mårtensson är ordförande i KFUM Basket som är ansvarig på plats. Och han tycker det är viktigt att unga rör på sig.
5: Det är många barn och ungdomar som inte är idrottare eller i rörelse, vilket vi gärna ser att de är. Det finns ju många basketkorgar i stan, men det är inte så många som spelar på dem.
3: En som testat att spela är Mohammed.
6: Avskrämt. Det var roligt, ärligt. Jag bara vill spela med mer folk och jag hoppas bara att folk provar basket. De kanske har talang för det.
1: Och reporter här, det var Henrik Markstedt. Och så ska vi till Timrå kommun där Fagerviksfältet från och med idag är tillfälligt avstängt som hundrastgård. Och det här kommer gälla över hela vecka 31 och anledningen är fotbollskuppen Mid-Nordic Cup som arrangeras mellan den 31 juli och 2 augusti. Och sen då tisdag den 4 augusti efter att man antagligen har plockat ihop och sådär, då kommer området öppna igen.
0: Ja, det är ett riktigt läge att släppa loss vovarna när alla dessa planer som Mid-Nordic Cup. Ja, verkligen. Det är häftigt att se alla vovar, men har man inte sett det förut så sväng gärna förbi det här fältet.
1: Kanske jagar alla bollar.
0: Nej, ja, exakt. Ah, kaos, ja. Kaos. Det är otroligt många planer de får plats med på det där fältet.
1: Ja.
0: Sen tänkte jag på det, du var in här för en halvtimme sen och så spelade vi, pratade om det här basket och så frågade om jag...
1: Talanger?
0: Ja. Ser inte du någonting hur jag ser ut?
1: Vadå?
0: Ja, men hur kan du? Jag har väl ingenting som antyder på att jag kan spela basket. Liksom.
1: Ja, du menar att du inte är lång? Det finns de som inte är så jättelånga som är bra på basket också.
0: Tur det är radio här då. Sega mig också, jag kom på det sen långt, långt senare. Det blir kvällssol idag, Karin.
1: Ja, det blir
0: sen lite ökad molnighet och den ökande molnigheten den får vi dras med imorgon också. Och imorgon eftermiddag så kan det komma en del skurar. Temperaturen ligger på plus 15 och några grader till. Men vi ska ta reda ut frågetecknena med vädret med SMHI efter 17.

0: Maria Jane Smith, Leave My Head.
1: Hallå, Micke Cederberg här som vickar för Carolina Norén i Svensktoppen i sommar än en gång. Och i senaste listredovisningen då gick ju Molly Sandén och Miriam Bryant upp i topp på sin 15:e vecka. Och det var hela 4 nykomlingar och det bör ju vara ganska svårslaget i den här omgången. Men om vi hörs på söndag klockan 11 här i P4, ja då får du ju veta hur det har gått den här veckan.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Jag vet inte vad jag ska säga. Och jag tror jag aldrig i hela mitt liv har sett en skickligare fotbollsspelare.
4: Det var himmel och helvete.
3: Oj, skandal. Jag bussade in den med handen, Maradona.
5: Radiosporten dokumentär om Maradona och Guds hand finns i appen Sveriges Radio.
4: Gud i vissas ögon och djävulen i andras.
6: Ibland är ett fel faktiskt kanske lite rätt också. Och det handlar om känslorna kring fotbollen. Mm.
0: Nu har det blivit dags att höra vad Sarit vill prata om idag.
7: Hur har du det med kollen på tider, dagar så här i semestertider? Har semesterhjärnan kanske slagit till lite grann? När virrade du till det? En släng av semesterhjärnor, ja det fick vi höra om igår. Maggan fick med sig soppåsen istället för barnens vinterkläder till skidsemestern. Och så Janne som skulle på tältsemester i Norge men glömde all packning i vardagsrummet. Du som lyssnar just nu, jag vill jättegärna höra vad det var som hände när semesterhjärnan slog till. När virrade du till det och vad var det som hände? Ring mig 020 22 10 20. Det kan handla om att parkera husvagnen hos vänner en vecka för tidigt, glömma vart man gjorde av cykeln någonstans eller råkat få på sig 2 olika skor på sommarbröllopet. Vårt nummer är 020 22 10 20. Du fick semesterhjärna. Vad var det som hände egentligen?
0: Ta chansen och ring och prata med kvällspasset. Vi har med oss Daniel nu från trafiken här. Hur är läget?
8: Ja, men vi ska ta oss till E4 mellan Sundsvall och Timrå i höjd med trafikplats Birsta. I norrgående riktning där så har vi fått in samtal om en lastbil med däckexplosion som då befinner sig i höger körfält och att däckrester ska befinna sig på vägen. Så håll lite extra uppsikt om du passerar där alltså i höjd med trafikplats Birsta då mellan Sundsvall och Timrå. I tågtrafiken är det just nu 2 förseningar på SJ snabbtåg mellan Stockholm och Umeå och Stockholm och Sundsvall på uppemot en timme på grund av ett signalfel. Så det är tåg som ska anlända då mot Umeå till Sundsvall central strax före 17 ankommer nu kvart i 6 istället. Så med det sagt, kolla en extra gång om du ska ut och resa här under eftermiddagen vad som gäller för just ditt tåg. Och såklart, om det skulle hända något mer där ute på vägarna, tipsa trafikredaktionen 020 999 444.
0: Tack Daniel! Gäller att hålla sär telefonnumren nu. Vill du prata trafik, då är det 020 999 444 som gäller. Annars kan hamna hos Sarit och kvällspasset också, men det behöver inte vara fel det. Här är The Jacksons, Blame It on the Boogie.

0: On the Boogie var det där med The Jacksons. Nu har jag kuppat mig in hos Henrik här ute på travbanan Bergsåker. Hej Henrik!
1: Hallå där!
0: Tjenare, jag kuppar in dig i direktsändning här nu för att jag hade nämligen lite liksom tid över här innan Ekot och kände att jag vill inte förstöra Victor Lexells med svag. Och jag förstod och jag hörde, tjuvlyssna lite grann, att du är på plats där ute på Bergsåkers travbana.
1: Ja, men det stämmer bra. Jag har precis träffat travbanechef Johan Sundberg här.
0: Just det, och han du ska prata med efter fem här, va?
1: Ja, så är det. Och här pågår lite kvallopp, heter det så, Johan? Ja, precis. Som just nu pågår. Med voltstarter har jag precis fått lära mig.
0: Ser det svårt ut? Skulle du kunna tänka dig att svinga upp i sulken där?
1: Ja, det vet du katten, tänkte jag säga. Men det är en himla fart de åker med. Så det vet jag faktiskt inte om jag hade vågat. Men snabba saker är inte riktigt min sak. Men det ser ju väldigt coolt ut, det måste jag ju verkligen säga. Jag blir imponerad av de som åker detta nu.
0: Fråga Johan hur fort det går rent i kilometertiden nu när de sitter och kör. Hur fort kör de?
1: Ja, Johan, hur fort åker de här nu då?
2: Ja, men någonstans mellan 50 och 60 kilometer beroende på lite vilken ras av hästar. Kallbloden springer lite långsammare än vad varmbloden gör till exempel. Och hur rutinerad och bra hästarna är helt enkelt. Allegiant som vann Elitloppet springer ju extremt fort medan de som gör sina första starter springer lite långsammare.
0: Vi får återkomma till dig fort. Henrik och Johan efter Ekot som kommer nu. 4:45 är klockan.
3: Klockan är 4:45 och du lyssnar på Ekot. Regeringen vill förbjuda PFAS i en rad produkter. Oppositionen vill gå längre. Efter kärnenergiavtalet, USA pressar Saudiarabien att normalisera relationen till Israel. Och många köper månadskort i kollektivtrafiken när kostnaden nu halverats.
4: Billigt är ju bra. Jag hade önskat att det var så billigt alltid. Men ja, man får väl bara vara glad att det är en liten stund liksom.
3: Ja, det är en del av innehållet. Jag heter Julia Videgård. Och vi börjar med regeringens besked som kom idag om ett förbud mot PFAS-kemikalier i en rad konsumentprodukter. Det är inte tillräckligt, tycker oppositionen som menar att det behövs ett totalförbud mot PFAS. Anna-Karin Säterberg är landsbygdspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
5: Att vi nu får ett förbud i konsumtionsled, det välkomnar vi. Men vi kunde ju dock tänka oss att gå längre och då har redan krävt ett totalförbud av PFAS inom alla områden där även jordbruket ingår.
6: Det nya förbudet ska träda i kraft 2028 och ska bland annat gälla kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte bekämpningsmedel för jordbruket. Romina Pourmokhtari är liberal och klimat- och miljöminister.
7: Växtskyddsmedel regleras genom en förordning i EU och därför så kan vi inte förbjuda det nationellt.
6: Även Centerpartiet vill se hårdare tag och vill införa ett totalförbud mot PFAS på EU-nivå. Stina Larsson är miljöpolitisk talesperson.
8: Det är ju som vi verkligen kan göra skillnad. Och där tycker jag att regeringen har varit för svag. Vi har varit på att se till att införa ett förbud i EU och att Sverige även ska gå före i EU-kommissionen.
6: Mattias Öberg är toxikolog och forskar om PFAS på Karolinska institutet. Han kallar regeringens besked för ett viktigt steg, men är tveksam till hur stor skillnad det faktiskt kommer att göra.
9: Det här har många av företagen redan börjat fasa ut frivilligt. Det är inte så att säga, stekpannan i sig som ger exponering till den som lagar maten, utan det är maten som man steker i stekpannan som innehåller.

0: eller PFAS som vi får i oss, och den kommer i sin tur från ganska många typer av utsläpp, och där är konsumentprodukter bara en liten, liten del.
1: Sist här toxikologen Mattias Öberg och reporter var Victoria Scott. Och nu om att USA och Saudiarabien har skrivit under ett nytt omdebatterat avtal som går ut på att bygga upp kärnenergianläggningar i Saudiarabien. Men för en stund sen kom president Trump med nya villkor för överenskommelsen. Vår korrespondent Gina Lindberg är med från Washington. Gina, vilka villkor är det som Trump kommer med nu?
2: Ja, det här avtalet skrevs alltså under igår kväll, ett väldigt omdiskuterat avtal som handlar om att amerikanska bolag ska bygga upp kärnkraftverk och kärnenergianläggningar i Saudiarabien. Kritikerna menar ju att det här kan öppna dörrarna för Saudiarabien att utveckla kärnvapen i förlängningen. Så att det är ett stort och viktigt avtal som har diskuterats i ett decennium. Men nu efter att det skrivits under så kommer Donald Trump med ett nytt besked. Han säger att villkoret är att Saudiarabien går med på Abrahamavtalen, det vill säga de här omfattande avtalen i Mellanöstern som handlar om att normalisera förhållandet till Israel, förhållandet mellan arabländer och Israel. Det där har ju Saudiarabien hittills inte varit intresserad av att skriva under i nuvarande form, men nu ställer Trump detta som ett krav. Så att det är högst oklart vad det här kommer innebära för det nya, just utannonserade kärnenergiavtalet.
1: Och det här är ju ett avtal som ses som kontroversiellt. På vilket sätt gör det?
2: Ja, det är ett avtal som uttalat handlar om civil kärnkraft, inte militär användning. Men kritikerna menar att i förlängningen så kan det ändå leda till att Saudiarabien har möjlighet att anrika uran och därmed i förlängningen utveckla kärnvapen om man skulle vilja. Så att kritiken går ut på att det inte finns tillräckliga säkerhetsspärrar i det här avtalet. Det finns inga krav på internationella observatörer till exempel. Och det här att det saknas spärrar, det väcker farhågor. Dels farhågor om vad det kan betyda i Saudiarabien framöver, men också farhågor om att Iran till exempel skulle kunna peka på det här avtalet och säga: varför ska vi krävas på så starka kontroller av vårt kärnenergiprogram om det inte krävs i andra länder?
1: Och kommer det bli verklighet det här avtalet?
2: Ja, vi får se. Det är en öppen fråga just nu, men det är något som Trump inte kan bestämma på egen hand. Det krävs godkännande i kongressen här i Washington. Och nu kommer Trump dessutom alltså med nya bud om att Saudiarabien måste gå med på diplomatiska relationer till Israel. Så att det är många osäkra ingredienser just nu.
1: Tack USA-korrespondent Gina Lindberg, och det kommer också reaktioner från Israels regering som menar att det skulle vara ett historiskt steg om Saudiarabien skulle skriva under det här Abraham-avtalen. Rysslands experten Martin Krag är död efter en tids sjukdom. Jakob Pallgren är direktör för Utrikespolitiska institutet och säger så här om sin kollega.
3: Martin var en fantastisk kollega, en stor forskare, en fantastisk kommunikatör, god vän och en, skulle jag säga, en mentor och en förebild för många yngre forskarkollegor. Så att för oss och för mig är det en stor förlust.
4: Martin Krag var chef för Ryssland och Eurasien-programmet vid Utrikespolitiska institutet, men blev känd för den breda massan efter Rysslands invasion av Ukraina 2022. Med sin bok Det fallna imperiet, som kom ut i mars strax efter krigets utbrott, utbildade han svenska folket i Rysslands historia. Så här lät det när han uttalade sig i Sveriges Radio P1 bara några timmar efter invasionen den 24 februari 2022.
5: Det som har hänt saknar motstycke i Rysslands moderna historia. Sedan Sovjetunionens fall har vi inte sett någon liknande form av aggression från Moskva mot ett grannland.
4: Under hösten samma år diagnostiserades han med bukspottkörtelcancer, och idag gick han alltså bort till följd av sjukdomen. Maria Persson Lövgren är Ekots utrikesreporter och före detta Ryssland-korrespondent, och hon klassar honom som en av Sveriges främsta Ryssland-experter.
6: Jag skulle klassa honom som den enda eller en av två bästa Rysslands experter. Det är Gudrun Persson och det är Martin Krag som absolut står i särklass, för att de har lyckats kombinera en stor kunskap, forskning, med att ha ett tilltal när de har varit med i medier på, som har gjort att man har förstått.
4: Martin Krag mottog en rad priser och utmärkelser för sin forskning, bland annat hans majestät konungens medalj för framstående historisk och säkerhetspolitisk forskning. Han blev 45 år gammal.
1: Reporter Elsa Kovacs. Sen priset på månadskort halverades den 1 juli har antalet sålda månadskort ökat stort i alla Sveriges regioner. Och en som köpt rabatterat månadskort är Stockholmsbon Mark.
7: Billigt är ju bra. Jag hade önskat att det var så billigt alltid.
8: Försäljningen av månadskort har ökat i de 16 av landets regioner som svarat på Ekots enkät. Siffrorna är inte exakta men visar första halvan av juli jämfört med samma månad i fjol. I 12 av regionerna har försäljningen mer än fördubblats och störst ökning syns i Halland och Västra Götaland där försäljningen nästan femdubblats. I Region Västmanland har försäljningen av månadskort ökat med 72%. Mats Ellman är verksamhetschef.
9: Vi har ju sålt betydligt fler månadsbiljetter än vad vi brukar göra vid den här tiden.
8: Om ökningen till störst del beror på att det är fler som reser eller fler som köper det rabatterade månadskortet är för tidigt att säga enligt flera regioner Ekot pratat med. Mats Ellman ser fram emot att utvärdera resultatet efter de 6 månaderna med halverat biljettpris.
9: Vi hoppas att fler kommer att välja kollektivtrafiken. Samtidigt så vet vi att priset spelar bara en viss roll.
1: Reporter här, Tyra Meidel. I USA har morden minskat med 18% hittills i år jämfört med samma period förra året, enligt den oberoende tankesmedjan Council on Criminal Justice. Rapporten bygger på data från 30 amerikanska städer och om utvecklingen håller i sig året ut väntas mordfrekvensen bli den lägsta på över 100 år i USA. Bland förklaringarna finns minskad narkotikaanvändning. En tjeckisk arméhelikopter av typen Venom med 5 soldater ombord kraschade idag och minst en person omkom. Det uppger den tjeckiska militären enligt nyhetsbyrån AP. Olyckan inträffade runt middagstid vid en flygbas i den sydöstra delen av landet. Här i Sverige öppnar regeringen för att ändra lagen så att avlidna kan identifieras med hjälp av DNA-släktforskning. Det säger justitieminister Gunnar Strömmer.
10: Regeringen öppnar nu för att ändra lagen så att avlidna kan identifieras med hjälp av DNA-släktforskning. Vi hör justitieminister Gunnar Strömmer.
11: Det här är en fråga som jag gärna diskuterar med polismyndigheten. Och är det så att man där ser ett behov av att förändra lagstiftningen, då är jag beredd att ta ett sånt initiativ.
12: I skogen vid Pickesjön i Viared har det hittats delar av vad som kan vara en död människa.
10: Hösten 2021 så hittades en styckad man i Pickesjön i Borås. En av ett 60-tal avlidna i Sverige som fortfarande saknar identitet. Som Ekot kunde berätta tidigare i veckan så skulle ny DNA-teknik kunna användas för att ge några av dem ett namn. Juridiskt så är det här inte möjligt idag. Lagen som klubbades förra året tillåter så kallad DNA-släktforskning endast för att identifiera personer som misstänks för grova brott. Från polisen hörs kritiska röster. En av dem tillhör chefen för Kalafallgruppen i Region Syd, Bo Lundqvist.
13: Det känns helt orimligt. Det finns ju EU-direktiv som pratar om rätten till sin identitet och att just inte människor ska begravas utan att identifieras.
10: Men att på det här sättet genetiskt kartlägga släktkedjor för att identifiera inte bara misstänkta utan också offer för brott, olyckor eller självmord, ja, det är inte oproblematiskt, säger Niklas Jut som är professor i medicinsk etik vid Uppsala universitet.
14: Det är ganska tydligt att det finns en värdekonflikt här mellan å ena sidan värdet av att ta reda på en avlidens identitet och å andra sidan rätten till genetisk integritet. Det är inte bara den avlidna personen som ska identifieras utan man använder sig av flera personers DNA. Och de har ju inte gett sin DNA-information i första hand för att identifiera avlidna som de inte känner till, utan för att göra släktforskning.
10: Mattias Pleijel, Ekot.
1: Det ska bli fler gruvor i Sverige och det lokala motståndet mot gruvor ska minska genom att kommuner får en del av pengarna från gruvdriften. Det sa näringsminister Ebba Busch när hon idag presenterade regeringens nya mineralstrategi.
15: Lokala nyttan måste öka. Det här är en av de absoluta hörnstenarna i den här mineralstrategin. Är det så att en gruva öppnas, då måste det vara det lokala som tjänar absolut mest på det. Idag så går ju intäkterna in i den allmänna statskassan och försvinner in till lite allt möjligt. Vi måste se till att det är det lokala som går mest plus.
16: Den nya mineralstrategin syftar till att minska beroendet av bland annat Kina. EU importerar hela 90% av de kritiska mineralerna som behövs för till exempel elbilar, mobiltelefoner och moderna vapensystem. Mycket importeras från Kina. Sverige har både mineraler och en lång tradition av gruvdrift. Men regeringen vill röja undan flera hinder. Det lokala motståndet är rätt. Regeringen tillsätter nu därför en utredning för att se hur kommunerna kan kompenseras med pengar från den mineralavgift som gruvbolagen betalar till staten. Det andra hindret är de långa tillståndsprocesserna. Ytterligare en utredning ska se över reglerna för att korta ner dem. Ebba Busch har tidigare sagt att samernas rennäringsverksamhet borde sluta räknas som riksintresse. Detta för att öppna för fler gruvor. På journalisternas frågor sa hon idag att hon sa det i egenskap av partiledare för Kristdemokraterna. Det vill säga inte som regeringens representant.
17: Samerna, rennäringen och så, kan du lova dem att det inte blir större ingrepp än vad det var tidigare?
15: Jag kan lova att det kommer bli en större tydlighet i vad som gäller. Inte lika utdragna processer där många och stora areal hamnar i limbo. Och vi har ju hållit konsultation i detta också och haft samiska intressen in under hela processen.
1: Reporter här var Ivan Garcia. Och en väderprognos blir det nu. Imorgon blir det övervägande soligt i södra halvan av Sverige. I norr mycket moln och regnskurar på många håll. Temperaturen blir mellan 20 och 25 grader i söder till ner mot 10 till 15 längst i norr och i fjällen. Och det sätter punkt för Ekot kvart i fem. Producent var Ola Jan-Åke Dunkers.
18: Vi tackar Ekot. Nu känner vi oss ordentligt uppdaterade av nyhetsläget globalt och riks. Vi ska ta ett litet lokalt nyhetsgrepp alldeles strax här. Per Karlsson heter jag som har fått förmånen att hoppa in och sommarjobba lite grann i radiohuset i Sundsvall. Strax ska vi ut till Bergsåkers travbana och kolla läget.

0: oj, de får plats med mycket musik på liten yta. The Ark i P4. Nu ska vi säga hello till Karin som har varit ute och med stora nyhetsrefsan fått ihop en nyhetsuppdatering.
1: Ja, men precis, det händer ju lite grejer.
0: Ja, räddningstjänsten har bland annat larmat om en brand på en rastplats.
1: Mm, det är vid Mosjöns rastplats mellan Hus och Mönsjösvik. Där har det då brunnit i en container, alltså, och det är en sån här sopbehållare som delvis är nedgrävd enligt räddningstjänstens larmoperatör. Och berättar också att den här branden tros ha startat genom en engångsgrill där. Och räddningstjänsten larmades dit ungefär vid 4:30 och så vitt jag kan se så är de fortfarande kvar där och jobbar med släckning också. De har inte avslutat insatsen.
0: Nej,
1: i alla fall.
0: Det kan ju vara bökigt, förstår jag. Arbetet med elledningarna i Hamre i Sollefteå har gått bättre än väntat.
1: Ja, precis. Det är ju de här planerade industrisatsningarna där i Hamreområdet som E.ON nu då jobbar med att bygga ut och bygga om elnätet till det här. Och det skulle ju då vara 3 planerade strömavbrott, 3 nätter i rad här för boende kring Hamre, Forsmo och Näsåker. Men det tredje som skulle vara i natt, för man har ju haft det här i 2 nätter nu, det tredje då, det blir inte. För enligt E.ONs regionchef Lena Berglund så är det att arbetet har gått bättre än väntat.
0: Bra.
1: Däremot så blir det nya planerade strömavbrott en period igen den 11 och 13 augusti och det här gäller fortfarande. Och då är det precis som nu att strömmen kommer brytas vid 22 på kvällen. Sen är det strömlöst fram till 3 på natten och det är 2400 kunder i det här området som berörs.
0: Mm. Det har du pratat om
1: får
0: förut.
1: Får man passa på och greja
0: men
1: här
0: alltså
1: på
0: är det 22 till 22 är ju inte natten för mig.
1: Tycker
0: alltså.
1: Du nej?
0: Nej, jag förstår.
1: Det beror ju på, men det kanske är något kring el som man behöver göra över natten och då behöver man inte tänka det kan jag inte göra i natt för då kan man passa på i natt även om man bor här.
0: De jobbar ju på ackord så det verkar gå fortare än planerat så det är väl, det är väl superbra det. Tack Karin!
1: Tack själv!
0: Nu ska vi ta och flyga iväg med Ellie Langley Choosing Texas innan vi ska landa strax väster om Sundsvall på Bergsåkers travbana. Där vi har vår reporter Henrik Markstedt på gång.

0: Drinking Jack all by myself. Ella Langley sjunger Choosing Texas. 5:50 klockan, mina vänner. Det är torsdag, av många ansett som den bästa dagen i veckan faktiskt. Ikväll är det travtävlingar på Bergsåkers travbana utanför Sundsvall. Bland annat ska det kåras en vinnare av Norrlands Grand Prix med 250 000 i första pris. På plats har vi vår reporter Henrik Markstedt. Hur är läget? Du har varit här ett tag nu.
1: Jo, men det är fint. Vi har precis sett målgången utav dagens första ponnylopp som slutade med en härlig seger för HG Cornelia J. Mm. Så ja, det är fartfyllt här.
0: Ja, vad härligt. Och du har också stämt träff med travbanechefen Johan Sundberg.
1: Ja, men det stämmer bra det. Och Johan, hur är läget med dig först och främst?
2: Med mig är det alldeles fantastiskt. Det är ju ett utmärkt väder på Bergsåker ikväll och i Sundsvall överhuvudtaget. Så att det kunde inte vara bättre. Det är så mycket roligare att arrangera travsport när det är fina väderförutsättningar.
1: Och hur ser du på tävlingsdagen som nyss har kommit igång här?
2: Nej, men det känns jättebra inför kvällen. Vi har jättefina tävlingar med Norrlands Grand Prix på agendan. Det är ju ett lopp som vi har kört sedan 80-talet, så att det kommer att vara eliten av både två- och fyrbenta, både kuskar och hästar som tävlar på Bergsåker ikväll. Så jag hoppas alla kommer att hälsa på.
1: Men du, när man tar del av statistik för svensk travsport hittills i år så läser man om att det föds för få hästar, att spelandet på hästar minskar kraftigt och att publiken sviker. Men det är ju en negativ läsning. Men hur upplever ni det här på Bergsåker?
2: Nej, men kanske inte riktigt på samma sätt. Det är ju, alltså, det var ju många frågor igen där, men om vi börjar med publiken då, så har ju transporten haft det lite tufft, särskilt efter pandemin, som en del andra evenemang, att locka tillbaka publiken helt enkelt, och det är också travet. Men Bergsåker har lyckats relativt väl. Förra året så var vi en av bara, jag tror det var 5 banor i landet som ökade publiken förra året, och det gjorde vi. Och hittills i år så ser det riktigt bra ut. Vi har nästan 20% publikökning hittills i år. Så att vi hoppas, även om vi inte är tillbaka på 80- och 90-talets publiksiffror, att ja, vi skönjar en liten vändning.
1: Ja, du har svarat på min nästa fråga där, hur det ser ut med publiken där. Men vad beror det på att ni ändå går stabilt här?
2: Men jag tror att det är ett genuint och historiskt väldigt stort trav och både spel och travintresse i och runt Sundsvall och Bergsåker, egentligen hela Mellannorrland, och det tror jag är huvudanledningen. Att vi klarar oss rätt bra, och vi behöver inte göra som en del andra travbanor jobbar med, få jobba med artister och evenemang och sidogrejer, utan vi kan fokusera på att göra det här till en trevlig mötesplats för folk som är travintresserade, och jag hoppas att det är en faktor i alla fall.
1: Och hur påverkas ni av det minskande spelandet på hästar överlag då?
2: Direkt så påverkas vi inte alls, men däremot kommer vi att påverkas på sikt. Det är nämligen så att när det gäller ekonomi för travbanor så vet man när man går in i ett år vad man kommer att få för pengar hela nästkommande år, så att säga. Så däremot så det faktum att framförallt då V85 inte har varit någon succé som spelform när det ersatte V75 kommer nog att kunna påverka oss från 2027 och framåt, men i dagsläget så påverkar det inte oss. Sen är det ju självklart så att det är ju inget roligt att se. Man vill ju gärna att vi ska ha de hetaste spelformerna. Det är ju så som vi kan fortsätta ha en ekonomisk utveckling i sporten också.
1: Men, och hur ser det ut med andelen aktiva utöver hos er då?
2: Ja, men relativt bra. Man kan säga att antalet aktiva har minskat i hela travsverige egentligen under 20-30 år. Och jag tror dels att det har att göra med den kraftiga urbaniseringen som vi har sett i Sverige under egentligen 50 års tid. Förr var det ju vanligt att var och varannan gård hade häst hemma, och så småningom så tog man den till travbanan och började tävla med. Och så ser det ju inte riktigt ut idag. Men vi arbetar ju istället hårt med andra insatser, som exempelvis vår travskola som vi har haft stor framgång med under de senaste 10-15 åren, och som förhoppningsvis då ska innebära att vi får en återväxt också i travsporten.
1: Och ja, till hösten då så väntar ju Sundsvall Open Trot som kommer här i augusti. Finns det någon oro att publiken sviker där, eller hur ser ni inför det?
2: Nej, det kan jag inte säga. Vi har haft en bra publikutveckling i Sundsvall Open Trot under de senaste åren och vi hoppas naturligtvis att det ska fortsätta i år också, men vi är ju som den typen av evenemang som äger rum till stor del utomhus, så är vi ju beroende av att det ska bli skapligt väder åtminstone. Det får inte bli allt för dåligt under alla omständigheter, så att, har vi bara någorlunda tur med vädergudarna så känner jag ingen oro. Vi firar ju dessutom 30-årsjubileum i år då, och det ska vi försöka manifestera på lite olika sätt, så att vi ser fram emot det jättemycket.
1: Toppen, tack så jättemycket Johan Sundberg.
0: Henrik, är det första gången som du är på travbana?
1: Det är nog den andra gången i mitt liv jag är på en travbana. Mm. Och den första så minns jag knappt, för jag var väldigt ung då.
0: Okej. Du var ju tog del av ett kvallopp här lite tidigare, och så var det ponnelopp så här. Skulle du våga svinga upp och köra bakom en häst? Hur känns det?
1: Ja, men hästarna ser ju väldigt snälla ut, så att det är klart att man får en liten ökad förståelse att det hade nog varit görbart. Sen så det går väldigt fort det här kvalloppet som gick innan, så att det där känner jag mig fortfarande men lite tveksam, men ponnyloppet absolut, där hade jag kunnat tänka mig vara med. Ja.
0: Det finns ju sådana, du kan ju fråga Johan, det finns en sån här tandemvagnar där man kan åka liksom två stycken lite säkert. Men det får väl bli en annan gång. Om jag har förstått det rätt så ska du pallra dig tillbaka till radiohuset och jobba lite mer här, va?
1: Jajamän, det stämmer bra det.
0: Tack så mycket Henrik, så länge.
1: Tack så jättemycket.
3: P4 Västernorrland. Sveriges Radio.

0: The Pretenders, Back on the Chain Gang i P4. Ja hörni, det är ju sommar. Ni har hört om sommarteater, det är sportsliga evenemang, det är musikfestivaler. Alla detta är väldigt intresserade av vad Torbjörn har att säga från SMHI. God eftermiddag Torbjörn.
1: God eftermiddag.
0: Det är onekligen så att det är många evenemang som är mer eller mindre, ja, inte helt väderberoende, men ändå lite intresserad av vad det blir för väder, speciellt till helgen som kommer. Men ska vi fortsätta med resten av dagen till att börja med bara?
1: Ja, men det är det. Det kan vi göra. Ja, det är ju ganska soligt väder just nu faktiskt. Det ligger ett molnbank strax innanför kusten med lite spridda cumulusmoln. Men i övrigt så är det ju ganska soligt och en temperatur som är i alla fall uppe och snuddar på 20 grader på en del år. Så runt 20 grader kan man väl säga ungefär över länet. Händer inte så där mycket sen under kvällen, natten, ja, förutom att molnigheten kommer att öka på lite grann västerifrån. Sen är det lite ostadigare väder på gång. Det är ett regnområde som är på väg in västerifrån och som kan åtminstone beröra delar av området under morgontimmarna. Men det ser ut att vara ganska svagt och det mesta av det kommer att stanna väster om oss och passera norr om oss. Så att inte allt för mycket nederbörd. Kan väl vara en del skurar sen även under morgondagen. Men mera moln i morgon i alla fall och temperaturer som trots det ändå klättrar upp i närheten av 20 graders sträcket på många håll. Inte allt för mycket vindar vad jag kan se, utan det är någon form av lite oregelbunden sydlig vind att vänta.
0: Gott så. En kort blick på helgen. Vad vänder åt för håll där vädret?
1: Det fortsätter med lite ostadigt väder, men det är inte så mycket ihållande regn, utan det är lite sjok med regnskurar som kommer att passera då under lördagsdygnet och sen även då under åtminstone inledningen på söndagsdygnet.
0: Vi säger så. Tack Torbjörn.
1: Ja, men gör vi. Tack, hej.

0: Och efter härmliga Lars Winnerbäck med hälsningar. Här kommer Ekot på en minut.
1: Regeringens förslag om ett förbud mot PFAS-kemikalier i en rad produkter får kritik. Oppositionen tycker att det inte är tillräckligt och vill istället se ett totalförbud mot PFAS som också innefattar jordbruket. Det nya förbudet ska träda i kraft 2028 och gälla bland annat kläder, skor och köksredskap. Rysslands kännaren och forskaren Martin Krag har avlidit efter en längre tids sjukdom. Krag blev känd för sina expertkunskaper när Ryssland invaderade Ukraina. Och så sent som den 22 juni var han värd för Sommar i P1 och talade bland annat om sin cancersjukdom. Martin Krag blev 45 år. Priset på Nordsjöolja stiger och kostar nu $100 fatet. Det är första gången sedan i maj som priset har passerat $100-strecket. Uppgången sker efter attacker mot två saudiska fartyg. Det var Ekot på en minut.

UB40, Can't Help Falling In Love, tar oss fram till 5:30 nyheterna. Det är dags att börja knyta ihop torsdagssäcken här i P4.

0: Visst, Can't Help Falling in Love med UB40. Det är på gång att bli en lokal nyhetssammanfattning, den sista här i P4 Västernorrland. Ni hittar hela tiden uppdaterat lokalt nyhetsflöde i appen Sveriges Radio. Såklart! Jag tänker lite grann på Thelma och Louise. Våra kära kossor som är på rymmen i Nordengrå. Vi hörde ju av Sandra Nordlund att ägarna har koll på kossorna. De får gå omkring och småbada lite grann ett tag till. När betet är slut sen hoppas de blir lite lättare då att kunna fånga in. Det är något mysigt och charmigt över den där grejen tycker jag. Nu är klockan 17:30. Nyhetssammanfattning med Karin Lycke.
1: Och det ska handla om utländska bärplockare, för efter att det har varit få eller inga som kommit till Sverige de senaste 2 åren så har det i år bara till Härskog i Kramfors anlänt 140 personer från Thailand som ska plocka bär. Förra året så var det bara 89 som fick arbetstillstånd i hela landet, och då för att Migrationsverket avslog de flesta på grund av risker för missförhållanden. Och i Härskog, där var det igår informationsmöte om just villkor och regler.
2: Många av er har varit i Sverige och plockat bär innan.
3: Många bärplockare är thailändska bönder som kommer hit varje år för att plocka bär under lågsäsongen i Thailand.
4: Man måste säga att det är ett hårt arbete, men de är förberedda, för de sa att ersättning som de får för det arbete de lägger ner här är väldigt hög.
3: Enligt arbetsgivaren Nordlivs Produktion AB så blir dagsförtjänsten efter avdrag för skatt, resa, bostad och mat cirka 440 kronor. Det är enligt tolken Alexander Vonsensi mångdubbelt betalt jämfört med i Thailand.
4: De är ju här på en väldigt kort period och då vill de passa på att jobba så mycket som möjligt för att åka hem med så mycket pengar som möjligt.
3: Tydligare regler med 8 timmars arbetsdag och 40 timmars arbetsvecka ska enligt Fredrik Reinholdsson, som är inköpschef på Nordlivs Produktion, vara en garant för att bärplockarna inte utnyttjas och får möjlighet till vila.
5: Det här är bra för branschen och nu är det upp till bevis att det här kan funka.
3: Bärplockaren Salavut Kamde har plockat bär i Sverige i 12 år och tvekar inte på vad det jobbigaste är.
4: Det är att bära tillbaka bären som man har plockat ifrån skogen in till bilen. Det är det tyngsta arbetet.
1: Det var tolken Alexander Fonsensi som där översatte alltså vad Salaut Kamde berättat. Reporter var Ingrid Engstedt Edfast. Och så kan vi berätta att arbetet med elledningar till industriområdet i Hamre i Sollefteå har gått bättre än väntat enligt Eon. Och det här gör att det inte kommer bli något planerat strömavbrott i området i natt som man tidigare hade aviserat. För det som man skulle göra, det har nämligen blivit klart på arbetet under de här planerade avbrotten som har varit de 2 senaste nätterna. Däremot så är det nya planerade strömavbrott under en period igen den 11 och 13 augusti, och det gäller fortfarande. Och då är det som nu att strömmen bryts vid 22 på kvällen och så är det strömlöst till 3 på natten. Och det är totalt 2400 kunder i området kring bland annat då Hamre och Näsåker som berörs av det här.
0: Mm. Tack så mycket, och tack så mycket för den här eftermiddagen, Karin.
1: Tack själv.
0: Vi förflyttar oss till trafikens värld och Daniel, hallå.
6: Ja men hallå, vi ska direkt till E4 då mellan Örnsköldsvik och Nordmaling, mer precis mellan Grundsunda till Öden i riktning mot Nordmaling då. Där är en personbil som står mitt i ena körfältet. Vi har fått in flera samtal kring det här och räknar med att det är trångt att passera där på platsen. Håll lite extra uppsikt om det, för att han har fått någon form av haveri där med personbilen. I tågtrafiken är det just nu en försening på SJ snabbtåg mellan Stockholm och Umeå på uppemot en timme på grund av ett signalfel. Så det tåg som skulle anlända till Sundsvall central strax före 17 ankommer nu 17:45 istället. Med det sagt, kolla en extra gång om du ska ut och resa här under eftermiddagen vad som gäller för just ditt tåg. Och om det skulle hända något mer ute på vägarna, tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Ja, hur länge har ni öppet, Daniel?
6: Nej, men vi kör på dygnet runt, året om.
0: Det är ju så.
6: Enkelt.
0: Skönt att ni finns där. Tack.
6: Så är det. Tack.
0: Lite musik innan kvällspasset tar över. Gracie Abrams, That's So Cute.

0: Det blev en kort snutt där från Gracie och Abrahams That's So True. Men vet ni vad jag gör? Jag gör så att jag bandar tillbaks hela den där melodin och så tar jag med den tills imorgon bitti. För jag tänker nämligen vara tillbaks här 05:59 och spela lite mer musik för er då. Tills vi hörs igen, ha det gott. Nu lämnar vi över till kvällspasset.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Jag undrar lite grann hur du har det med kollen på tider och dagar och sådär nu när det är en massa lediga dagar. Har semesterhjärnan slagit till? Har du virrat till det lite grann? Igår när programmet handlade om semesterpackning som kanske inte riktigt går som man har tänkt sig, ja, men då fick jag bland annat prata med Janne och Maggan, två personer som förmodligen fått en släng av semesterhjärnan. Lyssna här.
2: Och vi packade upp, gick igenom listan och för att få överblick så hade vi det på golvet i vardagsrummet och det vi skulle plocka med. Och såg det och plockade av på listan allt eftersom. Och sen på morgonen var det tidigt och då var man ju lite såsig sådär, så grejerna stod kvar på golvet i vardagsrummet.
3: Den sista jag plockade var ju en stor påse med vantar, halsdukar och en soppåse. Och vi körde hela natten från Skåne till Sälen. Och då tyckte min man, vi packade av, att det luktade från påsen. Nej, nej, nej, sa jag. Det är ju mössor, vantar, halsdukar. Det var soppåsen. Klockan 8 ringde jag ju min granne och sa, kan du rädda? Nej, nej, nej, de har varit här och tömt nu.
1: Nej! Maggan och Janne från igår alltså. Du som lyssnar just nu, jag vill jättegärna höra om vad det var som hände när semesterhjärnan slog till hos dig. Det kan ha hänt alldeles nyss eller för en massa år sedan. Det är liksom härligt och jobbigt på samma gång när det hände, tycker jag. När virrade du till det och vad var det som hände egentligen? Ring mig och berätta 020 22 10 20. Jag tänker mig att det kan handla om att du har parkerat husvagnen hos vännerna en vecka för tidigt än det egentligen var tänkt. Kanske glömt vart man gjorde av cykeln, glömt maten till picknicken eller råkat få på sig två olika skor på sommarbröllopet. Vårt nummer är 020 22 10 20. Det hade varit väldigt kul att höra din lite virriga historien. När virrade du till det? Vad var det som hände alldeles nyss eller för en massa år sedan? Det där spelar ingen roll. Du fick en semesterhjärna. Vad var det som hände? 020 22 10 20. Det här är kvällspasset.

0: Erasure, A Little Respect. Du hör den här i kvällspasset där ämnet för kvällen, ja, det är älskade semesterhjärna. Semesterhjärnan, den bjuder ju oss på, ja, en och annan rolig historia trots allt. Även om just när det händer så är det inte jättekul, för då ställer det mest till det. Men sen när det har gått lite tid så kan man tycka att det är lite kul. Häromdagen så stötte jag ihop med min goda vän Karin här på jobbet, som alldeles sommarfräsch kommer tillbaka från semestern och utbrister. Men jag inser nu att jag har haft sån semesterhjärna i stugan att jag helt enkelt har glömt bort alla mina vänner. Det ska bli ändring på det nu, sa hon. Vi får väl se hur det går med det där. Men härligt ändå att kunna koppla bort helt när man är i stugan. Ämnet ikväll är det alltså semesterhjärna. Ring gärna och berätta vad var det som hände när du virrade till det lite grann. 020 22 10 20. Och det behöver inte ha hänt just nu. Det kan ha hänt för en massa år sedan. Det där vet du såklart. Jag tror Kattis är med oss nu. Hallå Kattis.
1: Ja, hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tackar.
0: Vad gör du för något?
1: Ja, jag sitter här ute med hunden på trappan.
0: Ja, vad mysigt det låter. Var i Sverige hittar vi dig?
1: På Gotland.
0: På Gotland. Och vad har ni för väder just nu hos er?
1: Ja, det är lite moligt sådär. Men ibland så tittar solen fram i alla fall.
0: Mm. Ja, men lite sådär svensk sommarvariant, va?
1: Mm.
0: Ja.
1: Jo.
0: Du, när drabbades du av sommarhjärnan?
1: Ja, det är så pinsamt. Det var en av mens vi hade papperstidning.

0: ledsen för det här jag sa innan. Men hur är det annars? Kan du liksom koppla bort så där helt dagar och sånt? Eller är du en sån som håller koll?
1: Mm. Ja, det är lite från och till så där faktiskt. Ja. Ibland har man ju koll. Mm.
0: Har du semester nu eller jobbar du? Eller hur ser det ut för dig?
1: Nej, semestern är avklarad. Det var när det var så soligt och fint.
0: Ja.
1: Ja. Nu är det jobb.
0: Nu är det jobb som gäller. Ja, ja. Men då hade du tur i år om man nu gillar sol och värme.
1: Jag brukar faktiskt oftast ha tur.
0: Jaha, du är en sån, ja.
1: Ja, jag är en sån, ja.
0: Ja, ja. Då ska man kolla när tar katt i semester och så ska man härma det. Då vet man.
1: Precis. Ja. Det är sen gammalt.
0: Det är sen gammalt. Kattis, vad kul att prata med dig. Ha det jättebra. Hälsa. Hälsa hunden där också.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Ta hand om dig.
1: Bra.
0: Hej.
1: Ha det gott.
0: Hej.
1: Hej.
0: Underbart. Vi är igång. Har du en historia apropå temat semesterhjärna? Ja, du vet. Man blir en virrpanna och så blandar man ihop grejer. Man har liksom, ja, även hjärnan har tagit lite semester. Vad kan hända då? Det är jag nyfiken på. Ring mig jättegärna om du har möjlighet. 020 22 10 20.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: living.
1: Eliza Doolittle, Skinny Jeans. Ja, vi pratar med virrpannorna idag. Vi välkomnar dem varmt och härligt till kvällspasset. Det handlar om semesterhjärna, olika saker som har hänt på semestern för att man kanske har varit lite vimsigare än vanligt. Du kan ringa till mig och berätta på 020 22 10 20. Maria är med mig nu. Hallå Maria.
2: Ja, men hejsan.
1: Hej, hur har du det? Vad gör du för något?
2: Ja, jag håller på att fixa med middagen.
1: Du håller på att fixa med middagen. Det är så trevligt att prata med er som står i köket och grejar med middagen. För jag brukar alltid fråga och få lite god.

0: Goda tips. Vad lagar du för något ikväll då?
1: Ja, nu gör jag någonting så himla enkelt som att jag steker någon köttbullar och kokar någon potatis och ägg.
0: Ja, men det är ju bland det godaste man kan äta. Ju.
1: Ja, det var väldigt enkelt i alla fall. Jag tycker man har ingen fantasi när man är ledig.
0: Nej, är du ledig nu? Har du semester?
1: Jag har semester. Jag har 2 veckor kvar.
0: Ja, hur känns det då?
1: Det känns ganska gött.
0: Ja. Har du något planerat eller ska du hänga hemma eller vad? Hur ser det ut?
1: Jag kommer åka upp en sväng till stugan imorgon då.
0: Ja, just det.
1: Och hämta igen husvagnen som jag ställt där uppe.
0: Ja, det är det som är liksom på agendan.
1: Ja, precis. Mm.
0: Men du, hur har du det annars med semesterna och så då?
1: Ja, det är året runt. Stämpar inte semester, min hjärna. Eller så har den allt egentligen.
0: Men du, hur yttrar det sig?
1: Ja, jag far ju vill överallt. Det spelar nog ingen roll vars jag är. Till och med gått vilse inne på Claes Olsson. Det var en jötta.
0: Vad säger du? hur är det för dig, det här?
1: Egentligen så känns det ganska jobbigt. Fast man är så van.
0: Ja.
1: För det är alltid så här. Och så är jag alltid dessutom tvärsäker på att nu vet jag. Mm. Nu vet jag vart jag ska.
0: Ja.
1: Och sen går jag ut från en dörr och kommer in till något annat och vet inte längre vart jag är.
0: Nej, alltså jag kan känna igen mig lite grann i det här, Maria. Jag vet inte hur det kommer sig, men jag går alltid vänster. Eller kör vänster. Och det spelar liksom ingen roll om jag har alltså, till exempel gått in i ett hotellrum. Och sen kommer jag ut, då vet inte jag vilket håll jag kommer ifrån. Så då går jag alltid vänster utav någon underlig anledning. Så jag kan lite känna igen mig i ditt dilemma här. Har det ställt till det för dig någon gång så där ordentligt då?
1: Ja, alltså det är ju oftast när jag sitter och kör bil, för då kan du ju köra ganska långt innan jag ens inser att jag är fel.
0: Ja.
1: Och då blir det ju jobbigt därför att det tar ju tid.
0: Ja.
1: Och sen hinner jag ju oroa mig för att jag kommer inte att hitta hem överhuvudtaget.
0: Ja, det är ju obehagligt såklart. Där känner jag, det är ju svårt. Har du något tillfälle du kommer att tänka på?
1: Ja, men det var ju när jag var till min vän i Renbergsvattnet som ligger utanför Skellefteå.
0: Mm.
1: Och skulle hem, och då var jag ganska kaxig för jag har kört den där vägen många gånger.
0: Ja.
1: Och jag är ju stensäker på att det var inga problem att hitta hem.
0: Ja.
1: Alla brukar säga att jag ska ha GPS, men jag vill inte ha den för jag litar inte på någon GPS.
0: Alltså, du har inte GPS ens, utan du...
1: Nej, jag kör på egen
0: frivilja.
1: Ja, i alla fall så ska jag åka hem. Men då körde jag ju dels för långt, så jag missade den här första avfarten.
0: Ja.
1: Och så vände jag ju. Och då tar jag den första jag kommer till, och det är ju helt fel.
0: Ja.
1: Och då hamnar jag ju på en... Ja, i slutet var det en skogsväg, höll jag på att säga.
0: Jaha.
1: Det höll på att vara ganska mörkt ute. Jag körde bara runt och kom fram till samma skylt hela tiden. och så sitter och tittar, för det finns en enstaka hus där ute, men det är mörkt över huset. Jag törs inte knacka på.
0: Nej. När började paniken krypa på?
1: Ja, det var ju när det höll på att vara riktigt mörkt. Jag tänkte snart hoppar ut någon älg på vägen och du vet allt. Så då stannade jag av bilen och lämpade stället.
0: Mm.
1: Det var ändå ganska smal väg, så jag var lite orolig över det också. Och att kanske få haveri på bilen.
0: Mm.
1: Skulle inte heller förvåna mig. Och då slog jag igång Google Maps, för jag visste att man skulle kunna hitta något sånt i alla fall. Och där står det att jag var på okänd väg, så den visste inte heller var jag var. Och då...
0: Ja, hur löste det sig?
1: Jag ringde till min man.
0: Ja.
1: Och han är ju då som sagt var ganska van. Så han brukar, när jag är lite sen, då brukar han börja med att säga hur du vill. Jo, jag var vilse. Men hur den var, jag fortsatte ju köra lite långsamt medan vi pratade. Och det kan ju också vara för att det kan ju lugna ner lite grann.
0: Ja, såklart. Ja.
1: När man pratar, har någon i luren.
0: Ja.
1: Och så plötsligt så se en öppning någonstans. Och, förmodligen så svängde jag. Det var roligt att du sa det där om vänster. Så att jag hamnade inom vänstersvängen där hela tiden. Och tänkte att jag måste ju komma tillbaka. Det börjar man svänga vänster.
0: Ja, vad är det med det? Vi måste sluta med det, Maria. Vi måste bestämma oss bara att det får vara slut med det här nu.
1: Ja, så jag tog väl en högersväng där. Och plötsligt så känner jag igen. Och då säger jag ju det till min man, men nu vet jag exakt var jag är någonstans, så nu hittar jag hem och så la vi på. Och jag hittade ju hem, det roligaste av allt, det var väl när jag kom ut på E4, så var det inte på den stället där man faktiskt svänger in, utan det var någon kilometer längre upp.
0: Aha.
1: Men det hade ju ingen betydelse nu, faktiskt till högersväng, så var jag ju hem.
0: men du, vet du hur lång tid tog den här turen? Hur lång tid skulle den ha tagit om du körde rätt, och hur länge var du ute och virrade omkring?
1: Ja, men det kommer jag inte ihåg, alltså hur lång tid det skulle ha tagit, men 1,5 till 2 timmar extra var det ju.
0: Ja, det vart så mycket. Oh. Ja, Maria, vi får ta varandra i hand, du och jag. Och så får vi kanske lita ibland på GPS om det finns täckning och sådär.
1: Och så kanske tänka om jag tar höger nästa gång.
0: Kanske ska vi tänka. Maria, jag är så glad att jag fick prata med dig här i kvällspasset.
1: Ja, men detsamma.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig. Hej.
1: Ja, hej.
0: Hej.

0: Eurythmics, Here Comes the Rain Again här i kvällspasset, där vi ikväll pratar om semesterhjärnan. När man virrade till det, vad var det som hände då egentligen? Har du en historia som passar? Ja, men ring mig då. 020 22 10 20. Nu dags för Radiosporten. Här är Adrian Alebo Andersson.
1: Tack Sarit. Fotbolls-VM är slut, men det är inte efterspelet.
2: Norges fotbollsförbund riktar ett klagomål mot USAs president Donald Trump efter vad de anser vara olämplig inblandning i Folarin Balogun-fallet, det rapporterar The Times. Amerikanens avstängning hävdes under VM-slutspelet efter att USAs president Donald Trump bett FIFAs ordförande Gianni Infantino att se över avstängningen. Norska fotbollsförbundets ordförande Lise Klaveness kräver nu att Infantino ska erkänna att beslutet var ett misstag. Jag kommer inte låta det här sopas under mattan, säger hon till The Times.
1: Rapporterade Astrid Johansson. Mer fotboll ikväll ska Hammarby och för första gången på 36 år GAIS prova vingarna i Europa.
3: Alltså, det kanske är första enda gången som vi tillsammans får uppleva GAIS i Europa. Alltså, det kommer vi att prata om ett tag.
1: Säger GAIS-aren Tony Ballog. GAIS Conference League-kvalar, Hammarby Europa League-kvalar och allt får plats i Sportextra med start 19.00.
4: Och Ekot börjar med att antalet sålda månadskort i kollektivtrafiken har ökat stort sedan priset halverades den 1 juli. Det här uppger alla regioner som har svarat på Ekots enkät. De preliminära siffrorna gäller första halvan av juli och jämförs med samma månad i fjol. I USA har antalet mord minskat med 18% hittills i år jämfört med samma period förra året, enligt en oberoende tankesmedja. Rapporten bygger på data från 30 städer. Om utvecklingen håller i sig året ut väntas mordfrekvensen bli den lägsta i USA på över 100 år. I Venezuela beräknas skadorna efter jordbävningarna i juni uppgå till närmare 20 miljarder dollar enligt Världsbanken. Siffran är betydligt lägre än de 37 miljarder dollar som FN tidigare uppskattat att värdet på skadorna uppgick till. Det var Ekot med Emil Nylén Danielsson.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Och det är den där semesterhjärnan som står i fokus ikväll och som ibland kan ställa till det lite grann. Jag sitter och läser våran Facebook-sida här. Det finns en lång och härlig tråd med allt som ni har hittat på när semesterhjärnan slagit till. Helena skriver, ja, det brukar vara när man kommer tillbaka till jobbet efter semestern och har glömt koden till larmet och man står där och det piper som bara den och så får man panik, skriver Helena. Ja, jag kan känna igen mig i det. Eller ska stå och tanka bilen och så glömmer koden till kortet och allt det där. Linda, hon skriver så här: jag kunde inte förstå varför jag inte kunde blippa tillbaka boken vid bibliotekets lånedisk. Jag försökte 3 gånger innan jag insåg att det var min egen privata bok jag försökte lämna tillbaka, skriver Linda. Åsa, hon skriver så här: ingen semesterhjärna men väl en pandemihjärna när vi åkte till Per Gessles konsert 3 dagar för sent och kom mitt i någon slags konferens istället med röda mattan och fotografer och hela balletten. Himmel var lyxigt för en enkel konsert, tänkte vi. Ja, det skriver Åsa. Kommer du att tänka på något när du virrat till det, när du slappnat av så pass mycket så att du inte har rekord på varken tider eller dagar? Då får du jättegärna ringa och berätta. 020 22 10 20.

0: Daft Punk tillsammans med Pharrell Williams, Get Lucky. Du har den här i kvällspasset tillsammans med mig, Sarit. Vi pratar om hur det blir lite virrigt på semestern. Ibland så slår den till den där semesterhjärnan och så blir det tokigt. Elinor ska vara med mig nu. Hallå! Hallå,
1: hallå!
0: Hej! Hej! Hur har du det? Vad gör du för något?
1: Jo, hörru du, jag sitter uppe i Höga Kusten, Docksta. Jag har kört vägen här för att kunna prata med er.
0: Ja.
1: Jag är på väg till Örnsköldsvik, till min stuga.
0: Mm.
1: Jättefint väder har vi och det är riktigt sommarhärligt.
0: Åh, då är det nästan underbart att vara på väg, även alltså, i sommarsverige på något sätt.
1: Ja, och för att göra reklam för Höga Kusten.
0: Ja, ja, det är vackert där, det är det. Jag håller med.
1: Ja.
0: Du, berätta, vad var det som hände?
1: Ja, det här hände på slutet på 90-talet.
0: Mm.
1: Tillsammans med min dåvarande man och god vänner så bestämde vi att vi skulle göra en helg i Köpenhamn.
0: Ja.
1: Och vi tog in på hotell d'Angleterre. Mm. Inget vilket som helst, ett jättefint hotell.
0: Mm.
1: Och vi hade, det var fredag till söndag vi skulle vara där, så vi var ute både på fredagen, hade jättetrevligt, var på stan på lördag. Gick ut och rumlade och roade oss och åt gott och drack gott på lördag kväll.
0: Mm.
1: Vi kom in sent på natten och då bestämde vi oss för att nej, vi går inte ner och äter frukost på söndag morgon för att åka hem, utan vi beställer upp frukost på rummet.
0: Ja, just det.
1: Sagt och gjort. Vi gick in var och en till sig och jag hittade den här där man skulle beställa frukost och hänga ut på dörren. Så det var mycket gott där. Åh, så nu skulle vi äta en riktigt smaskig frukost på rummet.
0: Mm.
1: Och då fick man ju fylla i där och kryssa i vad man skulle ha för någonting.
0: Ja, just det,
1: så jag tog lite av varje på den där menyn.
0: Ja.
1: Och sen hängde man ju ut den på dörren då, till de som kom på morgonen och skulle fixa ordning det här.
0: Aha.
1: Klockan 9 hade vi bestämt att vi skulle äta frukost.
0: Ja.
1: Och klockan blev 9 och hon blev 9:05. Och jag tänkte det måste ha blivit något fel, så jag passade upp och så öppnade dörren och tittade ut. Och där ute står det ju frukostvagnar. Så att då visste jag att då var det ju på gång i alla fall.
0: Ja.
1: Så jag kröp ner i sängen igen och vi låg där och väntade och sen knackade på dörren.
0: Mm-hmm. Och då visste
1: kom
0: du.
1: De in.
0: Ja.
1: Ja. Så kom de in. Det var en tjej som kom in med en vagn.
0: Mm.
1: Sen kom det en person till och styr in en vagn till.
0: Ja.
1: Och så kom det en tredje person och kör in en vagn till. Och så går de ut och hämtar en fjärde vagn. Det fick nästan inte plats inne på det hotellrummet.
0: Vad är det du har beställt, tänker jag nu?
1: Ja, det sa jag också. Vad händer? Ja, sa de. Du har beställt 4 frukostmenyer. Alltså, det var olika frukostmenyer som jag hade beställt. Jag hade fyllt i både det ena och det andra. Och jag vet inte om det var på grund av att jag var trött eller kanske lite sus i huvudet också, måste jag ha varit.
0: Men så du, man kan säga att du beställde upp liksom 4 frukostbufféer som rullar in där.
1: Ja, ja, precis.
0: Gud.
1: Precis.
0: Hur mycket fick ni er av allt det där?
1: Ja, det var ju det. Vi försökte väl äta så gott vi kunde.
0: Ja.
1: Jag tänkte att det smakade inte liksom sådär njutbart. För vi visste ju vad det kostade också.
0: Ja.
1: Men det var ju bara att försöka äta. Och jag sprang över till våra vänners rum och knackade på. För om de hade fått, så det inte hade blivit något fel. Och de hade fått upp en vagn. Men vi fick in 4 vagnar.
0: Du kunde bjuda hela hotellet på lite frukost.
1: Ja. Det var ju alltså att jag hängde ut den här på dörren.
0: Uh-huh.
1: Och jag skulle vilja veta vad de tänkte i köket när de såg det här. Hur skulle de göra?
0: Ja.
1: De kunde ju knappa klockan 5 på morgonen eller 6 på morgonen eller 7 på morgonen. Ringa eller knacka på och fråga om de hade gjort fel. Eller. Utan det var bara att göra ordning 4 frukost. Buffévagnar och köra upp till vårat rum.
0: Men ni blev mätta, eller?
1: Vi blev väldigt mätta. Och vi tog väl lite frukt och sånt med oss nästa. Jag kan ner i resväskan. Ja. Annat tyckte ju inte. De skrämbeläggs blir inte så bra att packa ner.
0: Nej. Åh, vad jag glad att du hörde av dig och berättade, ja, Elinor.
1: Ja. Ja, men jag gick inte till receptionen när det skulle betala. Då gick jag undan. Men det är den dyraste frukost vi har ätit på den tiden. Jag tror, jag har för mig att det gick på någonting på 2000 kronor. Så det var nog dyrt.
0: Ja, det var en dyr frukost. De tänkte så där när du gick ut där. Så tänkte de så här, det är de som är så otroligt hungriga på morgonen.
1: Det var... Så här har vi skrattat åt många, många gånger. Och det var nästan värt det.
0: Ja, så här i efterhand. Det blir ofta det, ja, när det har gått lite tid och man har fått smälta det lite grann.
1: Ja, och man har fått arbeta in liksom den där kostnaden.
0: Ja, exakt, ja. Åh, Elinor, tack snälla för att du hörde av dig och berättade. Det var jättekul att höra. Kör försiktigt nu.
1: Det ska jag göra.
0: Ta hand om
1: dig. Ha en fin sommar.
0: Ja, detsamma till dig.
1: Tack.
0: Hej.
1: Hej.

0: Superlim och Silvertape, Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, så ska jag säga. Semesterhjärna, det är det som är temat ikväll, när man virrade till det lite grann. Ja, man hade inte riktigt koll på läget och så blev det lite tokigt på semestern. Vad var det som hände egentligen? Det vill jag veta. Har du möjlighet så ring mig 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. När blev det lite virrigt på semestern? Det skulle jag vilja höra om. Birgit ska vara med mig nu. Hallå Birgit.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hallå. Hej.
1: Hej.
0: Hur är läget med dig?
1: Det är jättebra.
0: Ja, skönt
1: jag
0: att höra.
1: Bor ute på Vischen på Linderödsåsen. Så det är lite soligt just nu och annars är det väldigt bra.
0: Ja, vad skönt att höra. Men du har någon historia till mig.
1: Ja, jag är en riktig virrpann i historia måste jag säga.
0: Ja, vad underbart. Då passar det perfekt in här ikväll.
1: Ja, och egentligen så passade den bättre igår, men den passar på båda ställena.
0: Ja, vad bra. Så det har med lite det har med lite packning att göra som det handlade om igår.
1: Ja, just det. Nej, vi var fyra tjejer, bodde i Malmö då. Vi skulle åka och fira den ena tjejens födelsedag i Finland.
0: Ja.
1: Så vi skulle ta båten från Stockholm då över till vad heter det? Helsingfors.
0: Just det.
1: Ja. Och vi var ju fyra tjejer i en liten bil, så vi hade ju takräcke på bilen och hade då resväskorna inplastade i sopsäckar.
0: Ja.
1: Ja, och det tyckte vi ju skulle vara jättebra. Så vi tutade och körde och vi tyckte att vi var i god tid och allting, och när vi närmade oss Stockholm då, vi turades om att köra, så var det jag som körde när vi närmade oss Stockholm.
0: Mm.
1: Så följde vi ju pilarna där det stod, det var en färja på.
0: Ja, just det.
1: Så tänkte vi, det måste ju vara rätt, så vi körde ju där.
0: Ja.
1: Det var bara det att vi hamnade ute i det som heter Frihamnen.
0: Ja.
1: Ja. Och vi hade varit ute i god tid, men nu var vi helt plötsligt inte i så jättegod tid när vi insåg att vi skulle ha varit där strax nedanför slottet. Jag vet inte vad det heter, men därifrån gick ju båtarna då.
0: Ja.
1: Och har man då inte kört till Stockholm innan?
0: Nej.
1: Och så ska man försöka gena från Frihamnen dit.
0: Ja, då kan det bli lite stökigt.
1: Det blev väldigt stökigt och alla visste ju att jag vet inte hur många varv jag körde runt i den här stora rondellen i Stockholm där. Men alla visste åt vilket håll vi skulle, men ingen visste det i alla fall.
0: Nej.
1: Men det roligaste var att vi lyckades komma in, det här var 1994.
0: Ja.
1: Då tidigt på vår eller vår försommaren.
0: Ja.
1: Och vi lyckades komma in på en gata, det var nästan ingen trafik alls, men det var en väldans massa människor som stod längs hela gatan där.
0: Mm-hmm.
1: Och då hade vi ju upptäckt att de här sopsäckarna hade ju gått sönder.
0: Nej.
1: Så att det var ju liksom så här långa remser utav svarta sopsäckar som hängde ner utanför bilen, va?
0: Ja.
1: Och där stod en massa människor som såg jätteglada ut och vi vinkade lite glatt. Vi körde och vi skulle nog inte ha kört där, för jag antar att det var avstängt. Det var nämligen så. Ja, vi vet inte. Vi kom i alla fall till färjan i tid med andan i halsen. Men sen visade det sig att det var ju så att Sverige hade ju vunnit hockey-VM.
0: Jaha!
1: Så alla de där människorna, det var ju avstängt där vi körde. Så att de här människorna stod och väntade på den kortegen som skulle komma med hockeyhjältarna, va? Och de vinkade och vi skickade glatt tillbaka.
0: Och så tänkte de så här, det kommer en pyntad bil med lite sån här svart serpentiner och grejer.
1: Ja visst, det var bara remser av sopsäckarna när vi kom. Det var helt så galet.
0: Åh, herregud. Ja, men då vet man att när det kommer en sån bil, då kommer sen kortegen med alla hockeyhjältar. Herregud.
1: Ja, det här var nog ett av de roligaste minnen jag har av min numera bortgångna vän.
0: Oh.
1: Men det var helt underbart.
0: Oh.
1: Men man hade andan i halsen, men vi hann med färjan och kom till Finland och firade hennes systers födelsedag. Så det var...
0: Oh, gud. Alltså jag är så otroligt tacksam att du hörde av dig, Birgit, och berättade. Det är otroligt roligt. Det här kommer jag sent att glömma. Tack snälla du. Ha en fin kväll nu.
1: Ja, detsamma, detsamma.
0: Ha det gott.
1: Det gott.
0: Hej, hej.
1: Ja, hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: Staffan Hellstrand här i kvällspasset med Lilla Fågelblå.
1: Sommartid i P4.
2: Vad gör man på en burnout?
3: Ja, du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
4: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen, men sen hade vi då, nej.
1: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.
4: Jag måste bo på hotell.

0: Meghan Trainor, Getting Girl, du hör den här i kvällspasset där vi har med oss massor av virrpannor idag. Jag är så glad att ni drabbas av semesterhjärna då och då. Därför så kan vi göra de här underbara programmen. Jag älskar det. Siv ska vara med mig nu. Hallå Siv.
1: Ja, hallå, hallå.
0: Hej du, hur har du det?
1: Hej. Ja, jag har det bra.
0: Skönt att höra. Vad är det du har kommit att tänka på då?
1: Jo, det var väldigt, väldigt många år sedan. Vi hade haft Norrlandsfrämmande och så skulle vi åka med dem tillbaka till Norrland.
0: Ja.
1: Ja, och det var väl gott och väl. Och på den tiden fanns ju inga telefoner annat än man var tvungen att stanna någonstans och ringa.
0: Ja, just
1: det. Men när jag satt i bilen så skrek jag bara rakt ut. Frys den! Ja, min man, han trodde jag var knäpp.
0: Ja.
1: Men jag hade ju stängt av huvudströmbrytaren. Så all elektricitet var ju avstängt.
0: Oh, för du tänkte att det här var bra att göra innan man skulle resa iväg, eller?
1: Ja, då visste jag att allting var avstängt. Och det var det ju verkligen.
0: Ja, det var det ju verkligen. Alltså, hur gick det här? Jag vågar knappt fråga.
1: Jo, vi var ju tvungna att stanna vid en mack.
0: Ja.
1: För att kunna ringa.
0: Ja.
1: Till en granne som hade en nyckel som kunde gå upp i lägenheten och sätta på strömmen igen.
0: Ja.
1: Men det där glömmer jag aldrig.
0: Det förstår jag. Och jag antar att du aldrig gjorde om det heller.
1: Nej, aldrig någonsin.
0: Åh, Siv, ja. Siv. Ja, men skönt att det löste sig. Och tack snälla för att du hörde av dig till oss.
1: Ja, tack ska du ha själv.
0: Hej då. Hej, hej. Jag tror att Ann-Sofie också är med oss. Hallå.
2: Hallå, hallå.
0: Hej, välkommen.
2: Tackar.
0: Vad har du kommit att tänka på för historia?
2: Nej, jag kom för länge sedan. Det är säkert 10 år sedan. Ja. Ja. Hon var 18 nu. Hon var väl 7-8 år när vi åkte till Mallorca. Jag och min dotter och barnbarnet.
0: Ja.
2: Och sen skulle vi... Sen första dagen då så skulle de vara ner på minidisk. Och jag sa, då duschar jag under tiden. Ni går dit så går vi och äter sen.
0: Ja.
2: Ja. Då skulle vi träffas klockan 6 nedanför hotellet.
0: Mm.
2: Ja, och jag gick in i duschen och duschade. Och sen kom jag inte ut. Det blev baklås på dörren. Ja, jag kunde inte komma ut.
0: Alltså, du kunde inte komma ut från duschen? Eller
2: nej,
0: från...
2: det var en glasdörr. Ja, ja. Jag gick inte komma ut. Jag bankade och bankade, men gick inte komma ut.
0: Nej, men gud!
2: Ja, där satt jag. Och jag frös. Ja.
0: Ja.
2: Men vi skulle träffas klockan 6 utanför. Till slut kom ju dottern och vi 6:30 och sa, men mamma, vad är det? Men är duschen jag instängd? Nej, det kan inte vara så. Jo, men så här kommer inte. Och hon försökte, nej, det gick inte. Så då ringde hon receptionen, då kom en man upp och, ja. Och skulle, nej, den var låst av dörren. Han sa, jag får slå in dörren. Vill du ha något att skyla dig med? Nej, så jag vill bara komma ut.
0: Ja.
2: Ja. Och han slog in dörren och jag kom ut. Ja.
0: Men yes. Vänta, Hans, du är inne i duschen och det blir, ja. Vad blir det, glassplitter där överallt? Eller va?
2: Nej, ja, han slog in dörren, jag vet inte om det var glassplitter, jag kommer inte ihåg.
0: Nej.
2: Jag bara liksom kände bara att nu öppnade han dörren, jag kom ut och jag bara grät och grät och grät.
0: Ja. Ja.
2: Men till slut kom jag i alla fall ut
0: ja,
2: och satt där med handduken runt omkring mig och allting. Men sen senare på kvällen så kom de från hotellet och sa att ni får all inclusive nu.
0: Ja.
2: Resten av veckan. Så jag har varit där en dag och fick all inclusive. Så det var ju bra då.
0: Ja, men det var ju också en ganska otäck händelse att vara med
2: om.
0: Ja,
2: det var hemskt. Det var hemskt. Jag var livrädd när jag satt i den duschen. Och jag kom inte ut. Jag dunkade och dunkade. Oh. Jag kom inte ut.
0: Nej, men gud vad hemskt. Men hur har du gjort sedan dess? Är du lite noga så där innan du stänger? Alltså,
2: ja.
0: Eller?
2: Jo, det har jag blivit. Jo, jag är lite rädd.
0: Ja. Ja, men jag kan tänka mig det, att man ändå vill liksom kolla så här, går den här upp igen eller hur funkar den här dörren?
2: Ja, jag fattade, det var ju sån glasdörr man stängde liksom, och jag tänkte det var ingenting med det.
0: Nej.
2: Och så bara kom jag inte ut.
0: Nej, men gud. Åh, Ann-Sofie. Men skönt att allt löste sig ändå.
2: Och vi fick all inclusive resten av veckan, så det var perfekt.
0: Ja, så det blev ganska bra ändå.
2: Det blev bra till slut.
0: Du fick betala med en liten stund i duschen, så kan man säga.
2: Ja, precis. Exakt.
0: Ja. Ann-Sofie, kul att prata med dig. Ha en jättefin kväll nu.
2: Det ska jag ha.
0: Ha det
2: ni
0: gott.
2: Också.
0: Tack. Ja. Hej.
2: Hej då. Hej.

0: Madonna, Like a Prayer. Ja, det är sista låten ut här i kvällspasset som är slut för ikväll. Jag måste bara lägga till Anneli som har svarat på frågan när ställde semesterhjärnan till det på vår Facebook-sida. Hon skriver så här: precis nu faktiskt. Skulle fånga dagen men nycklarna följde inte med. Får vänta till min inneboende kommer hem. Ingen fara. Moder Sol gynnar Göteborg idag, skriver hon. Hörrni, stort tack till alla som har varit med oss. Vilka otroliga historier vi har fått höra ikväll. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng. I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg, digital redaktör Saga Åkerlind. Det var Maria Ensell som valde musiken, ljudtekniker Torbjörn Vigart, producent. Ja, det var Hugo Götberg. Själv heter jag Sarit Monastyriska och du och jag, vi hörs imorgon igen om du vill. Nu blir det Nyhetsklubben här i P4. Hej!
1: Hej, jag heter Walter och jag har hört att alla golfbollar ska bytas ut. Är det sant?
2: Ja, men bra fråga, Walter. Vad säger du, Martin?
3: Så var beslutet. De skulle bytas ut, men nu i juni kom ett nytt besked.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om golf och vem det egentligen är som bestämmer reglerna.
5: Det är en lugn söndagseftermiddag och solen skiner över en stor grön golfbana. Runt gräset står en samling människor. De är alla knäpptysta och kollar på en och samma sak. De fokuserar på golfspelaren som håller på att ställa upp sig vid första hålet. Golfbollen är placerad strax framför henne, rakt mellan fötterna. Hon lättar på knäna, drar bak axlarna och drar ett djupt andetag. Hon svingar klubban långt bak och sen framåt. Bollen flyger högre och högre, hundratals meter genom luften. Publiken jublar. Det såg busenkelt ut. Men bakom banan sitter du. Du ser bekymrat efter hur långt bollen flög. En fråga, omöjlig att ignorera, dyker upp i ditt huvud. Tänk om golfarna har blivit för bra.
4: Gäst i studion är Martin Hedberg, sportreporter på Sveriges Radio.
2: Hej Martin!
3: Tjena, tjena!
2: Men du, nu måste vi ju reda ut det här. Stämmer det verkligen att alla golfbollar ska bytas ut?
3: Det stämmer inte riktigt längre. Det kanske blir så. Det var sagt att 2028, om 2 år, så skulle proffsen byta bollar. Och 2030, då, om 4 år, så skulle amatörspelare, hobbyspelare, få göra samma sak. Men nu i juni kom beskedet att man skjuter upp det där beslutet lite. Det finns lite olika åsikter om det är bra eller dåligt.
2: Ja, men varför är det man vill byta ut bollarna?
3: De bästa spelarna numer är så duktiga att de slår bollen så väldigt långt så att de kommer så nära den här greenen där hålet är. Och det gör att vissa hål då, även på de tuffaste banorna, blir lite för lätta. Så att de som bestämmer inom golfen de vill göra det lite svårare för de bästa. Och det skulle i så fall också påverka oss hobbygolfare som inte är lika bra.
2: Martin, tusen tack för att du ville vara med. Jag har lärt mig supermycket nytt om golf.
3: Toppen, jag älskar att prata golf. Tack så mycket.
2: Hej då.
3: Hej då.
4: Du har lyssnat på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Hela avsnittet och fler avsnitt har du i appen Sveriges Radio.

0: och göra en åker. Och då bestämde sig vännerna för att röja upp en egen liten åkerplätt. Nu ska vi höra hur det går i fjärde delen av Kalle Stropp och Grodan Boll i grön galosch.
1: Såja, hugg i här. Här är stora gräsrötter som måste bort.
2: Jag tar i allt vad jag orkar, hörru. Hej, här kommer den. Jag tar hand om den.
1: Fint plopp, Niklas.
2: Då tar vi nästa då.
1: Japp,
2: japp. Det går ju fortare. Jag börjar redan se lite jord här.
1: Ja, hela åkern ska vara jord innan vi är färdiga.
2: Jaha, den ska snart vara jord, hörru.

0: Nu har jag bondat färdigt för idag. Nu går jag hem till min bondgård och lägger mig att sova.
1: Jaså, det må man säga. Grodan har en bondgård också.
0: Just det, ser med utsikt över sjön och braskenplankan. Jag tänker nämligen göra om min gröna galoschbåt till ett hus. Bara dra upp den ur vattnet och vända den upp och ner, ser du. Och sen kryper jag längst in i tån och somnar. För det är där jag har min sängkammare. Godnatt, sörra!
2: Men nästa morgon var grodan Boll tidigt uppe. Han träffade Plåt-Niklas på ängen utanför ingången till Kalle Stropps bostad. De gick in genom den lilla dörren och så nerför trappan. Och nu sitter de och diskuterar med Kalle Stropp om vad som ska växa på deras lilla åker.
0: Hörru, jag tycker att vi sätter en potatis. Potatis är godis. Man kan ju pomma den också. Pomma och fritta, va? Du vet, sån där pomfrit. Fritt fram för pomfrit.
1: Nu ska inte grodan skoja om det här, utan nu ska vi slå våra kloka gräshoppe, grod och plåthuven ihop och tänka ut vad som är bäst att odla på vår åker.
0: Ola? Ska vi ha Ola på vår åker? Jag känner en som heter Ola, hörru.
1: Man sa inte Ola, grodan. Man sa odla. Det kallas att odla när man sår och det växer och man sen tar vara på det som har vuxit.
0: Får jag säga ett plåtens ord så vill jag säga det att jag tycker att vi ska ha gul raps på åkern. För den kan man visst pressa olja av. Och jag gillar olja.
1: Man vill bara påpeka att det kanske inte är sån olja som Plåt-Niklas gillar. Nej, det vore nog bättre att odla säd. Vete till exempel, det kan man ju baka bröd av.
0: Ja, då kan vi baka lussekatter till Lucia och semlor till påsk och spagett. Det till pingst och fläskpannkaka till midsommar. Oj, oj, oj, vad jag blev hungrig. Vi har ju inte ätit på flera minuter.
1: Grodan har rätt. Vi är nog hungriga alla tre. Det är dags att göra lite frukost.
0: Just det, ja. För det kurrar i magarna. Surrar i magen, det surrar och burrar och känns så extra tomt. Sirr.

0: att jag också har något innanför min hud.
1: Nu hjälptes Plåt-Niklas och Grodan Boll åt att duka medan Kalle Stropp gjorde i ordning maten. Och eftersom de här små figurerna är så små jämförda med oss människor så var det inte vanliga kastruller och tallrikar och sånt som kom fram. Nej, jag tror att tallrikarna var knappar. Ja, knappar utan hål som Kalle Stropp hade hittat någonstans. Och kastrullen, det var en kapsyl till en läskedrycksflaska. Och det lilla runda bordet som de skulle sitta vid, det var en trårulle som stod på ena sidan. Grodan Boll satt där redan förresten.
0: Hörru Kalle Stropp, är det ett sånt där soppnedkast du har mitt i runda bordet? Så att om man inte gillar soppan, då skälper man bara ner den i det här hålet, va?
2: Nej, nej, nej, snälla Grodan. Om man inte gillar soppan så ska man inte ta så mycket. För då orkar man äta upp allt som man har tagit för sig. Och hålet i bordet, det råkade bara finnas där när man köpte, när man hittade bordet. Man kan ju ha en blomma där, till exempel. Men nu är ärtsoppan färdig.
0: Härligt, hör. Ös upp bara. Jag vill ha råge på min tallrik.
2: Äter Grodan upp allting då?
0: Ja då. Jag skulle nog kunna klämma ner 5 hela ärtor, hör.
2: Ja, varsågod då. Så, Grodan. Och Plåt Niklas. Och man själv. Så ja, smaklig måltid.

0: Men man sörplar inte så där, grodan.
1: Hur ska man sörpla då?
2: Man ska inte sörpla alls.
0: Nej, utan äta tyst och smakligt.
3: Godis, hörra. Hörra, vad var det?
4: Ja, vad var det? Det lät som att det var någon som knackade. Vem kan det vara? Som tur är har jag idag bjudit in en knackexpert. Ett varmt välkommen till dagens gäst, Hacke Hackspett!
5: Tack.
4: Varsågod, Knacke. Ja, där satt Grodan Boll och Kalle Stropp och Plåt Niklas med sina knapptallrikar och kapsylkastruller. Och så knackade det. För visst var det en knackning?
5: Kanske.
4: Kan du visa lyssnarna hur det låter när du knackar?
5: Okej.
4: Här hör vi alltså hur det låter när Knacke knackar. Eller rättare sagt, hackar på träden. Det var inte riktigt så det lät när det knackade på hos Kalle Stropp. Så det var säkert ingen hackspett.
5: Oj.
4: Vad är det, Knacke?
5: Huvudvärk.
4: Aj då. Du, Knacke, har du börjat stamma?
5: Ja, men det är bara på bokstaven k. Det är för att jag knackat så mycket. Det är, jag har fått hjärnskak. Knackning.
4: Du stammar alltså för att du knackar på stammar. Det var inte apigt. Bäst att du tar det lugnt med knackandet ett tag. K är annars en hemligt bra bokstav. Och kanske den man beskriver mig bäst på. Lyssna själva.

och jag, krämiga, kantiga bokstaven K, kan vara den man bäst beskriver mig på. Jag är kul, knasig, kunnig, kung och en krallig krabat. När jag var ung, jag är en kramig krummelur som kvartar i en koja. Gillar klättring, kudke, kurra, gömma och

0: Tänk vad man kan hitta på med bokstaven K.
1: Ja, så är det med K. Gå hem och vila skallen nu, Knacke, så att du får ordning på dina K.
2: Ja. Hej.
1: Hej då, Knacke. Stackarn. Man får vara försiktig om man använder huvudet till att knacka med. Nej, nu får det räcka för nu. Hej då.

0: Hej! Visste du att det finns många fler sagor att lyssna på i appen Sveriges Radio? Sök på sagor i barnradion. Hej då!
1: Du har lyssnat på barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. I landet Kongo-Kinshasa fortsätter sjukdomen Ebola att spridas. Det är en allvarlig sjukdom som också kallas för blödarfeber. Nu har mer än 1000 personer dött i den här omgången av Ebola. Vår reporter berättar mer.
3: Sjukdomen har spridits i olika omgångar i afrikanska länder. I den här omgången har mer än 2500 personer blivit smittade. Det säger Kongo-Kinshasas regering. Viruset som nu smittar människor i Kongo-Kinshasa är en ovanlig sort av Ebola-virus. Världshälsoorganisationen WHO har varnat för att den här smittan sprids snabbare än någon tidigare Ebola-smitta. Det finns fortfarande inget vaccin mot den här sortens Ebola.
2: Reporter Celine Henriksson. 5-åriga Ami har en väldigt ovanlig funktionsnedsättning. För Ami föddes utan ögon. Pappa Martin är förvånad över hur bra dottern klarar av det.
4: Det är ju fantastiskt att se liksom hur hon klarar av saker. Ja, att hon liksom ändå kan ta sig runt överallt. Och...
5: Ska du känga?
3: Ami leker med sina syskon i hemmet utanför Skövde. Fast Ami inte ser någonting håller hon på att lära sig gå. Hon har olika hjälpmedel, bland annat en rullator och en vit käpp. Och Ami får mycket hjälp av sin familj. Storebror Algot berättar.
6: Jag brukar gå med henne och jag brukar hjälpa henne när hon börjar gråta. Då så brukar jag... trösta henne.
7: Brukar hon busa med dig?
6: Ja, hon brukar slicka på mig.
3: När Ami föddes var pappa Martin väldigt orolig.
4: Ja, alltså när vi fick beskedet så var det som att hela världen rasade samman.
3: Men idag är han mer positiv.
4: Ja, men vi ser ju ljus på framtiden, absolut. Det är tufft. Vi får ju ta en dag i taget och minsta framsteg hon gör så blir vi jätteglada. Så att, verkligen, vi ser ljus på framtiden ändå. Och hon är så pass glad och social och hon är en sån tuff och stark tjej.
2: Reporter var Colin Svensson på P4 Skaraborg och klartextreporter var Celine Henriksson. Nu ska det handla om igelkottar. Igelkotten ska nämligen bli fridlyst. Från i höst blir det olagligt att döda, skada, fånga eller störa en igelkott. Felicia Eriksson i Marks kommun hittade 12 igelkottsbebisar i sin trädgård.
8: För en månad sedan hittade vi mamman utslagen i buskarna. Och jag har 4 igelkottsbebisar på kvällen som sprang och sen blev de bara fler och fler. Sen dagen efter var de 6 och sen blev de 8 och sen var de 11 och sen till slut var det 12.
2: Det har blivit färre igelkottar i Sverige de senaste åren. Magdalena Renberg är chef för Naturskolan i naturreservatet Asköviken utanför Västerås. Naturskolan lär barn om naturen. Magdalena säger att vi människor gjort det svårare för igelkottar att hitta platser där de kan bygga bo.
9: Trafiken är ju en stor del som påverkar igelkottar. Största chansen, om man får säga så, att se igelkottar idag det är att hitta dem påkörda vid vägkanten tyvärr.
2: Nu ska arten skyddas bättre. Därför blir den fridlyst.
9: Det ger ju liksom en tyngd till att vi verkligen behöver ta hand och värna våra igelkottar.
8: Nu ser vi kottarna sitta och äta. De har precis fått middag eller stödmatning under altanen. Har de hittat sitt bo?
2: När Felicia Eriksson hittade alla igelkottsungarna i sin trädgård pratade hon med en expert på vilda djur. Experten sa åt Felicia att mata ungarna med kattmat.
8: Jag börjar förbereda på morgonen med blöt mat eller torrfoder så att jag blötlägger i vatten. Och sen delar jag upp det i skålarna och så brukar jag prata med dem när jag går ner så att de vet att det är jag.
5: Hur känns det att de har valt just din trädgård?
8: Men det är ju superkul.
2: Intervjuerna gjordes av P4 Sjuhärad och P4 Västmanland. Reporten som träffade Felicia Eriksson i Mark heter Tilly Hertzer. Det var allt för kvällens klartext med mig, Ingrid Ramberg. Trevlig kväll!

0: Alltså, det kanske är första enda gången som vi tillsammans får uppleva Gais i Europa. Alltså, det kommer vi att prata om ett tag.
1: 36 års väntan över. Nu ska Gais kvala till Europa igen.
2: Och det gör de till Conference League, och det gör de emot FC Nordsjälland ifrån Farum i Danmark. Och matchen har precis satt igång på Gamla Ullevi. Nordsjälland, ett lag som senast spelade Conference League-gruppspel säsongen 2023-24. Gais senast i det här läget 1990, en evighet sedan med andra ord. 0-0 står det, matchen har precis börjat.
1: Per Karl på plats för Radiosporten i Göteborg.
3: Men det är ju inte bara Gais som inleder sitt Europakval denna kväll. En ligahylla högre upp ställs Hammarby mot tufft motstånd.
4: Det tuffa motståndet kommer från Belgien och heter Anderlecht. Från huvudstaden Bryssel kommer det gänget som inte haft det så där jättemysigt de senaste åren. Men har ju vunnit belgiska ligan massor med gånger. Men det är som sagt var ett tag sedan. Fyra i ligan var man i fjol. Häcken slog ut Anderlecht i fjol när det gällde Europacup-spel. Det kanske är goda nyheter för Hammarby. Matchen har varit igång en halv minut, det står 0-0.
1: Och det är Dag Malmqvist som följer Hammarby mot Anderlecht.
3: Och så träffar vi snart boxaren Otto Wallin inför kvällens stormatch. Helgens stormatch ska jag säga, på mäktiga Madison Square Garden.
5: Det känns riktigt kul för att jag har ju bott här i New York i 8 år och jag har alltid velat boxas här på Garden.
3: Fler ord från Otto Wallin efter klockan 9.
1: Det här är Sport Extra med studiosällskapet Sigge Sanner och Adrian Alebo Andersson.
3: Och vi inleder som brukligt med dagens rubriker från det vidsträckta idrottslandskapet. Fotbolls-VM må vara färdigspelat, men efterspelet har bara börjat. Nu riktar Norges fotbollsförbund ett officiellt klagomål mot USAs president Donald Trump efter vad de anser vara olämplig inblandning i Folarin Balogun-fallet. Detta rapporterar The Times. Amerikanens avstängning hävdes under slutspelet efter det att Trump bad FIFAs president Gianni Infantino och se över avstängningen. Norska fotbollsförbundets ordförande Lise Klaveness kräver nu att Infantino ska erkänna att det beslutet, det var ett misstag.
6: Jag kommer inte låta det här sopas under mattan, säger hon till The Times.
3: Och se ishockey, för nu står det klart att Patrick Kane, NHLs meste, amerikansk födde poänggörare någonsin, återvänder till Chicago Blackhawks efter ett knippe säsonger i andra klubbar. Stjärnan har skrivit på ett kontrakt över de kommande 2 åren och avtalet rapporteras vara värt 155 miljoner svenska kronor. 37-åringen vann Stanley Cup med samma Chicago 2010, 2013 och 2015.
7: Radiosporten med fotboll.
4: Europa League-kval alltså för Hammarby i omgång 2 mot belgiska Anderlecht. Det är fortfarande 0-0, men det var väldigt nära 0-1. Stolpskott från långt håll som Hammarby-keepern Werner Hahn inte nådde. Och hade den bara gått några centimeter längre till vänster sett med skyttens ögon så hade det varit 0-1, men nu är det inte det, tur där. Annars var det första minuten Hammarby som började bäst, men här kommer återigen Anderlecht i anfall ut med bollen på vänstersidan, kan spela in den i straffområdet, det finns 3 gubbar, tar på Hammarby-spelare när inspelet kommer, blir så småningom frispark för Anderlecht bara någon meter utanför Hammarby straffområdet, nästan rakt framifrån efter en fällning, och Hammarby-klacken buar. Det är 23 700 biljetter sålda och det ser det nog ut att vara här. Det är Anderlecht-klacken som fyller en sektion som har hela den södra kortsidan och i övrigt tomt. Men annars är det rätt så välfyllt här på stadion strax söder om Söder i Stockholm. Frisparken ska läggas 4,5 meter utanför straffområdet, nästan rakt fram som sagt var. Hammarby-muren är uppsprejad att stå någon meter längre ut från straffpunkten, 1,5 kanske, någonting i den stilen. Och det gäller att Werner Hahn är med på noterna här. Vad ska det bli? Ska det bli Ludvig Augustinsson, svensken som vi spelar back? Det ser faktiskt lite bättre ut i Anderlecht. Ska det bli han? Som, eller är det bara fint från belgarnas sida? Där kommer signalen. Det blir inte Ludde. Det blir ett skott. Och i ribban och in! I ribban och in, och det är 0-1. Det är en mardrömstart för Hammarby. En mycket fin frispark inslagen, ska se vem det var också. Det var ingen annan än Danilo Sica, ukrainaren längst fram i Anderlecht, som hänger in den, ribba in. Och där var han chanslös, Vanderhan. Det är 0 för Hammarby, det är 1 för Anderlecht. Och vi har bara spelat 5 minuter av första halvlek.
2: 5,5 minut spelar på Gamla Ullevi i Göteborg, där Gais tar emot FC Nordsjälland i Conference League, alltså en nivå ner jämfört med Hammarbys match där i Stockholm. Och än så länge den här matchen så är det faktiskt Gais som har haft mer boll på offensiv planhalva och har jagat fram 2 stycken hörnor. FC Nordsjälland är ju som så många andra lag från så många andra ligor ute i Europa inte i säsongen nu. De har spelat ett par träningsmatcher, inte minst när jag letar resultat så hittade jag att man hade spelat 2 matcher på samma dag. Det lät ju lite konstigt och var kanske inte så givande heller, så det är lite svårt att säga vilken form de är i. Deras ligapremiär är nu på söndag. Nordsjälland med ett väldigt ungt lag skulle jag säga. De har alltså 6 spelare i startelvan som är födda 2005 eller senare, därav 3 stycken som är födda 2007. Så förstår ni att det är lite talangfabrik det här, och det är ganska många afrikanska spelare, afrikanska unga talanger som finns på plats där. Plus en VM-spelare från Ghana, Caleb Jirenki. Han spelade 307 minuter och gjorde 1 mål för Ghana i VM-turneringen som nyss avslutades. Så att det är kvalitet som Gais ställs mot. Gais som spelar med en laguppställning som påminner väldigt mycket om det vi brukar få se i Allsvenskan. Det vill säga nyförvärvet Nikola Vasic startar på bänken. Han ska ju tillföra målskyttekraft annars för det grönsvarta laget i Göteborg. Det är bra drag på läktarna. Det är ungefär 500 supportrar ifrån Nordsjälland, eller från Farum som orten där de hör hemma heter, på den ena sidan. Och så är det välfyllt på Gais kortsida där det dessutom har varit bra tryck i inledningen. Nu kommer Gais med genomfrost i Torkelsson. Kan bli ett jättebra läge utanför straffområdet, lägger vidare ut till vänsterkanten till Oskar Pettersson, och han skickar in den, och den tar väl i ribban via målvaktens fingrar, och ett jätteläge för Gais. Och så kommer nytt inlägg, och den gången hamnar bollen i burgaven. Det är 0-0 och det är 8 minuter spelat.
1: Det är alltså mardrömstart för Hammarby i kvalet till Europa League, 1-0 Anderlecht efter bara 5 minuter. 8 minuter spelat nu även.

0: Holmes här i Sport Extra Be By You, där vi har en kväll präglad utav Europafotboll. Det är Hammarby som kvalar till Europa League. Första matchen i dubbelmötet mot Anderlecht underläge. Anderlecht leder 1-0 efter 10 minuter och Guy som för första gången på 36 år kvalar till Europa Conference League kval mot Nordsjälland. Där är det 0-0 efter 10 spelade minuter. Närmast i programmet en uppdatering från Ekot och Emil Nylén Danielsson.
1: Och då ska det handla om att regeringen nu ger Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i uppdrag att ta fram ett system för att dela mer information om oseriösa vårdgivare. Det är efter P4 Stockholms avslöjanden om en våldtäktsdömd gynekolog och den så kallade apoteksharvan. Kristdemokraten Elisabeth Lann är sjukvårdsminister.
2: Vi vill förebygga att olämplig verksamhet och olämpliga individer finns kvar och bedriver vård och möter patienter.
3: P4 Stockholm har under våren och sommaren avslöjat flera fall där viktig information om allvarliga brister i vården inte nått fram till de som haft möjlighet att agera. I den så kallade apotekshärvan kunde ett apotek i Stockholm lura flera regioner på miljontals kronor innan mönstret upptäcktes. Och en gynekolog som senare dömdes för våldtäkt hade anmälts redan 2022 men fortsatte att ta emot patienter i flera år.
2: Det är ju ett stort misslyckande. Alltså det är fruktansvärt att en läkare som har begått en våldtäkt kan fortsätta möta patienter och att fler patienter drabbas för att informationen inte når de som skulle behöva den här informationen för att kunna stoppa det i tid.
1: Reporter Lisa Johannan på P4 Stockholm. Livsmedelssändningarna till Gaza har ökat kraftigt sedan vapenvilan mellan Hamas och Israel i oktober förra året. Det här enligt FNs livsmedelsprogram WFP. Organisationen uppger att tillgången på mat har förbättrats och att barns näringsstatus har stärkts. I maj fick omkring 1,5 miljoner människor matstöd i Gaza. Så tillbaka till Sverige där en ny art har upptäckts i skogarna. Det handlar om en svamp som parasiterar på lavar. Fyndet har gjorts av forskare vid Statens lantbruksuniversitet, SLU, och upptäckten gjordes i Hälsingland vid en inventering av skogar i både Sverige och Finland. Arten liknar små bruna vårtor och växer på lavar som den lever på genom sina långa spröt.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Jag vet inte vad jag ska säga. Och jag tror jag aldrig i hela mitt liv har sett en skickligare fotbollsspelare.
6: Det var himmel och helvete.
5: Oj, skandal. Han bussar in den med handen, Maradona.
7: Radiosporten, dokumentär om Maradona och Guds hand finns i appen Sveriges Radio.
8: Gud i vissas ögon och djävulen i andras.
9: Ibland är ett fel faktiskt kanske lite rätt också. Och det handlar om känslorna kring fotbollen.
10: Tillbaka då i fotbollen och kvalet till Europa League. Hammarby Anderlecht 0-1. Hammarby anfall just nu närmast till straffområdet. Lägger ut bollen på högkanten in i mitten. Så drar till omedelbart. Det är jättebra utan Lind som skjuter. Men det är också en bra räddning. Men han skjuter mer eller mindre rakt på den belgiska målvakten som heter Colin Kasemans. Och så på returen så går bollen ut till Marcus Karlsson som drar den högt över. Och det har varit mycket Hammarby efter 0-1 målet. Bra nick av Victor Eriksson. Ledde till hörna som ledde till skott över då av Victor Lind. Och för en stund sedan ett Hammarby-anfall där Paulus Abraham drev bollen långt in i straffområdet, omringade tre gubbar. Han kunde ha spelat Besara i ett lite tidigare skede så kanske det hade blivit bättre. Nu blev han helt enkelt avväpnad. Men Hammarby har inte hängt med huvudena efter 0-1 utan snarare de som ligger på mer. Vi ska också komma ihåg att innan 0-1-målet så hade Anderlecht ett skott i stolpen. Bayern börjar om nu vid mittlinjen. Försöker hitta igenom det lila färgade försvaret som är ganska kompakt. Här kommer det sticka in i mitten, Besara. Och så lång boll upp, tänkte Lind. Hade han fått den när han varit offside så blev det inte det. Så byter istället Anderlecht, men deras omställning funkar inte. Hammarbys omställning funkar inte heller utan felpassning från båda gängen. Gör att bollen så småningom spelas av Ludvig Augustinsson, svensken på vänsterbackplatsen i Anderlecht, ner till egen målvakt. Där börjar gästerna från Belgien om. Vi har kommit snart kvarten in i första halvlek. Hammarby 0, Anderlecht 1.
6: snart kvarten också i Göteborg i Conference League-kvalet mellan Gais och Nordsjälland. Ställningen fortsatt 0-0 här, men det är Gais som har haft de två bästa målchanserna i matchen. Det är ribbskottet från Oskar Pettersson tidigt och för en liten stund sedan Frosty Torkelsson, ett skott från gränsen på straffområdet där Nordsjälland målvakten som heter Andreas Hansen dök ner mot sin vänstra stolpe och gjorde en jätteräddning. Och det är hörnor för Gais, fyra stycken redan, inte en enda för Nordsjälland, och Gais hänger med bra i den här matchen om man nu utgår från den förutfattade meningen att den danska högsta ligan är bättre än den svenska, vilket vi väl får tro med tanke på hur statistik och så där vidare ser ut. Men det såg väldigt farligt ut när Nordsjälland stack upp i sitt tidigare, eller i de anfallsförsök de har haft, för de har två stycken riktigt snabba spelare där uppe som yttrar, Prince Amoako på vänstersidan, Lamin Sadio på den andra sidan. Sadio från Senegal, Amoako från Ghana, båda födda 2007. Jösses vad det går undan när de har bollen. Visserligen har Amoako vid ett tillfälle mer eller mindre lurat bort sig själv i en duell med Gaisbacken Wengberg, där Wengberg bara promenerade iväg med bollen efter att Amoako hade gjort tre eller fyra dragningsförsök och Gaisaren bara stod kvar och tog bollen när Ghana-spelaren i Nordsjälland skulle springa förbi honom. Gais med bollen på egen planhalva, lägger ut den mot Ebrien. Han får lite jobbigt med den där bollen och så tunnlar han sin motståndare. Och i nästa läge så är det Sadio som går omkull när Gaisarna försöker stoppa honom. Och då ger den finske domaren inte honom någonting för det besväret, utan istället är det Gais som bygger från högersidan. Wengberg med bollen uppåt mot mittlinjen, spelar bak den i den egna backlinjen till Chardaklia. Han lyfter mot Oskar Pettersson som finns på vänsterkanten, men den lyftningen går inte fram för att det är flera Nordsjälland spelare där. I nästa läge är det Torkelsson som blir utknuffad ifrån plan och så småningom vinner ett inkast. Kastar bakåt till Oskar Ågren i Gais backlinje, upp centralt Milovanovic bakåt, och så är det Ågren igen som närmar sig mittlinjen. Bollen framåt mot Torkelsson. Han slår långboll och springer på Oskar Pettersson. Det här kan bli farligt. Han på väg in i straffområdet lägger in den centralt. Och så är det spelare ifrån Nordsjälland som får undan bollen i nästa läge. Först en gång och sen en gång till. Det är VM-spelaren Jirenki som är där inne i straffområdet. Men Gais behåller trycket. Nytt inlägg nickas undan. Plockas ner av Fagerjord centralt på mittfältet. Hans passning utåt till Wengberg på högersidan. Gais bygger utanför straffområdet. Kommer nytt inlägg mot centrum av straffområdet. Och kommer den danske målvakten Andreas Hansen ut och nyper den där bollen. Och Nordsjälland kan starta spel igen. Men det är mer Gais än Nordsjälland så här långt efter snart 18 spelade minuter i Göteborg. Ställningen är 0-0.
10: Det är mer Hammarby än Anderlecht när vi har kommit 18 minuter i Stockholm. Men det är ju Anderlecht som leder med matchens enda mål som kom väldigt tidigt. Och just nu en Anderlecht-spelare som ligger och har ont. Det är högerbacken Ali Mamar, som han heter. Marokkan, han är uppe på benen igen, så det ska bli frispark för gästerna vid mittlinjen långt ut på den högra sidan. De har ju ett anfallspar kan vi säga som är väldigt unga. Man har Joshua Ngakana, 17 år, och lika gammal Jaden Onyaseke, också han 17-åring, som finns långt fram i Anderlecht, som för övrigt har ett nykomponerat mittbackspar sen förra säsongen och en ny tränare sen förra säsongen. Tränaren är från Portugal, heter Vitor Bruno, har bland annat varit tränare i Porto också på hemmaplan så att säga. Nu har Anderlecht satt igång spelet igen, har det på egen planhalva än så länge då. Lirar med den i sida. Så är det en lång boll upp att jobba på för Mamar, men han springer men får inte bollen. Då springer han tillbaka igen. Går en kamp mot Noah Persson, Hammarby försvararen, och vinner den. Kastar hem eget backlinje till Julian Diakone som han heter. Tillsammans med fransmannen Leo Perrault är de mittbackspar i detta Anderlecht. Man så leder mot Bayern efter 19,5 minut med 1-0.

0: Rose och Bruno Mars här i Sportextra.
1: Och senaste nytt från fotbollstransfermarknaden. 40-årige mittfältaren och kroatiske fotbollsfrälsaren Luka Modric har förlängt sitt kontrakt med AC Milan. Efter att kontraktet med klubben gick ut efter den gångna säsongen spekulerades det i om det var tid att lägga de dobbade skorna på hyllan. Men några sådana planer har alltså inte alls Modric själv.
2: Tillbaka i Göteborg då, där Gais möter Nordsjälland i kvalet till Conference League. Omgång två, bollen hos Oskar Pettersson för Gais. 0-0 står det, ska vi säga. Förresten, inlägg nickas utav Salter, men en liten bit utanför. Men Gais skapar mer än vad Nordsjälland gör, även om det danska laget har varit framme och oroat vid ett par tillfällen, men ändå inte fått till någon riktig målchans. Men det är ju ganska uppenbart, tycker jag, att Nordsjälland är ju inte här för att försvara ett 0-0-resultat, utan de är intresserade av att anfalla i lika hög grad som hemmalaget. Nu kommer de igen centralt genom Amoako, han som har varit jobbig för Gais hittills i den här matchen. Men Gais återerövrar bollen genom Frosty Torkelsson som är precis överallt på plan. Och så kommer det en löpboll ut på högersidan att springa på för Max Andersson. Men han får inte till något riktigt avslut, utan bollen hamnar hos målvakten istället. Och så börjar danskarna då spela runt på den egna planhalvan. Bollen framåt mot Amoako vid mittlinjen. Han stöter på patrull i formet av en gaisare och ut till ett Nordsjälland inkast i offensiv riktning på vänstersidan, kastat ut av lagets norrman som heter Runar Norheim, som kastar bollen bakåt till VM-spelaren Irenki från Ghana som spelar bak den till egen målvakt. 0-0 står det, 24 minuter i spel.
3: Hammarby ligger under mot Anderlecht på hemmaplan. 1-0 är det för belgiska laget. Och nyss en frispark för Hammarby i offensivt straffområde som inte ledde någonstans. Den som förorsakade den och drog på sig ett gult kort var kanadensaren Nathan Saliba, som ju spelade i VM för Kanada. Och nu är han också med här. Det var ju ytterligare VM-spelare i Anderlecht. Mexikan, som dock Huerta, som inte ens är med på bänken. Så honom kommer vi inte få se i den här matchen. Däremot så spelar alltså Nathan Saliba från start. Bollen ner och vänder hos Wannerhand, Hammarby-målvakten. Via Tekke, upp en bit på egen planhalv. Han väljer att spela in bollen i mitten. Lugnt och stilla i promenadtempo från Hammarby just nu. Bra väder i Stockholm, ingen nederbörd under dagen, inte nu heller. Varmt och skönt på arenan, kanske 18-19 grader, någonting i den stilen, där hela arenan i princip ligger i skugga. Så vandrar Hammarby så sakta ligga in på offensiv planhalva då, genom Tekke, en bit på vänsterkanten. Han med sig Noah Persson, väljer att inte spela honom på vänstersidan, utan spela bollen bakåt. Det går väldigt långsamt nu, vinter. Nu får Persson en liten yta att springa på, utnyttjar det, springer och springer. Här kommer inlägget, mot bort i delen av straffområdet, ingen finns där. Men för säkerhets skull så nickar Ludvig Augustinsson i Anderlecht ut en bollen till hörna. Det var lite onödigt av honom, men Hammarby tackar förstås och tar emot och får sin andra hörna i matchen. Slås kort till Besara som missar nästa passning, men har lite tur, får tillbaka bollen. Viktor Lind lägger ut den på Besara igen, som är långt ute på högersidan. Tar emot bröstet men spelar bollen ner till Tekke. Hittar ut mot Hander Majed på högersidan. Han utmanar två gubbar, spelar in bollen i mitten. Kan vi något inför Skoglund att slå in den på. Det fortfarande är kvar långt ute på högerkanten, nästan hela Hammarby höll jag på att säga. Nu då Besara, här kommer en lyftning, nickas lätt utan den första bästa Anderlecht-försvarare, och när den når till lagkaptenen i Hammarby spelar hem mot egen målvakt, som är långt utanför eget straffområde, tar hjälp av sina backar och ska se till då bara att inte klanta till det här. Det räcker med att det står 1-0 för Anderlecht mot Hammarby efter 26 minuter.
2: 27 matchminuten i Göteborg. Det står 0-0 mellan Gais och FC Nordsjälland, där Nordsjälland var framme och var riktigt giftiga, eller riktigt farliga inne i Gais straffområde för en liten stund sen, efter att två Gais-spelare inte riktigt hade fått undan bollen. Sen tror jag Nordsjälland slog 3 eller 4 passningar inne i Gais straffområde, men det var ingen som avslutade, så det är fortfarande inget egentligt avslut ifrån det danska laget. Men den här gången ett verkligt hot emot Gais. När Nordsjälland har bollen i den egna backlinjen där Norheim Bergin, rullar den bakåt till Jirenki, får tillbaka bollen ute på vänsterkanten, spelar den återigen ner mot det egna målet. Så småningom spelas bollen återigen till Norheim där ute på vänstersidan, som hittar passningsalternativ innanför sig, och så kommer ett nytt anfallsförsök, men då kommer det väl Gaisare emellan. Det gör det inte, utan nu blir det riktigt farligt. Amoako kommer på vänstersidan, har inte mindre än 4 rödklädda lagkamrater med sig. Så småningom hamnar bollen inne centralt för Justin Jansen, som klappar till med vänsterfoten, men en bra bit över ribban i Gais-målet. Och ännu en gång en bra anfallsintention ifrån Nordsjälland, men inget avslut emot mål, utan ett boll som går över, eller ja, mot mål var det ju, men på mål var det inte. 0-0 står det, 28 minuter.
0: Och i Hammarbys kval till Europa League är det alltså underläge för Bayern, ledning för gästande Anderlecht som leder 1-0 efter 28 minuter även där.

0: Give it up med Casey and the Sunshine Band här i Sportextra där vi följer Europa-fotbollen. Anderlecht leder mot Hammarby 1-0. I Göteborg är det mållöst.
1: 0-0 mellan Gais och Nordsjälland 31 minuten. Det ska bli frispark för Gais i ett bra inläggsläge nere vid den högra vänstra hörnflaggan, halvvägs från kortlinjen och upp till straffområdets övre gräns, om man säger så. Och ganska många gaisare samlade in i straffområdet när frisparken så småningom ska komma in. Gör det där så kommer det Nordsjällands spelare i läget bakom där. Så vet jag inte om domaren har blåst hörna för Gais eller om han har blåst för offside eller någonting annat. Gais-spelarna verkar, Brien verkar vara på väg ut för att slå en hörna ifrån andra hållet i alla fall. Förvirring där. Det var väl en Nordsjällandsspelare som kom sist på den där bollen och nickade den rakt ut över kortlinjen. Så ny hörna för Gais alltså i den 32 minuten. Att slås av De Bruyne. Klagomål från Nordsjällandbänken mot fjärdedomaren. Där kommer hörnan tryckt, pressad inåt och det är ut. Jätteläge för Gais. En nickskarv i första stolpen rakt i bröstet på målvakten och ut ytterligare en hörna. Som ska komma ifrån samma håll ännu en gång. Det är ett mycket bra läge och det är ju så att det är Gais som får bollarna på mål i den här matchen, men de har än så länge inte fått in den. Ny hörna då, det är den sjunde hörnan från Gais sida. En har Nordsjällan haft vid det här laget. Där kommer hörnan också återigen in i straffområdet, nickas undan ganska enkelt vid första stolpen utav Nordsjällans försvarare till ett inkast på Gais, för Gais på högerkanten att kastas ut av lagkapten Wengberg. 33 minuter och fortfarande inga mål i Göteborg mellan Gais och FC Nordsjälland.
2: I Stockholm är fortfarande 1-0 för Anderlecht mot Hammarby. 33 minuten även här. Inkast för Bayern ska det bli i höjd med straffområdeslinjen ute på vänstersidan. Ska kastas ut av Noah Persson. Bra läge nyss för Paulus Abraham i Hammarby. Fast han hade lite svårt med balansen. Passning från Montander Majed var inte den enklaste att hantera. Och därför blev skottet lite utanför och över. Hammarby har erövrat boll på egen planhalva, tar in den offensivt igen då hos Majed som inledningsvis haft det lite svårt men kanske mer och mer nu börjar komma in i spelet och sätta passningarna där de ska och behålla bollen. Nere i Hammarbys backlinje, den är höjd med mittlinjen framåt från Fredrik Winter. Han hittar ingen offensiv boll att slå, tar hjälp istället av backkollega Eriksson, Viktor, tillbaka till Winter. Ganska hög press från Anderlecht gör att Hammarbyarna står still och bara rullar boll på egen planhalva i backlinjen just nu. Winter tröttnar på det, slår en boll ut på Noah Persson som har varit väldigt aktiv på sin vänsterkant. Slår in en boll i mitten till Abraham som när ska peta den till lite lin så blir det för dålig petning. Och då kan det istället komma en omställning här för Ngakana, en av 17-åringarna som får frispark med sig just när han ska passera mittlinjen på den högra sidan. Och då kommer också Hammarbys första gula kort och det drabbar just Fredrik Winter. Tidigare har ju Anderlecht drabbats av två. Den senaste var Ludvig Augustinsson efter ett ruff på just Montander Madjes. Frispark för Anderlecht vid mittlinjen på högersidan efter 34 och en halv minut. Och det är belgarna som leder med 1-0.
0: Och det är alltså 0-0 i matchen mellan Gais och Nordsjälland i kvalet till Conference League.
3: Och nu till Tyskland för... Det tyska fotbollsförbundet har kallats till pressträff imorgon fredag och då tror sig många veta precis vad det är som väntar. Jürgen Klopp tros presenteras som ny tysk förbundskapten. Efter Tysklands VM-uttåg mot Paraguay i 16-delsfinalen lämnade ju Julian Nagelsmann samma roll. Sen dess har så gott som allas blickar riktats mot just Klopp som själv har bekräftat att han är intresserad. Och nu verkar alltså parterna vara överens och Klopp med det stora vita leendet väntas presenteras på pressträffen imorgon alltså. Och som om inte detta vore nog så väntas dessutom Zinedine Zidane presenteras som Frankrikes nya förbundskapten på tisdag. Så Sigge, det kan bli ett ganska häftigt och tränar tungt EM 2028 så småningom. Pep Guardiola sitter ju dessutom i samtal med Italiens fotbollsförbund.
4: Jag tänkte precis fråga om det sistnämnda, men ingenting klart.
3: Ingenting
4: officiellt helt och hållet där heller. Nej.
3: Vi får ju portionera ut de här pressträfferna lite, kan jag tänka mig att Italiens fotbollsförbund tänker i sin tur.
4: Det lär komma besked i dagarna, helt enkelt.

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund här i Sportextra.
1: Tillbaka till fotbollen, Europa League-kvalet mellan Hammarby och belgiska klubben Anderlecht. Det är gästerna som leder med 1-0. Målet inspelat redan efter ett par minuter av den första halvleken. Senaste minuterna har det varit mycket Anderlecht. Dessutom skott från Ali Mamar som räddades av Han. Det var väldigt dålig vinkel, men det var stenhårt från nära håll. Så var bra gjort att han gjorde det. Och Hammarby har inte haft någon riktigt vettig målchans. Utan det är oftare Hammarby är uppe och oroar i offensiv straffområde än tvärtom. Men när Anderlecht är uppe så känns det alltid lite farligare. Att få till lite vassare chanser. Här då, Majed har gjort en snurrfint ute på högersidan. Han har sett en bra bit i halvvägs in på offensiv planhalva. Med sig Abraham och Victor Lind i mitten, men spelar bollen bakåt till backlinjen. Alla Hammarby spelar in på offensiv planhalva utom målvakten förstås. Här kommer en långboll att jobba på för Victor Lind. Hinner han den innan kort sidan? Det var till Lind, det var Marcus Karlsson som sprang. Bollen dessutom ut över kortlinjen och insparken är till belgisk målvakt Kosemans, som han heter. Kvar att spela första halvlek. 5 minuter av effektiv tid. Det står 0-1.
2: 5 minuter kvar av ordinarie tid på första halvlek också i Göteborg, där Geist tar emot FC Nordsjälland. Bollinnehavet blir mer och mer till det danska laget, men just nu är det Geist som är på väg framåt. Kunde ha blivit bra där om inte Oskar Pettersson hade trampat på bollen. På så sätt så försvann den möjligheten, och så är det istället Nordsjälland som är på väg framåt, men kommer inte fram därför att Geist bryter genom Milovanovic i mittcirkeln. Han slår en lång boll rakt framåt, nickas undan. Kan Torkelsson fylla på där möjligtvis så att Geist kan erövra bollen, men det kan de inte, utan istället skicka Nordsjälland undan igen. Känslan är att när det är dueller om bollen så är Nordsjällandspelarna kanske lite snabbare och lite starkare, vilket gör att det oftast är ju de här täta närkampsduellerna de som kommer ut i bollinnehav istället för Geist-spelarna. Det är väl möjligtvis den skillnaden man kan se mellan lagen. Geist återigen med bollen på den egna planhalvan hela vägen ner, och Chardaklia som rullar utan på högersidan till Wengberg, fortfarande kvar på egen planhalva. Försöker locka upp Nordsjälland-laget. Får ut bollen till vänster till Brienne som sätter fart uppåt mot mittlinjen. Letar efter spelalternativ. Har det i mitten i form av Fagerjord. Men väljer att inte spela in bollen där, utan spelar den istället tillbaka till Oskar Ågren som är vid mittlinjen. Han spelar Fagerjord centralt istället. Som sätter fart, lägger ut den åt högersidan där Milovanovic sätter fart inåt mot straffområdet. Lägger den ut till Wengberg inåt i straffområdet. Kommer bollen, ingen Geisare där. Mer än De Bruyne som kommer sent in i läget och gör mål. Matteo De Bruyne, han kommer liksom bollen. Chansen går förbi alla Geisarna som är där inne i straffområdet som ska ha bollen. Och så skruvar den sig utåt på gränsen på straffområdet. Och där kommer han, den kanadensiske vänsterbacken Matteo De Bruyne. Och klipper till och bollen in vid den vänstra stolpen hos den danske målvakten. Och efter 42 spelade minuter så leder Geis mot Nordsjälland i Conference League-kvalet med 1-0.
1: I Stockholm är det inte lika glatt. Här leder Anderlecht mot Hammarby med 1-0. Också lika mycket spelat som i Göteborg. När Hammarby försöker på den högra sidan nu då, mot Ander Majed. Slickar sidlinjen med bollen och sina orangea skor. Spelar in den i mitten mot Hampus Skoglund. Tillbaka till Majed som försöker komma framåt. Han fortfarande mest i Skoglund, men har 2 gubbar emot sig från Anderlecht i den lila dräkterna. Jobbigt för Marcus Karlsson att behålla bollen i spel, men lyckas i alla fall med det. Och så blir det väl i alla fall, blir det frispark eller inkast för Hammarby? Domaren blåste nog inte för frispark, men inkast blir det i alla fall. Skoglund ser ut att ta hand om det för Hammarby. Och då är det sådär i höjd med straffområdets förlängning. Men han kastar bollen bakåt i plan. Och då lyfter förstås Anderlecht upp och Hammarby tvungen att backa. Fortfarande kvar med alla spelare på offensiv planhalva. På högra sidan. Försök framåt genom Victor Eriksson. Sista passningen inte bra. Det är mer eller mindre en undanrensning av Anderlecht. När klockan har passerat 43 och ner till målvakten vann han i Hammarby. Som spelar ut en ohotat på Fredrik Winter. Ser ingen riktig lucka. Står still med bollen mitt på egen planhalva. Är tvungen att spela i sidled till Eriksson. Nu ska Tesvalde täcka sig till att han inte blir av med bollen. Det blir han inte heller.

0: Nej, Tekke håller i bollen. Spelar bollen upp mot mittcirkeln och det är fasligt svårt för Hammarby att hitta framåt utan man inte vill backa ner och spela bollen inom laget till sidled. Nu då, Majed slår en crossboll. Nej, Victor Lind fanns tillgänglig ett tag. Här kommer det crossboll som slår på Anderlecht ben och då är de tvungna att spela bollen ner till egen målvakt som rensar undan. Upp med bollen i mittcirkeln. Det är 25 sekunder kvar att spela av den första halvleken. Hammarby fortfarande, eller återtar bollen, kanske kan åstadkomma någon press innan klockan är uppe på 45. Inga tendenser till att det ska bli tillräckligt. Jo, det står en gubbe där, fjärde domare från Skottland, med en sån där skylt i näven, så det kanske ska bli en minut i alla fall då. Bollen knuffas ut över linjen och det blir inspark för Anderlecht. Och den tilläggsminut som ska bli, den börjar vi. Nu Anderlecht leder 1-0.
1: I Göteborg så blir det ingen tilläggsminut för att precis i detta nu så sätter domaren pipan i mun. Domaren som kommer från Finland och blåser av den första halvleken efter exakt 45 spelade minuter. Och det är Gais som leder med ett mål mot noll mot Nordsjälland. Matteo de Brienne målskytt i den 42 eller 43 matchen mot det möjligtvis ett riktigt kalasmål. Där han fyllde på bra. Dessutom gjorde han en bra defensiv insats efter det. Gais leder med 1-0 mot Nordsjälland i konferenslikvalet efter en halvlek.
0: Och några sekunder kvar av första halvlek i Stockholm. Hammarby har bollen men på egen planhalva. Domaren börjar titta på sin klocka. Hinner de göra någonting så kan de inte såsa utan då får de nog slå en lång boll upp mot Paulos Abraham eller Victor Lind. Men det blir inte så. Det blir för mycket spel i sidled. Bollen in på offensiv planhalva i och för sig. Där kommer långa bollen. Ut med den på kanten mot Noah Persson, vänsterbacken, men den når inte honom utan där är halvleken slut. Och det är Anderlecht genom ett mål på frispark tidigt i första halvlek genom Danilo Sikan, ukrainaren. Snygg frispark, ripa in. Det är så, det är det enda målet som har fallit i Stockholm. Vi väntar på paus inför den andra.
2: Och i Göteborg hörde ni Per Karl berätta om ledningen för Gais hemma mot Nordsjälland i kvalet till Conference League. 1-0 till Gais efter den första halvleken i Stockholm alltså. Underläge Hammarby. Dag Malmqvist är det som är på plats för Radiosporten på Danmark.

0: Kaunda. Ja, det heter ju så på finska. 2025 års vinnare utav Melodifestivalen Kaj med Bara bada bastu här i Sport Extra, där vi följer Europakval i fotboll för två svenska klubbar. Den första matchen i dubbelmöten är det som gäller ikväll för Hammarby mot Anderlecht i kvalet till Europa League. Underläge där för Bayern. Anderlecht leder efter ett tidigt frisparksmål med 1-0 i Stockholm. Desto bättre går det för Gais i Göteborg som i sin första Europamatch på 36 år leder efter den första halvleken mot danska Nordsjälland efter ett sent mål från Matteo de Bruyne till 1-0 för Gais i paus.
1: Så är det, men nu ska vi göra ett litet nedslag i en annan del av Göteborgs fotbollen.
2: Flera supportrar till IFK Göteborg blir av med sina vistelseförbud efter prövningar i tingsrätten, det skriver Göteborgs-Posten. I mars gick polisen ut med att flera av IFK Göteborgs supporterföreningar ska klassas som kriminella nätverk och 10 supportrar meddelades vistelseförbud av åklagare och polis. De fick då inte befinna sig i centrala Göteborg dagen innan Blåvitt skulle spela match samt under matchdagen fram till 03 på natten. Detsamma gällde vid flera bortamatcher och supportrar fick inte alls besöka träningsanläggningen Kamratgården. Nu har 9 av de 10 vistelseförbuden prövats i tingsrätten och antingen rivits upp eller kraftigt reducerats.
1: Rapporterade P4 Göteborgs Elias Olander. Och mer idrottslig kontrovers nu. Det internationella olympiska kommitténs rekommendation att välkomna ryska och belarusiska idrottare att tävla under egen flagg i OS 2028 väckte stor uppståndelse tidigare i juli. Efter beslutet och efter att det internationella skidförbundet FIS inte valt att välkomna ryska idrottare har nu den ryske olympien Alexander Bolsjunov riktat kritik mot FIS och mot Norge.
3: FIS gör som de vill. Jag ska inte klandra någon, men vi förstår att det är de skandinaviska länderna som sitter på bakbenen och håller tillbaka beslutet. De kommer driva på in i sista stund för att hindra ryssarna från att delta i internationella tävlingar. Ryssland är deras största konkurrent. Om vi prövar att ta bort det norska landslaget i 5 år kan vi se vad som händer, säger han.
1: Och så avslutar vi den här lilla nyhetsuppdateringen med tennis. För knappt 7 år sedan var Rebecca Pettersson rankad 43 i världen. Men sedan dess har skador stått i vägen för de stora framgångarna. Idag meddelade hon i sociala medier att hon genomgått en till slut oundviklig operation. Ett diskbrock i bröstryggen med en spetsig förkalkning som hade gjort hål i ryggmärgspåsen låg bakom. Men så här efter operationen låter hon hälsa att hon ser fram emot att komma tillbaka starkare.

0: Sledgehammer med Peter Gabriel här i Sport Extra, där det är Europakval i fotboll. Paus efter den första halvleken. Gais leder mot Nordsjälland 1-0. Hammarby ligger under mot Anderlecht, ledning för belgarna med 1-0. Och då passar vi på att ta en uppdatering från Ekot och Emil Nylén Danielsson.
1: Då handlar det om att hårdare regler på sociala medier kommer ha en begränsad effekt på ungas psykiska hälsa. Det menar forskaren Geir Scott Brunnborg, som står bakom en ny svensk studie som visar att tid på sociala medier i tonåren inte ökar risken för psykisk ohälsa senare i livet.
2: Utifrån resultatet av vår forskning och det vi har läst av internationell forskning, så skulle man inte förvänta väldigt stora effekter på psykisk hälsa vid att införa stränga restriktioner.
3: Studien är gjord vid Karolinska institutet och forskarna frågade tusentals niondeklassare år 2017 om hur mycket tid de spenderade på sociala medier och följde upp en del av dem 5 år senare. Geir Scott Brunnborg säger till Petra Nyheter att det behövs mer forskning för att kunna fatta välgrundade beslut om regleringar av sociala medier.
2: Och i och med att det är så mycket diskussion i offentligheten om detta här och att det snackar om ganska stora restriktioner, så är det viktigt att ha mer kunskap om både sociala medier men också om psykisk hälsa.
3: Nyligen blev Frankrike först i EU med att rösta igenom en åldersgräns på sociala medier. Och nu växer trycket även i Sverige. Regeringen utreder en åldersgräns, EU diskuterar hårdare regler och Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram nya rekommendationer om barns skärmtid. Regeringen har fått förslag från en utredning om att införa en åldersgräns för sociala medier år 2028. Och om Jakob Forssmed får fortsätta som socialminister efter valet, säger han till Petra Nyheter att han vill införa åldersgränsen ännu tidigare.
1: Reporter Nicky Wadenvärning på just P3 Nyheter. I Venezuela beräknas skadorna efter jordbävningarna i juni uppgå till närmare 20 miljarder dollar enligt Världsbanken. Siffran är dock betydligt lägre än de 37 miljarder dollar som FN tidigare uppskattat att värdet på skadorna uppgick till. Halterna av PFAS-ämnet TFA fortsätter att öka i naturen. Nu sänker den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA hälsoriktvärdet för ämnet med omkring 70%, rapporterar tidningen Syre. Enligt Livsmedelsverket får vi i oss merparten av TFA via livsmedel, samtidigt som nya studier pekar på negativa hälsoeffekter.
0: Tack så mycket för det. Snart start på de andra fotbollshalvlekarna, men först till en ishockeyrink och den här nyheten.
4: Hockeystjärnan Patrick Kane är klar för en återkomst till Chicago Blackhawks. 37-åringen tillbringade 16 säsonger i Chicago innan han tradades till New York Rangers under säsongen 2022-23 för att jaga en fjärde Stanley Cup-titel. Efter den korta sessionen i New York tillbringade Kane 3 säsonger i Detroit Red Wings men stod utan kontrakt efter den gångna säsongen. Och nu står det alltså klart att Kane är tillbaka i Chicago på ett 2-årskontrakt med ett värde på 8 miljoner dollar om året. Ungefär 78 miljoner svenska kronor. Totalt cirkus 155 miljoner svenska kronor.
0: Koll på miljonerna där, reporter Astrid Johansson.
5: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
6: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
7: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
6: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
5: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Ja, snart är det dags för de andra halvlekarna i Europakvalfotbollen. Ledning Gais hemma mot Nordsjälland 1-0. Underläge Hammarby hemma mot Anderlecht 1-0.
8: Och det finns andra svenskar ute i Europa som kvalar. Svenska landslagsspelaren Taha Ali lämnade ju nyligen Malmö FF för den grekiska storklubben PAOK. Ikväll gjorde Ali debut med spel från start för PAOK mot ukrainska Dynamo Kiev i hopp om att, precis som Hammarby, kvala till Europa League. Men han blev bara kvar på plan under 14 minuter. Ali blev sen utbytt. Det hela ska röra sig om en axelskada. Och vi fortsätter såklart uppdatera er om Alis mående under kvällen här i Sportextra.
0: Ja, Gais i ledning alltså i kvalet till Conference League, och det är ju en efterlängtad match för alla gaisare. Senast man kvalade till Europa, det var tidigt 1990-tal. Till den här matchen ikväll, när det nu är dags igen, så är det ett gaisare som har rest långväga. Här har vi supporten Tony Bolog intervjuad av P4 Gävleborg. Göteborg.
9: Ja, min bror bor i Pensacola i Florida. Det var ju en icke-fråga för honom att komma hem. Han kom igår, han ser matchen idag, han sen åker han hem på måndag. Alltså, det kanske är första enda gången som vi tillsammans får uppleva Gais i Europa. Alltså, det kommer vi att prata om ett tag. Eller så blir det början på att vi till slut gäspar åt det här.
10: Ja, frågan är om det blir några gäspningar för Tony Balog och de andra Gais-supportrarna eller inte. Hur som helst leder Gais med 1-0 mot FC Nordsjälland efter den första halvleken. Den andra har precis rullat igång här. Vi ska säga det att förra gången Gais spelade Europacup-fotboll, alltså en kvalmatch till Europa... Ja, UEFA-kuppen heter det på den tiden. Det var den 3 oktober 1990 när Gais spelade returmatch på hemmaplan mot Torpedo Moskva från Sovjetunionen. Det är tungt och det är ett tag sedan. Sovjetunionen upphörde 1991. Jag var tvungen att kolla igår om Torpedo Moskva fortfarande existerade, och det gör de. De spelade i den näst högsta ryska ligan efter att inte ha fått bli uppflyttade senaste säsongen på grund av en muthärva. Så att... inte så lätt för dem. Kanske lättare för Gais då, som får kvala till Europaspel här idag. Leder med 1-0 mot Nordsjälland och kommer att få ett jätteläge. Bollen in i straffområdet till Frosty Torkelsson. Han vänder runt, men skottet, det är illa riktat. Det far en bra bit över ribban och målet hos FC Nordsjällands målvakt Anders Hansen. Vilka är då FC Nordsjälland då? Ja, det är Farum bollklubb heter de när de startade 1992. Farum är en ort som ligger på norra Själland, precis som namnet antyder. Några mil nord väst blir det väl om Köpenhamn, och där byggde man en fotbollsverksamhet under 90-talet, tog sig för första gången upp i den danska ligan 2000. Gjorde det lite dopat faktiskt, därför att man hade en borgmästare i Farum kommun som hette Peter Brixtofte, och han använde kommunala medel till att sponsra fotbollen och även en del andra grejer. Han sålde av kommunens fastigheter för att samla ihop pengar och hamnade så småningom i fängelse för det tilltaget. Men Farum bollklubb hamnade i toppen på den danska ligan 2012, tog de sin första titel, och nu är de här och kvalar till Conference League emot Gais, men ligger under med 1-0 efter den första halvleken i Göteborg. Upptakten på den andra har sett en bra Gais-möjlighet just nu, bollinnehav för Nordsjälland.
11: Upptakten av andra halvlek i Stockholm mellan Hammarby och Anderlecht har inte sett några möjligheter överhuvudtaget. Däremot ett gult kort på Hammarbys Viktor Eriksson efter en ruff situation när han kapade både boll och motspelare. Är kapad och kapade, men det blev i alla fall gult kort. Men spelaren i Anderlecht som han gav sig på spelar vidare. Inkast nu för Hammarby på egen planhalva. På högersidan Hampus Skoglund, högerbacken, kastar till Besara. Sen misslyckas han med att ta emot bollen. Kan bli en omställning möjlig för Anderlecht som hittar ut på högersidan. Men den passningen är lite dålig. Det hinner Hammarby försvaret samla ihop sig då och titta på när Joshua Ngakana, en av 17-åringarna, väljer att spela hemåt. Och då börjar Anderlecht om i egen backlinje på egen planhalva. På den högra sidan lyfter Brysselgänget upp i bollen in med den i straffområdet där det är tänkt. Men det blir en inspark Hammarby. Det var en liten filmningssituation där, tycker jag, utav målskytten Danilo Sikan som sätter bollen i mål efter 2,5 minuter på frispark. Det var en lätt knuff och han gick lätt omkull i Hammarby straffområdet. Målvakten i Bayern, han sätter igång spelet. Via nyss varnade Viktor Eriksson, så kommer Hammarby genom Skoglund, en lång boll upp, tänkt för Viktor Lind, kan han nå den? Jag kommer in på offensiv planhalva, Paulus Abraham springer i djupet, men får inte passningen, utan Hammarby väljer att spela ner i egen backlinje istället. Men man jagar ju mål här. Sen 5 år tillbaka är det där extra värdet att göra mål på bortaplan, borta ur de europeiska kupperna och kval till de samma. Men i alla fall så vill du ju till att i alla fall har med sig ett kryss ner till returen om en vecka som är i Bryssel nästa torsdag. Då är det kick-off 8:30 på kvällen. Framåt för Bayern nu då. Har bollen vid mittlinjen? Nej, spelar ner en egen backlinje igen. Här kommer en lyftning ut på Noah Persson, men passningen läses ganska lätt av Anderlecht som kommer farande med gubbar. 4 man i bredd. Ut med den på kanten till Ali Mamar. Högerbacken som allt som oftast är offensiv. Han är lika offensiv på sin kant som Bayerns Noah Persson är på sin. Han får undan bollen med bara ner till fyrbackslinjen i Anderlecht som lägger upp bollen på offensiv planhalva igen. Hammarby ska vi kunna bryta det där. Gör inte det, ja. Victor Eriksson är först, kan spela bollen på fötterna på hand. Han får också klockren träff när han spelar i två farligt område. Hamnar på Besara. Det är Abraham som har med sig Majed. Majed kommer in på offensiv planhalva där med sin Skoglund. Stannar upp lite grann, gör en dragning. Bollen inom laget. Vidare till Marcus Karlsson. Så kommer det en dribbling, en löpning ut där till fallet Tänker så kommer väldigt långt, han kanske satsar på skott. Spelar Abraham som är fri i princip men får fippla med bollen det sista han gör och dessutom är offside när Tänker slår passningen så det gjorde inte så mycket tror jag det där. Men det var i alla fall ett bra läge för Hammarby, det behöver de, man ligger under efter 50 minuter. Anderlecht leder med 1-0.

0: Manchild med Sabrina Carpenter.
1: Hammarby ligger fortfarande under mot Anderlecht. Victor Lind hade ett jättebra läge, men det var lite fjösigt det där skottet från Hammarby. Mittfältaren som är rätt tämligen offensiv. Nu ligger Hammarby på igen. Har bollen strax under straffen och ett inlägg från vänsterkanten. Undan av Anderlecht-spelare gånger två. Nej, de slarvar dem lite grann i uppspelet. Kamp om bollen nere vid vänster hörnflagga sett med Hammarby-ögon. Den vinner den duellen. Det gör Bayern. Kan det komma ett inlägg? Ja, Besara är felvänd, hittar in i mitten. Det är dålig vinkel, har kommit skott. Bra räddning av målvakten som bara boxar ut den nu. Dålig vinkel, Hammarby behåller trycket. Det är Hammarby som anfaller mot den kortsida där stora klacken finns. Och där är inte långt borta. Den bollen studsar fram mot Besara. Hade den gjort det så hade han nog också han varit offside. Men, så det blev inget av det. Victor Linda som senaste Hammarbyaren att ha ett bra läge, men inte riktigt koncentration i skottögonblicket. Start uppe på 55 minuter. Vi har alltså inte spelat 10 minuter än av den andra halvleken. Och de senaste 3-4 minuterna har det varit mycket Hammarby inne offensivt. Försöker vinna bollen, få frisparken med sig några meter in på offensiv planhalva. Och innan det, den frisparken ska slås så kommer Anderlecht att göra ett byte. Och då är det svenske Ludvig Augustinsson som ska av, kanske delvis beroende på att han har en varning. Och det är dumt att kanske riskera någonting ur den synvinkeln. Ytterligare en Anderlecht-spelare är också varnad och Hammarby har varningar på två spelare de också. Och dessutom ligger de under, Anderlecht leder med 1-0.
2: I Conference League-kvalet i Göteborg så leder Gais med ett mål emot noll emot FC Nordsjälland. Vi är i den 57:e matchminuten och Nordsjälland har faktiskt alldeles nyss haft sitt första skott på mål som tvingade Mergim Krasniqi, målvakten i Gais, till att kasta sig och göra en räddning. Det var finske högermittfältaren Juho Lehtimäki som rundade sin gaisare i straffområdet och så sköt han ett skott som Krasniqi räddade. Då låter det, om man inte har hängt med tidigare i det här sammanhanget, som att Nordsjälland inte skapade någonting alls, men det gör de visst. Det är bara det att de har haft svårt att få till det där inne i straffområdet, det skarpa som har lett till några egentliga avslut. Man har haft mycket boll i och kring i straffområdet och även skjutit, men de skotten man har skjutit hittills, de har gått förbi och utanför Gais-målet, men nu fick man då träff till sist. Frispark ska det bli för Gais i vänster position halvvägs in på offensiv planhalva. Det är kanadensaren De Bruyne, han som gjorde målet, som har blivit nersparkad, men så småningom har kommit upp på benen och det där är ju ett ganska bra inläggsläge att skicka in bollen. Nu är det ingen sol som stör längre som det gjorde i första halvlek, för den håller på att försvinna bakom läktartaket här på Gamla Ullevi, så snart kan man även se allt som händer från kommentatorspositionen. Där kommer bollen tryckt långt, långt, långt in i straffområdet. Han landar i nyporna på den danske målvakten Andreas Hansen. Han kastar ut jättesnabb bollen till Boe som spelar den framåt och så är det mycket bra ingripande av De Bruyne igen, för den där bollen hamnade framför Ramoako var det väl, som kom fram rusande där i mitten, eller om det möjligtvis var Sadio, men han fick aldrig bollen när passningen kom ifrån Boe, därför att De Bruyne kom från sin vänsterkant tvärs över banan, skar in och så plockade han bort bollen innan Nordsjälland-spelaren fick den. Nordsjälland etablerar då spel på den offensiva planhalvan men spelar fel så att det liksom stannar av. Så småningom kommer bollen ut på vänsterkanten i alla fall till Prince Amwako. Han försöker gå förbi Wengberg, det kan han inte göra. Gaisaren sticker ut foten, alltså är det inte Wengberg heller utan det är Milovanovic i försvarsrollen som sticker ut foten och bara sätter stopp för den där dragningen och så småningom blir det i sig lite käbbel lite längre upp mot mittlinjen sett med Gais-ögon och blir en frispark för Nordsjälland. Bollen till VM-spelaren Jirenki. Han lägger den vidare bakåt till Tobias Salkvist som är mittback i en trebackslinje hos Nordsjälland. Bollen fortsatt framåt. Spel läggs ut på vänsterkanten till Amwako. Amwako närmar sig straffområdet. Han är duktig på att dribbla. Sticker in bollen, men sticker in bollen på en yta där det bara står Gaisare som återigen skickar undan upp till mittlinjen så att Nordsjälland får starta om igen. Vi är i den 60:e matchminuten. Gais leder med 1-0 i Conference League-kvalet.
1: I Europa League-kvalet så är det Anderlecht som leder 1-0 bort mot Hammarby i den 58:e minuten. Skulle Hammarby förlora det här dubbelmötet, det är retur om en vecka i Bryssel, ja då har man ju chansen i just Conference League. Då hoppar man ner ett hack i rangordningen i europeiska kupperna och har möjlighet att fortsätta där. Vinner man däremot får möta PAOK från Grekland eller Dynamo Kiev, och i så fall börjar man på bortaplan. Jag har inte koll på var Kiev spelar sin hemmamatch nu för tiden i så fall, men det ger sig väl så småningom. Man ska dit också, då måste man vända på den här matchen, ändra redan idag eller också om en vecka i Bryssel. Men nu är det framåt istället för Onyaseke som lägger ut bollen på vänstersidan till inhopparen Moussa Ndiaye, och han får med sig en hörna från vänsterkanten. Då förstår ni att det här är Anderlecht som går till anfall och från vänstersidan ska få en hörna. Man hade en hörna med sig in i första halvleken, då hade Hammarby två. Och man gör sig ingen brådska nu, och Hammarby-publiken har buat och visslat flera gånger åt att de tycker att Anderlecht maskar, och jag är beredd att hålla med att en del har tytt på det senaste tiden. Hörna ska det dock bli för Anderlecht, inåtskruvat sådan från Jaden Onyaseke, en av 17-åringarna. Här klipper han till mot bortre stolpen, under nick av Hammarby-spelare, nästan bara de där. Slås in, framför straff, in i straffområdet igen. Slarvigt rensar ut av Hammarby, med skott från håll. Och det är jättebra räddning av han, och så får han ta på returen också. Den där hade skruvat sig in vid bortre stolpen om Werner Hahn inte hade varit med på noterna. Det såg jag i den vinkel jag sitter väldigt väl. Hammarby framåt då i 60:e matchminuten nu även här, men när man kommer in på offensiv planhalva så tappar man den bollen, och Anderlecht kan enkelt spela ner till sin målvakt Colin Kosemans som sätter igång lugnt och stilla. Hammarby ska alltså spela, försöka göra mål mot ett Anderlecht som är mer eller mindre defensivt nu de senaste minuterna, för Anderlecht leder med 1-0.
2: I Göteborg leder Gais med 1-0 i den 62 minuten mot FC Nordsjälland i kvalet till Conference League. Det ska bli frispark för Nordsjälland på offensiv planhalva, slagen bakåt Jerenki. Ghana-spelaren som spelade VM, han spelar den vidare framåt och så hamnar den så småningom mot Amoako som hittar in centralt. Bollen lyfts mot via Jensen att springa på ner på vänsterkanten för Mark Brink. Han har Prince Amoako bakom sig och det är just dit han lämnar bollen. Och så sticks bollen in till Brink igen som får den vidare över på andra sidan till Sadio, och så kommer det ett inläggsförsök som nickas undan utav Engberg i Gais-försvaret. Han gör ju det så bra. Han nickar bollen rätt upp i luften över den framstormande Nordsjällandsspelaren, och så går han förbi och så tar han ner bollen själv på andra sidan och tar sig ut ur straffområdet. Kommer Gais istället in på offensiv planhalva. Tar sig i första läget. Salter förbi en Nordsjällandsspelare, men blir det nästa läge av med bollen och Nordsjälland startar om från den egna planhalvan igen. Gais har gjort ett byte ut med Max Andersson, in med nyvärvade dansken Simon Girke som har kommit till klubben under sommaren alldeles nyligen. Och så är Nordsjälland inne och krånglar till det i sitt eget straffområde. VM-spelaren Jerenki. Så spelar man på väldigt små ytor samtidigt som Gais-spelare fram och trycker ner Nordsjälland så att säga och sätter press på dem. Bollen hos Lamin Sadio för Nordsjälland på mittbanan. Vad gör han då? Han lägger den över hela vägen till Prince Amoako på vänstersidan. Amoako av Wengberg mot sig, sticker inåt i straffområdet och så passningen framåt. Gaisare sätter fram en fot och slår bollen via Nordsjällandsspelaren ut över kortlinjen så att det inte ens blir hörna i den där situationen, utan fortsatt Gais-ledning med 1-0 när Nordsjälland ska göra ett antal byten här. Det har gått 63 minuter.
3: Underlag alltså Hammarby efter lika lång tid, ledning Anderlecht 1-0 i Stockholm.
4: Och så lite fotbollsekonomi på det. Erling Braut Haaland och Lamine Yamal värderas nu till motsvarande 2,4 miljarder kronor enligt spelardatabasen Transfermarket. Det här gör dem till de högst värderade fotbollsspelarna hittills någonsin på den här planeten. Båda två hade ju ett framgångsrikt världsmästerskap och de insatserna har nu gett effekt på spelarmarknaden. 2,4 miljarder kronor alltså, det där är väldigt mycket pengar. Erling Haaland gillar ju att dricka råmjölk. Bara för att sätta de här summorna i perspektiv så hade Haaland för sitt marknadsvärde kunnat köpa 31 miljoner 250 000 liter råmjölk. Men det hade kanske också varit, precis som Miss Li säger, ett misstag.

0: misstag. Misstagsmakaren Miss Li i Sportextra, där vi följer Europakvalet i fotboll. Gais leder med 1-0 mot Nordsjälland, men Hammarby ligger under.
1: Det gör man mot Anderlecht, och man har problem att i avgörande läge få till det. Nyss var det ett bra Hammarby-läge igen. Victor Lind fick inte ordning på fötter och boll. Bra synkronisering, så det blev inget av det. Här har Hampus Skoglund försöker hitta fram Abraham. Den passningen är lite för svår. Den når inte fram. Det var lite för lättläst för det belgiska försvaret. Och Anderlecht får fatt i bollen på egen planhalva. Hammarby jagar och jagar och försöker. Men när Anderlecht då ställer om, för mer eller mindre är det så att det man gör ibland, då är det nästan farligare. Här kommer en boll som är farligt nära att nå mig, men även ordningsvakterna klarar sig. Det dipper ner strax framför mig, så jag behöver inte ens ducka eller nicka eller göra någonting. Inkastet är Skoglunds och Hammarbys. På högersidan, en bit in på offensiv plan, man spelar hem till backen Eriksson som är på egen dito. Hans boll i sidled hittar ut, jag trodde jag att det skulle göra, men de backar hem. Hammarbys mittbackspar hittar upp mot Majed på högersidan. Den där finten och dragningen var alldeles för dålig. Han kom inte förbi första bästa försvarare. Så den här gången var Jaden Onyaseke, en av 17-åringarna. Tjatar om det att Anderlecht alltså har två startspelare, varav en utbytt nu då. Men Onyaseke är kvar, som bara är 17 bast. Han springer på vänsterkanten, denna dreadlock-försedda 17-åring, men han får inte den passningen. Istället så läser Hammarby det och spelar hem till egen målvakt. Banner Hans får en jättekick ut på vänstersidan. Paulus Abraham är där och försöker störa. Lyckas inte med det, utan istället så får hamna bollen på Victor Lind som hamnar i nickduell. När bollen väl kommer ner på backen, vad händer då? En Anderlecht-spelare blir liggande på plan. Bollen ute vid sidlinjen och inkastet ska bli till den belgiska klubben. Och det är Julian Biancone som ligger och har ont, och det tycker Hammarby-publiken att han filmar och maskar. Och frisparken är ändå Anderlecht som leder 1-0 borta mot Hammarby med 23 minuter kvar av ordinarie tid.
2: 70 minuten i Göteborg, där Gais leder 1-0 mot FC Nordsjälland från den danska ligan. Och Gais har bollen, tar den över på offensiv planhalva. Inhopparen Girke tar fart framåt mot straffområdet, stannar upp, letar passningsalternativ mitt utanför detsamma, som är Torkelsen som skjuter en gång, som skjuter en gång till, och så får målvakten slänga sig och så får han inte tag om bollen, och så är det så småningom frispark för Nordsjälland i alla fall, när Nikola Vasic nyinkommen i Gais är framme och hugger på returen där, när den danske målvakten faktiskt fipplade med bollen efter skottet i situationen innan. Och plötsligt så känns Nordsjälland osäkra i sitt eget straffområde. De var väl kanske inte i så mycket bollinnehav innan det egna straffområdet i den första halvleken som de har varit under de senaste minuterna här då, där de försöker spela sig ur situationer, och det funkar inte så himla bra för dem faktiskt när de ska göra det. Gais leder alltså när Nordsjälland sätter fart bakifrån. Jirenki med bollen utanför straffområdet lägger den vänster till Norheim, norrmannen, som får småningom bollen in centralt över på högersidan. Där kommer Lehtimäki och så bryter Gais. Mycket bra brytning igen från Gais sida, men en passning som jag tyckte såg livsfarlig ut in i mitten, men den stannade i Gais ego i första läget, men så småningom tappar man bollen i alla fall till Nordsjällands spelare som söker sig framåt igen. Runa Norheim, norrman, född 2005, driver bollen, spelar den ut den till Amoako på vänstersidan som hotar emot Wengberg, tar sig ner på kanten, kommer förbi Wengberg, men Wengberg sträcker ut en fot och så är det Gais tillbaka bollen igen. Men nu slår man faktiskt bara ifrån sig i det här läget. Nytt innehav för Nordsjälland, just hos Amoako. Det är väldigt ofta han som ska göra det. Nu har han två Gaisar emot sig. Kommer förbi den första. Det sticker den andra Gaisaren ut foten. Milovanovic är det. Han kanske ska akta sig i det läget, för han är varnad sedan ett tidigare läge. Men det där var inte direkt något övergrepp, utan bara en fällning. Och då blir det frispark för Nordsjälland i position till vänster utanför straffområdet. Det var nästan farligare än det såg ut faktiskt i det där läget, där den danske målvakten för en stund sedan tappade bollen. Han fick tag i den, räddade den med högernäven, stötte den mot sin vänsterhand, fick inte riktigt tag i den med vänsterhanden, och så kom Vasic farande där, med domaren insåg, eller ansåg att det där var en situation där Gaisaren inte fick lov att vara på bollen. Frispark Nordsjälland utanför straffområdet till vänster, två Gaisar i muren. står och täcker så det inte ska gå att skjuta mot den första stolpen, annars ett bra inläggsläge, och så är det väldigt mycket knuffande i bortre delen av straffområdet. Så ska domaren dit och diskutera hur det ligger till med de spelarna där borta också, för att så småningom vara nöjd. Domaren som kommer ifrån Finland med var alla står och vad alla gör, och så ska det väl komma en verkställighetssignal för den där frisparken också. Där kommer frisparken rakt i nyporna på Krasniqi i Gais-målet. Det var ingen större svårighet för honom att ta hand om den bollen, och så skickar han iväg Nordsjällandsspelaren så de inte ska stå i vägen för honom heller. Gais leder med 1-0, 72 matchminuten i Conference League-kvalet.
1: Ja, men vi ligger under med 1-0 mot Anderlecht 71 matchminuten, och det har varit få Hammarby-möjligheter här i den andra halvleken, särskilt de senaste 10 minuterna kan man väl säga, och bra försvarsspel och slarvigt passningsspelet av Hammarby, bra försvarsspel av Anderlecht. Nu kommer Majed dock för Hammarby, närmast sig straffområdet, satsar han på eget skott, ja det gör han, men det är 2 meter utanför vänstra stolpen, och lugnt och fint springer Kasemans, Anderlecht målvakten, ut och tar hand om den bollen och tar det lilla lugna förstås. Anderlecht, ja, som ju som alltså Häcken slog ut förra året i Conference League den gången, har ju haft en hel del svenska spelare. Den senaste riktigt kända och stora är förstås Per Zetterberg, som ju var där en faslig massa år och inte mindre än ett par gånger blev vald till belgiska ligans bästa spelare under 2 säsonger, dock inte 2 säsonger i rad, men i alla fall, det säger ju en hel del. Zetterberg som ju hade vissa svårigheter att ta en vettig plats i det svenska landslaget, speciellt under Lagerbäck Söderbergs förbundskapitänstid. Men tidigare än så, på antiken nästan då, folk som är så gamla som jag kommer ihåg Inge Eiderstedt och Thomas Nordahl, 2 svenska landslagsspelare som ju också har varit i Anderlecht 3 år och till och med samtidigt. Här kommer Hammarby igen då fram mot ett Anderlecht. Abraham får inte sista passningen att funka, att fastna vid sina fötter. Det kunde ha blivit något, men det blev inte det. Anderlecht hade sin storhetstid kanske mest på 80-90-talet, och in på 2000-talet så har man dalat lite grann, och som sagt var, förra säsongen var man 4 i ligan. Anderlecht försöker, men Hammarby avväpnar dem. Man kommer inte med 4 man i anfallet längre som man gjorde för en stund sedan, utan nu kommer man max med 2 i stöten, vilket gör det lättare för Hammarby att avväpna. Kommer Abraham in i straffområdet, dålig vinkel har han, skjuter, bra räddning av målvakten med fötterna, bollen studsar ut i straffområdet men studsar till Anderlecht försvarare som löser den situationen väldigt enkelt och elegant. Ali Mamar till exempel tar ut den bollen, tappar den igen till Hammarby spelare som kan slå en boll in i mitten. Där kommer Abraham igen, den där bollen från Besara var hyfsad, men den nådde inte ända fram och Hammarby ligger under med 1-0.
2: Dryga kvarten kvar att spela i Conference League-kvalet mellan Gais och FC Nordsjälland i Göteborg. Det är Gais som leder med 1-0. Det är också Gais som har bollen på högerkanten. Spelar den bakåt till lagkapten Wängberg i högerbacksposition. Han lägger den över till Oskar Ågren som är mittback centralt. Och så är det Nordsjälland som trycker upp spelet för att störa Gais. Bollen går bakåt till Krasniqi som skickar långt. Vasic tar ner i mittcirkeln. Får inte den frisparken som han själv ville ha, som jag också tyckte att han borde ha fått kanske. Det är Brien, målskytten, spelar bollen framåt till Frosty Torkelsson som vänder runt, spelar den bakåt till Chad Dakia i den egna backlinjen för Gais, som har ett längre bollinnehav just nu, och faktum är att Nordsjälland har inte haft det där trycket som man kunde förvänta sig kanske av ett lag i underläge i en Europacup-match. Boll från Gais ut på vänstersidan där man tar fart framåt emot straffområdet, sticker den inåt i mitten, kan bli ett skottläge för Gais, skjuter på täckande danskar. Bollen så småningom ut på högersidan till Oskar Pettersson som dribblar men inte kommer in i straffområdet. Kan Gais ta tillbaka bollen där utanför straffområdet? Kan det via Vasic få bollen in i straffområdet? Och så är det ett jätteläge där borta. Undrar om inte det är inhopparen dansken Girke som får den där bollen och slår till på volley en liten bit över det danska målet. Och just nu en bra period av Gais i den här matchen med kvarten kvar att spela. Gais som leder med 1-0 mot Nordsjälland. Och de senaste 5-6 minuterna så är det inte så att det rödtröjade bortalaget har skapat så vansinnigt mycket i den här drabbningen. Gais i ledning med förhoppning om att ta med sig ett bra resultat i bortamatchen. 1-0 Gais leder mot Nordsjälland.

0: Sweet Child of Mine, Guns N' Roses.
1: Hammarby ligger under mot Anderlecht med 1-0, men har fått lite hjälp på traven av den kanadensiska landslagsspelaren Nathan Saliba, som drog på sig sitt andra gula kort för matchen, därmed utvisad, och Hammarby får spela de 12 minuterna som återstår i ordinarie tid plus tillägg med en man mer på plan om man inte gör något liknande själva. Nu får man en frispark, men den är långt ut på högkanten, inget skottläge därifrån den kanten. Dessutom har Hammarby gjort ett enda byte, tagit ut lagkaptenen Nahir Besara som är bra på frisparkar och sånt, och in med Oskar Johansson skällas i hans ställe. Och in i Nahir Besaras ställe så ska nu Viktor Lind göra en lyftning på frisparken in i offensivt straffområde då. På den högra sidan med dryga 10 minuter kvar av ordinarie tid. Där kommer lyftningen mot flack boll på straffpunkten, skickas av Anderlecht försvarare upp på Bajen klack kortsidan och till en hörna för Hammarby. Det är deras första hörna i den andra halvleken, ska komma från höger. Och den ska bli inåtskruvad och det blir ingen kort variant, för det finns alla Hammarby spelare i princip, de två är i straffområdet. De andra, de två och tre som inte är där, står på straffområdeslinjen. Här kommer hörnan bort bortre delen förbi målvakten som är ute och petar på den och petar ut den till en ny hörna då från andra hållet. Lite tryck då från Bayern och lite kanske skärrat i Anderlecht innan han har bestämt sig hur man gör för att ersätta Saliba som alltså är utvisad. Inåtskruvad hörna blir även från vänsterkanten. Och den kommer där mot första stolpen nu, nickas undan. Det blir en trippelhörna, den ska återigen komma från vänster. Lite högre får vi be om den här gången då. Om man ska undvika det där och lite längre ut kanske. Vore bra för Hammarby. Det blir en kort variant som är helt idiotisk. Som rakt på första bästa Anderlecht-spelare. Som kan sätta igång en motkontring här möjligen. Här kommer den passningen fram i djupled mot Onyeseke. Som springer, har med sig en lagkamrat, men hans passning är för dålig. Och istället kan Hammarby spela hem till egen målvakt. Men då är han satt under press, han. Så att det skickar ut den till inkast. Hammarby tycker att de nickade in den innan det var ute över sidlinjen. Så var det inte. Ja, väldigt svag kort hörn av Hammarby. Där kunde man kunna förvalta bättre. 9 minuter kvar av ordinarie tid. Hammarby 0, Anderlecht 1.
2: I Göteborg i Conference League-kvalet leder Gais med 1-0 mot FC Nordsjälland. Bollen just med Gais går 11 714 är det för övrigt som är här och tittar på. Och medparten av dem nöjda med det resultatet de får se. Det vill säga att Gais leder. Det finns en klack från danska Farum där Nordsjälland hör hemma på ena kortsidan. Men de är väl ungefär runt 400 eller 500 personer kanske. Gais i bollinnehav. I egen backlinje gör sig ingen bråska just nu. Vet inte om de är nöjda med att ha 1-0 i den här matchen eller om möjligtvis skulle kunna tänka sig vilja ha ytterligare ett mål med sig, inte för borta mötet. Bollen hos Wängberg, lagkaptenen, som springer i sidled på egen planhalva, spelar bollen bakåt till Oskar Ågren. Han lyfter långt att springa på för Frosty Torkelsson. Torkelsson upp och nickar, men det är Nordsjälland försvarare bakom där, men undanrensningen från deras sida är ju riktigt usel. Leder till att Milovanovic sticker bollen framåt i djupled till Vasic. Han lämnar den vidare till Torkelsson. Torkelsson skarvar den åter till Vasic. Men då är det ett Nordsjälland spelare emellan och stöter bollen bakåt till sin egen målvakt. Och Gais-publiken gillar inte det, för de tycker att det där är kontrollerat hemåtspel. Det kan man väl i och för sig kanske diskutera. Återigen Nordsjälland i bollinnehav utanför eget straffområde. Kommer inte förbi den jagande Frosty Torkelsson som var överallt i den första halvleken och springer och verkligen är en profil i det här Gais-laget som sätter foten så att den går ut över kortlinjen, så att Nordsjälland får starta om med inspark från egen målvakt igen. Sitter fast i eget straffområde nästintill just nu danskarna. Får bollen ur den där situationen men måste återigen spela bakåt för jagande Gaisare. Gais har gjort massor med byten så det är mycket friska fötter framme och jagar också när Nordsjälland spelar sig ut situationen genom norske Norheim som skickar in bollen i mitten till Prince Amoako som lägger den vidare ut på högerkanten där Nordsjälland tar sig in i straffområdet, passningen snett bakåt, där kommer skott på täckande gaisare, bollen är fortsatt Nordsjällands ego och så får Gais stött ut den där bollen till ett inkast ända nere vid hörnflaggan, så erövrar de grönsvarta bollen och skickar den långt, långt, långt upp skulle jag sagt, men då går den ut över sidlinjen redan innan den har passerat mittlinjen. Dennis Kollander inne byter Gais istället för Oskar Pettersson och målskytten Matteo de Bruyne har lämnat för Robin Wendin Thomasson i vänsterförsvaret hos Gais. Och det är väl skönt förstås för hemmalaget att få in friska fötter när man ska försvara den här ledningen under de sista minuterna. Bollen framåt mot Amoako som har fått en lite mer central position i det danska laget. Han var ju, höll ju till på vänsterkanten nästintill uteslutande i den första halvleken. Nu har han faktiskt gått över på andra kanten och så finns istället inbyte Levi Nene springandes där på topp. Nordsjälland då framåt, just Nene får bollen vidare men så stannar det upp liksom och så måste de sänka tempot och passa runt på mittfältet och Gais försvaret är väl samlat. Klockan säger att det är 5 minuter kvar av den ordinarie matchtiden och det är Gais som leder, de gör det med 1-2 mot 0.
1: Och det är Anderlecht som leder 1-0 mot 0 borta mot Hammarby. Hammarby som förbereder ytterligare ett byte. Frank Junior Ajay ska in. Anderlecht har just gjort ett dubbelbyte också. Och det är kvar av ordinarie tid 5 minuter och några sekunder. Och Hammarby åstadkommer inte någon riktigt bra framåt just nu. Victor Lind utanför, det var det sista bra vi såg. Nu är Hammarby i alla fall i höger ytterposition. Madjed släpper på Skoglund. Skoglund får han en hörna med sig igen. Nej! Bollen studsas på Skoglund, tycker assisterande domaren från Skottland. Och det blir inspark istället. Skoglund håller förstås inte med, men så blir det. Hammarby genomför då mötet och bytet heter inte mötet. Det är Victor Lind som går ut och Frank Junior Ajay in i hans ställe. Och på sätt och vis ska ju Hammarby vara lite glada att det bara står 0-1. De chanser som har varit hetast förutom själva målet på frispark, de har Anderlecht haft sett under matchens gång. Kanske i alla fall 3-1 i heta chanser, någonting i den stilen till det belgiska laget. Så skickar in bollen på offensiv planhalva, men det är Hammarbyare som är i stort numerärt överläge just på den ytan på planen. Och har bollen, men den är nere i egen backledning. Och framåt nu för Täcke. För Svalde Täcke hittar ut på högersidan till Skoglund. Då är Hammarby in med bollen på offensiv planhalva då. Mot Ander Majed som utmanar sin försvarare. Får ett inkast med sig, eller möjligen frispark. Inkast blir det halvvägs in på offensiv planhalva på den högra sidan. Majed springer själv för att hämta den. Men det är Skoglund som ska kasta. Då får han en annan boll istället, så går det lite fortare. För Hammarby har ju bråttom för att åtminstone få till en kvittering. Tappar bollen, gör Skoglund omedelbart framåt istället för Svetkovic, en av inhopparna som hittar ut till Ali Mamar som har varit väldigt duktig hela matchen, högerbacken som också är offensivt lagd i Anderlecht. Han får tillbaka bollen ute på den högra sidan, men sen blir sista passningen från deras sida lite svag och vandrar han i hand.

0: Där inhopparen Henry Slättsjö trycks om kull av en Nordsjällandsspelare mitt på den offensiva planhalvan. Inläggsläge kanske, eller ska Gais bara spela runt bollen? Yrvädret, Frosty Torkelsson står där med bollen. Måttar, så pekar man bakåt ifrån Gais försvarets sida och varslar om att det står en Nordsjällandsspelare i mittcirkeln, att han kanske inte ska stå alldeles ensam där. Där kommer bollen inåt mot det danska försvaret, skickas undan, hamnar just hos den där Nordsjällandskillen som var i mittcirkeln. Han får bollen vidare, Torkelsson för Gais, rensar ut till avbytarbänken där Fredrik Gais-tränaren visar prov på sin teknik också genom att ta till en klackspark. Nordsjälland med bollen då igen i eget straffområde, lägger ut den mot högersidan där finske Lehtimäki spelar in den till Jansen i mitten. Bollen fortsatt flack passning ut på vänstersidan till norske Runar Norheim som närmar sig straffområdet i vänster inneposition. Stannar upp, lägger ut den till Amoako som kommer ner till mot kortlinjen, fintar bort en Gaisare, får in bollen i straffområdet, kommer tillbaka, det borde väl varit offside. Där. Det var det mycket riktigt också. Upp med flaggan och frispark för Gais i det egna straffområdet. Det är mindre än en minut kvar att spela av ordinarie speltid.
1: Då är det mål och det är inhopparen Frank Ajay som drar dit den på en retur. Och då är det 1-1 för Hammarby mot Anderlecht. Och ja, den chansen kom nästan från ingenstans, eller vad säger jag. Det var ett, tycker jag, ett vanligt lite halvsåsigt Hammarby-fall den här gången på vänsterkanten. Men det sitter i alla fall där. Och då är det frågan om, det här var i matchminut 89. Som det kom. Det är säkert 5 minuters tilläggstid, så det finns möjlighet för båda lagen att göra mål förstås. Men en rökare på returen, rätt upp i nättaket. Svårt för målvakten, för att inte säga omöjligt, Påsemans att göra någonting åt det där skottet. Första gick ju bra när det kom in från högersidan. Så kom det ett skott och så på returen, rätt upp i nättaket. Ja, snyggt jobbat. Och 1-1 alltså i den här matchen och Anderlecht har avspark. Kaldus förstås är belgarna som hade försvarat sig bra hela halvleken får man väl säga. Det återstår väl, gissar jag, 4-5 minuter.
0: Vi är ner den första av 3 tilläggsminuter i Göteborg där Gais leder 1-0 mot Nordsjälland. Det ska vara hörna för danskarna. En hörna som kommer från höger. Det har varit rätt många sådana här i den andra halvleken. Hittills har Gais-försvaret kunnat stöka undan de där ganska bra. Och det inte har, varit några riktigt, riktigt giftiga lägen. Där kommer hörnan. Den är hög, den är lång. Nickas inåt mot Gais-målet efter, eller överlång från Nordsjällandsspelare. Men den tas så småningom bort av Gaisare. Amoeke igen då. Prince Amoeke lägger lång boll mot bortre delen av straffområdet. Ut kommer målvakt Krasniqi boxar undan bollen till ett inkast för Nordsjälland och så får han väl dessutom frispark med sig i det läget. Så att det är Gais boll. Det är en minut spelad av 3 tilläggsminuter och Gais leder med 1-0. Den är hög, Gais-klacken där borta till höger om mig. De börjar känna att det här kan gå vägen nu. Krasniqi med bollen, slår den långt upp centralt mot Vasic som inte vinner den bollen utan den hamnar istället hos målvakten, den danske som heter Hansen. Han kastar utåt höger för Nordsjälland och startar anfall från egen planhalva. Ankersen lägger fram bollen att springa på för danskar, men då är Oskar Ågren där för Gais och tar undan. I nästa läge så en ganska vildsint bakåtpassning från Dennis Kolander, inhopparen, men Gais får undan bollen från den egna planhalvan. Tappar den i och för sig så fort den kommer över på offensiv planhalva, men vinner tillbaka den lika fort igen. Vasic nickskarvar den till Milovanovic och så kommer Wengberg på högersidan. Han lyfter den framåt till Frosty Torkelsson som får VM-spelaren ifrån Ghana emot sig där och så blir det duell dem emellan nere på kortlinjen. Den vinner Jirenki, han som spelade 300 minuter och gjorde mål dessutom för Ghana i VM. Skickar upp bollen till Nordsjälland som via Ola Solbacken kommer in på offensiv planhalva med crossbollen han slår. Det är lite för långt bak, men det kommer många rödtröjor i nästa läge. Lång boll mot Amoako som finns i bortre delen av straffområdet som fintar en gång, fintar två gånger, fintar tre gånger, skjuter på täckande Gaisare. Ny Gaisare nickar undan. Nordsjälland fortfarande med bollen. Det är 2:30 spelade. Inlägget kommer upp. Kommer Krasniqi och tar undan bollen. Och i nästa läge så hamnar den väl i Gajsego. Men de tappar den lika snabbt igen. Nordsjälland, nytt tryck. Kan mata in i straffområdet. Kommer där. Det finns inga rödtröjade spelare i den ytan överhuvudtaget.

0: utan bara med din Krasniqi, han som har Norrby som moderklubb och är målvakt i Gais. Och i det ögonblicket han tar ner bollen så blåser domaren av. Det är slut i Göteborg. Gais har besegrat danska FC Nordsjälland i kvalet till Conference League med ett mål mot noll. Matteo de Brienne gjorde det i slutet av den första halvleken.
1: I Stockholm är det fortfarande lite kvar av tilläggstiden, en och en halv minut, någonting i den stilen. Det är alltså 1-1 efter att Franka Jay gjorde mål i den 89:e minuten på egen retur, så att säga. Det var varcheck på det, jag vet inte riktigt varför, men det blev i alla fall godkänt. Så det är ingen snack om saken. Och de två minuterna som är spelade utav de här fyra minuters tilläggstid, så är det Hammarby som verkligen går för det. Återigen så är det målskytten som river åt sig bollen, Ajay, men hans passning framåt går inte vägen utan undanräst utav Anderlecht. Hammarby får börja om egen backlinje. Men det är Hammarby som vill göra någonting på de sista 60 sekunderna som återstår här, kanske någon sekund till på det också. Här kommer Bayern, kommer ett inlägg nästan ner från kortlinjen, snett inåt bakåt, undan nick till inkast och inte hörna för Hammarby. Nere vid vänster flagga, Paulus Abraham springer dit för att kasta fort, för de vill gärna göra ett mål till om det går. Och det känns inte som att han är just redo för att gå för en omställning. Täcke med ett inlägg, nej, fintar inlägg, ut med det på kanten till Abraham. Här kommer inlägget istället. Nick rätt upp i luften, dipper ner hos vem då? Magiet kan beskott. Nej, panikrensning, fast en bra sån utav Anderlecht. Upp till Hahn som omedelbart har spelat in bollen på offensiv planhalva igen. Domaren har ännu inte pipan i munnen. In med bollen i offensiv straffområde, undan Anderlecht. Och undan rensning Anderlecht. Nej, det slår på en Hammarby-spelare och studsar ut till inspark för Kosemans i det belgiska målet. Och det tar en stund innan de får fatt i någon boll. Jag vet inte vad de håller på att tjafsa dem ute på kanten. Ja, lite fördröjning är det. Och domaren där så småningom. Och tror jag lägger nog till lite tid här. Ja, han viftar åt belgiske målvakten att gör vad du vill. Jag lägger bara till sekund på det du håller på. Men jag tror inte att det blir så mycket mer av det här. Det blir en lång kick från Anderlecht straffområde, säkert in på Hammarbys planhalva. Och sen är det väl frågan om det blir avblåst efter det. Men kanske 30 sekunder kvar. Här kommer långa bollen in. Och domaren blåser av i detta nu. Och matchen har alltså slutat 1-1. Stark forcering av Hammarby och hjälte får man säga, trots att det bara blev 1-1. Frank Ajay, retur om en vecka i Bryssel.
2: Tack så mycket för det, Dagge Malmqvist på plats i Stockholm. Per Karl var det som såg Gais samtidigt vinna det första mötet mot Nordsjälland med 1-0 i kvalet till Conference League.

0: Cassiopeia, Give My Heart a Break. Vi har ju precis gått i mål vad gäller fotbollen, för ikväll Hammarby fick in en senkvittering mot Anderlecht, spelade 1-1 i den första matchen i returmötet i Europa League-kvalet, och Gais vann ju sin första Europamatch på 36 år mot Midtjylland, höll jag på att säga. Det stämmer ju inte, det var ju Nordsjälland man mötte och slog med 1-0, även där då ett returmöte som väntar nästa vecka, där handlar det om Conference League.
1: Och ska vi ta och blicka ut lite på den världsomspännande förbundskaptensmarknaden. Sigge, vad säger du?
0: Ja, men det är väl exakt ditåt jag tycker vi borde blicka ut just nu.
1: Vi har ju tidigare under kvällen hojtat om de inkommande förbundskaptenerna runt om i Europa i alla fall. Frankrike väntas presentera Zinedine Zidane på tisdag. Tyskland ska troligtvis presentera Jürgen Klopp redan imorgon. Men hur går det då med Pep Guardiolas beryktade samtal med det italienska fotbollsförbundet? Knackigt, det är svaret. Guardiola ser ut att nobba Italien om han inte får en årslön på 220 miljoner kronor. Detta uppger italienska Gazzetta dello Sport. Samma tidning skriver att Italiens förbund erbjudit Guardiola en årslön på 110 miljoner kronor. Det har stjärntränaren tackat nej till, och han kräver alltså det dubbla. Ungefär så du löneförhandlar, va, Sigge?
0: Tänkte precis säga det. Det är nog många likheter mellan mig och Pep.
1: Visst.
2: I P4 Extra fredag träffar jag kulturjournalisten Kristoffer Lundström, som efter lång och trogen tjänst på SVT snart lämnar för nya äventyr. Vi ska grotta ner oss i hur man använder sig av så kallad gärningsmannaprofilering i jakten på brottslingar, och det gör vi tillsammans med journalisten och författaren Jon Jordås. Jag ringer Hurula som är ute på sommarturné, och så blir det live musik i studion. Bluegrassbandet Generation 3 kommer hit. Hoppas att vi hörs klockan 13.04, precis som vanligt.
0: Ja, det är imorgon alltså, precis här och nu i Sportextra, en uppdatering från Ekot och Emil Nylén Danielsson.
3: NATO-länderna satsar motsvarande nära 300 miljarder kronor på att modernisera och bygga ut alliansens system för lagring och distribution av bränsle. Investeringen ska stärka energiförsörjningen till NATOs styrkor, bland annat genom nya anläggningar och rörledningar i östra och sydöstra Europa. Här i Sverige varnar polisen för bedragare som utger sig för att vara från just polisen. Det handlar om telefonsamtal i vilka en automatiserad röst till exempel påstår att mottagaren är efterlyst och att det finns en arresteringsorder. Polisen har sett en ökning av den här typen av bedrägerisamtal och uppmanar alla som får ett sånt att lägga på. Polisen poängterar samtidigt att de aldrig ringer med automatiserade röster. Intresset för att campa i Sverige ökar bland utländska turister. Drygt 70% av medlemsföretagen i branschorganisationen Svensk Camping har i år ett bättre eller lika bra bokningsläge jämfört med rekordåret 2025. En av gästerna på en campingplats söder om Stockholm är Thomas från Tyskland, som säger att han lockas av tystnaden.
4: It's more quiet than Germany. Even if you drive on the road, it's more relaxing to drive in Sweden than in Germany.
5: Det är bra fart inom den svenska campingnäringen. Enligt Martin Juhås, vd för branschorganisationen Svensk Camping, tas det emot ungefär 1 miljon gäster om året på svenska campingplatser.
6: Campingbranschen är ju rätt central för svensk turism under sommaren. Vi står för nästan hälften av alla turistövernattningar här i Sverige. Inte minst när det gäller de europeiska besökarna som kommer hit, så är det en majoritet som bor på camping.
5: Ingela Lundqvist, som är kommersiell chef på campingbolaget First Camp, säger att utländska gäster lockas av att de svenska bränslepriserna är bland de lägsta i Europa.
7: Och sen även generellt sett så är det billigare att bo på campingar i Sverige mot nere på kontinenten.
3: Reporterinslaget var Jakob Eriksson.
0: Tack så mycket för det. Där är Sportextra som sänder i 40 minuter till. Vi ska bland annat snacka boxning. Otto Wallin har något riktigt stort framför sig i helgen på andra sidan Atlanten. Och så ska vi prata med en oerhört rutinerad och välcertifierad friidrottsdomare om sina erfarenheter av att vara inne på en friidrottsplan och göra sitt ganska speciella jobb så bra som möjligt i Sportextra. Vi ska såklart också få röster och kommentarer från fotbollen och de bägge Europa-kvalmatcherna, seger för Gais 1-0 och oavgjort för Hammarby 1-1. Men allra närmast så vänder vi oss till Karlavagnen som ju tar vid efter Sportextra ikväll med Mian Lodalen denna kväll. Hallå där!
8: Hallå sporten!
0: Hej, vad ska det handla om i Karlavagnen ikväll?
8: Ja, men idag blir det ett ämne som jag har döpt till Hej då hunden, och det är om sorgen efter ett älskat djur och hur vi går vidare. Och då gäller det ju alla djur förstås, katter och hundar och kaniner och vad det kan vara.
0: Jag förstår, så att det kan vara helt enkelt både lite sorgliga historier och även kanske då positiva, hur man vänder det, tänker jag rätt då?
8: Ja men precis. Så att jag tror att, eller jag vet det explosioner kanske överdriva, men det är väldigt väldigt många som redan skriver på sociala medier, så det här är ju ett ämne som också är lite tabu kanske att få visa sorgen just för ett djur. Så att det här är ett viktigt ämne, och jag hoppas att många ringer in och berättar sin historia.
0: Det kan ju vara väldigt känslosamt det här med husdjur.
8: Ja, men verkligen. Får jag ta telefonnumret nu när jag har det på tråden?
0: Jag vill inget hellre, Mian. Telefonnumret till Karlavagnen ikväll.
8: Då ringer ni på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Alla är välkomna att ringa in.
0: Toppen. Tack så mycket för det, Mian Lodalen, alltså med Karlavagnen med start klockan 21.40 den här kvällen när Sportextra fortsätter. Efter musiken så ska vi snacka boxning.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar här i Sportextra, där vi nu låter reporter Fredrik Enberg berätta om vem vi ska prata med nu.
1: Otto Wallin, Sveriges kanske främste tungviktsboxare just nu. Och på natten mot måndag väntar en stor match på Madison Square Garden, din första tävlingsmatch sedan november förra året. Och i New York väntar ukrainaren Vladislav Sirenko, som har 19 knockouts på 22 matcher. Det vill säga en motståndare som bevisligen kan släcka lampan. Om vi nu tänker oss att det är helg, du sitter i logen och taggar igång. Vilken bild får du framför dig när du blickar fram emot kvällen på en så klassisk arena?
2: Det känns riktigt kul, för att Madison Square Garden är en av de största eller mest kända arenorna i världen. Och jag har ju bott här i New York i 8 år och jag har alltid velat boxas här på Garden. Så det ska bli riktigt kul och se fram emot det.
1: Men vad är det som gör arenan så speciell?
2: Det är väl bara att det liksom är i hjärtat av New York och den, alltså vart den ligger. Och att det har varit så mycket, det finns mycket historia där. Ali och Frazier boxades där, tror jag. Det är så mycket bra boxning som har varit där och mycket annan idrott också. Så att det är en väldigt känd arena.
1: Men er match då, det är ett så kallat underkort. Ni ska gå 10 ronder inför då ett förmodligen fullsmockat Madison Square Garden. Hur viktig är den här uppvisningen för dig?
2: Det är jätteviktigt. Det är en match för mig att ta mig upp lite igen och fortsätta min utveckling. Så att det är jätteviktigt. Jag tränar väldigt hårt och jag offrar ganska mycket för att vara i så bra form som möjligt nu. Så att det är skönt att egentligen är dags.
1: Men du pratar om uppoffringar. Kan du nämna några som du har gjort?
2: Jag har tänkt på det lite. Och det är de största uppoffringarna. Det som är jobbigast tycker jag, det är att när jag bor i Houston nu i Texas. Det är lite svårt att åka hem till Sverige. Det är inte så enkelt alla gånger. Och jag tror att jag flyttade till Houston i maj förra året. Och dels är det en uppoffring. Jag lämnar mitt liv här i New York. Alla mina kompisar och allt jag visste här. Och flyttade dit där jag inte kände någon. Men annars ska jag säga det tuffaste är när folk går bort hemma och man missar begravningar. Jag tror att det var det. Mormor gick bort alldeles nyligen, som missade hennes begravning. Och så farbröder som har gått bort. Och min idrottspsykolog Åke Fjällström gick bort, som missade hans begravning. Så den biten är det jobbigaste, när man missar begravningar, tycker jag.
1: Så den här fighten, slåss du lite för dem då, kan jag tänka mig?
2: Absolut.
1: Om vi blickar bakåt en sekund, så hade du ju en tränare då som hette Joey Gamache, är det rätt uttal? Joey Gamache. Men vad var det som gjorde att det inte fungerade med honom längre?
2: Det var mer att vi hade varit tillsammans väldigt länge. Han var min tränare i 11 år och jag kände att jag behövde prova något nytt för att se om jag kan utvecklas ytterligare. Så att det var väl det som la grunden till det beslutet.
1: Och du jobbar ju då nu med en helt ny tränare, Ronnie Shields, som har tränat flera, låt oss säga, exceptionella boxningstalanger, till exempel Mike Tyson eller Evander Holyfield, båda tungvikts världsmästare. Hur fungerar samarbetet med Ronnie så här långt?
2: Jag tycker det funkar väldigt bra och jag har speciellt känt nu den här senaste tiden när jag har sparrat och gjort mig klar inför den här matchen att då ser man verkligen att han är väldigt duktig och han har pushat mig väldigt hårt och tyvärr är Ronnie i Australien just nu för att han har en annan stor boxare som heter Errol Spence som ska boxas på lördag i Australien, så han kan inte komma med hit till New York, men då har jag hans assistent Travia som också är en jätteduktig tränare. Hon har varit med på alla träningar och alla sparringar och allting, så hon känner mig trygg med också, så hon kommer vara i min ringhörna på söndag.
1: Men om vi nu blickar framåt mot mötet och Vladislav Sirenko, han verkar vara en som gillar att gå på knockout. Har han något övertag mot dig?
2: Övertag har han inte, tycker jag. I någonting. Eller, det är klart. Man får aldrig underskatta någon. Det är absolut en bra kille. Det är ingen snack om saker. Men jag känner att det här är en bra match för mig och jag tror att jag kommer vinna.
1: Men du har ju trots allt också fightats mot stora i gamet. Det Tyson Fury, Anthony Joshua. Hur ställer sig han mot dem?
2: Nej, han har inte kommit upp på den nivån mot de motståndare som jag har mött. Så att där har jag nog ett övertag att jag har mött bättre motstånd.
1: Du är ju då 35 år nu och vi har ju då sett flera exempel på tungviktsboxare som gått in i sina bästa år ungefär vid den här åldern. Är det här en sista hårdsatsning från din sida eller känner du att du har dina bästa år bakom dig nu?
2: Nej, men jag tycker att jag utvecklas faktiskt, speciellt nu när jag har ändrat lite i min träning, så känns som att det blir bättre och bättre. Och så jag ser fram emot att boxas nu och se vad jag kan göra. Jag har haft svårt de senaste åren att få regelbundna matcher. Och om jag kan få det nu, tror jag att det kommer bli också en jätteviktig sak för min utveckling nu här i min, ja, i det här kapitlet i min karriär.
1: Och så sista frågan. Det här med ringwalks är ju en väldigt stor grej borta i Amerika. Vilken låt kommer du ha när du går mot ringen innan du ska fightas?
2: Det blir Tjuvjakts VM-låt, När vi gräver guld du så.
1: Perfekt, ja. Bra.
2: Jajamän.
0: Ja, men vi gör som Otto Wallin då i helgen innan det är dags för honom i Madison Square Garden och tar och lyssnar på detta.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark här i Sportextra.
1: Sommartid i P4.
2: Vad gör man på en burnout?
3: du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
4: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
4: Jag måste bo på hotell.
0: Det här är Sportextra. Vi har haft Europa fotboll denna kväll. Bland annat i Göteborg. GAIS gick in i kvalet till Conference League och gjorde det genom att slå Nordsjälland från Danmark med 1-0. Matchens enda målskytt var Matteo Debrien som gjorde målet på ett distansavslut i slutskedet av den första halvleken. Och så här säger lagets tränare, alltså GAIS tränare Fredrik Fidde Holmberg, efter matchen idag.
5: Killarna är på nytt mod efter en lite svagare... Ja. Framförallt andra halvlek senast mot AIK och så kommer vi ut och spelar ändå väldigt modigt i första tycker jag. Och bra. Och det ger oss ledningen. Sen är vi fortfarande lite ojämna tycker jag, både mellan matcher och i matcher. Så vi är långt ifrån klara, men vi är på väg någonstans och våra toppar och våra höjder är ju väldigt bra. Det tror jag alla kan se.
0: Konstaterar GAIS-tränaren Fredrik Holmberg till Sportbladet som också har pratat med Hammarbys Nahir Besara efter att laget spelade 1-1 mot Anderlecht i den första matchen i dubbelmötet i kvalet till Europa League, alltså ett steg över GAIS. Sen kvittering där Hammarby, Frank Ajay, och så här säger Nahir Besara.
6: Intensiv, man kände liksom att det är en nivå upp från allsvenskan. Började med ett högt tempo och tuffa dueller, men jag tycker att vi tar oss in i matchen efter första av de här 5 minuterna när vi släpper in ett mål också. Och känns som att vi är närmare att göra mål än vad de är, och vi skapar tillräckligt för att göra kanske fler mål än ett till.
0: Säger Nahir Besara till Sportbladet.

0: Pink är det som ber om ett Trustfall här i Sportextra.
1: Där vi följt Europa-fotbollen. Gais vann emot Nordsjälland 1-0 i den första matchen i kvalmötet. Hammarby, ja, de vann ju inte, men det kändes nog nästan som en seger med tanke på hur sent det där kvitteringsmålet helt enkelt kom emot Anderlecht. Det är ju en till match som ska spelas där också. Men Hammarby kvitterade i den 89:e minuten utav Frank Ajay som byttes in bara 2 minuter före dess. Och Dag Malmqvist har träffat Hammarbys målskytt.
2: Tell me about the goal.
3: I think this is what we have been training this week and trying to find the cutback, because they always are running to protect their goals and then it opens the space in the cutback. So we trained this week and then we managed to find the space and then I was there to score the goal. Yeah.
2: On your own rebound?
3: Yeah, I thought I have the space on the second post. So I tried to put it on the second post and then there were a lot of guys and then the rebound came and then I have to put it in the top bin, yeah, top corner, and then we managed to score. Yeah.
2: You watched the game from aside most of the game. Yeah. What did you see from Hammarby?
3: Yeah, I think you can see our guys were really good this day, and then they were trying to do their best, and you can see we were good. We deserve to win this game, so I think we and also jumping in the game. The manager said we should try to keep the game alive and try to make useful of our chances, and then we managed to score the goal to keep the game alive. Yeah.
2: And what you rate the chances return next week in Brussels? 50-50 or?
3: Yeah, I think it's positive. Yeah, well, I can say it's positive. So we are just working towards that, and yeah, it's still alive. Yeah, so we're just going for it.
0: Ajay där säger att laget hade tränat på situationen som det här målet ju uppkom från hela veckan. Just de där situationerna hade de filat på. Han satt ju på bänken och såg resten av laget göra sitt bästa. Och han menar att laget förtjänade att vinna den här matchen till slut. Coach Rydström manade på dem ordentligt. Och inför returen så menar Ajay att det är 50-50. Så spännande det kan bli ju, Sigge.
1: Ja, men verkligen. Vad kul att vi får följa de returerna också då nästa vecka i Sportextra. Om en exakt vecka är det ju dags igen. Och ja, det är väl inte jättemycket mer ospännande. Lite mer kanske i och för sig då, rent praktiskt på pappret. Men jag tänker ju såklart på Gais här, Adrian. Och att de vann med 1-0 då i sin första match. Två matcher som i högsta grad lever in i returerna. Gais kvalar till Conference League och Hammarby, som du och Mr. Ajay pratade om här alldeles nyss med tränare Rydström, kvalar alltså till Europa League.
4: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Sister Sledge, we are family. Och här sitter vi i Sportextra i den stora radiosportsfamiljen i kölvattnet av två kvalmatcher.
1: Hallå, Micke Cederberg här som vickar för Caroline Norén i Svensktoppen i sommar än en gång. Och i senaste listredovisningen då gick ju Molly Sandén och Miriam Bryant upp i topp på sin 15:e vecka. Och det var hela 4 nykomlingar och det bör ju vara ganska svårslaget i den här omgången. Men om vi hörs på söndag klockan 11 här i P4, ja då får du ju veta hur det har gått den här veckan.
2: Vi är välkomna in i värmen på riktigt, så är det idag. Det står på spel liksom. Riktigt taggade på att visa vad vi går för.
3: Möt den nya dansbandet Royce Rollers inför deras avgörande spelning i Malung under Svenska Dansbandsveckan. Och veckans gäst, Johan Eriksson, en av låtskrivarna bakom årets låt Mannen i spegeln, på söndag i P4 Dans 20.03.
0: Det här är Sportextra, nu ska det handla om friidrott. För helgen är det SM i Uppsala och då gäller det att prestera inte bara för friidrottarna utan också för domarna under tävlingarna. P4 Uppland har träffat Anna Forsberg som mäter resultat i kastgrenarna och som är en av 10 svenska domare som är certifierade på den högsta nivån.
4: För mig är ju jobbet då att springa mot redskapet. Alla andra skulle vilja springa bort från redskapet. Men mitt jobb är att springa mot redskapet och vara så nära nedslaget som möjligt för att kunna se exakt var det landar. Så att det gäller att läsa kastet under så fort den idrottaren släpper redskapet. Så kan jag se vilket håll det är på väg åt och börja springa när de släpper det. Så är det bara att springa mot redskapet och vara så nära nedslagsplatsen som möjligt och kunna stoppa ner prismat så att det blir korrekt mätning.
5: Och prismat är alltså den här digitala apparaten. Den ska vi ta sen. Jag måste ju bara fråga, för de studsar ju gärna på gräsmattan. Hur kan du se vilken av alla hål som det har studsat som är the hål?
4: Ja, det är därför som det gäller att vara så nära som möjligt. Så att när man är nära nog så grus skvätter upp i ögonen, då vet man att då kan man få rätt märke också. Släggorna ser man ju, det är rätt stora märken i gräsmattan. Så att även om jag inte tar nedslagen så säger jag alltid åt mina domare att deras jobb är bara att titta på redskapet och märket. Allt annat sköter alla andra. Men håll blicken och fokusera på nedslagsmärket så tittar vi sen om det är rött eller vitt flagg. Så att det gäller bara att fokusera på var det redskapet landar och hålla blicken på det och sätta ner prismat.
5: För kula det möter man med måttband, men prismat som du pratar om, det använder man vid diskus, släga och spjut. Vad är det för prisma?
4: Ja, det är för en optisk mätning så att det går lite snabbare. Det är kalibrerat, inställt så att vi inte behöver hålla på att dra med ett 100 meters måttband ut och in på gräsmattan utan det går snabbare. Det är sånt som man använder vid byggen och vägarbeten så att det används inom friidrott också. Det går snabbare att mäta och då sätter man ner ett prisma som de läser av och så får vi upp siffrorna på en resultattavla.
5: De flesta är ju duktiga på det de gör, men det har hänt konstiga grejer. Vad är det närmaste du har varit och blivit träffad av något redskap?
4: Ja, jag har varit nära flera gånger, både diskusar och slägga. Diskus flera år sedan, men när det var VM i Göteborg så var jag nedslagsmarkerare på diskus. Och sista tävlingen slet jag av hälsenan ute på plan och ramlade. Jag hoppade på ett ben ut i kanten och ramlade. Och det såg ut överallt i tv som jag blev träffad av en diskus. Så jag hade 100 textmeddelanden som alla frågar hur det var, men det var hälsenan som gick av. Och vid slägga, om man står vid buren och grenansvarig eller sekreterare som sitter nära buren, om den träffar stolpen så kan den få en snedträff och gå bakåt utåt. Och då har jag också stått med hörlurar och sånt och hört bara en smäll och inser att släggan är på väg ner mot där jag står. Så att jag har stått inom en halv meter när släggan har landat snett från buren ner vid mina fötter. Och så jag har sett många incidenter med släggor som hamnar fel.
5: Jag är djupt imponerad och vi pratade innan här också. Det har faktiskt hänt att någon har lyckats, var det släggor eller diskus som de drog genom nätet och utåt sidan?
4: Släggor har gått genom nätet så att det blev hål direkt. Det har också gått släggor över buren som har farit långt utanför där den ska vara. Så att slägga är verkligen något att ta på allvar när man har det på programmet. Gäller att vi brukar ofta sätta en vakt som är med, bara har står och markerar om det går på längd eller tre steg eller en löpning så att man hela tiden kan varna om den är på väg åt fel håll.
0: Säger funktionären och den välcertifierade friidrottsdomaren Anna Forsberg där i samspråk med P4 Upplands reporter Marie Hallman.

0: Per Gessle, här kommer alla känslorna inom parentes på en och samma gång om vi ska vara helt noggranna. Så heter den låten på just det där viset. Och det är den sista låten vi kommer att höra i kvällens Sportextra, Adrian, för vårt program lider mot sitt slut för ikväll.
1: Och vi minns tillbaks på de där känslorna som framförallt kom från två platser i Sverige, Stockholm och Göteborg ikväll. Alltså Conference League-kval och Europa League-kval. Vi får returer om en vecka. Då får veta om Hammarby och Gais klarar sig vidare. Utsikterna för det ser ju ganska bra ut efter ikväll.
0: Ja, det där krysset som det blev till slut för Hammarby sena kvitteringen och segern för Gais, alltså dessutom då i sin första Europamatch på 36 år. Man gillar ju att trycka på det. De har ju väntat så himla länge, alla Gaisare.
1: Oh, vad fint.
0: Så är det, kvällens Sportextra närmar sig alltså sitt slut. Vi har ju inget Sportextra att vänta imorgon kväll eftersom att det är fredag. Det kan hända ibland vid sällsynta tillfällen när det händer något speciellt. Men i grundläget, inget Sportextra på fredagar. Det känner ni säkert till där hemma. Däremot i helgen så blir det allsvensk fotboll och SM i friidrott på både lördag och söndag i våra sändningar. Vi som har jobbat med Sportextra den här kvällen och nu tackar för oss är vad gäller det digitala och sociala Gustav Ränkeskog, Astrid Einarsson och Charlie Andersson. Vad gäller tekniken så är det Tobias Karlsson och Erik Bromö som har skött den. Och här i studion så har jag haft sällskap av
1: Adrian Alebo Andersson.
0: Och jag heter Sigge Sanner. Nu lämnar vi över till Karlavagnen här i P4 om en liten stund. Som ju den här kvällen då alltså ska handla om sorgen efter ett bortgånget husdjur. Berätta gärna era egna erfarenheter av hur ni har sörjt och hur ni har lyckats gå vidare efter ett bortgånget husdjur. Det är Mien Lodalen som är programledare för kvällens Karlavagnen som drar igång om en stund här i P4.

med mig, Mian Lodalen. Våra älskade djur, när de till sist lämnar jordelivet så står vi ofta hjälplösa inför sorgen. Och ett husdjurs död följs ofta av en massa frågor. Får jag verkligen vara så här ledsen? Är det rimligt att sörja en katt eller en hund mer än en nära anhörig? Och hur hanterar omgivningen en sådan sorg? Och sen den eviga frågan som vi sörjande tampas med. Hur kommer jag vidare? Jag ska dela med mig av min erfarenhet, men jag vill förstås också höra din. Ring in till mig på 020 22 10 30. Vi har ända fram till midnatt på oss.

0: Karlavagnen i P4.
1: Det där var Saltvatten av Kerstin Ljungström. Hej och varmt välkommen till Sveriges största samtalsforum, Karlavagnen. Jag heter Mian Lodalen och det är jag som alltså är er programledare fram till midnatt. Så kom den där dagen som jag bävat för. Vi satt tillsammans i en ring på vardagsrumsgolvet när veterinären gav sprutan som fick Södermalms största hjärta att stanna. Omgiven av dina älsklingspersoner somnade du stilla i min famn. I nästan 12 år fick jag ha dig. Dagen du kom minns jag kristallklart. Dimman som låg tät över staden. På hundstallet i Dublin hade du fått namnet Mist. Det var som ett tecken. Mist betyder ju dimma på engelska. Det var som om till och med Gud signalerade att du var på väg. Jag såg scenen framför mig, hur Gud la sig på knä vid himlavalvet, sänkte sina armar genom molnen och släppt

vardagen. Tack för att du yogar med mig och tar upp halva mattan. Att du får ut mig på morgonpromenader och tar mig till skogen och vackra parker. Tack för att du lockar fram min humor, även en dag i dis. Tack för att du är så lyhörd och snäll mot människor, också mot de som inte ens tycker om hundar. Tack för att du skyddar mig, gör mig glad när jag är ledsen och lyssnar andäktigt trots att jag sjunger falskt som en kråka. Tack för att du är världens roligaste resesällskap, min bästa vän, och för att du gör mig till en bättre person. Tack för din ovillkorliga kärlek och för att du tålmodigt sitter kvar intill mig när jag säger allt detta. Bobby var mitt livs stora lycka och nu mitt livs stora sorg. Om förlusten av ett djur och hur man går vidare, det ska vi prata om i kvällens Karlavagnen. För ett djurs död väcker ju inte bara sorg som liknar den vi upplever vid förluster av en människa, utan också andra frågor. Får jag verkligen vara så här ledsen och så här länge? Får man sjukskriva sig när en hund eller katt dör? Är det okej att spara askan för att ta den med sig när man själv kilar vidare? Jag vet att ni är tusentals där ute som vet precis vad jag pratar om. Och nu vill jag höra alla dina tankar om förlusten av en fyrbent familjemedlem. Slussen är öppen och du kan ringa in på 020 22 10 30 eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Roligast är förstås om du ringer. Och slussen är öppen på 020 22 10 30.

0: Lay all your love on me med ABBA. Nu har vi något samtal, tror jag, på gång. Gunilla, är du med mig?
1: Jajamän.
0: Hej, varmt välkommen till Karlavagnen.
1: Tack snälla.
0: Du, jag förstår att du har förlorat flera djur på ett väldigt dramatiskt sätt. Vad var det som hände?
1: Ja, det sista nu som hände, det var ju för 3 år sedan. 3,5 år sedan. 15 januari, 1:30 på natten hände det. Mm-hmm. Det blev en svår, stor husbrand, villabrand. Det var någon explosion. Och kvällen före, eller eftermiddagen, och det var jättebra. För då var vi och tittade på, för vi hade förlorat den sista hunden och hade gått bort. Så vi skulle titta på 2 nya hundar.
0: Ja.
1: Och gjorde så. Och så kommer vi hem. Och min före detta som jag hyr hos då. Han hade bestämt sig för en liten en sån där nakenklädd hund.
0: En nakenhund,
1: ja. Ja. Och jag en nakenhund, helt naken hund. Mm. Först ville han ingen ha, men sen var han dökär och den skulle han ha.
0: Mm.
1: Och så satt vi på kvällen, eller satt och pratade och åt lite gott, och så säger han helt plötsligt: nej, sa han, nu får jag tacka för mig. Ja, men du kan sitta en stund till och titta på tv. Nej, nu går jag upp och jag är trött, vet. Och så går han fram till mig och klappar mig på kinden och säger godnatt. Och det var det sista. Sen hade jag, inte haft någon kontakt sen. Och så han gick upp och la sig. Och jag flyttade över till min plats i stolen som han hade. Och satt och tittade på mina fåglar och satt och myste och tänkte på vovarna vi skulle köpa. Och det var en annan värld liksom. Och prata med papegojorna, för de har ett väldigt resonemang om de inte hade koll på mig. Och så gick det väl någon timme, en och en halv eller något, och helt plötsligt så small det. Och då stod hela sidan där jag satt, båda fönstren gav, när jag satt helt i lågor. Och taket och allt gjort, det bara brann.
0: Och det här, var det en explosion? Gick det här väldigt snabbt?
1: Ja, det var blixtens hastighet. Om det har hänt någonting före, så det har funnits någon gas eller någonting, det är mycket möjligt. För jag hade, vi hade tänt ett ljus, men att det finns inga möjligheter. För det är sånt där gillesljus.
0: Mm.
1: Och det så. Så att det kunde ha någon gas ifrån det här. Så det kan bli gas och det stiger upp och hela tiden. Så det kan vara något sånt, men gas fick jag i mig i alla fall. Och jag sprang ju, och det var alldeles tyst i hela huset, helt tyst. Du kunde inte höra något. Du bara höra hur elden sprakade liksom och sådär. Och varmt så in i satan.
0: Och fåglarna, vad hände? Jag antar att du tog dig ut då i panik. Vad hände med fåglarna?
1: Jag sprang fram till fåglarna, Jag ville ha med mig, eller på tak. Jag skulle ta i den lilla buren först och tog upp den, och då höll jag den bara och tittade, då var det framför mig, såg jag bara hur lågorna, alltså värmen, och det bara krusade ihop fåglarna ner, så de ramlade ner som små dunbollar.
0: Och vilken fruktansvärd upplevelse. Du måste ju varit totalt i chock.
1: Ja, det var inget vackert att se, det kan jag säga.
0: Det förstår jag verkligen.
1: Och den andra buren, där låg de bara ner, och det... Mm.
0: Det går ju väldigt fort, vad jag förstår, med röken. Det är ju det man dör av.
1: Det är något fruktansvärt. Det går inte med ord att beskriva. Det går liksom inte. Jag försökte med fåglarna, men det var ju en otrolig hetta som samtidigt. Och det var där som det gick bara inte. Och det hade aldrig gått, för de var ju så förgiftade av gas och allting. Så det... Och så hade vi, jag hade en pissekatt som jag köpte strax före jul och hämtade. Och det var en liten bock, en svart liten bock, Oliver hette han. Och han ville inte vara i mig, i mitt knä eller något, utan han bara var i min hyresvärds knä. När han var nere hos mig, då satt han nere hos honom bara, inte hos mig.
0: Nej.
1: Men han skulle ha maten hos mig, men han ville inte gå upp dit. Och när han gick upp till sig och sa godnatt, då gick Oliver in i mitt rum och la sig. I min säng och la sig, och där blev han kvar.
0: Så fruktansvärd historia, Gunilla. Jag känner verkligen med dig. Men jag måste ändå fråga, hur tog du... Du och mannen kom helskinnade ut.
1: Nej, han omkom i branden. Så han blev kvar inne. Jag fick skulden för att jag hade gjort det. Så det var ju, jag var ju anklagad för mordbrand och mer.
0: Gunilla, jag vill bara krama dig, eller jag gör det. Jag kramar dig på håll och tackar dig så himla mycket för att du ringde och delade den här dramatiska berättelsen. Tack snälla för att du ringde.
1: Ja, tack så då.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Imagine Dragons med Thunder. Och ämnet för kvällen, som ni kanske har hört, är hur vi hanterar bortgången av ett älskat djur. Sorgen är ofta nyckfull och obarmhärtig, och den gör ju ingen skillnad på människa och djur. Men är sorgen lika tillåten? I Slussen sitter redan Joel och Eren redo att ta emot samtal, så ring in med din berättelse på 020 22 10 30. Jag heter Mian Lodalen.
1: Skogsbränderna fortsätter att rasa på flera platser i Sydeuropa. Vid franska Atlantkusten väster om Bordeaux har nu 20 000 personer evakuerats, varav många turister. Karin Arbsjö, Ekots utsända i Paris, vad är det senaste om bränderna i Frankrike?
2: Ja, det rasar en stor brand i det här området runt orten Le Porche och på halvön Cap Ferret. Den här branden har spridit sig snabbt genom en pinjeskog, och runt 800 brandmän kämpar för att bekämpa den. Vägen ut till Cap Ferret ska vara avstängda, och enligt Reuters har man beredskap för att evakuera hela den här halvön. Och tidigare idag rapporterades att majoriteten av de minst 20 000 som hittills evakuerats är turister, och man har bland annat fått tömma en rad campingplatser.
1: Och det rapporteras också om en av de största skogsbränderna i Spaniens historia. Hur ser det ut där?
2: Ja, det brinner sedan en vecka tillbaka i ett stort skogsområde i provinsen Guadalajara nordöst om Madrid. Och den här jättelika branden har hittills slukat 32 000 hektar. Det är ingen människa som har kommit till skada där vad vi vet, men det talas om stora ekologiska värden som har gått förlorade, och över 1000 människor har evakuerats. Och när det gäller den här branden så har chefen för civilförsvaret idag att förhållandena ser något bättre ut idag. Men det brinner också i Italien, både på Sicilien och intilliggande Kalabrien.
1: Och hur ser prognosen ut framåt?
2: Det förväntas vara extremt varmt ytterligare en dag i Spanien för att sen sjunka något. Franska SMHI gick ju ut idag med att man väntar sig en fjärde värmebölja i slutet av juli och början av augusti. Växtligheten är ju extremt torr och brandsäsongen kommer att fortsätta.
1: Det säger vår utsända i Paris, Karin Arbsjö. Och mer om detta ämne blir det i Studio 1 kväll i P1 efter Ekot och sporten. Regeringen ger nu Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i uppdrag att ta fram ett system för att dela mer information om oseriösa vårdgivare. Detta efter P4 Stockholms avslöjanden om en våldtäktsdömd gynekolog och den så kallade apotekshärvan. Kristdemokraten Elisabeth Lann är sjukvårdsminister.
3: Vi vill förebygga att olämplig verksamhet och olämpliga individer finns kvar och bedriver vård och möter patienter.
4: I den så kallade apotekshärvan kunde ett apotek i Stockholm lura flera regioner på miljontals kronor innan mönstret upptäcktes. Och en gynekolog som senare dömdes för våldtäkt hade anmälts redan 2022, men fortsatte att ta emot patienter i flera år.
3: Det är ju ett stort misslyckande. Alltså det är fruktansvärt att en läkare som har begått en våldtäkt kan fortsätta möta patienter och att fler patienter drabbas för att informationen inte når de som skulle behöva den här informationen för att kunna stoppa det i tid.
4: IVO har fått i uppdrag att föreslå en digital tjänst som låter alla regioner och kommuner att lättare ta del av information om aktörer inom hälso- och sjukvården.
3: Vi behöver göra mer för att underlätta informationsutbyte och att informationen når de som har ansvar för uppföljning av avtal och som kan agera för att personer ska tas ur tjänst eller att avtal ska sägas upp.
1: Reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Polisen varnar för telefonsamtal där en robotröst utger sig för att vara från polisen. Jonny Gustafsson är presstalesperson i polisregion Öst.
5: Bedragarna är oerhört skickliga och manipulativa. En robotröst, ja, det kan man ringa många samtal. Och jag vet inte hur många man behöver ha innan man får träff på någon som inte riktigt förstår.
6: Ditt nationella ID-kort är stulet och det förekommer i en brottsutredning. Så kan robotrösten säga när man svarar. Men på det här sättet ringer inte polisen upp folk. Äldre personer har ofta hög respekt för exempelvis banker eller polisen, och det skapar en stress hos den utsatte, menar Jonny Gustafsson.
5: Stress, det är bedragarens bästa verktyg. När någon vill att du ska agera direkt, då är det ofta bäst att vänta.
6: Jonny Gustafsson uppmanar svenskarna att lägga på om man får ett sånt här samtal med en automatiserad robotröst och istället själv ringa upp polisen på 114 14.
5: Lägg på luren, tänk efter och ring själv tillbaka. Så får man kanske en annan information att ja, men vi har inte haft någon anledning till att tala med dig.
1: Säger Jonny Gustafsson, presstalesperson, polisregion Öst. Reporter här, Elsa Kovacs. Idag kom beskedet att Rysslandskännaren Martin Krag avlidit efter en tids sjukdom. Jakob Hallgren är direktör vid Utrikespolitiska institutet och säger så här om sin kollega.
7: Martin var en fantastisk kollega, en stor forskare, en fantastisk kommunikatör, god vän och en, skulle jag säga, en mentor och en förebild för många yngre forskare.
6: Martin Krag var chef för Ryssland och Eurasien-programmet vid Utrikespolitiska institutet, men blev känd för den breda massan efter Rysslands invasion av Ukraina 2022. Med sin bok Det fallna imperiet, som kom ut i mars strax efter krigets utbrott, utbildade han svenska folket i Rysslands historia. Så här lät det när han uttalade sig i Sveriges Radio P1 bara några timmar efter invasionen den 24 februari 2022.
8: Det som har hänt saknar motstycke i Rysslands moderna historia. Sedan Sovjetunionens fall har vi inte sett någon liknande form av aggression från Moskva mot ett grannland.
6: Under hösten samma år diagnostiserades han med bukspottkörtelcancer och idag gick han alltså bort till följd av sjukdomen. Maria Persson Lövgren är Ekots utrikesreporter och före detta Rysslandkorrespondent, och hon klassar honom som en av Sveriges främsta Rysslandexperter.
9: Den enda eller en av två bästa Rysslands experter, det är Gudrun Persson och det är Martin Krag som absolut står i särklass.
6: Martin Krag mottog en rad priser och utmärkelser för sin forskning. Han blev 45 år gammal.
1: Och reporter här var Elsa Kovacs. Det ska bli fler gruvor i Sverige. Det lokala motståndet ska minska genom att kommuner får en del av pengarna från gruvdriften. Det sa näringsminister Ebba Busch när hon idag presenterade regeringens nya mineralstrategi.
10: Lokala nyttan måste öka. Det här är en av de absoluta hörnstenarna i den här mineralstrategin. Är det så att en gruva öppnas, då måste det vara det lokala som tjänar absolut mest på det. Idag så går ju intäkterna in i den allmänna statskassan och försvinner in till lite allt möjligt. Vi måste se till att det är det lokala som går mest plus.
11: Den nya mineralstrategin syftar till att minska beroendet av bland annat Kina. EU importerar hela 90% av de kritiska mineralerna som behövs för till exempel elbilar, mobiltelefoner och moderna vapensystem. Mycket importeras från Kina. Sverige har både mineraler och en lång tradition av gruvdrift. Men regeringen vill röja undan flera hinder. Det lokala motståndet är rätt. Regeringen tillsätter nu därför en utredning för att se hur kommunerna kan kompenseras med pengar från den mineralavgift som gruvbolagen betalar till staten. Det andra hindret är de långa tillståndsprocesserna. Ytterligare en utredning ska se över reglerna för att korta ner dem.
1: Reporter Ivan Garcia. Hårdare regler på sociala medier kommer ha begränsad effekt på ungas psykiska hälsa. Det menar forskaren Geir Scott Brunborg som står bakom en ny svensk studie som visar att tid på sociala medier i tonåren inte ökar risken för psykisk ohälsa senare i livet.
12: Utifrån resultatet av vår forskning och det vi har läst av internationell forskning så skulle man inte förvänta väldigt stora effekter på psykisk hälsa vid att införa stränga restriktioner.
13: Studien är gjord vid Karolinska institutet och forskarna frågade tusentals niondeklassare år 2017 om hur mycket tid de spenderade på sociala medier och följde upp en del av dem 5 år senare. Geir Scott Brunborg säger till Petra Nyheter att det behövs mer forskning för att kunna fatta välgrundade beslut om regleringar av sociala medier.
12: Och i och med att det är så mycket diskussion i offentligheten om detta här och att det snackar om ganska stora restriktioner, så är det viktigt att ha mer kunskap om både sociala medier men också om psykisk hälsa.
13: Nyligen blev Frankrike först i EU med att rösta igenom en åldersgräns på sociala medier. Och nu växer trycket även i Sverige. Regeringen utreder en åldersgräns. EU diskuterar hårdare regler och Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram nya rekommendationer om barns skärmtid. Regeringen har fått förslag från en utredning om att införa en åldersgräns för sociala medier år 2028. Och om Jakob Forssmed får fortsätta som socialminister efter valet säger han till Petra Nyheter att han vill införa åldersgränsen ännu tidigare.
1: Reporter Nicky Wardenvärning, Petra Nyheter. Imorgon får södra delen av landet övervägande sol, i norr mycket moln och regnskurar på många håll. Från mellan 20 och 25 grader i söder, längst i norr och i fjällen 10-15 grader. Producent Ola Jan-Åker Dunkers och jag i studion heter Simon Karlsson.
14: Och sportrubrikerna plockar vi direkt från två svenska fotbollsplaner. När Gais Conference League kvalade ikväll testade man vingarna i Europa för första gången på 36 år. Och bra gick det.
15: Gais fick en drömstart på kvalet till Europa Conference League när man besegrade Nordsjälland hemma på Gamla Ullevi.
16: Wengberg inåt i straffområdet, kommer bollen, ingen Gaisare där, mer än De Bruyne som kommer sent in i läget och mål. Matteo De Bruyne, han kommer liksom... Bollen, chansen går förbi alla gaisarna som är där inne i straffområdet som ska ha bollen och så skruvar den sig ut och på gränsen på straffområdet. Och där kommer han, den kanadensiske vänsterbacken.
15: Målet refererat av Per Karl. Den andra halvleken blev betydligt jämnare spelmässigt där Gais hade god kontroll på det danska motståndet. Nordsjälland försökte men matchen slutade 1-0 vilket innebär att Gais har greppet om dubbelmötet.
14: Rapporterade Charlie Andersson Lidberg. En liga hylla upp kvalade Hammarby till Europa League i en match som länge såg dyster ut för söderlaget. Men
17: i den 89:e minuten mot belgiska Anderlecht lät det så här.
18: Ja, men då är det mål och det inhoppar en Frank Ajay som drar dit den på en retur. Ja, den chansen kom nästan från ingenstans.
17: Stor hjälte blev som sagt inhopparen Frank Junior Ajay som bara hade varit på planen i 3 minuter. Och Ajay själv tycker att de förtjänade mer men att den sena kvitteringen trots allt är viktig inför returen.
19: We deserve to win this game. So I think we managed to score the goal to keep the game alive. Yeah.
17: Matchen som Hammarby fick avsluta med en man mer slutade 1-1.
14: Rapporterade Gustav Ränkeskog. Returerna spelas om en vecka i Belgien respektive Danmark. Då får vi se om Europa-äventyren får ett nästa kapitel eller ej. Och med det önskar Radiosporten och Adrian Alebo Andersson god kväll och god natt.
0: Hej, det här är Karlavagnen med mig, Mian Lodalen. Hur kommer man vidare när ens älskade katt, hund eller annat husdjur har dött? Den där trofasta som följt den i flera år genom glädje och sorg och som en dag måste lämna din sida. Hur upplevde du förlusten och vad har varit hjälpsamt för dig i ditt sorgarbete? Vi är många som behöver dela detta så ring in till mig 020 22 10 30 och berätta om din erfarenhet och känsla kring förlusten av ett älskat djur. Vi håller på fram till midnatt.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Det där var Miley Cyrus med End of the World. Ikväll pratar vi om våra fyrbenta älsklingar, vad de betyder och vad som händer när de inte längre är med oss. Den allra första gången jag fick äran att leda Karlavagnen så pratade vi om djurs känslor. Med mig i studion hade jag då min hund Bobby, men inte ikväll. För drygt 2 månader sedan lämnade hon mig i en sorg så intensiv att jag inte trodde den var möjlig. Hon var min livskamrat och hon var med mig överallt. Inte bara här i Karlavagnens studio utan också på alla mina turnéer runt om i Sverige. Ibland satt hon i publiken när jag framträdde på bibliotek och festivaler. Men ännu oftare var hon med mig på scen. Inför fullsatt salong på Stora Teatern i Göteborg snarkade hon sig igenom en hel föreställning mitt på scenen. Allt blev roligare när hon var med. Jag vet att ni är många där ute som känner igen er. Djuren tassar in i våra hjärtan och blir en del av vår familj, ibland den viktigaste relationen vi har. För en katt eller en hund har många av oss känslor som på många sätt påminner om det starka bandet till våra barn. Vi vårdar, vägleder, matar och håller dem nära, både billigt och bokstavligen. Men vi har dem bara till låns och så långt är ju relationen till barn nästan identisk. Det finns dock en avgörande skillnad. Medan barn växer och en dag lämnar boet så blir hunden kvar med samma behov av omsorg och kärlek som när den var valp. Och sen den största skillnaden av alla. Hunden kommer antagligen dö före dig. Att mista ett djur kan vara minst lika traumatiskt som att förlora en människovän. Men är sorgen lika accepterad? Djuren efter döden, det ska vi prata om ikväll. Nu vill jag höra dina tankar om förlusten av ett djur. Bävar du liksom jag gjorde för en dag då man måste fatta det där beslutet om liv och död? Har du just förlorat en älskad katt, häst eller hund? Ring in och berätta. Jag finns här hela kvällen och väntar på ditt samtal. Telefonnumret är 020 22 10 30. Eller om du hellre vill mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns också på Facebook, men roligast är förstås om du ringer mig.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4. Sveriges Radio.
2: Det där var Sunshine in the Rain med BVO. Ta sorgen för vad den är. En smärtsam ingrediens för de människor som har modet att älska. En mening som gick rakt in i mig och som är skriven av Micke Gustafsson som är humanpsykolog och som har specialiserat sig på relationer mellan hund och människa. Välkommen till Karlavagnen.
3: Tack så mycket.
2: Vad fint att du vill vara med.
3: Ja, jag är glad att ni frågar mig. Ja. Då får jag ju berätta lite.
2: Ja, men precis. Du, jag ska börja på en gång och fråga dig. Är det någon skillnad mellan sorgen efter en människa och ett djur?
3: Nej, egentligen inte. Det handlar mer om hur relationen har varit, mer än om vem den har varit till, kan man säga. Så att, ja, en stark relation till ett djur så blir sorgen stark. En stark relation till en människa så blir också sorgen stark.
2: Jag tycker himla fin den där meningen, den gick verkligen rakt in. Men jag tror ändå, jag kan ha fördomar, men att får man sörja en kanin? En katt?
3: Nej, eller ja, eller kanske. Eller, ja, det är ju så att vi får tid, det har ändrats med tiden. För ett antal år sedan så var det nästan lite tabu och lite suspekt. Idag har väl inställningen ändrats något. Vi får lov att sörja, kanske inte hur länge som helst och inte hur djupt som helst. Och kanske faktiskt heller inte riktigt vem som helst. Det är lite så att en hund får vi sörja, en katt får vi nog också kanske sörja. En kanin, ja, alltså det finns värderingar kring detta. Som handlar mycket om okunskap. Att man inte själv kanske har haft en så stark bindning till ett djur. Nej. Och då är det svårt att förstå att sorgen också kan bli svår.
2: Alltså, jag hade ju ingen aning om att det fanns psykologer som inriktade på just sorgen efter djur. Hur ser det här... Vad sa du?
3: Det finns det nog inte heller, höll jag på att säga. Inte många, vi är inte många i alla fall.
2: Nej, men det är några stycken. Jag satt ju och gjorde lite research. Men du, hur ser behovet ut då? Om du skulle säga, är det här ett stort behov? Att få prata med någon professionell när man har förlorat ett djur?
3: Ja, jag tror att det är ett stort behov. Ja, det är jag ganska säker på. Och sen kanske inte alla väljer att prata med någon professionell. Men behovet av att prata med någon är väldigt stort. Det löser man på olika sätt, skulle jag vilja säga. Ibland löser man inte alls, för man har ingen att prata med kanske.
2: Nej, men precis. Och nu var du ju inne på det lite själv där. Men vad skulle du säga att den alltså, gängse synen på förlusten av ett hus, hur ser den ut nu?
3: Ja, jag tror att man har lite större acceptans för det idag. För att husdjur, framförallt kanske hunden egentligen, har ju fått allt större spelrum. Liksom. Det är mer accepterat idag. Hunden är liksom populär och det är intressant med hund och många har hund. Så på det viset så är det mer accepterat att man knyter an till en hund. Men att däremot sörja en hund eller en katt eller vad vi nu pratar om, det steget dit är lite längre. Vi har inte kommit dit riktigt ännu. Att vi har full förståelse för den sorgen faktiskt.
2: Nej. Kan du se någon skillnad, alltså att inställningen har ändrat sig hos allmänheten ändå sen, ja men, säg, de senaste 10-20 åren?
3: Ja, det tycker jag nog. Det tycker jag.
2: På vilket sätt märker du det?
3: Ja, att man kanske... Jag tror kanske framförallt att många djurägare idag lite mer vågar stå för sin sorg. Det tror jag är den största skillnaden. För när jag pratade med människor för många år sedan så skämdes många. De tyckte det var jobbigt och de bar sorgen tyst och de kunde liksom inte riktigt med att prata om det. Idag är många mycket mer öppna med det och det finns många som berättar på sin arbetsplats till exempel att man har förlorat en hund eller katt och det är jobbigt. Där har det ändrats.
2: Ja, men det är fint. Du, häng jättegärna kvar. Ja. Det har kommit in frågor till dig, vet jag, som du jättegärna får svara på om du orkar hänga kvar en stund till.
3: Ja då.
2: Ja, vi ses om en stund, eller vi hörs om en stund.
3: Ja.

0: Det där var Nancy Sinatra och Lee Hazelwood med Summer Wine. Vi har fått in en lyssnafråga. Är du med fortfarande, Micke Gustafsson, legitimerad humanpsykolog?
1: Jag är kvar här.
0: Ja, underbart. Mm. Nu ska jag läsa upp det här mejlet vi har fått då. Mm. Det är ett mejl från Alba i Vännäs som skriver så här: "Hej Karlavagnen, vi har en gammal älskad labrador som heter Doris och en son som är 5 år, Danny. Och de båda älskar varandra, men Doris är 9 år och är på sluttampen av sitt liv. Hur kan man prata med ett barn om när ett djur som de älskar och som alltid har funnits där går bort? Tacksam för tips när den dagen stundar, Alba." Ja, hur pratar man med sina barn om det här med djurens död? Ja, eller kommande död?
1: Ja, det där finns ju väldigt många olika teorier och tankar kring detta. Och det har också växlat under årens lopp. För inte så länge sedan, inte så många år sedan, så talade man överhuvudtaget inte om det här, utan man försökte nästan bara att luras lite och säga att nu var hunden eller katten borta på kollo, eller ja, man hittade på saker för att skona barnen. Mm. Idag har vi ett litet annorlunda, eller ett ganska annorlunda förhållningssätt. Idag är vi så noga med att vi ska vara ärliga och uppriktiga. Att ibland tar vi i lite för mycket och informerar kanske mer än vad barnen är mogna för. För det här handlar ju väldigt mycket om deras ålder och mognad. Mm. Och då tänker jag så här att dels så ska man nog kanske gå mycket efter vad man själv känner, för man känner sitt barn. Mm. Och också kanske lite grann, man kan prata om man själv har någon slags teori kring, tror man på reinkarnation till exempel? Mm. Eller har man någon annan tanke kring vad som händer efter döden? Då kan man prata lite allmänt om detta. Mm. Om man då vill förbereda, liksom, så kan man prata om, du vet, när kroppen blir gammal och orkar inte kroppen mer och så vidare. Mm. Man kanske skepnar lite. Alltså man, men personligen, och de erfarenheter jag har gjort, är att jag tror att man ska vara försiktig med att överinformera. Och liksom ta det lite i barnets egen takt. Och barn är, det är också så att barn är ju oftast väldigt intensiva i sin sorg. När det väl händer så blir det väldigt, väldigt ledsamt. Mm. Och här är barn väldigt olika. En del de, alla barn tror jag nästan vill, de tycker om att begrava. Det är grodor och maskar och allt vad det nu är. Men när det kommer till det egna djuret så är barn väldigt olika. Mm. En del vill verkligen mycket det här med begrava och göra kista och blommor och ägna sig åt det. Sen finns det barn som inte alls, de vill inte. Nej. De vill inte nästan ens prata om det. Så där är det, tycker jag, viktigt att man känner in hur är vårt barn. Hur...
0: Ja, men precis. Och kanske ställa frågor istället för att bara berätta.
1: Ja. Eller? Ja, det är ställa frågor och ibland också vara lite tillbakalutad. Mm. Det är också så här att om vi har en nära relation till hunden eller katten eller vad, vilket djur det är, så kommer vi att vara ledsna. Och det kan vi säga. Jag är ledsen för att nu finns inte våran vän här hos oss längre. Och jag saknar honom eller henne.
0: Ja, men precis.
1: Och då kan man liksom, då kan barnet nappa på det. Eller så säga liksom, och så går de undan. Alltså, då ser man, vill han eller hon prata om detta? Nej, det verkar inte så. Men då släpper det. Men, så man behöver inte alltid heller fråga. Man kan själv följa sin egen känsla.
0: Ja, just det. Du, på tal om att lyssna då på barnet, jag tänker också för vuxna. Hur viktigt är det att man får sina känslor bekräftade? Det vill säga att man liksom möts av förståelse från omgivningen när man är i sorg.
1: Det är väldigt, väldigt viktigt. Det är så pass viktigt så att ibland så kan ju sorgen förlängas bara för att man har ett sånt behov av att få någon slags bekräftelse, så man hänger fast vid sorgen och allt det här jobbiga för att någon ska säga till sist att jag förstår att det här är jättejobbigt för dig. Och vi förstår, eller vi känner med dig. Och då kan man lite lätta på det. Då behöver man inte hänga kvar vid det. Så det är väldigt viktigt. Bekräftelse är ju alltid viktigt.
0: Mm, ja.
1: Du, och inte mer till sorgen.
0: Jag har en sista fråga här. Alltså, vad vill du skicka med till de lyssnare som just nu sörjer sin älskade katt eller marsvin, häst eller hund?
1: Det är svårt. Jag skulle vilja säga att det är viktigt att man också ser att sorgen är ett kärleksarbete och att man ser sorgen lite som ett kvitto på, alltså, sörjer vi så gör vi det därför att vi har haft en väldigt fin relation. Sörjer vi inte, då har kanske inte relationen varit så djup. Men att det är viktigt att få lov att sörja och att man ska följa sina känslor. Att man någonstans ska känna att det här är inte onormalt, det är inget fel på mig. Det här är bra, det här är sunt, det är riktigt. Och att man också sörjer på det sättet som man känner är viktigt. Och att man vill, jag menar, en del vill städa undan allt, bort med allt som påminner. En del vill liksom inte ens dammsuga dammtussarna för att de vill ha kvar minnet. Och det är viktigt. Man just följer det som man känner är bra för mig. Jag vill göra det, och då gör man det.
0: Ja, men det blir jättefina slutord från dig, Micke Gustafsson, som har skrivit boken också, Att förlora en hund. Tack snälla för att du var med och hjälpte oss här i Karlavagnen ikväll.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med. Tack.
0: Hej då.
1: Hej, hej.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Det var Jill Johnson och Rock My Country. Leif Uppvinge, svårt ord. Du hade en katt som fick sin älsklingsrätt.
2: Jajamensan.
1: Var det som en sista måltid?
2: Det var sista måltiden.
1: Vad var det som hände? Skulle han...
2: Nej, jag var i söndag. En sommar, just förra sommaren för ett år sedan. Jag köper inte cyklingklubben längre, för vi brukar inte fira. Men det har gått, han och jag. Han var ju min bättre hälft, vet du. 14 år.
1: Mm.
2: Och jag köpte en hel cykling ibland då också. Färdiggrillad. Så tog jag en vinge på honom. Nej, det var inte sugen. Då kom katten blommande. Så tar du den. Och så gav jag han hela cyklingen och ner den på bordet. Och han smög på den och hoppade upp och ner och åt från den. Och sen på morgonen när jag kom upp där han ätit halva cyklingen, precis som man cyklar en potta, vet du, en syr. Så jag vände på cyklingen så åt han upp resten också.
1: Mm-hmm.
2: Och sen gick han ut och försvann.
1: Kom han aldrig tillbaka?
2: Nej. Jag kan inte ha någon katt efter han nu 14 år hade jag.
1: Och när var
2: jag
1: detta?
2: Jag har haft genom åren. Och det märkliga var med den lilla katten.
1: Mm.
2: Han hade en bror också.
1: Mm-hmm.
2: Jag bodde 6 år i Nässjö innan jag flyttade ut till varandra här. De var alltid ute tillsammans. De följde med mig när jag cyklade iväg till kompisar. Jag fick kasa dem att de inte skulle följa med mig. Men de hängde med ändå. Flög genom villorna som de kom med mig. Och jag var uppe och stod 1,5-2 timmar och drack kaffe och kom tillbaka. Då var de utanför och väntade på mig.
1: Alltså, hur underbart.
2: Och jag gick till stan. Då hängde de med mig då också. I Nässjö. Då fick jag kasa på dem som inte hängde med in i centrum. Och de hängde och sprang inte på gatan jämte mig, utan de gick in i villorna och sprang på och hoppade över staketerna där man inte synas för mig då, va.
1: Ja,
2: men ändå så kom bara plumpen tillbaka.
1: Kom inte tillbaka?
2: Plumpen kom inte tillbaka.
1: Nej. Plumpen eller plutten, vad hette han?
2: Plumpen var borta.
1: Plumpen
2: kom tillbaka.
1: Hur har det varit för dig efter, när var detta förresten?
2: Det var 6 år sedan.
1: Ja. Hur har det varit de här 6 år sedan?
2: Han kom tillbaka plumpen efteråt, efter någon vecka, med koppel runt halsen. Och då sprang de iväg i buskarna och så kom han inte tillbaka, utan plutten stannade kvar hos mig bara. Och då flyttade jag till Frysäker. Jag hade han i 8 år här. Och han svek inte mig, för jag visste inte att katten kan lämna folk så. Mm. Va? Men
1: du,
2: det gör han visst.
1: Får jag fråga, vi pratar ju med Micke Gustafsson som är psykolog och har skrivit en bok om att förlora en hund. Och vi pratar om sorgen och att den inte alltid riktigt accepterar. Kunde du visa din sorg efter?
2: Nej, jag har ingen sorg än, för jag fattar inte att han är borta.
1: Okay.
2: För jag ser en katt och är det han. Jag ser och ser någonting svart på soffan eller golvet eller någonting. Då att det är han som dyker upp. Mm. Så jag har inte släppt att det är 14 år riktigt än. Jag har 66 år. Och det har inte gått över än.
1: Kan du äta kyckling eller är det...
2: Jag har köpt kycklingfilé och ätit 2 kycklingfilé på ett halvår.
1: Mm.
2: Det går inte att äta kycklingar. Mm. Nej. Och jag fick ju bara 3 kycklingklubbar. Och så gick han iväg och åt upp den, så plockade jag upp igen. Och han låg alltid hos mig och ville alltid ha kontakt.
1: Mm.
2: Och förr i tiden innan testningmedicinerna kom, då kom han alltid in och gick och las hos mig och lät mig stanna igenom kroppen på han.
1: Mm.
2: För han visste att jag letade efter testningar.
1: Ja.
2: Om jag hade gjort det, då drog han iväg.
1: Och
2: han kunde gå igenom halvstängda dörrar också, för han var alltid halvstängda så att det blev kallt i huset då, va.
1: Mm.
2: Då kunde han peta upp det.

0: till strumplastarna och viftade i mörkret och höll dem. För jag tänkte måste sära på dem alls och döda dem varandra.
1: Leif,
0: och han kom hem och kände jag öron och allting ibland.
1: Leif, hör du mig?
0: Ja.
1: Hör du mig, Leif? Du, det är jättemånga som ringer. Jag måste tacka dig här för att du ringde,
0: ja,
1: och ha en fin kväll.
0: Jajamensan.
1: Tack ska du ha. Hej då.
0: Hej.

Jag tänkte istället fatta mig kopter och ta ett E4 mellan Hödesand och Höga Kustenbron i höjd med Överskog. Där ska det vara en älg som springer runt på fel sida viltstängslet. Alltså E4 mellan Hödesand och Höga Kustenbron i höjd med Överskog. Där har vi en älg som springer på fel sida viltstängslet. När ni kollar på Friends så är det tyst där vi brukar skratta.

0: det där var starkare med New Kid. Och nu har jag fått besök i studion av Hugo som är våran dialogredaktör.
1: Ja.
0: Du har fått in väldigt mycket, eller?
1: Väldigt, väldigt, väldigt mycket. Det här är ett ämne som engagerar, inte minst på Facebook.
0: Mm.
1: Kan man gå in, det är väldigt många som delar med sig av sina berättelser om när de tvingats säga hej då eller farväl till sina djur. Och det är väldigt många som lägger upp bilder också på sina hundar och katter.
0: Mm.
1: Och många som delar med sig av sina historier. Bland annat Andreas skriver så här: jag hade en hund som låg under täcket hos mig på natten. Det är väl 3 eller 4 år sedan hon avlivades. Det händer fortfarande att jag ligger och väntar på att hon ska komma och hoppa upp i sängen. Trots att jag egentligen vet att det aldrig kommer hända igen.
0: Ja, mm. Oh, det är sorgligt. Ja.
1: Ja, den här, just när det har varit, man har haft med sig någon så länge.
0: Mm.
1: Och sen plötsligt så försvinner den vännen.
0: Mm.
1: Det är väldigt påtagligt.
0: Har du någon med där som du fått med dig?
1: Ulla skriver så här: jag har haft hundar sedan 1962. Mina 5 första hundar är fysiskt begravda. Min 6:s aska har jag i en urna. Min 7:e kommer den dagen att vara i samma urna, för de var bröder. Min 8:e kommer också att vara i en urna. Och blir det ytterligare än och mer så blir det aska i urna i fortsättningen. Den dagen som jag inte lever ska hundarnas aska och askan efter mig spridas på den plats där de 5 första finns.
0: Mm.
1: Mina hundar är det som berikar mitt liv. Sorgen när de inte lever längre är bottenlös. Men alla mina hundar finns med mig. Och jag kan känna varje hunds egenskap och jag är tacksam att jag fick lära mig att älska och värdesätta dem för det de är, ett liv.
0: Vad fint att du tog den.

0: Då får jag chansen att säga också att Sveriges begravningsbyråers förbund har precis nyligen ändrat sina rekommendationer och ger nu grönt ljus till att ta med husdjurs aska ner i graven. Så att det var en fin historia vi fick där. Har du någon ytterligare?
1: Ja, en sista här har jag. Camilla skriver, vår katt Tussan blev 17 år. Sista åren bodde han hos sonen. Och när han sen blev sjuk var det tyvärr dags. Och när det tyvärr var dags tog vi hem en veterinär. Det var så fint att göra det här hemma. Förra året fick min son ta bort sin älskade hund. Men så lugnt och fint även då när hon fick somna in i hans knä hemma i soffan omgiven av tända ljus. Det är verkligen värt de extra tusenlapparna att slippa stressa djuren till veterinärklinik. Mjuka tassar gör stora avtryck i hjärtat. Så avslutar Camilla.
0: Ja. Vi finns ju fortsatt på sociala medier förstås. Så skriv till oss på Facebook eller Instagram. Mm. Så sitter Hugo där och kollar igenom det där. Eller så kan du mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Men vi vill ju helst förstås att du ringer 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Rolling Stones in the Stars. Hugo är kvar här hos mig i studion och det bara väller in berättelse. Har du en till?
1: Ja, jag kan läsa till ett litet inlägg här som, också från Facebook som Patricia har skrivit. Hon skriver, förlorade min älskade Scooby 12/3/2026. Han lämnade ett stort hålrum och ett djupt mörker efter sig. En hund som var med mig på allt från gymnasietiden till student, giftermål och min fars bortgång. Scooby hämtade jag som omplacering med noll information om hans förflutna eller vem han var eller kom ifrån. Hans bortgång tog hårt, men han sände även en gåva. En liten tikvalp korsade min väg och när jag registrerade henne på Jordbruksverket såg jag att det var samma veterinär som gjort valpbesiktningen på dem. Efter kontakt med uppfödare visade sig att de är halvsyskon. Jag är helt hundra på att han sände mig en ny bästa vän och avslutade sin bok genom att besvara frågan om vem han var och var han kom ifrån.
0: Mm, vad fint. Fortsätt och skriv till oss på sociala medier, på Instagram eller Facebook, eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se, eller ännu hellre ring 020 22 10 30.

0: Morris, Missan, Berit eller Rex. Namnen är många på våra älskade djur och känslorna till dem lika så. Men värst är det ju förstås när vi måste säga hej då. Själv förlorade jag för inte länge sedan min hund och befinner mig fortfarande i sorgens tröstlösa tillstånd. Hur tog du det vidare efter att ditt djur tassat över regnbågsbron? Ring till Karlavagnen på 020 22 10 30. Nu blir det nyheter.
1: Ekonyheter. Regeringens besked om ett förbud mot PFAS-kemikalier i en rad produkter är inte tillräckligt, tycker oppositionen, som menar att det behövs ett totalförbud mot PFAS. Anna-Karin Säterberg är landsbygdspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
2: Vi kunde ju dock tänka oss att gå längre och då har redan krävt ett totalförbud av PFAS inom alla områden där även jordbruket ingår.
3: Det nya förbudet ska träda i kraft 2028 och ska bland annat gälla kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte bekämpningsmedel för jordbruket. Romina Pourmokhtari är liberal och klimat- och miljöminister.
4: Växtskyddsmedel regleras genom en förordning i EU och därför så kan vi inte förbjuda det nationellt.
3: Även Centerpartiet vill se hårdare tag och vill införa ett totalförbud mot PFAS på EU-nivå. Mattias Öberg är toxikolog och forskar om PFAS på Karolinska institutet. Han kallar regeringens besked för ett viktigt steg, men är tveksam till hur stor skillnad det faktiskt kommer att göra.
5: Det här har många av företagen redan börjat fasa ut frivilligt. Det är inte, så att säga, stekpannan i sig som ger exponering till den som lagar maten, utan det är maten som man steker i stekpannan som innehåller PFAS som vi får i oss. Och den kommer i sin tur från ganska många typer av utsläpp, och där är konsumentprodukter bara en liten del.
1: Reporter Victoria Scott. Antalet månadskort som sålts i kollektivtrafiken har ökat stort i samtliga regioner i Sverige sedan priset halverades 1 juli. En som köpt ett rabatterat månadskort är Stockholms Bonmark.
6: Billigt är ju bra. Jag hade önskat att det var så billigt alltid.
7: Försäljningen av månadskort har ökat i de 16 av landets regioner som svarat på Ekots enkät. Siffrorna är inte exakta men visar första halvan av juli jämfört med samma månad i fjol. I 12 av regionerna har försäljningen mer än fördubblats och störst ökning syns i Halland och Västra Götaland där försäljningen nästan femdubblats. I Region Västmanland har försäljningen av månadskort ökat med 72%. Mats Ellman är verksamhetschef.
8: Vi har ju sålt betydligt fler månadsbiljetter än vad vi brukar göra vid den här tiden.
7: Om ökningen till störst del beror på att det är fler som reser eller fler som köper det rabatterade månadskortet är för tidigt att säga enligt flera regioner Ekot pratat med. Mats Ellman ser fram emot att utvärdera resultatet efter de 6 månaderna med halverat biljettpris.
8: Vi hoppas att fler kommer att välja kollektivtrafiken. Samtidigt så vet vi att priset spelar bara en viss roll.
1: Reporter Tyra Meidel. Regeringen öppnar för att ändra lagen så att avlidna kan identifieras med hjälp av DNA-forskning. Det säger justitieminister Gunnar Strömmer.
9: Det är en fråga som jag gärna diskuterar med polismyndigheten. Och är det så att man där ser ett behov av att förändra lagstiftningen, då är jag beredd att ta ett sånt initiativ.
10: I skogen vid Pickesjön i Viared har det hittats delar av vad som kan vara en död människa.
11: Hösten 2021 så hittades en styckad man i Pickesjön i Borås. En av ett 60-tal avlidna i Sverige som fortfarande saknar identitet. Som Ekot kunde berätta tidigare i veckan så skulle ny DNA-teknik kunna användas för att ge några av dem ett namn. Juridiskt så är det här inte möjligt idag. Lagen som klubbades förra året tillåter så kallad DNA-släktforskning endast för att identifiera personer som misstänks för grova brott. Från polisen hörs kritiska röster. En av dem tillhör chefen för Kalla fallgruppen i Region Syd, Bo Lundqvist.
12: Det känns helt orimligt. Det finns ju EU-direktiv som pratar om rätten till sin identitet och att just inte människor ska begravas utan att identifieras.
11: Men att på det här sättet genetiskt kartlägga släktkedjor för att identifiera inte bara misstänkta utan också offer för brott, olyckor eller självmord, ja, det är inte oproblematiskt, säger Niklas Jut som är professor i medicinsk etik vid Uppsala universitet.
13: Det är ganska tydligt att det finns en värdekonflikt här mellan å ena sidan värdet av att ta reda på en avlidens identitet och å andra sidan rätten till genetisk integritet.
1: Och reporter här Mattias Pleijel. Intresset för att campa i Sverige ökar bland utländska turister. Drygt 70% av medlemsföretagen i branschorganisationen Svensk Camping har i år en bättre eller lika bra bokningsläge jämfört med rekordåret 2025. Thomas från Tyskland campar söder om Stockholm och lockas av tystnaden i Sverige.
14: It's more quiet than Germany. Even if you drive on the road, it's more relaxing to drive in Sweden than in Germany.
15: Det är bra fart inom den svenska campingnäringen. Enligt Martin Juhås, vd för branschorganisationen Svensk Camping, tas det emot ungefär 1 miljon gäster om året på svenska campingplatser.
16: Campingbranschen är ju rätt central för svensk turism under sommaren. Vi står för nästan hälften av alla turistövernattningar här i Sverige. Inte minst när det gäller de europeiska besökarna som kommer hit så är det en majoritet som bor på camping.
15: Ingela Lundqvist som är kommersiell chef på campingbolaget First Camp säger att utländska gäster lockas av att de svenska bränslepriserna är bland de lägsta i Europa.
17: Och sen även generellt sett så är det billigare att bo på campingar i Sverige mot nere på kontinenten.
1: Reporter Jakob Eriksson. Då är det dags för väderleken. Imorgon får södra delen av landet övervägande soligt väder. I norr mycket moln och regnskurar på många håll. Från mellan 20 och 25 grader i söder och längst i norr och i fjällen där blir det 10 till 15 grader. Och du har lyssnat till Ekots nyheter klockan 11. Jag som presenterade nyheterna heter Simon Karlsson.
0: Du lyssnar på Karlavagnen med mig, Mian Lodalen. Och ikväll pratar vi om djuren vi älskar och djuren som lämnat oss. Och kärleken finns ju kvar när de gått vidare och saknaden kan smärta på ett sätt man inte kan förbereda sig på. Så hur gjorde du efter din förlust? Pratade du av dig med någon? Skaffade du direkt ett nytt djur? Tapetserar du hela hemmet med bilder? Ring in till mig på Karlavagnen och berätta. Numret är 020 22 10 30.

0: Kärleken är evig med Lena Philipsson. Lukas, du har haft... Hej Lukas.
1: Hallå.
0: Hej, välkommen till Kollavagnen.
1: Tack så mycket.
0: Du har haft två hundar och fått ta bort en. Vad hände?
1: Ja, det stämmer. Vi hade två hundar fram till början utav januari. Då insjuknade våran ena Fralla, då en fransk bulldog, i vad som visade sig vara ett diskbråck. Han fick problem att gå och göra sina behov, så vi fick åka in akut med han. Vi genomförde operationen, väldigt snabba beslut. Men tyvärr så misslyckades operationen och han återhämtade sig inte.
0: Jag beklagar. Då,
1: ja, det var smärtsamt och hårt. Men ja, han återhämtade sig helt enkelt inte. Och han blev förlamad från halva ryggen och hela bakpartiet. Så ja, efter en vecka fick vi ju träffa han efter operation.
0: Ja, det tog ju så lång tid innan ni fick komma dit.
1: Det gjorde det. Så när de kom in med han efter operation första gången när vi fick träffa han, så bar de upp bakpartiet på han med en, ja, vad ska man säga, som en gördel eller ja, så. Så han släpade hela partiet. Så allting från mitten av ryggen och framåt, det var ju som vanligt. Men
0: det skär ju verkligen i hjärtat när man hör det här. Djuren är ju också så hjälplösa. Och vi gör ju allt vi kan förstås. Ni fick ta bort honom då. Men en hund har du kvar, eller ni?
1: Ja, vi har en hund kvar och han har ju varit med under hela det här händelseförloppet, vår lilla Benny då. Han fick vara med och träffa han första gången efter operation. Han fick vara med när vi tog bort han, så att han förstod vad som hade hänt. Han var inne i det här rummet tillsammans med oss och tog avsked han också.
0: Hur gick det?
1: Det gick bra. Hundar är kloka djur. Väldigt kloka. Och han förstod precis vad det var som hade hänt. Han kastade sig upp på våran axel och började grina. Det kom tårar ifrån han också. Han sörjde helt enkelt. Han blev jätteledsen. Och sen när vi kom hem så... Han gick in i en djup depression i ungefär 4 månader.
0: Hur yttrade sig det?
1: Antingen så låg han på sin filt i köket. Eller så gick han till matskålen. Han tog ett par kulor och så gick han in till sängen och la sig. Han tappade livsglädjen lite grann så där. Han tyckte livet var piss och det var skittråkigt. Han har alltid varit väldigt social. Han har gärna lagt sig i våra knän, tittat på tv. Han är precis tokig i tv och älskar att titta på djur och så här. Men han gick ner i en depression i 4 månader och därefter sen så ställde vi upp vår husvagn och bägge våra hundar har älskat det livet, därför att då har de sin frihet att gå både in och ut. De har sitt. Och där började väl han att kunna bearbeta detta, tror jag. För då fick han träffa människor, han fick träffa andra hundar. Han såg lite glädje i tillvaron.
0: Lukas, jag tänker att det där är lite grann som med oss människor. Vi behöver distraktion.
1: Ja.
0: det är svårt att vara i sorgen konstant. Det kan man ju inte vara.
1: Nej, så är det ju. Ja, vi lika väl som vi då, både jag och min sambo, vi har ju sörjt på vårat vis och tittat tillbaka, vad hade vi med han? Ja, men vi får glädjas åt det. Lika väl som vi pratat med kompis, gjorde vi någonting bra? Jo, men det gjorde vi. Mm. Vi kunde inte gjort på annat vis. Nu så, ja, vi fattade ett beslut ganska så snabbt efter hans bortgång att vi måste försöka ta en valp till.
0: Mm. Och hur har det blivit då? Har du kommit in någon ny?
1: I mitten av augusti så får Benny en liten kompis igen.
0: Jag skulle precis fråga hur mår Benny idag, men det låter ju som att Benny kommer vara på benen ganska snart.
1: Han träffade sin nya kompis i helgen och det kommer bli jättebra. Mm,
0: jag hör att det klingar i din röst nu, Lukas. Jag önskar er all lycka till både med den nya lilla valpen och krama Benny från mig. Och tack för att du ringdes.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Hej då!
1: Hej då!

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Homebreaker med Sombre var det där. Jag tror att jag har Amelia med mig nu.
2: Ja, hallå.
1: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack.
1: Jag vet, du har förlorat flera djur.
2: Mm.
1: Hur reagerade omgivningen?
2: Jag kommer ihåg när det var mitt i natten så fick jag besked från veterinären vad det var för fel på min katt. Så då fick jag åka in mitt i natten och säga hej då liksom, till katten och ta bort henne. Och då ringde jag min kompis och hon började faktiskt gråta i telefonen när jag berättade. Så hon och jag har haft väldigt många samtal och hon har liksom känt lika mycket kärlek för min katt nästan som jag.
1: Mm.
2: Och vi är väldigt så här, tar hand om varandras katter och så. Sen,
1: hur viktigt har det varit för dig, skulle du säga, att få dela sorgen med någon som också kände din katt så väl?
2: Alltså jätteviktigt egentligen. Jag har inte tänkt på det förrän kanske nu egentligen, att hur det skulle vara om jag inte hade haft henne. Alltså, för att jag tror att där är många i min omgivning som kanske är lite trötta på att jag pratar om katten. Det var 1,5 år sedan. Men jag tänker fortfarande jättemycket på henne. För hon blev bara 2 år gammal.
1: Mm.
2: Så det har nog varit ganska viktigt för mig att få känna bekräftelse liksom på att det var faktiskt alltså en traumatisk händelse på ett
1: sätt. Såklart. Det kan ju vara helt avgörande, den där enda trogna vännen som finns där. Jag blir väldigt glad när jag hör det. Men hur skulle du säga att övriga omgivningen har... Du sa att de har varit lite trötta på, eller hur du uttryckte det?
2: Alltså, inte alla, men man märker ju av lite liksom att... Ska du typ detta nu igen? Liksom, eller?
1: Mm.
2: Och sen hade jag en vän också då... Som sa liksom, det är bara en katt. Alltså, och det är ju inte alla som förstår liksom vilken stor inverkan de har på ens liv. Liksom.
1: Nej, man kanske måste ha varit nära ett djur för att förstå det. Men jag som intervjuade, jag vet inte om du hörde intervjun här med Micke Gustafsson som har skrivit den här boken Att förlora en hund. Men det är ju applicerbart även på en katt. Men hon pratar ju om det där att det är så viktigt att omgivningen att de visar förståelse.
2: Mm.
1: Och sen, ja, jag får ju lust att slå näven i studiebordet här när jag hör det. Det var bara en katt. Så ska vi enas om det att vi säger inte så mer?
2: Nej, exakt.
1: Du, har du något mer? Har du något djur nu?
2: Ja, jag har 2 katter.
1: Mm.
2: Jag fick skaffa en efter typ ett halvår.
1: Mm.
2: För att jag hade en katt kvar som var väldigt ledsen.
1: Mm.
2: Men jag kände mig inte riktigt redo. Men så tänkte jag får bara ta en chans. Liksom. Jag är fortfarande rädd att något ska hända liksom, igen. Men man kan ju inte... Alltså, ja, man måste ta risker.
1: Precis. Micke Gustafsson som jag pratade om, den här humanpsykologen. Hon sa så här. Ta sorgen för vad den är. En smärtsam ingrediens för de människor som har modet att älska.
2: Ja.
1: Och det har ju du. Du, tänk att vi gör det här. Vi känner avgrundssorg och sen går vi ändå in i det igen. Därför att vi får så otroligt mycket tillbaka. Visst är det så?
2: Mm.
1: Mm.
2: Ja, jag hade en hund som gick bort också i höstas. Familjehunden som blev nästan 13. Och där kändes det på ett annat sätt att han var... har varit rädd hela tiden för sorgen när han går bort. Men där var det faktiskt lättare just för att jag fick känna att han har fått hela sitt liv. Liksom.
1: Ett långt hundliv.
2: Mm.
1: Yeah. Ja, Amelia, alltså så glad att du ringde och delade med dig av det här. Och så... hoppas jag att det ska bli fint med dina nya katter.
2: Yeah.
1: Kanske en ny hund också.
2: Kanske i framtiden.
1: Ja, men precis. Du, tack för att du ringde till Karlavagnen.
2: Tack snälla.
1: Hej då.
2: Hej då.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.
2: Det där var Lady Gaga och Bradley Cooper med Shallow. Nu tror jag att vi har ett samtal på väg in. Kristina Jönköping, hej.
3: Jo, hej.
2: Välkommen till Karlavagnen.
3: Tack så mycket.
2: Du har ju haft många djur, hund och katt och kaniner och hamstrar.
3: Och vandrande pinnar.
2: Vandrande pinnar också.
3: Och häst.
2: Och häst.
3: Allt möjligt.
2: Producenten hade inte med alla djur. Det är ju som en hel, ett helt zoo. Ja, men du, vad efter deras död, vad har hänt då?
3: Vad ska vi, jag skulle säga senaste som hade tre katter, Sota, Pina och Skrutt. Sota, hon vart 15 år och för 4 år sedan. Och hon var en tabby och hon var helt okej. Och så var hon jättedålig. Och då så kände jag att jag vill inte hålla på med veterinär och sånt där. Hon tappar allting. Ja, så att då fick veterinären komma hem så att de fick somna in hemma.
2: Ja, det är ju väldigt många som väljer att göra på det sättet nu. Det kan ju vara lite tryggare ibland kanske. Men du hör ett tassande ljud. Efter. Berätta, vad är det? Spökar de hos dig eller vad gör de?
3: Jag kallar henne för gula hugga. Hon har svart tabby.
2: Vad kallar du henne?
3: Gula hugga. Jag vet inte om det är jämska. Hon hade gula ögon. Alltså, kon och gick. Så det var ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Jag fick dem och gick. Och ibland kan jag se henne.
2: Jaha. Är det så att man kan se ögonvrån för att liksom de ligger kvar, du vet, här är matskålen och här brukar hon äta och så får man en förnimmelse, eller ser du henne på riktigt, alltså ser du henne?
3: Nej, men det är, när jag sitter i vardagsrummet och så kommer hon, går i hallen där hon brukar gå. Men det var hej Sotis, men det är inte bara hon utan det är också Pida, hennes syster. Hon brukar sitta på halvbordet och det knakar ibland.
2: Men är det så att du hör ljudet eller ser du dem faktiskt?
3: Jag ser någon liten skugga ibland.
2: Det här tror jag en hel del känner igen sig i faktiskt.
3: Den sista katten Skrutt. För att in mot vardagsrummet då är det att knirkar i golvet. Och så säger jag, jaha, nu kommer Skrutt. Så det hördes.
2: Jag känner igen det där och jag tror många där ute känner igen just det där. Kristina, tack snälla för att du ville vara med i Karlavagnen ikväll.
3: Ja, tack så mycket. Och jag hoppas alla att alla djuren finns där.
2: Ja, det är lite fint ändå.
3: Jag brukar säga godnatt till dem varenda natt.
2: Ja, vad fint. Det gör jag med min hund också. Godnatt, Bobby, säger jag. Du, Kristina, tack för att du ringde till Karlavagnen. Hej då.
3: Tack själv. Och tack då.
2: Tack. Hej.

Blomstertid med Bianca Ingrosso. Har du också förlorat en katt, en kanin eller kanske en höna? Alla är välkomna att ringa in på 020-22-10-30. Det är fortfarande folk kvar i slussen, så välkommen att ringa 020-22-10-30.

0: Det där var Men at Work med Down Under. Ni har fått besök igen. Det är så mysigt när du kommer in här, Hugo.
1: Ja.
0: Vad händer där i trådarna på Instagram och Facebook?
1: Ja, på vår Facebook-sida är det oerhört mycket aktivitet. Det är många som lägger upp bilder på sina saknade vänner.
0: Mm.
1: Bland annat så lägger Lotta upp en bild på sin höna, Tyra. Hon skriver så här: förlorade min älskade soulmate och vår finaste Tyra i oktober förra året. Jag kämpade i 3 år med att hitta veterinärer som hade kompetens och åkte åtskilliga mil för hennes vård. Bekostade operation och gav medicin var 6:e timme i flera år. Hon var så himla livsglad och positiv trots att hon hade dragit en nitlott vad gällde hälsan. Saknade henne varenda dag. Kan man gå in och se en bild på Tyra?
0: Vilken otrolig historia. Och det säger ju så mycket om vad djuren gör. Det är ju inte bara hundar och katter och hästar. Mm. De här stora djuren som också kanske har lite större värde, eller man ska säga, i många ögon. Nej. Fantastisk historia med en höna. Har du någon mer?
1: Ja, det finns flera bilder här. Bland annat så lägger Harriet upp en bild på Dalle. Som från... när Dalle precis har avlivats. Väldigt vacker, fridfull bild. Omsvept av en flisfilt och rosor. Mm. Kan man gå in och titta på.
0: Mm. Är det mycket bilder?
1: Ja, det är väldigt mycket bilder. Det är väldigt mycket, många som både skriver och lägger upp bilder. Vi har också Jeanette som berättar om sin hund. Hon skriver så här: det är så fruktansvärt när husdjuren går bort. Vi fick ta bort en hund i förra veckan och det gick på bara några dagar. Min första hund som hette Elvira var en blandras med mycket vilja. Hon åt batterier, kycklingben och strax innan jag var tvungen att ta bort henne så åt hon en brännmanet. Om jag tappar något på golvet så är jag snabb till att ta upp det eftersom det sitter i hjärnan då hon alltid var snabb att ta det.
0: Det är nästan lite svårt att ta in en hund som äter batterier och brännmaneter.
1: Ja.
0: Det låter som en bok om Bodil, tror jag den hette, av våran älskade barnboksförfattare Barbro Lindgren, som har skrivit om Rosa i 3 böcker, fantastiska. Men hon åt upp en gädda ute på, nej, inte gädda, nej, vad är det utanför Kungsholmen, Kungsholmstrand.
1: Ja.
0: Där var det is, abborre naturligtvis.
1: Abborre, ja.
0: Abborre svepte hon i sig. Så att man får hålla koll på dem, älsklingarna. Ja. Ska vi ha något mer? Mm. Men Hugo, du får hoppa ut och fortsätta plöja i sociala medier, Instagram.
1: Absolut.
0: Och Facebook, dit man fortfarande kan skriva,
1: ja.
0: Eller hur? Ja. Tack.
1: Tack.

0: Supreme. Nu tror jag att jag har Ulrika med mig. Ulrika, är du med?
1: Ja, jag är här.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen i P4.
1: Hej.
0: Hej. Din hund blev dement och så fick du ta bort henne, var det så?
1: Ja.
0: När var detta?
1: Tre, fyra år sedan.
0: Mm.
1: Ja, nej, men det var tungt.
0: Kom det hastigt, förstår jag att det inte gjorde, men eftersom hon var dement, men var, det här otroligt svåra beslutet som vi djurägare skriver under på när vi skaffar dem, så att säga, att den dagen kan komma.
1: Nej, men det var ju så att hon var ju egentligen helt fysiskt frisk.
0: Jaha.
1: Så, ja, så det var ju mer bara att hon var helt borta.
0: Fick du fatta det beslutet då?
1: Ja, så det var ju tungt.
0: Så, hur resonerade du med dig själv? Eller resonerade du med en veterinär kanske?
1: Nej, de tittade på mig som jag var... Ja. Så det var ju mitt beslut bara.
0: Mm. Hur gammal var hon?
1: Ja, 12.
0: Mm, mm.
1: Men det var ju en jakthund, så hon hade ju sprungit genom och gått. Kan inte du stänga av radion, Ulf? Nej. Ursäkta.
0: Jag hör dig i eko. Ja, man, det är jättejobbigt. Men du... Ja,
1: jag hör mig själv när jag pratade.
0: Man blir galen. Nu, Ulf, stäng av nu.
1: Ursäkta. Stäng av radion.
0: Ja. Nu har jag sagt till också. Men du, vi ska inte flamsa bort det här, utan det är ju allvarliga saker.
1: Nej, det är allvarliga saker. Ja. Nej, men det är svårt. Hundar kan också bli dementa. Ja, det är jättekonstigt. Men hon visste ju inte om hon var inne eller ute, eller om hon bajsade inne eller ute eller... Så.
0: Det är ju en sorg i sig att det blir så. Men var det du och Ulf då? Jag förstår att Ulf är i bakgrunden. Var det ni som fattade beslutet tillsammans?
1: Ja, det gjorde vi. Mm. Men det var väl nog jag som gjorde det.
0: Mm. För det var din hund, så att säga, från början.
1: Ja. Mm. Men sen så är det ju alltid så där att man, som jag skulle vilja säga, att man tar ett beslut lite för sent ibland.
0: Mm. Det där är ju jättesvårt.
1: Att man går för länge.
0: Mm. Kände du att du gjorde det?
1: Ja.
0: Mm.
1: Det kan ju vara lite svårt, tycker jag.
0: Mm, såklart. Hur har det varit, och när var detta då?
1: Ja, det är ju 3 år sedan.
0: 3 år sedan, det sa du. Men hur har det varit efter det sen? Hur har du hanterat sorgen?
1: Nej, jag har ju henne i en urna i... garderoben, håller jag på att säga.
0: Och du har kvar henne hemma.
1: Jag kan inte lämna henne.
0: Nej. En del säger ju att de vill ha med sig askan från sitt djur i kistan. Tänker du så?
1: Ja, faktiskt. De kommer vara med mig hela livet.
0: Ja, så där gör de med oss. Tassar in i våra hjärtan.
1: Ja, och sen... det gör de. Men... det är svårt när de blir dementa.
0: Ja. Ja, du fattade säkert rätt beslut, även om det inte skedde exakt när du egentligen hade velat.
1: Nej, man får inte vänta för länge. Man får inte vänta för länge.
0: Men man får heller inte vara för hård mot sig själv. Så man får klappa om sig och tänka att man ändå försöker göra det bästa man kan för sitt djur, eller hur?
1: Ja, det får man ju göra. Ja, absolut.
0: Tusen tack, Ulrika, för att du ringde.
1: Ja, tack.
0: Ha det bra. Tack. Hej, hej.

Iconic med 18s. Jag som just förlorat min hund Bobby har satt ett stort värde på att höra alla era berättelser ikväll. Rysningar har jag fått. Och är det något jag har lärt mig om sorg så är det ju att den är bra att dela med andra. Saknaden går inte över, men sorgen blir lite lättare att bära tycker jag. Och den kanske viktigaste insikten av alla. Sorg gör ju ingen skillnad mellan människa och djur. Det är ju inte vad du förlorat som är centralt, utan vad förlusten gör med dig. Vila åtminstone i detta. Sorg är universellt. Den drabbar oss alla förr eller senare. Den är varken farlig eller fel, men den kräver sin plats och kan ta tid. Själv gråter jag fortfarande varje dag, men efter ett antal förluster så vet jag också att smärtan stillar sig med tiden. Det kommer inte alltid att kännas så här. Och nu har vi ju också fått svar på den där frågan om man får ta hunden med sig in i himlen. Ja, det får man. Och det är ju en plats där människans bästa vän gjort sig förtjänt av. För Sveriges begravningsbyrås förbund har nu beslutat att det är tillåtet att ta med askan från ett kremerat husdjur i kistan vid sin egna begravning.

0: Det där var Amanda Bergman med Grasp. Tack alla ni som har lyssnat och tack alla ni som har skrivit in till programmet och tack alla som har ringt in. Ni är Karlavagnen. Men det har också varit ett väldigt fint gäng här ikväll. I Slussen satt Eren Karajal, Joel Nyander och Hugo Mattisson. Kittel var social medieredaktör. Producent var Susanne Myrdal och tekniker Joakim Persson. Musikredaktör var Maria Ensel.
1: Här är kort. I norska Drammen får de som evakuerats efter den stora branden för snart en vecka sedan nu återvända hem igen efter att kommunen under kvällen börjat öppna upp vägar till området. Branden ses som den värsta i Norge på många år. Fler än 110 hus förstördes och över 400 personer evakuerades. Här i Sverige varnar polisen för telefonsamtal där en robotröst säger sig vara från polisen. Jonny Gustafsson är presstalesperson.
2: Bedragarna är oerhört skickliga och manipulativa. En robotröst, ja, det kan man ringa många samtal. Och jag vet inte hur många man behöver ha innan man får träff på någon som inte riktigt förstår.
3: Ditt nationella ID-kort är stulet och det förekommer i en brottsutredning. Så kan robotrösten säga när man svarar. Men på det här sättet ringer inte polisen upp folk. Äldre personer har ofta hög respekt för exempelvis banker eller polisen och det skapar en stress hos den utsatte, menar Jonny Gustafsson.
2: Stress, det är bedragarens bästa verktyg. När någon vill att du ska agera direkt, då är det ofta bäst att vänta.
3: Jonny Gustafsson uppmanar svenskarna att lägga på om man får ett sånt här samtal med en automatiserad robotröst och istället själv ringa upp polisen på 114 14.
2: Lägg på luren. Tänk efter och ring själv tillbaka. Så får man kanske en annan information. Att ja, men vi har inte haft någon anledning till att tala med dig.
1: Reporter Elsa Kovacs. Och så om det här. Ja, Destiny's Child kan vara på väg att släppa ny musik för första gången på över 20 år. Det finns 10-15 låtar redo, det säger Beyoncés pappa till amerikanska TMZ. Hon är en av medlemmarna i trion som slog igenom på 90-talet. Ekot med Marcus Landén.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Vaken.
6: Med P3
4: och P4.

0: Choose in Texas med Ella Langley här i Vaken fredag den 24 juli. Grattis alla löntagare. Jag tror att den dimper ner snart hos er. Ponti Andersson.
1: Hej, hej.
0: Hej. Jag har fått feedback. Jag ska inte säga Ponti till dig.
1: Jag ska säga Pontus. Det får jag kallar sig för det.
0: Jo, jag vet det, men jag fick bassning.
1: Jaha, okej. Ja, men då kan vi vara lite mer formella då. Pontus Andersson
0: heter jag. Ska jag bara kalla det för herr Andersson bara?
1: Ja, varför
0: ja, inte? Min herre. God dag.
1: Jag heter ju David Yngve i mellannamn.
0: Ja, alltså det kanske blir det under hela sändningen. Pontus David Yngve Andersson.
1: Nej, det blir för långrandigt.
0: Plus att det låter som att jag är lite arg på dig. Mm. Och Isabel Berglund kommer hålla sällskap. Vi sitter här och tittar på... Du ställer mig frågan, vet du hur många som har skrivit Choose in Texas med Ella Langley? Och det visste jag såklart inte. Nej. Men du berättade för mig, du kollade upp det här. Och hur många var de då?
1: Nej, men det var lite så här en raljant take från min sida. Men många av de här nya moderna poplåtarna som spelas på P3 och P4 som kommer från de här artisterna i USA främst är ju skrivna av väldigt många låtskrivare. Och det handlar ju om att man har gjort upp det på så vis. Men om vi lyssnar på den här Choose in Texas, det är en ganska simpel låt som inte ska kräva 5 låtskrivare i min värld.
0: Nej, alltså man jämför kanske med så, jag vet inte, Queen... Michael Jackson, Bonnie Tyler. Ja. Men det fick mig att tänka på, för jag håller med att det verkar ju som att kreativt utförande och grupparbete, grupperna blir liksom större och större och större oavsett vad för typ av konst som utförs. Och då slog det mig att jag hörde en intervju med regissören till Obsession. Det här är alltså en skräckfilm som har seglat upp som en ny typ av... den är intressant, för filmen har gått jättebra. Det är en indiefilm som spelades in för bara några $100,000. Plockades upp av ett stort amerikanskt filmproduktionsbolag och en filmproducent, och nu har den spelat in så där över $20 miljoner, så att den har ju blivit en sån braksuccé. Regissören är en 27-årig kille som tidigare bara har spelat in saker på YouTube och gjort väldigt framgångsrika skräckfilmer där, små kortfilmer. Och han, Curry Baker, han fick frågan vad tycker han om så kreativt samarbete, eller hur kreativitet funkar idag. Och då sa han något som jag tyckte var så otroligt sant och rätt, och som faktiskt kände, man kunde känna det i filmen igenom, att han sa det att ja, kreativt samarbete är väl bra, så att man gör, alla ska få tycka till och säga så. Men när det ska bli bäst, då vill man helst göra det själv. Då ska det liksom vara en kreativ visionär. Och det är det. Och jag kunde inte hålla med mer.
1: Nej, men tänk på litteraturen exempelvis.
0: Ja, visst.
1: Man hör, ja, Kepler typ. Mm. Men det är sällan man läser böcker som är skrivna av flera författare.
0: Nej, men precis. Alltså, det liksom är så. Först så har författaren en idé. Sen kommer redaktören. Ja, men så kan det väl
1: så
0: vara.
1: Så kan det vara,
0: ja. Men sen kommer mellanredaktören. Sen kommer förlagschefen. Sen kommer... Alltså, det är ju liksom verkligheten i så många andra kreativa branscher. Jag tyckte han var jätteinspirerande. Mm. Curry Baker.
1: I det här programmet tror det bara 2 låtskrivare, du och jag.
0: Ja, här finns det... 2 låtskrivare, 1 vision. Ja. Vi ska klara natten, ja, tillsammans.

0: Jag tror Lars Winnerbäck är väl också en lite så. Han gör sin grej.
1: Han gör sin grej.
0: Ja, visst, det hör man. Kom ihåg mig. Mm. Alltså, det är ju solklart.
1: Ja, ja. Det är inga konstigt. Mm. En singer-songwriter. Du, senare i natt här så ska vi prata om att promenera. Vi har ställt en fråga på vår Facebook-sida. Hur många steg våra följare och lyssnare har tagit under gårdagen då. Mm. Man får ju sån statistik om man har en sån här smartklocka eller om man har sin mobil. Hur som helst, jag var ute och tog en promenad idag, eller igår blir det då. Jag skulle gå till butiken och handla lite. Och så skulle jag då promenera till butiken. Det är en kort promenad. Jag går den här vägen ofta. Och då kommer jag promenerandes på en trottoar och följer liksom en lägenhetsfastighet då. Och det här är en fastighet som när jag går på trottoaren så portarna, det är liksom ett hål i väggen i fasaden. Så jaha, jag ser inte porten, utan när jag går så är det helt folktomt.
0: Ja.
1: Och jag håller inte på med min telefon, utan jag går och tittar rakt fram.
0: Du styr skutan med blicken fram.
1: Ja, ja. Men som sagt så har jag gått den här vägen väldigt många gånger, så jag vet när porten kommer.
0: Ja.
1: För då helt plötsligt så dyker upp folk.
0: Ja, just.
1: Någon som ska gå ut med hunden, då ser man bara plötsligt en hund som springer ut. Ja. Det är en sån port helt enkelt. Så jag kommer gående där, och precis när jag kommer vid den här porten så kommer ut en man. Och jag skrämmer alltså livet på honom.
0: Nej.
1: På ett sätt som jag... Alltså han ger ifrån sig ett ljud.
0: Oj.
1: Så här...
0: Varför blev han så rädd?
1: För att vi kom verkligen... Alltså vi nästan kolliderade med varandra.
0: Det var divine timing.
1: Och det här kan ju hända, men hans reaktion var så otroligt stark.
0: Ja,
1: dels så ger han ifrån sig det här lätet, men han backar också bak och skyddar sin kropp.
0: Men Ponti, som att, vad hade du på dig? Ja, men, hur såg
1: men,
0: du ut?
1: Ja, men, du vet ju, jag är liksom tanig, rufsig i håret, glasögon och en Pink Floyd-tröja. Det är inte så att folk känner skräck när de ser mig.
0: Det vet man inte. Alltså, folk är rädda för de mest märkliga saker. Jag hörde en tjej som var rädd för bananer häromdagen.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, men det här var ju... Jag förstår att han blev rädd, för att det måste vara chockartat för honom när han kommer ut, och så kommer jag där. Men jag försökte liksom verkligen lugna ner honom.
0: Blev han räddare då? Bort!
1: Han tittade på mig med skräck i ögonen.
0: Nej.
1: Verkligen. Och jag bara, förlåt.
0: Ja.
1: Och han, till slut så böjde han sig upp, och sen gick han därifrån och tittade på mig som att jag var liksom en fruktansvärd människa.
0: Men vilket drama.
1: Ja, verkligen. Och då gick jag sen och funderade, kommer jag bli anmäld? Kan man bli anmäld för att ha skrämt någon? Det här var ju ofrivillig skrämsel.
0: Ja.
1: Men är det vållande till skrämsel?
0: Vållande till skrämsel. Vi har säkert någon jurist som kan svara på det här, som är ute och kör och lyssnar på detta.
1: Men har inte du varit med om det här, eller? Att du har råkat skrämma någon? Jag tycker att jag är med om det ofta. Man alltså, råkar gå in i ett rum...
0: När folk springer in i mig på stan, då är de så här, kom närmare. Hej, får jag en kram?
1: Jaha, okej. Okay. Jag känner inte alls igen mig det. För att...
0: Hej, tjena tjejen.
1: Okay.
0: Ja, välkommen. Jag har inte varit med.
1: Folk känner skräck när de ser mig.
0: Åh, inte jag.

0: Då kommer kungaparet dit, hela publiken reser sig upp. Och när jag säger det så menar jag precis alla utom tre personer. Och det är prinsessa Madeleines barn. Någon halv ligger nästan kvar i stolen. Och det är ingen av dem som reser sig i alla fall. Så jag tänker att det verkar inte vara någonting de funderar särskilt mycket på alls faktiskt.
1: Sant.
0: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
0: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Muscle in the Magnolia.
1: Mm. Du och jag såg ett klipp här under gårdagskvällen som vi tyckte väldigt mycket om, som vi tänkte presentera för lyssnarna. Det är P4 Värmland som är först med den här, ja, jag vet inte om det är en nyhet, men den här historien. Det handlar om en duva som heter Plutten.
0: Ja.
1: Mm. Och det är Karin i Karlstad som tog hand om en skadad duva som var Plutten vid flera tillfällen. Och när hon själv blev sjuk så ville Plutten ge tillbaka.
2: Nu när jag började bli lite bättre så gick jag ut och satte mig i en stol utanför i trädgården. Då. Och då kom Plutten, som han heter, höll mig i sällskap. Och det hände varenda gång jag gick ut och satte mig så kom han.
3: Plutten har nu bott med Karin på fulltid sedan februari i år.
2: Så öppnade jag dörren och då stod han utanför och då bara sprang han in rak och spår in i vardagsrummet och hoppade upp på bokställ som står bredvid där och la sig på böckerna. Sen vägrade han att gå ut.
3: Plutten är rumsren och bajsar på servetter, men är också ute under dagarna.
2: Men han flyger upp tak och ligger där till grannens tak tillbaka igen och när klockan blir en 3:30, 4:00, då kommer han promenerande in, hoppar upp på sin plats och lägger sig och sover.
3: Enligt länsstyrelsen får man inte ha vilda djur i fångenskap, men säger att Karin inte gör något fel eftersom Plutten är fri att komma och gå som han vill.
2: Jag har inte tvingat, jag har ingen bur, ingenting, han kommer fritt. Jag menar på, jag kan ju inte kasta ut honom, han söker skydd där.
0: Alltså, ge henne ett sommarprat,
1: ja.
0: En Pixar-film,
1: ja.
0: En bok.
1: Ja.
0: Alltså Christopher Nolan, jag såg att apropå den här skräckfilmen vi pratade om tidigare, Obsession, som den heter, den har blivit så pass stor så att nu säger Christopher Nolan, åh, jag kanske också ska göra en skräckfilm. Stryk det, Christopher. Det är det här du ska göra. Det här är din nästa film.
1: Men jag kan tänka mig att det är många kanske som lyssnar på det här som har känner igen sig i Karins berättelse här och hennes relation till ett vilt djur, om vi kallar Plutten det. Alltså att ett vilt djur som
0: återkommer,
1: besöker en ofta. Det kan ju vara en grannkatt.
0: Ja,
1: eller en liten fågel, en koltrass som man kanske känner igen, eller en spindel. Jag vet inte vad det kan vara.
0: Vi har ankor på landet.
1: Känner du igen dem då?
0: Ja, de känner igen oss.
1: Gör de?
0: Ja, absolut. Vi är goda. Goda vänner. Goda bekanta.
1: Tjena!
0: Alltså, så är det faktiskt. Ja, verkligen. Okay. Sen igelkotten har varit borta sedan länge. Tyvärr. Mm. Jättesorgligt. Vi ska försöka hitta någon slags lösning på det där. Och sen har det flyttat in en Bambi som rör sig så pass obehindrat så att det liksom är kusligt. Man undrar liksom, vem äger den här plätten? Och frågar man honom, då är det han. Det var mig du frågade, inte lyssnarna. Eller hur var det?
1: Jag vet inte, du fick frågan. Du svarade i alla fall.
0: Jag svarade, ja. Tack.

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström här i Vaken, där vi har fått sällskap i studion, Erik Porrali. Det är så mycket. Nej, men jag är helt tagen av att det är så mysigt att sitta och prata film med er. Ponti, du ska se den här filmen nu. Det är liksom skräckfilms, eller det var ett skräckfilmsvår. Mm. Och sen har det liksom övergått till sommar. Apropå att det har varit ändå en sommar där det har pratats väldigt mycket om just bara en film, så det känns uppfriskande att vi liksom pratar om någonting helt annat.
1: Jag tycker just nu känns som att man är väldigt bortskämd med bra film.
0: Eller hur? Visst är det bra film på bio?
1: Till och med jag som inte är sån filmfantast liksom uppskattar de här nya filmerna som har kommit väldigt mycket.
0: Ja, det är kul. Vad kul. Men vad händer mer ute i världen?
1: Språkresor händer. Är det något som lockar?
0: Alltså, ja...
2: Du skriker ju verkligen att du har varit på språkresa.
0: Ponti, hur kan du glömma? En av våra starkaste stunder var när jag berättade om min språkresa som jag hatade.
2: När du kom hem.
0: Alltså från första sekund så var det alltså en mardrömsresa. Så att när mamma stod på Arlanda när jag väl hade... Jag hade ju också tjatat till mig den här språkresan så jag var tvungen att uthärda 3 veckor i Turkiet. Åt bara russin doppade i choklad, för all mat var så sjukt äcklig. Så liksom, där var jag. Hur gammal var jag? 15, 14, tjatat mig till. Alltså gråt i darrandes i halsen varje dag. Lärde mig 0 ord engelska. Och när jag såg mamma ståendes, väntandes på mig på Arlanda sommar, typ den här tiden, med sån här mammajacka över armen, då springer jag på ett sätt och skriker över hela Arlanda: mamma! Jag känner att vi måste hämta oss från det här, typ. Eller?
1: Det kan också bli en skräckfilm.
0: Alltså det kan också bli en skräckfilm. Du, den där skräckfilmssemestern, språkresan, absolut. Men det är, hej, jag är kanske en av många. Berätta.
1: Ja, förhoppningsvis är du ganska ensam. För att det är en uppåtgående trend nu bland personer över 50 som väljer att, eller av svenskar över 50, som väljer att åka på språkresa, där rapporterar SVT Nyheter Väst om. Och de hänvisar till siffror från utbildningsföretaget EF. Under de senaste 3 åren så har antalet deltagare i den här åldersgruppen, då svenskar över 50, mer än fördubblats vad gäller att åka på språkresor. Och P4 Göteborg då, de har pratat med Johan Ahlgren. Han var 69 när han bestämde sig för att åka på språkresa till Nice för att lära sig franska då.
3: Bonjour madame. Bonjour. Ça va?
4: Ça va quoi?
3: Ça va bien. Je veux commander de tasse de café.
4: Oui.
3: C'est possible?
1: Okej, det här var inte P4 Göteborg, utan det var SVT som hade varit med Johan i ett café som var franskspråkigt. Och jag tycker man hör ju här att han har blivit ganska duktig på alla vardagliga konversationer, vilket var hans mål med den här språkresan. Men när P4 Göteborg mötte honom så lät det så här.
0: Nej, men... det lät inte så. Nej. Men vi tar det någon annan gång.

0: DNA, More Than A Game. Det är så många här, apropå att det är många artister som, eller många låtskrivare per låt. Då ska vi se här. Det är alltså Andrea Bocelli, David Guetta, Aye. Och Megan Thee Stallion.
1: Det är den här VM-låten, en av dem. Man hör den där mycket under VM.
0: Men gud vad det är många VM-låtar. Mm. Alltså håll det till, alltså jag tycker alla länder får ta en låt var. Så. Men vi i Sverige, vad hade vi så 40 stycken? Ingen kunde samsas om den.
1: Sen, ja, vi hade en officiell och sen kom en massa
0: inofficiella. Jo, jag vet. Men liksom, ja, då tycker jag så här, det var den det blev. Mm. Nu blev det den. Mm. Ja, och så lär vi oss att tycka om den. Nu får inte komma i efterhand och säga nej, jag vill inte ha den. Jag gör min egna. Samma här, jag trodde det var Die Die som var...
1: Ja, som ja det är jätterörigt.
0: Ja. Lasse Lindell... Från Trafikredaktionen, vilken är din favorit VM-låt?
2: Ja, om jag ska vara riktigt ärlig så vet jag. Jag kan inte någon. Eller jag säga. Det är så många så att de går bara in här och ut här.
0: Man, du ser! Mm.
2: Ja,
0: du ser.
2: Det är ingen som har fastnat.
0: Nej!
2: Nej, faktiskt inte. Waka Waka.
1: Ja, just det.
0: Ja, Waka Waka.
2: Det var ju, den var ju liksom...
0: Alltså, vilken låt.
2: Ja, det var
0: häftigt. Vilken dunderlåt. Jaha, vad har vi för trafikläge just nu då?
2: Lugnt, faktiskt.
0: Jaså?
2: Ja, lugnare än på många dagar. I alla fall de här fyra nätterna, eller många dagar, många nätter. Fyra som jag är inne på nu.
0: Mm.
2: Så jag har ingenting faktiskt att komma med. Det är ju tacksamt.
0: Verkligen. Mm.
2: Ingenting om trafik och ingen godis här med mig idag heller.
0: Nej.
2: Trots att det är fredag.
0: Jag vet. Jaha.
2: Ja. Vad gör vi då?
0: Vad gör vi då?
1: Ja, vi har ett nummer till Heta linjen som jag just kallar det.
2: Ja.
1: Heta trafiklinjen.
2: Jag kallar trafiklinjen. Ja. Idag har jag en ny kompanjon, Maja Nilsson. Det är hon som kommer att komma in här sen klockan 20:04.
0: Ja, det är
2: till dig, Pontus. Ja. Ja. Det är en stabil arbetskamrat, ja. Så att, det känns tryggt.
0: Mm. Ja, bra. Ring och tipsa då 020-999-444, men det verkar som att inget händer. Inget godis. Nej. Jag har några kakor. Alltså det enda jag kan erbjuda, det är liksom mitt vatten och kaffe som är lite kallt från kaffemaskinen.
2: Med tanke på hur mycket godis vi äter de senaste tre nätterna så tror jag ska gå på diet när man äter
0: den här. Det kanske var bra.
2: Lika bra det.
0: Bra, Lasse. Mm. Säger vi så.
2: Tack och god natt.

0: det var ju verkligen inte min mening. På tal om att skrämmas, jag skrämde en tjej rejält då jag som vanligt hade bråttom och slet upp dörren till en toalett. Hon slog ihop sina knän och bara skrek. Tjejen hade missat att låsa dörren, undrar vem som kände sig minst bekväm. Hälsa Krille, det där har ju hänt. Det där kan hända den bästa. Alltså, det är ju...
1: Men både, det där är faktiskt jobbigt, för det är lika jobbigt för bägge.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det är både för den som, jobbigt för den som sitter på toa och jobbigt för den som öppnar toa. Alltså också för det är jobbigt för att båda måste liksom stanna kvar. Man kan inte gå ifrån. Den som sitter på muggen måste ju liksom göra klart det den gör på toaletten. Den som måste gå på toa kan ju liksom inte, om det inte finns någon annan toalett, så måste ju den personen stå kvar. För den
0: ja, men man kan väl stänga dörren?
1: Ja, men...
0: Ska man ställa sig i handfatet?
1: Jo, nej. Nej. Men det ska,
0: sitt kvar du.
1: Nej, men det jag ska komma till är att det som blir jobbigt är ju sen i mötet, när den ena har gått på toa, sen kommer ut igen, och den andra ska komma in på toaletten, och så ska man göra en liten nick och liksom såhär, oh, oj, hej. Oh,
0: men vi ska alla samsas här på jorden, så att det är bara. Och sen har Per hört av sig här kring min utläggning kring låtskrivare, och han skriver följande: jag hörde ert resonemang om att det behövs 15 pers för att skriva en poplåt på 4 minuter. Det kan ha att göra med fördelning av intäkter. Alla som har varit inblandade i låten på ett eller annat sätt ska ju få sin beskärda del av pengarna, så jag kan se det som ett väldigt fiffigt sätt att lägga in alla då som har varit inblandade i låten, så att man då delar på notan. Killgissning, skriver han, men inte helt otroligt, eller hur? Jag tror att det där är helt korrekt, Per, faktiskt.
1: Ja, verkligen. Gud vad du engagerade i natt, Ponti.
0: Jag engagerar lyssnare.
1: Alltså varenda ämne handlar ju om dig.
0: Oh.
1: Det är ju fantastiskt. Du engagerar mer än någonsin, och i nästa timme då ska du engagera skiten.
0: Ja, ska vi berätta vad vi ska göra nästa timme?
1: Alltså, vi ska göra något så kul. Jag är så sjukt taggad. Vi ska göra en hinderbana.
0: Tillsammans med lyssnarna.
1: Ja, vi återkommer.

0: Knock on Wood med Amy Stewart. Ja, precis. I natt så kommer vi att värma upp inför en helt ny tävling som jag och Ponti har hittat på. Hinderbana deluxe. Det ska bli så sjukt kul. Alltså, det känns lite som att vi ska spela typ ett... inte Hunger Games. Robinson, lite Hunger Games kanske. Nattjakten deluxe, nattjakten... Det är som alla våra tävlingar
1: alla vi tävlingar tillsammans.
0: Alla tävlingar vi någonsin haft tillsammans. Ja, häng kvar.

0: Mimosa med Darin här i Vaken med Petra och P4, där det strax är dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Spanien utlyser nu nödläge i området runt huvudstaden Madrid och den närliggande provinsen Avila på grund av de stora skogsbränderna som rasar och som inte är under kontroll.
4: Ja, det brinner sedan en vecka tillbaka i ett stort skogsområde i provinsen Guadalajara nordöst om Madrid. Och den här jättelika branden har hittills slukat 32 000 hektar. Det är ingen människa som har kommit till skada där vad vi vet, men det talas om stora ekologiska värden som har gått förlorade.
3: Så vår utsända Karin Arbsjö om en av bränderna. Tanken med nödläget är att det ska gå snabbare att få fram resurser för att bekämpa bränderna, rapporterar AFP. Bara i Madridområdet har runt 10 000 personer evakuerats. Samtidigt rasar också flera bränder i Frankrike och i Italien. USAs president Trump inför nu nya tullar mot en rad länder och handelspartners, däribland EU, efter att andra tillfälliga tullar slutar gälla under fredagen. De här tillfälliga tullarna infördes efter att högsta domstolen i februari dömde ut andra tullar som Trump infört. Den här gången motiveras tullarna på mellan 10 och 12,5% med att länderna inte gör tillräckligt för att stoppa varor som tillverkas genom tvångsarbete. Sverige så även Trafikverket varnar nu för bedragare. Falska sms cirkulerar just nu som ser ut att komma från Trafikverket och där det står att man ska betala trafikböter. Det här skriver myndigheten på sin hemsida. Trafikverket uppmanar de som fått de här sms:en att inte klicka på länkarna eller betala. Under dagen gick även polisen ut med en varning om att bedragare ringer upp med en robotröst som påstår sig vara från polisen och till exempel säger att ditt ID-kort är stulet. Ekot klockan ett med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Du sa att jag inte fick skämta. Så här. Men jag tycker ändå, jag tycker inte att det är roligt med bedrägeri, men det var roligt som du skämtade.
5: Med det här, robotrösten.
0: Det här är inte... Vad var det du sa? Du var mycket bättre.
5: Typ, det här är polisen.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Varmt välkomna till andra timmen av detta program. Vi ska alldeles strax dra igång en tävling som vi kallar för... vad är det vi kallar den?
0: Jag vet inte. Hinderbanan är arbetsnamnet, men jag tycker det är ganska bra. För det beskriver rätt exakt vad vi ska göra. Tillsammans med er lyssnare så ska vi ta oss igenom en hinderbana med diverse tävlingar som ni känner igen allesammans. Så det är inget nytt så, men kanske är konstellationen ny. Det blir ingen deluxe. Det blir någonting helt annat. Lite deluxe blir det faktiskt.
5: Lite deluxe är med.
0: Välkomna.
5: Välkomna.

0: Opalite med Taylor Swift.
1: Ja, och nu drar vi igång.
0: Välkomna ska ni vara till Hinderbanan Deluxe. Vi kände att det var så tråkigt och tomt, så vi bestämde oss för att vi gör liksom Nattjakten Deluxe Hinderbanan. Det här är alltså en tävling där vi söker ett svar, men i flera olika etapper. Det kommer vara lite som att jag är Robinson Anders när jag ska förklara en sån här hinderbana, men jag hoppas att ni hänger med nu. I första etappen, det blir en klassisk nattjakt, men komprimerad, så vi kommer spela alla ledtrådar på rad, och här får ni gärna börja höra av er om vad ni tror att det är vi letar efter. Andra etappen, det är en mini-deluxe. Här kommer vi spela upp tre ljud. Det är en slags mini-rebus som ska leda oss in på nattens rätta svar. Sen kommer tredje etappen, min favorit nästan, hjälp eller skälp. Här får ni som vill nå ända vägen fram ringa in och snurra på hjulet. Antingen så får ni hjälp i form av en ledtråd, eller så får ni skälp. Vi kommer ställa en klurig fråga till dig. Och i slutet av tävlingen så samlar vi ihop alla svar, ser hur många rätta som kommit in, och det är antalet armhävningar / sit-ups som vi ska göra i studion tillsammans.
1: Ja, det är otroligt upplägg.
0: Och vi kommer då presentera det rätta svaret.
1: Ja, det blir en lång timme, känner jag.
0: Alltså vilken himla timme vi kommer ha. Hoppas ni är beredda. Hänger ni med?
1: Ja, men vi kommer repetera.
0: Ja, vi kommer göra det, va? Ja. Ja, men här, nu sätter vi igång. Skepp och hoj, hinderbanan kör nu.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Vad har jag gjort? Det blev fel på en gång. Det blev fel direkt. Det var något jag gjorde fel. Där har jag gjort rätt nu.
1: Du ska lägga in den första låten.
0: Ja. Är det Monkan?
1: Sunrise Avenue.
0: Ja. Här.
1: Nej.
0: Det är det ju inte. Men varför funkar inte mitt program? Herregud, hörni, ursäkta oss. Vänta. Där. Men varför går det inte att... Så, okej, okay, nu.
2: Ledtråd nummer två.
0: Men vad är det som händer? Vänta, det här är inte jag. Jag lägger in här. Ja, alltså, det här är faktiskt oroväckande. Det kopplar ju inte.
1: Nej, men vi gör så här. Vet du.
0: Ja, nu är ni med. Nu är ni med live. Ja. Jaha! Jaha!
1: Vi gör så där. Så nu kör igång.
0: Åh, oh, god.
1: Här är ledtråd nummer ett.
0: Oh. Hjälp!
3: Now this is not the time or the place for broken hearted. Cause this is the end of the rainbow, where no one can be too sad.

0: Ja, där hade vi den första ledtråden i den här hinderbanenattjakten. Hollywood Hills med Sunrise Avenue.
1: Mm. Hollywoods kullar,
0: just,
1: om vi översätter den.
0: Ja.
1: Och man kan redan nu höra av sig ifall man har en gissning, som sagt, i en lång timme. Men 72250, ifall du vill smsa in en gissning, skriv vaken först och sen ett mellanslag, så skriver du din gissning. Så mejlar du in den till vaken@sverigesradio.se. Vi drar väl igång med ledtråd nummer två direkt, va?
2: Ledtråd nummer två.

0: Oj, oj, oj. Ack, Värmeland, du sköna Monica Zetterlund. Varför skrattar du?
1: Nej, det är bara roligt att vi är igång med tävlingen.
0: Ja, och det var mysskratt. Mm. Ja. Ja, då har vi två ledtrådar ute. Mm. Två av, ja, egentligen är det ju liksom bara början.
1: Ja, ja. Ja. Två av etapp ett.
0: Mm, två av etapp ett, precis så.
2: Ledtråd nummer tre.

0: Leende guldbruna ögon med vikingarna är alltså den tredje ledtråden i etapp ett. Så nu har vi alla ledtrådar i etapp ett ute. Mm. Och ja, det är alltså Hollywood Hills, Hollywoods kullar, med Sunrise Avenue, soluppgångsavenyn. Ack, Värmeland, du sköna, Monica Zetterlund, och sen Leende guldbruna ögon med vikingarna. Ni får jättegärna fortsätta börja gissa, vill jag säga, för det är jäklar alltså. Har vi gjort, har vi tagit oss vatten över huvudet?
1: Nej. Det kommer igång.
0: Ja, bra. Fortsätt eller börja höra av er och gissa. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Och vi är verkligen ute efter ett rätt svar. Mm. Det är liksom inte som nattjakten deluxe när det är 10 olika svar, utan vi söker faktiskt ett specifikt svar. Bara så ni vet.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Mystical, magical, Benson Boone. Ja, nu börjar de trilla in gissningarna. Ja. Jätteglad för det.
1: Ska jag gå igenom några då? Ja. Det har kommit in i spridda skurar, vilket är härligt såklart. Annika tror på solbränna. Det är många som är inne på solen här. Andreas Sola i Karlstad. Sören är inne på Karlstad också. Sola i Karlstad. Julia Roberts, frågetecken. Jag tror att det är Maria Montazami, skriver Stefan. Ja, nej, men...
0: Nej.
1: Ja, ni kastar er ut, det gillar vi. Men vi är klara med etapp ett.
0: Ja,
1: och
0: precis.
1: Nu går vi in i etapp två.
0: Ja, vi håller på med hinderbanan deluxe. Ja. Det är alltså en tävling som vi har satt ihop som är som ett smörgåsbord av alla tävlingar som vi har kört någonsin här i Vaken. Så, vi hade en nattjakt deluxe här. Tre ledtrådar ute. Det kan you know the drill, så att säga. Hollywood Hills, Sunrise Avenue, Akvärmlande sköna med Monica Zetterlund och Leende guldbruna ögon med Vikingarna. Vi kommer att ta upp det här. Nu är vi inne i etapp två, precis som Ponti sa, och vi kommer att spela upp en mini deluxe. Det är så alltså tre ljud som är ett rebus som ja, alltså det ska återigen då, vi letar efter en ett rätt svar. Det är inte liksom som vanliga deluxe med olika svar. Så ta med er nu den här
1: de här tre första låtarna.
0: Precis.
1: Och in i etapp två som kommer här.
2: I don't know how you did it. I honestly don't. That's all practical, right? Those are real boats. That's real water. This is not.
3: Yeah, real boats, real water.
4: Nummer två. Nummer tre.
5: Det måste åtgärdas. Och vi var utlovade då en ekonomisk ersättning för att vi skulle göra jobbet. Och de skulle skicka oss de pengar för material och sådant som krävdes.
0: Jajamensan, där var den.
1: Där har ni de tre snabba deluxe-ljuden.
0: Vet du vad vi kallar det här?
1: Nej.
0: Slog du mig nu? Minilux.
1: Miniluxen.
0: Miniluxen.
1: Ja, miniluxen. Mm. 72250 ifall man vill mässa in sina gissningar. Man skriver vaken först i mässet, gör sen ett mellanslag, så skriver man sin gissning eller så mejlar man in till vaken@sverigesradio.se.

0: Believe med Cher. Det har hon rätt i, man måste tro.
1: Mm.
0: Välkomna in i hinderbanan. Vi är inne i, ja men vi stannar kvar i etapp nummer 2. Vi tänker att vi ska fånga upp så många som möjligt innan vi kutar. Mm.
1: Vi har så kallad hydration break.
0: Vi har hydration break, mycket bra.
1: Där vi samlar våra tankar. Precis, ska vi göra så att vi lyssnar först då på hur det lät de här första, eller hur tänker
0: ja,
1: du?
0: Absolut, ja, absolut.
1: De första 3 låtarna, vi har en liten resumé här, sammanfattning av vad vi hörde.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Där var de. Hollywood Hills med Sunrise Avenue, alltså Hollywoods kullar, soluppgångens aveny. Ack, Värmland, du sköna med Monica Zetterlund och andra ledtråden där. Och så leende guldbruna ögon med Vikingarna avslutningsvis där.
1: Bra, och så här lät det i etapp nummer två.
2: I don't know how you did it. I honestly don't. That's all practical, right? Those are real boats. That's real water. This is not.
3: Yeah, real boats, real water.
4: Nummer två. Nummer tre.
5: Det måste åtgärdas. Och vi var utlovade då en ekonomisk ersättning för att vi skulle göra jobbet. Och de skulle skicka oss de pengar för material och sådant som krävdes.
1: Där hade vi alltså de ledtrådar som tillhör etapp nummer två. Nu tycker jag att det börjar rulla in lite förslag som det börjar brännas.
0: Börjar brännas?
1: Ja.
0: Läs upp några då.
1: Sören skriver in båt, fartyg, viking, vikingaskepp. Undrar Lillemor, är det filmen Odysseus som ni är ute efter? Alltså här tycker jag det bränns rätt så mycket, faktiskt. Niklas är inne på samma sak. Han har skickat in att bara det skulle vara vikingaskepp. Ja.
0: Det här alltså är ju... Vi är ju... Hur mycket ska vi avslöja här?
1: Inte så
0: inte
1: mycket.
0: Så mycket, nej. Vi håller på det.
1: Ja, det tycker jag verkligen.
0: Fortsätt gissa. 72250, vaken mellanslag, sänd ditt sms. vaken@sverigesradio.se är mejlen. Gud vad snabbt det där gick. Hoppas, ja, men ni kan
1: kontakta. Då kan du där. Ja. Vet ni vad, ni är nära nu. Snart är tapp nummer tre.

0: Country House med Blur. Mm. Vi har alltså kommit till etapp nummer 3, en etapp som vi döpt till hjälp eller skälp. Mm. Här kommer jag att snurra på hjulet. Blir det rosa, då kommer jag ge en ledtråd till Ponti.
1: Mm. Och till lyssnarna.
0: Och till lyssnarna, ja precis. Vi insåg att det var lite kort om tid. Egentligen så hade vi önskat att ni ringde in, men det är första gången vi gör det här. Så vi,
1: Vi testar oss fram.
0: Vi testar oss fram. Om det däremot hamnar på svart, då kommer jag ställa en fråga till Ponti. Svarar du rätt, då får du ledtråd.
1: Mm. Mm. Men om jag svarar fel,
0: då blir
1: då får vi hitta på något.
0: Då blir det ingen ledtråd, helt enkelt. Då går vi vidare.
1: Ja.
0: Ja, men, känner du dig beredd?
1: Ja, då snurra på det där hjulet. Hoppas vi på rött, hörrni.
0: Ja.
1: Och det blir rött, ja! Yes! Gud vad nära det där var. Det där var helt sjukt.
0: Det var faktiskt helt otroligt. Bra. Verkligen. Ja, men
1: då kommer vi få en ledtråd.
0: Spelgudarna är med dig. Ledtråd nummer 1 är... Det här är någonting... Alltså svaret som vi söker... Det är någonting som jag och Ponti har pratat om i veckan. Mm. Så ni har hört det, alltså trogna lyssnare då men ni vi har pratat om det.
1: Och sen om man inte har lyssnat så kanske man blir irriterad, vadå, vi som inte har hört det? Ja, fast vi har ju pratat om aktuella saker under veckan.
0: Ja, det här är ändå något som har hänt nu.
1: Mm. Ja. Som vi kanske har plockat upp ur andra medier och pratat om tillsammans här.
0: Tillsammans med denna ledtråd så tänker jag, ska vi köra bara deluxe, minilux-ljudet,
1: ja,
0: minilux. Så hjälps vi åt att läsa upp de andra ledtrådarna sen.
2: I don't know how you did it. I honestly don't. That's all practical, right? Those are real boats, that's real water. This is not...
3: Yeah, real boats, real water.
4: Nummer 2. Nummer 3.
5: Det måste åtgärdas. Och vi var utlovade då en ekonomisk ersättning för att vi skulle göra jobbet. Och de skulle skicka oss de pengar för material och sådant som krävdes.
0: Ja, nu... det är alltså Miniluxens ljud. Sen hade vi ju 3 låtar som spelades också. Det var... nu ska vi se här. Var är någonstans? Jo, Hollywood Hills, Sunrise Avenue, Ack Värmland du sköna, Monica Sättelund och Leende guldbruna ögon.
1: Med vikingarna.
0: Med vikingarna. Det kombinerat då med ledtråden att det här är en
1: aktualitet.
0: Jag och Ponti har pratat om den här aktualiteten i veckan. Jag låter det vara där, och ni börjar ju liksom ändå närma er. Ni pratar om att skulle det kunna vara vikingaskepp, skulle det kunna vara om filmen Odysseus. Alltså det bränns.
1: Ja.
0: Verkligen, så att ni är nära nu, måste jag säga. vaken@sverigesradio.se. Mailar ni till, sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, och ja... Ponti, nu är vi liksom inne på etapp 3, så att antingen blir det du som får svara på ledtråd, eller så är det kanske någon lyssnare som vill höra av sig. 020 99 55 00.

0: Ja, I don't live here anymore, the war on drugs. Så vi börjar närma oss sluttampen av denna hinderbana. Ponti, hur känner du?
1: Det är spännande.
0: Visst!
1: Och vi har ju känt en viss oro under timmen här att vi har... Ja, men jag har varit lite orolig att det kanske är för svårt, men herregud, nu sista kvarten här så har det kommit in så sjukt bra gissningar och... Det är så pass nära, så att jag tänker ändå att vi... ska vi repetera snabbt här? Okej, men jag kör lite manuellt här. Vi började med tre låtar, tre nattjakt då. Hollywood Hills med Sunrise Avenue, Hollywoods kullar. Ack, Värmland, du sköna, Monica Zetterlund, leende, guldbruna ögon med Vikingarna. Det var de tre låtarna vi körde i vår mini-nattjakt, eller nattjakten helt enkelt. Mm-hmm. Ska vi lyssna snabbt då på
0: Miniluxen?
2: I don't know how you did it. I honestly don't. That's all practical, right? Those are real boats, that's real water. This is not...
3: Yeah, real boats, real water.
4: Nummer två. Nummer tre.
5: Det måste åtgärdas. Och vi var utlovade då en ekonomisk ersättning för att vi skulle göra jobbet. Och de skulle skicka oss de pengar för material och sådant som krävdes.
1: Mm. Ja, det måste åtgärdas.
0: Det måste åtgärdas. Alltså, vilket citat. Det tillsammans med ledtråden att det här är en aktualitet som du och jag har pratat om i programmet. Nu börjar det verkligen brännas. Vill du ha ett snurr till?
1: Ja, men kör
0: vi
1: snurr.
0: Det spelar ingen roll.
6: Hjälp eller själv?
1: Och svart var frågade hur?
0: Ja, men precis.
1: Ja, men nu blev det svart.
0: Nej, men nu blev det svart. Då gäller det alltså, om det blir... svart betyder alltså själv. Då ska du först lyckas svara rätt på en fråga innan du får ledtråd då. Men jag tror du kommer sätta den här faktiskt. Sverige hade tre motståndare i gruppspelet i VM-kvalet 2026. Mm. Vilka tre var det?
1: Tunisien, Japan...
0: Tänk nu, alltså gruppspelet i VM-kvalet.
1: Oj, i VM-kvalet?
0: Ja, precis.
1: Hade vi VM-kval? Där i kval alltså när vi tog två poäng.
0: Mm. Den här kan du ta. Hur många mål gjorde sammanlagt i bronsmatchen mellan England och Frankrike i sommarens fotbolls-VM?
1: Och jag såg inte den för jag jobbade här då. Och det var... Nu sitter alla där ute och skriker resultatet.
0: Jag tror inte det. Jag tror ingen såg den matchen.
1: Jag tror att matchen slutade 4-3 till England.
0: 4-6.
1: 4-6.
0: 4-6.
1: Okej, ge mig en ledtråd då.
0: Hur många mål gjorde sammanlagt i bronsmatchen mellan England och Frankrike?
1: 10 mål.
0: Bra! Och då kommer en ledtråd.
1: Vad snäll du var.
0: Ja, det handlar om pengar är ledtråden som jag skickar med Ponti och även till dig som lyssnar. Och nu hörni,
1: det handlar om pengar.
0: Ja, det handlar om pengar. Sverige, jag tror att vi alldeles strax har ett resultat.
1: Ja.

0: Jag med Ida-Lova här i Vakan, där vi har kommit till den sista etappen av hinderbanan Deluxe. Vi har alltså spelat hinderbanan där vi i tre etapper har sökt ett rätt svar. Ponti, jag tyckte det här blev kul.
1: Ja, det blev roligt.
0: Ja, jag tyckte verkligen. Stor eloge till alla. Det är ju faktiskt så att vi har ett resultat.
1: Ja.
0: Hela, ja men det är helt otroligt vad man kan skicka ut i den här studion. Och ändå lyckas ni ta det, hur krångligt och svårt man än försöker att göra det. Mm. Men är ni beredda nu på det rätta svaret? Rätt svar. Den obetalda fakturan på reparationen av det svenska vikingaskeppet i The Odyssey. Och ja, rätt svar, det hade Douglas Johansson, Sören Andersson och Mikael Åkerlund. Så det blir alltså tre armhävningar eller tre sit-ups.
1: Ja, väldigt starkt jobbat faktiskt att, ja. att ni knäckte den där.
0: Alltså, otroligt. Ja,
1: vilken
0: det är
1: timme. Nu ska jag ha tre armhävningar.
0: Ja, och jag har tre sit-ups. Bravo.
2: Ja, micken på.
0: Ja, jag tänkte att de skulle höra så att de förstår. Jag gör mina sit-ups sen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA har inlett ännu en våg av attacker mot Iran för 13:e natten i rad. Iranska medier rapporterar om att explosioner hörts bland annat väster om Bandar Abbas vid Hormuzsundet och på ön Keshm. Och USAs president Trump säger nu att man kommer använda frysta iranska tillgångar för att betala för de skador som orsakats av Irans attacker mot fartyg och varor i Hormuzsundet. Det här skriver han i sociala medier. Från och med nu kommer alla skador att betalas med iranska pengar som USA kontrollerar, skriver Trump. Intresset för att campa i Sverige ökar bland utländska turister. En majoritet av företagen i branschorganisationen Svensk Camping har ett bättre eller lika bra bokningsläge i år som rekordåret 2025. Thomas från Tyskland campar söder om Stockholm och han lockas av tystnaden här.
3: It's more quiet. Even if you drive on the road, it's more relaxing to drive in Sweden than in Germany.
4: Det är bra fart inom den svenska campingnäringen. Enligt Martin Juhås, vd för branschorganisationen Svensk Camping, tas det emot ungefär 1 miljon gäster om året på svenska campingplatser.
5: Campingbranschen är ju rätt central för svensk turism under sommaren. Vi står för nästan hälften av alla turistövernattningar här i Sverige.
4: Ingela Lundqvist, som är kommersiell chef på campingbolaget First Camp, säger att utländska gäster lockas av att de svenska bränslepriserna är bland de lägsta i Europa.
6: Och generellt sett så är det billigare att bo på campingar i Sverige mot nere på kontinenten.
2: Reporter här, Jakob Eriksson. Ekots nyheter klockan 2 i studion, Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen, Marcus. Och ni som lyssnar, alltså, vilken enorm applåd ni ska få för att ni klurade ut den här hinderbane deluxe-tävlingen som jag och Pontus satte ihop. Riktigt bra jobbat. Ja, det rätta svaret som vi letade efter, det var den obetalda fakturan på reparationen av det svenska vikingaskeppet i The Odyssey. Ja, ni är grymma hela bunten som är med och står ut med alla de här knäppa tävlingarna som vi hittar på när deluxen inte längre är med oss. Men den kommer tillbaka till hösten. Isabel Berglund är det som håller sällskap. Pontus Andersson är med oss. Han kommer tillbaka när det är dags för morgonen. Och du som lyssnar är varmt välkommen in hit till Studio 27 och